0: 知らせします。
1: 森の都信用金庫イメージキャラクターの六花亭優香です。年金の受取口座はお決まりですか？森新なら嬉しい特典が盛りだくさん。常設の寄せ花座にも抽選でご招待。年金の受取は森の都信用金庫で決まりだっちゃ。
2: さあ、時刻は9時を回りました。この時間は宮城県塩釜市であります米ウェーブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、今日も新しい朝を迎えています。今朝ね、だいぶ爽やかな、そしてちょっと暖かな朝となっています。昨日に引き続き今日もね、最高気温は24度ということで、だいぶね、季節がちょっと先に進んでいるような感じであります。基本的にはちなみに昨日の最高気温は塩釜では 23.6 度となりました。場所によってはもうね、昨日はかなり暑く、日中あたりも日差しがあったので半袖すればったの方も多かったんじゃないかと思いますが、私も昨日は外に出てる時には薄手の長袖も腕まくりをしていた感じでありましてね。今日もだいぶ気温高くなっています。熱中症対策もね、ちょっと必要になってきて、この暑さがまだ慣れていないので、水分補給をこまめにね、取ってください。紫外線もね、だいぶ強くなってきています。さあ、まあ、昨日は母の日ということで、母の日ね、まあ、その言葉をね、普段こうありがとうってことが言えないっていう場合には、いろんなこう手段で、いろんな手段で伝えるっていう、まあ、ちょっと恥ずかしいという方はもしかしたらメールであったり LINE であったり、もちろんお手紙もいいですけれどもね、あとなんかそーっとなんか贈り物を送ったりなんていうのもね、そうこっそりと送る大々的にじゃなくてね。で、私自身はいつもね、母に、母からこれが欲しいなーなんてリクエストがあって、一緒にお買い物してお食事をするという形をとってるんですけども、ちょっと今年はちょっとそれがちょっと難しくてですね、少しちょっと、期間を置いて、ちょっと数ヶ月後にそれをやろうという約束をしているので、昨日は、ちょっと気持ち、ケーキを、ね、大好きなケーキをちょっとプレゼントしたという形になりました。なりました。はい。さあ、母の日があると父の日があります。来月は父の日で。よくね、母の日は結構ね、皆さん、よく覚えてるけども、父の日は忘れがちなんて言われていますが、そんなことありません。ね。ただば、その日になかなかね、思いを伝えられなかったりする場合には、まあね、その後でもいいと思います。思いついた時でもいいと思いますので、思ってる気持ち、感謝の気持ちはね、その日だけじゃなくてもいいのかなと、常にね、感謝の気持ちを伝えてるって方もいらっしゃるんじゃないかと思います。さあ、番組、今週はですね、一週間しっかりとあります。先週はお休み、ゴールデンウィークの後半ということで、月火水お休みいただきましたが、5月はこの後祝日ありませんのでね、番組もフル稼働でいきます。ぜひお付き合いください。

さあ、時刻は9時まもなく4分になります。この時間は宮城県塩釜市にありますウェイウェイブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。おはようございます、渡辺恵美です。さあ、今日は5月11日月曜日の朝を迎えています。まずは今日誕生日の皆さん、おめでとうございます。さあ、緑がすごくね、美しい季節に入ってきました。ちょっと桜の季節はお別れですけれども、いろんなとこ見かけると緑がすっごく綺麗ですね。さあ、今日もこの後11時まで2時間生放送でお送りします。皆さんからのメッセージリクエストはこちらまでお待ちしております。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp 781fm@bay-wave.co.jp です。そして、ベイウェーブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると、番組名がありますので、この番組、グッデイフォーユー選んで、メッセージやリクエストなどを書いて、ぜひ

ってみてください。お待ちしております。音源に関してはないものもごめんなさいちょっとありますのでお手数かけますが、第2第3希望ももちろん OK です。ぜひご参加お待ちしております。

さあ、番組1曲目にお送りしたのは大滝詠一、熱き心にでした。さあ、今日もね、気温高くなりそうですね。天気予報です。9時台の天気見ていきましょう。まず気温です。現在の気温が、あ、ちょっとまだ入ってきてないですかね。現在の、あ、今入ってきましたね。現在の気温が9時現在 19.2 度となっています。現在 19.2 度、日中の最高気温、今日はこの後、24度が見込まれているということです。そして現在、塩釜には引き続き乾燥注意報が出ています。空気の乾燥した状態が続いています。火の取り扱いにご注意ください。今日の天気です。今日は南の風、海上では南の風やや強く、晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルです。降水確率午前 0%、午後 10%。日中の最高気温、仙台24度、石巻21度、古川25度となっています。変わって明日の天気、明日火曜日は南東の風のち南の風、海上でははじめ南西の風やや強く、曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。明日の降水確率午前 0%、午後 20% です。日中の最高気温は明日は23度が見込まれています。週末にかけてのお天気です。まず水曜日の天気は曇り時々晴れ、最高気温22度。木曜日は一日曇り、最高気温18度。そして金曜日は曇り時々晴れ、最高気温は20度。そして今週末土曜日、日曜日にかけては晴れ時々曇り、最高気温土曜日24度、日曜日22度ということです。ただもうね、この気温もうちょっと高くなって 2,3 度高い時もあるので、来週日曜日、あら、27度をね、週末には予想しているところもあるということで、またさらにね、気温高くなりそうです。まだちょっと暑さにね、慣れてない私たちの体でありますので、体調管理も十分にね、気をつけてください。水分補給も忘れずに行ってください。以上、天気予報でした。

0: お年寄りの一人暮らし心配ですね。急な体調不良やもしもの時にボタン一つで知らせる同和警備のホームセキュリティ、受話器を持たずに話ができ、各種オプションと組み合わせれば24時間あなたを見守ります。高齢化社会への安心システム、同和警備のホームセキュリティ。お問い合わせは電話 222-5455 まで。
1: さあ、それでは頂戴していますメッセージリクエスト順番にご紹介いたします。まずはメールネーム、まあ、池内ちゃんさんからです。お写真つきて、おーね、では順番にご紹介します。 A ちゃん、スタッフさん、リスナーさん、おはようございます。おはようございます。今週もよろしくお願いします。こちらこそです。今週はお休みなくね、一週間。

フルで、行きますね。月から金曜日までよろしくお願いします。さあ、8日は予定通りに中野の会社へ面接に行き、合否は18日の週と来週かなと言われたんですが、面接官のが、あ、ん?あ、そっか、言われたけども、もしかしたらこちらは、ちょっとご縁がなか、ないかもしれないという。ね、面接を受けてね、そうですか、合否、そっかそっか。で、土曜日は岩沼の会社の面接に行ったら、ね、いろんなところでね、いろいろと、なんと、お、ソフトボールの対戦チームの監督が在籍してるという、合否は来週来る予定です。やっぱね、なんかいろいろこう繋がってるのってありますよね。あ、そうなの?みたいな。で、知ってる人がいたりとか。なんかやっぱりこうね、なんか繋がってるなーっていうね。こういうのってご縁かな。ね。さあ、面接の後には、強風の中に花蛇神社に行き、おみくじは写真の通りでしたが、内容は良かったです。ということでありまして。あらま。あらま、いいですね。そう、金蛇水神社さんもね、すごくなんかまた私でもね、金蛇水神社さんは、本当に、最近ちょっと行ったんですけども、しばらく行ってなくて、あ、ずいぶん変わったなって、結構、10年ぶりに行った感じがありまして、実はですね。そう、最初に行ったのが、取材で、学生の時だったんですよ。大学生の時に取材で行って、その後に、まあ、社会人になってからは、この取材でまた別な形で行ってっていう形だったので、プライベートで、あ、その後プライベートで一回行ったかな。それからずっと行ってなくて、最近ちょっと行ったんですけども、なんかまた綺麗になっていて。ね。そう。今の季節、またお花がすごく綺麗な時期でね。この時期だと藤かな?藤棚とか綺麗な時期かな?なんて思うんですけどもね。そう。ボタンとかもね。芍薬とかもすごく綺麗なね。花壇がありますもんね。強風の中に行ってということで、おみくじも。おー。そして、ですね。昨日は、午前は、つつじが丘公園にサックスフェスに行く途中、ハーフマラソンコースで規制があり断念をしました。と、はい、昨日ね、ハーフマラソン大会がありまして、そうなんですよね。昨日でも、走ってる皆さん暑いぐらいだったんじゃないかという、結構汗が見てたらね、そう、だったのかなと思いますけれどもね。ちょっと交通規制が、マラソン大会がね、ある時には、今回こう、市内も通る形で、街中でのね、コースでしたもんね。そして午後3時には部屋に戻って NHK のマイルカップで楽しみ、選んだ数字、新潟で購入していればおよそ3万円的中王で裏目に出ちゃいました。ああ、そうか、そういういろいろあるんですね。また今日は2人の日本人が初のエベレスト登頂に成功した日や、異邦人の久保田早紀さん、なんと68歳のバースデー。旦那さんは初代ザ・スクエアのドラマーの、久米大輔さん。この組み合わせも最強ですね。ということで。そうですね。ね。第一希望は久保田早紀さんの異邦人音源ありますよね。と、はい。ね。もう、リスナーさんもね、きっとベイベイブの音源はあるものとないものがちょっとなんとなくわかるって方も結構多いかもしれませんけど、あります。ね、あるときは大きい声であります。昭和の CM ソング多くのアーティストカバーしてましたよね、と。メールネームマイケルちゃんさんからありがとうございます。はい。まあ、お写真ね、お馬さんの。そう、新聞のお写真など。あ、ちょっとね、おみくじのはちょっと届いてないかな。3枚届いてるんですけども、大間さんがたくさん。で、ちょっと残念ながら、おみくじのはちょっと今回はなかったかな。ね。ね。さあ、まあ、おみくじもね、今いろんな形、こう自分で行く形もありますし、こう棒状になってるものをこう振ってて出てくるのもあるし、あと、金蛇さんはどうかな。なんか自動であったのはちょっと覚えてるんですけども、なんか自動じゃなかったですかね。お金を入れて、自動で出てくるみたいな。じゃなかったかな。ね、ちょっと私ね、金蛇さんではちょっとね、おみくじしたことないです。なんか通った時に自動だったような。でも内容もね、なかなか良かったということでありますのでね。ね。さあ、まあお仕事もね、面接などをして進めていって、また新たなね、出会いがあるのかなと思いますけれども。さあ、では。リクエストナンバーお送りいたしましょう。メールネーム、マイケルちゃんさんからのリクエスト曲です。お送りするのは、久保田早紀、異邦人。

送迎したのはメールネームマイケーちゃんさんからのリクエスト曲です。久保田咲で異邦人でした。ありがとうございました。さあ時刻は9時23分です。この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています生放送番組グッデイフォーユーです。さあそれではここでお知らせです。宮城県塩釜保健所からのお知らせです。世界禁煙デーおよび禁煙週間のお知らせです。毎年5月31日は世界禁煙デーです。世界禁煙デーは喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指して世界保健機構が定めたものです。さらに厚生労働省は世界禁煙デーの5月31日から6月6日までの1週間を禁煙週間としています。健康増進法では飲食店やオフィスなど原則屋内禁煙となり、20歳未満の方は喫煙エリアへの立ち入りが禁止されています。タバコから立ち上る副流煙には高濃度の有害物質が含まれていて、喫煙しない周りの人の健康にも悪影響を及ぼします。喫煙はタバコを吸う人、吸わない周りの吸わない人にも健康に大きな影響を与えます。ご自身や家族の健康を守るために禁煙にチャレンジしてみませんか。お問い合わせは宮城県塩釜保健所健康づくり支援班。電話番号は 02

022-363-5503、022-363-5503までお問い合わせください。宮城県塩釜保健所健康づくり支援班から世界禁煙デー、および禁煙週間のお知らせでした。

0: 送迎したのは、お送りしたのは、パプリカです。米津玄師、パプリカをお送りいたしました。さあ、時刻は9時29分です。この時間は、宮城県塩釜市にあります、ベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています、生放送番組、グッデイフォーユーです。子育ての強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。ベビーカーやベッドもレンタルで安心。貸してネットで検索。
1: イベントの強い味方、ダスキンデントール仙台ステーション。テントや椅子などイベント用品もイベント貸してネットで検索。
0: 詳しくは電話 226-7166。
1: イベントもベビー用品もレンタルはお任せ。
2: ダスキンデントール仙台ステーション。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだ

0: 迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: さあ続いてはふなりあんちゃんからです。おはようございます。ひえ、皆さん、いろのハニーさん、おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。母の日はベッド意識外に出して干して、食事はカレーを煮込み、お風呂ではシャンプー、リンス、背中をゴシゴシ洗濯をしてね、朝にはゴシゴシと、そして洗濯をして朝には畳んでお洋服をね、そっと枕元に、姫、お江戸のハニちゃん、このぐらいでいいですかということで、もうこのぐらいどころかどころか、至れり尽くせり。ね、素晴らしいね。でもこれ、いつもですものね、きっとね。そう。特に母の日だからってんじゃなくて、普段から、もう365日、母の日みたいな感じで、ね、お母さんと接してらっしゃいますからね。素晴らしいです。ね。で、リクエスト曲がちょっと今ずーっとちょっと探していてですね、香西かおりさんの曲がはぐれそうね、とっても、素敵な曲でありまして、あれあったはずなのにっていうのがずっと今探してなくてですね、ちょっと今、この時間内にちょっと見つけられずにおりまして、ごめんなさい。で、石川さりさんのウイスキーがお好きでしょうは、ありますよね。かかってて、ちょっと私もこの時間内にどこに入ってるのかちょっと見つけられずにいまして、ちょっと番組の放送中に見つけられるのかどうかなんですけれども、ちょっとあったかなーって場所にちょっとなくてですね。で、今ちょっと一人でバタバタしておりました。ごめんなさい、実は。あれ、ここにあったのになーっていうのはちょっとなくてですね。あれっていう風になっていて、ずーっとずーっとね、探してるんですけども、ちょっと手元に行くともなくてですね。どうしようかなと思って、まずちょっとメッセージね、ご紹介をいたしました。まあ、もしちょっとご希望であればね、ちょっとお手数かけますけども、本当に第3になっちゃいますけども、希望の曲があったら、またぜひね、送っていただけたらなーなんて思っておりますけど、でもちょっとね、ちょっとずっと探してるんですけれどもね、よろしくお願いします。いただきました。こうやってちょっと音源がね見つからなかったりなかったりになってありまして、ちょっとこちらはねあったんですけども、あれと思ってちょっと私が探しきれていないのかもしれないんですけどもね、ちょっといろんなところに音源ってちょっとねちょっといろいろとあってですね、本当にごめんなさい。ちょっとこの時間メッセージね、昨日母の日ということでお母さんへの気持ちをねしっかりといろんなこうね行動で示しているというねお手本みたいな感じですよね。ふなりあんちゃんからメッセージご紹介いたしました。ちょっと曲はもしよかったらね第3希望があったらちょっとお手数かけますけれども、ぜひね送っていただければというふうに思います。ごめんなさい。この時間はメッセージご紹介いたしました。

0: この時間は宮城ニュースインド宮城県からのお知らせです。ここからは宮城県知事から県の主な施策について県民の皆様へお知らせいたします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、3回目の今週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。宿泊税は地域の魅力や旅行者の満足度の向上、そして国内外からの宮城の認知度を高めるため大切に活用させていただきます。具体的には県内各地をめぐる周遊の促進に力を入れてまいります。仙台駅や仙台空港から県内各地をめぐるバスツアーの実施や県内宿泊者向けのレンタカー料金の割引などを行いますので、これまで行く機会がなかった場所にもぜひ足を運んでみてください。さらに長期滞在で地域をじっくり楽しんでくださるヨーロッパからの観光客を増やすことも大きな目標です。その第一歩として昨年10月からフランスパリに県職員を派遣し、現地の旅行会社に宮城東北の魅力を精力的に売り込んでおります。これまで築いてきた関係を生かし、東北一丸となってプロモーションを強化してまいります。そのためにも地域の宝である観光資源をさらに磨き上げるため、市町村や観光事業者の皆さんの取り組みをしっかりとサポートしながら魅力あふれる観光地域づくりに取り組んでまいります。

0: 観光の力で県内経済を元気にし、地域の発展につなげるため、知事の私が先頭に立って全力で取り組んでまいります。来週はむすび丸ファンクラブについてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 詳しくは観光戦略課、電話022-211-2823、 022-211-2823 までお問い合わせください。この時間は宮城ニュースウィンド、宮城県からのお知らせでした。

さあ、この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。続いてはラジオネームパサントさんからです。リクエストはキングトーンズグッナイベイビーです。はい、お送りいたします。ではメッセージからご紹介いたしましょう。ラジオネームパサントさんからです。エミさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日はご当地キャラの日だそうですね。あ、そうなんですね。ご当地キャラの日。まあ、ご当地キャラね、たくさん、あって、まあ、その土地、その地にね、その土地、その土地に訪れると、ご当地キャラさんたちがお迎えしてくれたり、キャラクターのグッズがたくさんあったりとかありますけども、で、調べてみたら、塩釜市にはたくさんのご当地キャラがいるんですね、と。そうなんですよ。一つじゃないんですよ。ね。あ、全部書いていただきましたね。源の、練り釜、マグスケ、もしお姫。そうなんです。で、こちらね、桜菓子姫と書いてね、こちらお菓子姫なんですね。お菓子姫、栄えもん、わかりん、かきたん、のりた、なのっち、すしまろ、しおんちゃんと。そうなんです。たくさんいるんです。ね。観光に力を入れてるところは違いますね。ということで。もうすべてね、そうなんですよ。いろいろといろんなジャンルから飛び出したキャラクターが勢揃いで皆さんをね、お出迎えしているわけでありますね。そして夏に仙台の定規如来に行って三角揚げをね、食べてくる予定なんで、ああ、お揚げさんですかね。なので塩釜にも行って生マグロを食べてこようと思います。あ、いいですね、いいですね、これ最高ですね。で、ついでに日本一営業時間が長いパチンコ屋にも行きます聞いたことありますね。さすが宮城県、お金を落とすなら宮城ですね。多分、パチ屋が一番落とすと思いますということで、では、番組頑張ってください。ありがとうございます。まあね、一番営業時間が長いということなので、長くね、楽しめるように楽しめるようにっていうのかな。もうそうね、じゃあぜひぜひ、ここ宮城県、そして塩釜ね、まあ、お金を落とすというのかな、いろいろとこう、貢献していただけると嬉しいなというふうに思います。そして、定規如来のね、三角揚げは、すごく、大人気でありまして、私も大好きで、ちょっとここ最近はちょっと行けてないんですけども、もう大好きで大好きで、もう美味しいですよね。実際にスーパーでも売られているところもあるんですけども、やっぱり揚げ方がやっぱり家庭で揚げるのと、やっぱりお店でね、揚げていただいて食べるっていうのと、また外で食べるってあれもまた良かったりしてね、美味しいんですよ。ちょっとこう七味とかかけてね、ちょっとお醤油かけて食べるって。ちょっと私はその定番では必ずこう味噌おにぎりもつけると。大きな味噌おにぎりも、ちょっとね、別のとこでも売ってるので、一緒に食べる。これ最高な、もう最高なごちそうですよ。ね。そして、塩釜では生マグロということなので、ぜひぜひです。もう本当にぜひぜひ、お腹いっぱいに、だからお腹空かせてぜひね、来てほしいなと思います。そう、何かこう、お腹すいたちょっと食べて、ちょっと軽く食べようかな、じゃなくて、軽く食べてから行こうかな、じゃなくて、もうペコペコにして、塩釜にやってきてほしいなと思います。そして、日本一長い、ね、遊戯場で、ね、遊戯場で遊ぶこともできるということでありますので、ぜひ宮城県をね、満喫してほしいと思います。夏ですかね、待ってます。さあ、ではリクエストナンバー行きましょう。ラジオネームパサンドさんからのリクエスト曲です。キングトーンズでグッナイベイビー。

さあ、お送りしたのは、ラジオネーム、パサンドさんからのリクエスト曲です。ザ・キングストーン、キングトーンズ、グッナイ・ベイビーでした。リクエストメッセージ、番組ご参加、ありがとうございました。

さあ、お送りしたのは石川さゆりさんの曲ですね。が歌うウイスキーがお好きでしょう。お送りしました。こちら、ラジオネーム、ふなりゃんちゃんからリクエストありました。ちょっと私、ちょっと下げしきれなくって、あれ、ここにあったなってところがちょっとなくって、そしたらですね、救世主が、ありがとうございます。ラジオネーム、ドキドキンちゃんから、ちょっとね、メッセージいただきまして、エミさん、おはようございます。おはようございます。どなたのウイスキーがお好きでしょうか、聞き逃したけれども、ということなんですが、杉正道さんのミスターメロディーに入ってませんかどうかなということで、杉さんのアルバムで言ったらあったんですありがとうございます。ラジオネームドキドキンちゃんからの救いの手で本当にありがとうございました。で、石川さゆりさんウイスキーがお好きでしょうをかけることができました。ドキドキンちゃんありがとうございます。こうやってね、こう聞いていて、番組聞いていて、あれあれあそこじゃない、あそこのアルバムにあるんじゃないなということで、本当にありがとうございます。感謝です。ありがとうございました。ドキドキンちゃんからです。そして多分ふなりあんちゃん、多分ね、今聞いていて、あれかかってるとでもね、そしてね、今曲の途中で横綱ふなりあんちゃんということでね、先ほどちょっと別の曲ありますかってちょっとのね、呼びかけて、慌てないでねって、慌てないでくださいねということでね、小林明さんの自動車免許じゃなくって消火ね、などいただきまして、よろしくごめんなさいねということでいただいて、ふなれはんちゃんもありがとうございます。ちょっとね、こちらの曲はまた別ということで、またちょっと後半にまたかけたいなと思いますので、一緒に楽しんでいただきたいと思います。ラジオネームドキドキンちゃんからの救いの手で、ちょっとね、ありがとうございます。石川さゆりさんの曲、リクエスト曲ね、送りいたしまして、ふなれはんちゃん聞けたかな、ね、どうでしょうかね。ありがとうございました。あ、よかったよかった。さあ、続いてはね、順番にね、ご紹介しておりますけれども、続いては、江戸のハニーちゃんからです。いただきました。ですね、写真たくさんいただきまして、ね、ありがとうございます。で、曲、ちょっとごめんなさいね、曲が今ね、ちょっとスタジオで一人でバタバタ状態でありまして、ごめんなさいね。ちょっとごめんなさい、順番で言っていて、ちょっと、ハニーちゃん、ちょっと、順番いいかな、ちょっとごめんなさいね。こちらは、ですね。あ、こちらから行きますね。ごめんなさいね。ちょっと、ハニーちゃんもちょっとごめんなさいね。写真ね、今日たくさんいただいて、ライブリポートということでね、たくさんいただいたので、ちょっと、次、後半になるかな ?10 時の後になりますけど、ちょっとご紹介いたしますね。届いております。しっかりとありがとうございます。と、その前に、こちらは、おはようございます。お久しぶりです。ね、でしたと。そうですね、お久しぶりですね。異邦人の歌詞からラジオネーム通りすがりの旅人を決めた経緯がありますということで、ラジオネーム通りすがりの旅人さんからありがとうございます。それは秋田県のコミュニティ放送局 M にメッセージを送った時でしたということで、ラジオネームが決まるきっかけということでありましてね。そうでしたかね、異邦人ね、そう、通りすがりの旅人、かっこいいですよね。さあ、昨日ね、行われました仙台、国際ハーフマラソンも仙台の中心部を駆け抜けて、欅並木の日陰が走る、ね、選手の汗を沈めているかのようでした。昨日あたりはちょっとね、ちょっと暑かったんじゃないかなと、ちょっとこう走るには暑かったかなという感じでありますけれどもね。もう夏ですね、と。はい、昨日あたりはもう半袖姿の方も結構多くって、私も薄手のシャツだったんですけども、本当に腕まくりで、ほぼほぼ半袖じゃないかってぐらいにかなりまくっていたんですけども、外にいるときはね。ね

の、ハーフマラソン、街中で行われるということもありましてね、沿道で応援された方もね、いらっしゃったんじゃないかと思いますけれども、本当にこの今週天気結構良くって、先ほど9時台の天気もお伝えしましたけれども、日中の最高気温が、しかもね、来週末あたりだとね、結構もう夏日以上27度とか8度とかっていうところもあって、そうね、結構また今年ももしかしたら前倒しで暑い夏が先取りでね、やってくるのかどうかわかんないですけども、ただね、気温差はすごくありますので、暑いかなと思ったらぐっと気温が下がって、体調もね、管理が難しい時期でもありますけども、本当に緑がすごく綺麗な時期で、ね、仙台もそうですけども、森の都と言われるだけあって、今すごく朝もね、出勤する時にも緑がすっごく綺麗で、ああ、目に優しいなとか思いながら、もちろんしっかり運転しながらですけどもね、すごく緑が綺麗な時期やってきました。走ってるランナーの皆さんはね、緑綺麗だなっていう感じはないと思いますけれども、昨日本当に駆け抜けた、ね、森の都を駆け抜けた、ね、昨日はハーフマラソン大会がね、行われました。さあ、リクエストは、ですね、2曲いただきまして、では先に書かれているこちらありますので、リクエスト曲かけたいと思います。ではお送りいたしましょう。通りすがりの旅人さんからのリクエスト曲です。郷ひろみ、哀愁のカサブランカ。

さあ、お送りしたのは通りすがりの旅人さんからのリクエスト曲です。郷ひろみ、哀愁のカサブランカでした。ありがとうございました。さあ、時刻は9時56分です。この時間は宮城県塩釜市にありますベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、この後、10時の CM の後には、毎月第1月曜日にお届けしている心の色くつろぎの時間をです。トイロめぐみさんと一緒にお送りしているコーナーでありますが、先週月曜日祝日お休みでしたので、今週は本日、今日この後10時の CM の後にお送りしたいと思いますので、ぜひ皆さん一緒に聞いてください。めぐみさんと一緒にお送りしているこちらのコーナーなんですが、今月はまたちょっとスペシャルな感じでね、めぐみさんのお誕生日、ね、迎えられるということでありますのでね、ちょっとそのあたりのお話もありますね。ぜひこの後10時の CM の後です。ぜひお聞きください。そして、今手元にはですね、江戸のハニーちゃんからライブリバウト待ってますというふうにね、呼びかけておりまして、週末の徳永英明さんのライブご参加ということで、お写真も、まあ、この写真見るのも、まあ、ワクワクです。ね、この後、10時の CM の後には、めぐみさんとのね、心の色をお送りした後の15分の CM の後に、ハニーちゃんからの、リクエストメッセージたっぷりと、お写真もいただいておりますので、ご紹介したいというふうに思います。そして、横綱船井アンちゃんからね、ちょっとバタバタしてごめんなさい。先ほどね、リスナーさんからの救いの手がありまして、曲を探すことができて、お届けできたんでありますが、ちょっとね、別の曲呼びかけていまして、自動車唱歌。小林明さんの曲もいただいております。後ほどね、お届けしますので、ぜひこの後も引き続きラジオをね、楽しんでください。その他の皆さんも、今日もこの後11時まで生放送です。リクエストメッセージはこちらまでお待ちしております。メールの方は、781fm@bay-wave.co.jp、781fm@bay-wave.co.jp です。そして、ベイウェーブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると、番組名がありますので、この番組、グッデイフォーユー選んで、メッセージやリクエストなどを書いて、ぜひ送ってみてください。はい、お待ちしております。音源に関してはね、あるものないものありまして本当ごめんなさい。お手数かけますけども、第2第3希望ね、ちょっと先ほどはと第3希望をちょっと呼びかけちゃいましたけども、などもねありますので、ぜひメッセージと一緒に聞きたいなという曲がありましたら一緒に送ってみてください。お待ちしております。

0: おはようございます。地元でお買い物するお手伝い、塩釜のフリーペーパースマイル情報誌です。皆さんが笑顔でいい日になりますように。お店の PR、 チラシ制作、ポスティングもお気軽にご相談ください。詳しくはスマイル情報誌で検索。スマイル情報誌が10時をお知らせします。今日も一日笑顔で元気に過ごしましょう。
1: 季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地、千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しい極洋の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656、 集いの地、千円丘の上霊園までお願いいたします。
2: 栄太郎の生どら焼き、小豆の粒を生クリームでふっくらとブレンドし、スポンジのような柔らかな生地でそーっと包み込む。お口の中に広がる和菓子の風味と洋風の食感はとてもまろやか。お土産ご贈答に塩釜の銘菓、栄太郎の生どら焼き。
3: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
4: ベイウェーブ Now on air。

0: 心の色くつろぎの時間を、新緑がきらめく季節、心に愛とぬくもりを、トイロめぐみです。
1: はい、めぐみさん、お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、こちらのコーナー、いつもリモート収録でね、お届けしてるんですけれども、
0: はい、
1: このオンエアの次の日、明日はなんと、なんと、なんと、とっても素晴らしい日。めぐみさんのお誕生日です。
0: おめでとうございます。
1: すごい、もう明日ですよ。
0: ねえ、ちょっと
1: お誕生、ねえ、お誕生を迎える、うん、めぐみさん、どうぞ一言いただけますでしょうか。
0: はい、そうですね。はい。これからも自分一人の時間と、それ以外の時間のメリハリをつけながら、一日一日を大切に過ごしたいと思っています。
1: はい。もうでもこれは多分変わらずですよね、きっとね。ね、多
0: 分ね。そうですね。はい。
1: いや、でもね、もう誕生日ってだって1年に一度訪れて、まあちょっと女性だと特にこう年重ねると、うん、もう何歳になっちゃってとかあるんですけど、はい、めぐみさんお誕生日すごくね、スタートの日にされてるということで、
0: はい、
1: 手帳とかもね。
0: そうですね。全部もうこの誕生日に合わせて、うん、なんだろう、スタート切れるように準備を、うんしてきてるので楽しみです。
1: 素晴らしい。なかなか確かに子供の頃は誕生日ってこうプレゼントもらえるから嬉しかったりするけども、大人になるとあんまり誕生日って、うん、下手すりゃ私忘れてる時あるからね、はい、周りに言われてうん、すっごい大事だと思う。
0: はい、
1: じゃあもう一回言わせていただきます。明日お誕生日おめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、さあ、変わっては色のいろいろ話です。カラーセラピストでいらっしゃるめぐみさんから色のいろいろ話です。今月は、どんな色ですか、めぐみさん。
0: 今月は薄紫色の話をしたいと思います。
1: 薄紫色っていうと食べ物だとどんな色、もう食べ物で言ってる。
0: 食べ物だと、はい、何でしょう、花だと藤の花とか。
1: そうですね、藤の、ああ、そっかそっかそっか、うんうん、食べ物ナスは濃いしね。
0: そうですね、アケビとかですか、アケビとか、なんかの見た目が、
1: ああ、うん、ブドウ、ブドウのあの小さいのね、そうそう、あのちょっと紫じゃないかな、うんうん、そっか、
0: そうですね、うん、結構薄紫色って食べ物って難しいかもしれないです。
1: ブドウジュースとか薄紫になるのかな。なんかよく飲む、ごめん、どうしても食べ物に薄

0: ですけど、私。そう、藤色ですよね。
1: そうですね。はい。まあ、紫とは違って、淡い色ですよね。
0: うん、
1: 緊張とか不安を和らげて、安心感に包まれる色になっています。うん、そして、こう、ピンクがちょっと濃いめの薄紫色は、愛情とか、思いやりとか、包容力などの効果もあります。新生活にも、ね、なんか少し慣れてきたかなっていう頃だと思うんですけど、
0: はい、
1: これからの目標とか、改めて想像したり、夢を広げるサポートにもいい色になっています。
0: 以前ね、よく紫って言うと、はい、紫色かな？なんかめぐみさんすごく好まれてたような。うんうん
1: そうですね、うんうん。はい。紫とか、やっぱりこの薄紫色が結構好きですね。
0: うん。私もめちゃくちゃ、でも最近でも、ポーチ入れ、お化粧ポーチ入れの、インナーの色が紫色。はい、
1: ああ、素敵ですね、うん。
0: めぐみさんのちょっと言葉思い出して、うんうん、すぐ真似とするから。
1: 嬉しい。役立ってますね。
0: 役立ってますね。うん、でも身近にね、紫色、でも、まあ普段そんなにでも手にするものじゃないかな。だから意識して取り入れるといいかもしれませんね。もしかしたらね。
1: そうですね。普段あんまりこう紫って手に取らない方でも、うんうん、5月はちょっとね、意識して取り入れてほしいなと思います。
0: うんうん、はい。まあ藤の花も綺麗な時期にね、なってますしね。
1: はい。うん。
0: さあ、ではですね、続いては。
1: めぐみのメロディー。
0: イエーイ、メロディーです。
1: はい。
0: さあ、今月チョイスしたお歌は何でしょうか？
1: はい、5月は人とよさんの花水木という曲になります。
0: ああ、いいですね。もう知る人ぞ知る花水木です。
1: そうですね。
0: はい。
1: まさに今の季節の歌だなという感じで、
0: うん、
1: 花水木の花をね、見ながら聴きたい曲、うんになっています。
0: そうですよね、みんな。そうだね。うん、内容もなんかすごくこう、人を思うというか、うん、なんかちょっとね。
1: そうですね。
0: うん。感じですものね、
1: はい。
0: こちらは歌ったりしないんですか、めぐみさん。
1: これはですね、ウクレレで弾き語りをすることもあるんです。
0: 聞きたいって今ちょっとウクレレないのかな。ちょっと後ろ見てみてもないかな。でこっち無茶ぶりしちゃうかなと思ったんですけれども。
1: はい、
0: そうですか。ちょっとね、うん、めぐみさんの花水木も聞きたいところありますけれどもね。
1: はい。
0: じゃあぜひ、めぐみさんが歌ってるのを想像しながら。
1: そうですね。
0: ちょっと聞いてほしいな、なんてちょっと思いますが。では、曲紹介をお願いいたします。
1: はい。人とようさんの花水木、聞いてください。

0: 人とようで花水木お送りいたしました。さあめぐみさん、
1: はい、
0: さあすごく緑のね綺麗な季節に入ってきましたけれども、そんな中で行われる素敵なイベントがあるんですよね、教えてください。
1: はい、5月は私の誕生月ということで、
0: はい、
1: 5月23日の土曜日に生誕祭を行うことにしました。
0: 生誕祭は初めてですか？
1: はい、初めてです。
0: 今まで行ってこなかった。
1: そうですね、うん、行ったことはなかったんですけど、うん、なんとなく自分の中で節目かなっていう感じがすごくあって、うんうん、やってみようっていう気持ちになりました。
0: こう生誕祭よくアーティストの方たちがこうね、聞いたことあるんですけど、これどうなんですか、はい、もう私の誕生日を皆さん祝ってって感じのイベントなんですか、どういう感じなんですか。
1: 自分を祝ってほしいというよりは、うん、これまで関わってくれた方々に、うん、ありがとうを伝える生誕祭にしたいなと思っています。
0: そうですね、自分がここの生まれて、うん、でそのことによっていろんな方たちと関わってきて今があるって感じですものね、
1: はい、そうなんです。
0: めぐみ生誕祭、さあ、はい、場所はどちらで、
1: はい、はい、場所は、はい、宮城郡七ヶ浜町にある、
0: はい、
1: ルアナガーデンプレイスというハワイアンカフェレストランみたいな、うん、感じなんですけど、そちらで行います。
0: うん、すっごい素敵な場所ですよね。まあ、皆さんもちょっと検索していただけるとわかるんですけども、うん、七ヶ浜のハワイみたいな感じですよね。
1: はい、そうなんです。本当に目の前が海っていう感じで、本当に癒されます。
0: ねえ。そう、カタカナで、ね、はい、ルアナガーデンプレイスで検索すると、お写真であったり、あと、インスタなどもね、で見ることできるのでね。そうですね。はい、こちらで、
1: そうなんです。
0: めぐみが生まれたことをみんなでお祝いして、めぐみさんから皆さんに感謝の、で伝えようというイベントが行われると。
1: はい、そうなんです。ぜひ来ていただきたいなと思います。はい。
0: 5月23日土曜日。
1: はい。
0: ですね。で、時間は何時からですか？
1: 時間は午後2時から約1時間ぐらい、はい、私の

0: ウクレレの弾き語りと、うん、あとトイロ歌壇のパフォーマンスをお届けします。
1: いやー、いいですね。これ参加にはどういった形で予約とか何かあるんですか？
0: あ、予約をいただいてもいいですし、うん、当日フラッと来て、うん、オーダー、ワンオーダーしていただければ、はいはい、入場できますので。はい。
1: そうですね。お店、カフェなので、お飲み物とか、食べ物とかもオーダーして、
0: はい、そうですね。
1: 参加って感じですかね。
0: はい。
1: すごくね、いい景色の中で行われるんじゃないかと思いますけれども、でこちらの会場を選んだのは、どういったところからなんですか？
0: そうですね、うん。やっぱり海がすぐ目の前っていうことで、うん、そしてこう、天気が良ければ外のガーデンで、うん、できますし、もし天気が悪くても、隣のレストランの方でできるので、うん、どっちにも対応してるっていうことで。
1: さすが、考えてますね。さすが生誕祭。皆さんぜひぜひフラッとね足運んでいただいてもいいですし、うん、お申し込みもね、はい、してもいいということなので、詳しくはめぐみさんの SNS とかでね、はい、ホームページでも掲載しますよね。はい、はい、こちらご覧になってぜひ足運んでください。
0: はい。
1: さあ今月はちょっとねめぐみさんのお誕生日付きということで、私自身もなんかちょっとこうワクワクしてるんですけれどもね、
0: はい、
1: ね、ぜひ皆さんぜひ足運んでください。はい。さあ、第1月曜日この時間にお届けしているコーナー、癒しボイスのめぐみさんと一緒にお送りしております。めぐみさんは、トイロ歌壇というね、音楽パフォーマーとしても活躍しておりますので、癒しのお仕事、または音楽活動の様子は、ホームページや SNS などでぜひご覧になってください。
0: はい、見てください。
1: はい。さあ、この時間のお相手は、私、渡辺恵美と、
0: 心に愛とぬくもりを、トイロめぐみでした。
1: はい、めぐみさん、お誕生日おめでとう！
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

0: オラホの塩釜、生活情報です。
1: 休日などの診療についてです。塩釜地区休日休館診療センターは塩釜市西木町の塩釜医師会館1階です。日曜日休日の受付は内科小児科で午前8時45分から11時30分、また午後1時から午後4時30分です。土曜日準夜間小児科15歳まで、受付は午後6時30分から午後9時30分まで。なお事前に電話連絡をお願いいたします。お支払い方法は現金のみです。マイナ保険証または資格確認証をお持ちください。お問い合わせは宮城県子ども夜間安心コール電話シャープ8000、または0222129390、午後7時から翌日午前8時までです。大人救急電話相談シャープ7119、または0227067119、24時間365日対応しています。また日曜祝日の歯科当番医については広報塩釜をご覧ください。
0: オラホの塩釜、生活情報でした。

さあ、時刻は10時19分です。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、続いて大変大変お待たせいたしました。

ライブリポートをね、行かせてくださいってお願いしておりまして、お写真もね、いただきました。ご紹介しましょう。江戸のハニーちゃんからです。大変お待たせしました。では、メッセージからご紹介いたします。ヘミちゃん、グッデイファミリーの皆様、ふなりあんちゃん、まいぐるちゃんさん、のびりんなちゃん、おはようございます。おはようございます。2026年5月11日月曜日、第83回目放送、連続参加のハニーちゃんです。ありがとうございます。東京の天気は晴れて爽やかです。はい。宮城、そしてここをね、スタジオがある塩釜市も晴れていいお天気ですね。さて、昨日、徳永英明さんのライブで、静岡県の清水市へ行ってきました。ライブは3列というね、いよいよ席で3列目。ねえ、もう目の前ですよ、いらっしゃるのが。ね、大きな勘違いで、徳永さんと何度も目が合って調子に乗っていましたが、いや、乗ります、乗ります。私も乗っちゃいます。だって3列目ですよ。目の前にいらっしゃるわけですよね。清水の海鮮丼、清水市のね、海鮮丼がもう最高で、徳永英明さんも同じお店の海鮮丼を楽屋で召し上がっていたようでした。胃袋の中も同じとかってはしゃいで、ってね、もう若な何者でもないのですが、会う方会う方に、徳永さんね、ハニーちゃんの前ばっかり行って歌ってたよね、とか、なんて嬉しいこと言われちゃって、もっと調子に乗って、で、一緒のね、ライブのお仲間のトールッチにも頭悪い系だとも言われていました。いやいやいや、浮かれちゃいますよね。何もかも幸せな一日でしたが、ということでね。本当は徳永さんが少し具合がね、悪そうに見えて心配だなとも思いました。思い過ごしたと良いのだが、ということでね、良いなということで。やっぱりね、いつも見てるからこそ気づける変化っていうのがあるので、ね、でもやっぱりこうファンの皆さんを前にしては、やっぱりね、ちょっともしかしたら体調が悪かったとしても、やっぱり頑張っちゃうっていうところもなんかわかるなーってところもありますし、まあね、なんかすごく私も嬉しくなっちゃう。こうやって誰かがこう嬉しいっていうのは、なんかこう、嬉しいですよね。そう、なんかすごく。で、リポートも、お願いしちゃってね。そして、お写真もたっぷりといただきました。で、そのまずお写真が、まずの海鮮丼ね、もう最高ということで、うわー、最高。もう丼にしっかりと、マグロが、トロ、中トロかな、すっごく乗っていて、かき揚げもあるのかな。もう見てるだけでも最高です。もう丼にこれでもかってくらい、はみ出すぐらいに、乗っかっちゃってる。ねえ、美味しそう。それから、その後にはですね、あと餃子。ね。餃子。美味しいですよね。そうそうそう。でも、もやしがね、円形のね、こう、並べられてる餃子の真ん中に、もやしがあったのがね、すごく特徴でありまして。私もちょっとここを知ってから、真似っこして、お家で餃子作るときにね、やるんですよ。ね。もやしを真ん中に。で、私はポン酢なんですけども、お店によっていろいろ、でも結構さっぱりなね、味で、本当に何個でも食べられちゃうって言われて。うわー、焼き具合もいいですね。こう、このちょっと焼いてるなーって感じのところが、で、もやしと一緒に食べるのが最高なんですけども、うわ、お写真がまた最高ですね。そして、わ、富士が。富士山が。ねえ、景色も最高であって。そして、こちらまたお手製のトートバッグに、あ、チャームもね、徳永さんのチャームもお手製なんですよね。こうやって自分で作ることができる。私もすごくトートバッグが、すごく好きでね、今ハマっていて。でもなぁ、なんかなかなか作れない人で、うわ、すごい。チャームもですよ。素晴らしい。もうこれでも世界に一つだけっていうのがまたいいですよね。そう。思いもたくさんこもってるし。ねえ、たくさんのお写真いただきまして、もう楽しい。ありがとうございます。若くしながらね、ご紹介させていただきましたけれども、ライブもね、スタートということで、またいろんな各地に行かれると思いますけれども、また存分に楽しむね、一年になってほしいなというふうに思います。そしてライブリポートもね、よかったらね、私もそうですけれども、リスナーの皆さん中心に楽しみたいなと思いますので、お待ちしております。さあ、リクエスト曲ですが、今日は11日ですから、ね、こちらね、歌います。ふなりあんちゃんのリクエストも一緒に歌います。ということでね。リクエストは、徳永英明、上を向いて歩こう、願いますです。今週も電車でラジオ参加しますです。よろしく願います。ね。で、海鮮丼ね、ということで。わあ、美味しそうですね。ね。そして、11日には、東日本大震災が、起こったその後からですね、お仲間の皆さんと、歌う、ね、被災地へと届けて歌う活動されていて、今もね、11日には、心寄せていただいております、一曲です。では、お送りしましょう。江戸のハニーちゃんからです。徳永。

0: お送りしたのは、江戸のハニーちゃんからのリクエスト曲です。お送りした曲は、徳永英明、上を向いて歩こうでした。ありがとうございます。そしてですね、通信では、エミちゃん再びですということで、フナリアンちゃん、お母さんへの母の日のおもてなし素敵です。ということでね、ね。それを息子さんがしてくれるなんて本当に感動しましたよ。お母さんが生きてくれることがお守りのようです。いつまでも聞かせてくださいというね、メッセージも一緒に頂戴しておりました。ね、ありがとうございます。昨日母の日ということでありましてね。そう、思う気持ちっていうのはいろんなこう表現の仕方がありますけれども、それぞれのね、なんだろう、親子のあり方っていうのがあるのかなと思いますけれども、本当素敵ですよね。さあ、ハニーちゃんからでした。お写真もたくさんね、本当に送っていただいてありがとうございました。この後も引き続きお仕事頑張ってください。
1: オーシャンドリーム恵比寿屋釣具店は

0: 安全安心を第一に、初心者から上級者までお楽しみいただけるデイフィッシングをご提供いたします。塩釜市海岸通り恵比寿屋釣具店。
1: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海宝カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を、塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海宝カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。港塩釜海宝カレー、レトルト版も好評発売中。

さあ、変わって占いです。ちょっと今日時間遅くなりました。占いです。皆さんの、運勢十二星座からご紹介します。まず今日の12位は牡牛座です。信じていた人からの冷たい言葉に傷ついちゃうかもしれません。相手に悪気はないかも、気にせずスルーしちゃいましょう。ラッキーアイテムはスコーン、ラッキーカラーはベリーいちご色です。チチサソリ座、ラブーン混乱期です。危険な恋愛へのお誘いがあるかもしれません。ラッキーアイテムは消しゴム、ラッキーカラーはバイオレットです。10位魚座、自分の感情を抱え込みすぎて自分を傷つけてしまう可能性があります。心の叫びを何かに表現していきましょう。ラッキーアイテムは真珠のピアス、ラッキーカラーラベンダー。9位カニ座です。カップルの恋愛に怪しい影が、連絡をサボるのは三角、会えない時間はメールや電話で頻繁にフォローしていきましょう。ラッキーアイテムはボディクリーム、ラッキーカラーピンクです。8位ヤギ座、忍耐力がある時です。ダイエットを始めるといいでしょう。いいスタートが切れそう。ラッキーアイテムはごまベーグル、ラッキーカラーアイボリー。7位乙女座です。恥ずかしがらずにアプローチをかけるといい結果が。ラッキーアイテムはサファイア、ラッキーカラーラズベリー。続いて6位水亀座、意中の人との何気ない会話に幸せを感じちゃいそうです。欲張らず多くを求めない姿勢がいいでしょう。ラッキーアイテムはレモンのマカロン、ラッキーカラーチェリー。5位天秤座、友人からの電話やメールでいい知らせが訪れそう。多方面に敏感なアンテナを張っておくといいでしょう。ラッキーアイテムはズッキーニ、ラッキーカラーベリーいちご色。4位手座、話し合いがスムーズにいきそうです。会議では主役に、綿密に計画を立てるより円滑にいきそうです。ラッキーアイテムは傘立て、ラッキーカラーバイオレット。ここからトップ3。まず3位お羊座、シングルの人の恋はスローペースながら進展ありです。平凡な生活の中でささやかな幸せを味わえそう。ラッキーアイテムは平竹、ラッキーカラーアイボリー。2位獅子座、カップルの人はお揃いのアクセサリーを身につけていきましょう。お互いの腕時計を交換するだけでも親密度がアップします。ラッキーアイテムはシフォンケーキ、ラッキーカラーホワイト。そして今日最もラッキーな1位の星座は双子座です。周囲から親切や優しさをたくさん与えてもらえそうです。他人の好意は素直な気持ちで受け取るとラッキーなことが。ラッキーアイテムはチキンサラダ、ラッキーカラーはイエローとなっています。今日の1位は双子座の皆さんです。このコーナーはアネッセの情報提供でお送りいたしました。

続いては塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせです。まずは放課後子ども教室参加児童募集です。小学生の放課後の安心安全な居場所づくりに取り組んでいて、宿題や自主学習の学習支援、自由遊びや様々な体験活動を行っています。期間は6月

から令和9年2月までです。対象は、塩釜市内小学校に通う児童です。なお浦戸小学校及び仲良しクラブの登録者は除きます。定員は各校40人程度。応募方法は登録フォームからの申し込みとなります。詳細は学校から配布の案内チラシをご覧ください。お問い合わせは障害学習課障害学習係、電話 022-355-2885 022-355-2885 までお問い合わせください。続いて指導等整備補助金交付制度についてです。身近な生活環境の向上を図るため、指導などの整備に要する経費の一部を補助する制度があります。補助対象は土地所有者や町内会などです。申請の締め切りは毎年12月10日です。詳しくは土木課管理係までお問い合わせください。電話番号は 022-355-8407 022-355-8407 です。続いて5月は子ども真ん中児童福祉月間です。宮城県では期間中啓発活動を行っています。令和8年度の標語は行こうぜみんなキラキラの明日へ555です。お問い合わせは子ども未来課、電話 022-355-7610 022-355-7610 です。最後のお知らせです。狂犬病予防集合注射二次注射の実施についてです。生後91日以上の飼い犬は年1回の注射が義務付けられています。費用は登録の犬は3600円、未登録の犬は6600円です。日時は5月23日土曜日午前9時30分から11時まで、場所は市役所本庁舎駐車場です。詳しいお問い合わせは市民課市民総務係、電話 022-355-6486 022-355-6486 までお問い合わせください。この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせでした。

送したのは小林明で自動車消火でした。ね、先ほどね、そう、ちょっと呼びかけで、もう第3希望なんですけども、ただね、救いの手があって、本当にね、リスナーさん、ね、ありがとうございます。キンちゃんからね、ここに入ってるよっていうお知らせで、ちょっと教えていただいて、無事ね、リクエスト結果を送りできたんですけども、呼びかけてね、ちょっとお手数かけました。ふなりあんちゃんからもう一つね、いただいていて、リクエストいただいておりましたけども、本当にありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。そして、ふなりあんちゃんはね、ありがとうございます。お手間取らせてすいません。いや、こちらこそなんです。ウイスキーではなくコーヒー飲みながら歌いましたってこと。あーね。まあ、この時間ね、コーヒー。今日あたりだともう動いてるとね、アイスコーヒーも美味しく感じるね、時期になってきてるのかななんて思いますけどもね。畑妖怪、あ、お母さんかな？精神年齢19歳、実年齢92歳。おーね、一服なのでサイダーね、持ってきますね。ありがとうございます。ということで、まあ、もうじゃあ一服されたかな？ちょっとこちら、ちょっと早めにいただいていたので、いいですね。そうでしたか。でも精神年齢19歳ということなので、ね、まだまだまだまだ元気。そして、あ、お写真いただいてますね。ちょっとお写真を。おー、お母さん、あ、しっかりと、うわー、畑に立っていてね、麦わら帽が似合ってる。ね、エプロンもすごく似合ってる。ね、お元気で。やっぱりこうやってね、こう信頼できる誰かが、しかも息子さんですもんね、そばにいるっていうのがすごく安心できて、畑仕事もね、楽しくね、できてるんじゃないかと思います。ふなりあんちゃんから通信メッセージいただきました。ありがとうございます。さあ、続いて、では、こちら、メールネーム、まあ、池内アンさんから、A ちゃん、メッセージとリクエスト、トップ紹介、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。そう、ちょっとね、金蛇水神社さんでの、何ですか、おみくじかな？ちょっとお写真が、ちょっとなかったので、ただその他にはね、大間さんの記事の写真はたっぷりと届いておりましたけれども、ね、あ、今届いてますね。占い僕の伊手座が4位、チーカー占いが7位、ウォッチン占いも7位と、占い通りに行動したいと思いますと、ね、ぜひ参考にしてください。金蛇さんのおみくじ、そう、確か自動ね、儀式のあり100円ですということで、そうなんです。ちょっとね、行った時に、あ、随分変わったなと思っていて、いろいろとね、おみくじのね、引く方法も、自分でこうね、選んで取るっていうのもありますし、あとこう、棒状になってるもので、こう、ブンバンバンバンって振ってね、そうそう出てくるのもありますよね。そう。その後、自動式になってたのかなと思って。そう、金蛇水神社さんは、本当に久しぶりに行った時に、あ、随分と変わったなって、昨年かなね。そう。それまで結構しばらく、本当に学生の頃とか、社会人になったぐらいの時ぐらいで、ちょっと取材で行ってた時ぐらいだったので、ね。で、本当今、今の時期だと、すごく藤棚で藤が綺麗だったり、芍薬ボタンとかもね、すごく綺麗な時期ですもんね。その頃に多分取材で行ったんですよね。そう、おみくじ。他多数のおみくじがあるので、あ、そうなんですね。私が見たのが多分自動式だったのかな。ね、どれにするか迷いますと。この後、午後2時からは、午後から、ハローワークに相談ですが、正午間ね、ある会社ではちょっともう一つ決まってる、ね、次のね、会社が決まってるところもあるということなので、一安心ということで。あ、そうでしたか。メールでマイケンチャンスさんから。そして、おみくじですが、さあ見てみましょうか。まず、ね、やっぱり恋愛運かな。有言実行ですって約束は守りましょうと。守りますよね。ね。それからやっぱりね、大切な健康。考えすぎないことということなので、あ、考えすぎがちょっと良くないよということなので、じゃあ考えすぎずに行きましょうかね。ね。それからね、気になるのが、待ち人？ああ、これはちょっといいかな、するっしょ。ね、そうそう、ちょっと気になるところだけ見てね。まあ、恋愛運は、とにかくね、約束守りましょうって。多分普段が守ってると思うんで大丈夫だと思いますけどもね。ということで、ありがとうございます。ね、改めてまたね、写真送っていただきました。メールネーム、マイケルちゃんさんからの通信メッセージでした。ありがとうございます。

さあ、一曲お送りいたしました。お送りしたのは、葛城ゆきで、ヒーローでした。さあ、時刻は10時48分です。この時間は、宮城県塩釜市にあります、ベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組、グッデイフォーユーです。この後、11時までです。あと10分です。あります。お付き合いください。さあ、今日朝からいいお天気ですね。最新天気入ってきました。11時の天気です。見ていきましょう。まず気温、10時現在の気温では 20.8 度。番組始まった9時からは1度ぐらい高くなってますね。20.8 度。日中の最高気温、今日この後、仙台で24度、古川では25度が見込まれているということです。昨日に引き続き気温高めです。そして現在塩釜には引き続き乾燥注意報が出ています。空気の乾燥した

状態が続くため火の取り扱いにご注意ください。今日の天気、今日は南の風、海上では南の風やや強く、晴れ時々曇りでしょう。波の高さ1メートルのち 1.5 メートルです。降水確率、この後夕方6時まで 10%、 夕方6時以降は 0% です。そして明日の天気、明日火曜日は曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。明日の降水確率、午前 0%、 午後 20%、 最高気温23度ということです。週末にかけての天気です。水曜日は曇り時々晴れ、最高気温21度、木曜日は一日曇りで最高気温18度、そして金曜日は曇り時々晴れ、最高気温18度、今週末土曜日日曜日にかけてはいずれも曇り時々晴れ、最高気温が金曜日が18度、土曜日が24度で日曜日が23度、場所によっては週末はもうちょっと高く27度28度が予想されているということです。今日今週1週間かな、この先今のところ天気大きな崩れなどはなさそうです。

さあ、ラストナンバーでお送りしたのは、ラジオネームシュースカイさんからです。小袋つぼみでした。ありがとうございます。グッドモーニングコーヒーです、レミさん。おはようございます。ちょい落ち込み気味でした。でも復活したいっすよ、ということでね。はい。あります、あります。ありますよ。私もね、ありますよ。でも何で落ち込んでるか忘れるときってしょっちゅうなんですけどね。そうなんですね。おいこくんがラグビー始めたのが嬉しいっす。お疲れ様。あ、そうなんだ。なんかね、おいこくんもね、ちょっとずっと小さい頃からお写真とか見せていただいていたので、成長具合を。ね、いつもみんなで、海にお見に行ったりとかね、遊びに行ったりなんていうことで。ラグビー、いいですね。ちょっと応援とか行っちゃって、楽しみまた増えたんじゃないですか。ねえ、なんかこうすくすく育って成長してるね。なんか嬉しいですね。そう、ラグビーも、私も、最近こうスポーツだとね、ラグビーも、スポーツ、テレビ中継とかの時に、ルールとかがテレビのこの端の方に書かれていたりとかしてね、今結構スポーツで、ルールがね、出るんですよね。テレビ中継があると。で、そこで少しずつこう覚えていってとか、あと知ってる方が近くにいると教えてもらったりとかして、またルールを知るとまたね、より楽しくなるので、知ってますか？ねえ、シュースカさんね。多分もう、おいこくんが始めたので、ラグビーのことをもしかしたら、これから勉強。ねえ、もっともっと深く知ると楽しめますからね。応援行くとか楽しみですね、すごくね。さあ、こちらラジオネームシュースカさんからでした。ラストナンバーは小袋つぼみでした。ご参加、ありがとうございます。さあ、今日皆さん、番組のご参加、ありがとうございました。一週間のスタートです。先週は、大型連休のね、後半で番組もお休みとね、なりましたけども、この後5月お休みがありませんので、この後引き続き5月も皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さあ、そしてお天気も今週一週間雨マークなどは特になく、ちょっと明日ちょっと不安定で、もしかしたら雨が降る箇所もあるかもということなんですけれども、基本的にも高雨の日は多くなっていますので、体調管理も気をつけて、水分補給もね、しっかりとっていきましょう。さぐってフォーユー。この時間は私、渡辺恵美がお送りいたしました。ではまた明日、この時間に。

時の旅を続けてみよう。懐かしい音楽とモノトーンの霞がかった記憶を心に、あの日の時を旅してみよう。思い出は自由の翼に乗って今日のあなたに舞い降ります。あの日が再び舞い降りて。

あの日が再び舞い降りて。お送りしました曲は昭和57年から59年のヒット曲で、鳥羽一郎さんで兄弟船、アミンで松葉、郷ひろみさんで哀愁のカサブランカ、松田聖子さんで赤いスイートピー、細川隆史さんで北酒場、健直子さんで夏を諦めて、安全地帯でワインレッドの心、高木美代さんでダンスはうまく踊れない、柏原芳恵さんで春なのに、森雅子さんでたちまち岬、村下幸三さんで初恋、高橋真理子さんで桃色吐息、原大輔さんで秋冬、そしてわらべでもしも明日がでした。

0: JOZZ2AFFM。 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
1: 免許で広がるエンジョイライフ、東日本自動車学校は皆様の免許取得を真心込めてサポートします。学科教習は便利なオンライン、技能教習は楽々ネット予約、普通免許はもちろん大型免許や自動二輪免許もお任せください。高齢者講習もお待ちしています。共に生涯無事故を願い、東日本自動車学校が正午をお知らせします。
2: 森の都信用金庫イメージキャラクターの六花亭優香です。年金の受け取り口座はお決まりですか？森新なら嬉しい特典が盛りだくさん。常設の寄せ花座にも抽選でご招待。年金の受け取りは森の都信用金庫で決まりだっちゃ。
3: いらっしゃい、ご注文は？へい、お役

0: 方お任せ寿司入ります。塩釜の旬のネタうまいよ。毎度へい。サービスランチ1人前、握りに茶碗蒸しお吸い物がついて1000円、安いね。レディースランチはヘルシーでさらにお得だよ。夜の出前や各種宴会にもぜひ利用してよ。小島町塩釜前丸町寿司。
1: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。

皆さんこんにちは、時刻は正午を回っております。ベイウェーブ生放送番組ラジカルと、お相手は佐野武美です。本日も宮城県塩釜市海岸通りスタジオより生放送でお送りしていきます。この番組ではリスナーの皆さんの新鮮なリクエストメッセージをアラカルトにお送りしていくという1時間番組となっておりますので、本日もリクエストメッセージ何卒お待ちしております。よろしくお願いいたします。さあ、5月11日月曜日です。今週はフルでねオンエアとなっております。先週はゴールデンウィーク挟みましたんでね、生放送2日間ということで、お送りさせていただきましたが、今週は5日間の生放送となっております。さあ、昨日ですけれども5月10日は母の日でしたよね。皆さんはどうでしたでしょうか。祝いするというかね、何かこう感謝を伝える、側なのか、もしかすると感謝を伝えられる側なのか、いろいろとこう分かれているかと思いますけれども、思い思いの一日になったんではないでしょうか。私もですね、昨日時間があったもんですから、久しぶりになってるでしょうか、母にね、まあ、感謝という、まあ、もちろん感謝なんですけれども、毎年なるべく何かこうプレゼントをしたいなっていうことはやっていたんですけれども、今年はそれに加えてちょっとランチもね、一緒にしましてですね、そばをご馳走するとで、僕が行きたかった店に行ったっていうところであんまりなんでしょう、意にそぐった内容だったのかどうかっていうのはですね、まあ、喜んではいたと思うんですけれども、定かでございませんが、結構押し付けになったのかもしれません。そしてお花もちょっと準備しましてですね、1週間前ぐらいにですね連絡しまして、お花屋さんに、花束、今年は花束にしてみましたけれども、結構やっぱりね、何を言ってもですね、この物価高騰の波、あんまりお金の話したくありませんが、物価高騰の波、お花屋さんもね直撃しているんだなということを分かりました。まあ送料とかね、こう仕入れする先によっても結構ね変わるそうでして、お花屋さんが直接その市場でね購入するってこともあるでしょうけど、その市場も東京の業者さんからこうなんか仕入れたりとかいろいろあるみたいです。ちょっと事情も伺ったりなんかしてね。で、例えば可愛らしいカーネーション、色とりどりのねカーネーション揃えていただいたんですけれども、おそらく例年に比べるとだいぶこう森っていうのかな、少なかったんでしょうね。なんか心配されて、ごめんなさいねこのぐらいの量でなんて、私はすごく満足したんですけれども、お花屋さん側からしたらもっとこうね入れてあげたい、こうしてあげたいっていうこといっぱいあるんだなって、感じました。でもね、すごくいい雰囲気のお花で、やっぱりそのラッピングとかね、うまくやってくださって、すごくサービスね、手が込んでるなと思ったばかりでございました。ね、やっぱり喜んでいただいたのかなとなんかちょっとね、昨日はタイミングを僕は合わなくてね、もう少しこう渡してあげたいとかこう想像してたんですけれども、バタバタした中でですね、これ置いといたからみたいな僕もあんまりいい感じで渡せなかった。ちょっと照れもあってね、なんかね、花をあげるとかってそういう照れも少しあったもんですから、ね、置いとくからなんて言ってしまったもんで、あ、失敗したなと思ったわけでございますさあ、ということで、今日はですね5月11日、

母の日プラス1ということで、今日なんですが、まあ、昨日は5等、まあ、5月10日だから 5等でしょ、それに1プラス1の 5月11日ということで、ご当地キャラクターの日だそうです。結構ね、5等にプラス1、5月11日ということで、なんかご当地キャラ、ゆるキャラの日だそうでして、皆さんのね、ご当地キャラ、好きなご当地キャラを教えていただこうって、そんなメッセージテーマでお送りしていこうと思います。思いつく限りお送りください。アドレスは 781fm@bay-wave.co.jp、 またはベイウェブのホームページ、カタカナでベイウェブと検索していただきまして、我々のホームページから、そして X ではシャープラジカルトとハッシュタグをつけて送信してください。さあ、オープニングナンバー、愛でママへ。

オープニングナンバー愛でママへでした。さあ昨日は5月10日、母の日ということもございましてね、オープニングナンバーこのナンバーにさせていただきました。さあそして今日は5月10日プラス1、5月11日ということでご当地、キャラの日だそうです。皆さんの好きな、ご当地キャラクター教えてください。この後午後1時まで。さあ続いては仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えしていきましょう。まずは外境からです。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。また明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りで雨の降るところがある見込みです。さあ今日ですけれども、今日ね塩釜市内もかなり、晴れ間、目立っておりますけれども、気温もねぐーっと上がってきています。さあ気温ですけれどもね、12時台は21度6分を観測しています。このあと日中の最高気温は仙台で24度を見込んでいます。晴れ時々曇りの天候、風は南の風、海上では南の風やや強く、波の高さは1メートルのち 1.5 メートルを見込んでいます。降水確率はこのあと6時まで 10%、 夕方6時以降は 0% です。さあ変わって明日です。明日は曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。降水確率は午前0時から正午まで 0%、 正午以降 20% を見込んでいます。日中の最高気温仙台で23度、朝の最低気温は14度を見込んでいます。現在乾燥注意報が発表されています。明日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。さあだいぶね心地のいい気候が続いておりますね。ただし明日はちょっとね雨の心配もあるということなんで、お気をつけてお過ごしください。以上天気予報でした。

0: さあ、ラスカルト、この後午後1時までの生放送です。さて、今日はですね、ご当地キャラクター、好きなご当地キャラクターを教えてください。そんなメッセージテーマでお送りしていきます。道の区阪神男さん、ありがとうございます。浅野さん、おはようございます。おはようございます。宮城県仙台市の道の区阪神男です。宮城県民として、むすび丸です。最初、なんでおにぎりなのと思っていましたが、ここ、宮城は米どころですよね。ご飯もりもり食べて元気になろうというメッセージいただきました。ありがとうございます。確かにね、宮城県ってまあいろんな美味しいものあります。うん、その中ではやっぱりこう中心としてお米文化というのもあって、ね、確かになんで結び丸なんだろうって、うん、今じゃもう当たり前のようにね馴染んでおりますけれども、うん、確かになんで結び丸だったんだろうかと思いますが、まあ、米どころというところでね、うん、PR していこうと。やっぱり私たちこう一目惚れというね、お米がなんとなくこう頭にありますし、その他に伊達政宗、まさにあのね結び丸のキャラクターって伊達政宗公のちょっとあの雰囲気もあったりしますよね。なので伊達政宗とも親和性非常に高いですけれども、でも結び丸の方が多分先だよね出てきたのはねその前にもっと一目惚れともありますけれどもね。うーん、まあこの米どころで美味しいわけなんで、こう塩釜市内もですね、ご当地キャラクター全部は僕言えないけど、マグスケと、マグスケはいるんだ。その名前覚えてるんだ、しっかり。いっぱいキャラクター実はいるんですよ、塩釜にもね。なのでぜひそちらも探ってみてください。道の区阪神男さん、メッセージありがとうございます。結び丸ということでございます。まあ、こんな感じでね、ぜひご当地キャラ、このキャラクター好きだーというものを教えてください。この後午後1時まで。
1: 仙台味噌、今や味噌の代名詞となった日本のブランド、食の町塩

0: 池田よ印、旬の食材を引き立てる味噌醤油のコクとうまみは老舗ならでは。ご用命は電話 362-0035 一番館向かい大田屋味噌醤油店まで。
1: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
2: さあ、ラスカルトークの後午後1時までの生放送です。皆さんの好きなご当地キャラクターを教えてください。そんなメッセージテーマでお送りしていく1時間。梅ヶ谷淵太子さん、ありがとうございます。浅田さん、こんにちは。こんにちは。仙台弁のこけしちゃん、仙台弁こけしちゃんにいつも癒されています。 X で毎日チェックしていますが、いつか実際にこけしちゃんのイベントに行きたいです。こちらは昨年東京でガチャを見つけて回しましたということで、東京でもこの何、仙台弁こけしちゃん、あの X でね、時折いろんなツイートをしております、ポストしておりますけれどもね、東京にまでちゃんと進出してるんだ、すごいですね。うん、これ僕はちょっとあんまり背景を知らなくて、まあ、宮城県民だけれども、まあ、こけしちゃんっているなーぐらいの感じでちょっと思ってるとこある。うん。で、X で時折、いろんなことを言ってらっしゃるな、と。そんな印象があるんですが、これどっから出てきたんでしょうね。いつからかも分かってないんだけど。でも人気が高いっていうのは分かってる。仙台弁こけしちゃん。いつも癒されているということで。でもこれでやっぱりさ、その仙台のことと等も分かっていただいたり、このキャラクターのね、まあ、ゆるキャラなんてあの言葉も生まれましたけれども、こういったことで知っていただけるってすごいありがたいですよね。ありがとうございます。はい。ということでございまして。仙台弁こけしちゃん。福岡までちゃんと名が轟いてる。しかも東京で手に入れた。ありがとうございます。梅ヶ谷淵太子さんからでした。さあ、続いてはラジオネームリンコさん、ありがとうございます。浅田さん、ラジラジラジラジ、相方の長いゴールデンウィークがやっと終わり、ゆっくりしています。まあいつもね、やっぱり主人はなんとかで元気がいいっていうねありますから、ご主人がまた元気にお仕事に行かれたってことですね。好きなご当地キャラクター、むすび丸、タガモン、マグスケ、リーフちゃん、グリディ、イクスカスズメ、仙台版こけし、タガレンジャー、竹丸様、てんてんてん。みんな可愛くて一つなんて選べませんということをいただきました。ちょっとね、実在してるキャラか、二人ぐらいいるから。竹丸様。これキャラクターだったんだね。いやー、そうですか。いっぱいいらっしゃいますね。うん。先ほど結び丸、やっぱり人気ですね。宮城と言ったらなんかね、やっぱり結び丸、すごく人気ですよね。タガモンも入れていただきましたよね。嬉しいですね。タガモンね。隣町のタガ城のキャラクター。マグスケ入ってましたね。この塩釜のね、キャラクター。そしてリーフちゃん。リーフちゃん。そうですね。僕も先輩であります。リーフちゃん。うん。観光大使の先輩ですね。リーフちゃんね。はい。そうだよな。リーフちゃんもね。そう。リーフ町のキャラクターも結構、いろいろこう、ラインナップが出てきていて、で、朝顔とかね、歴史資料館のキャラクター等も結構人気が高いんですが、やっぱり先輩といったらリーフちゃん。ナシルバンはキャラクターになるのかな。タガレンジャーもね、お隣町ですけれども。そうですか。イクスカスズメ知らないかも。僕、イクスカスズメっていうキャラクターもいるの。いやー、いっぱいあるんだね。イグスカっていうぐらいですから。これあれなんだ。イクスカって仙台市交通局のあの例の IC カードね、それのキャラクターいるんだ。知らなかった。イクスカスズメ。今ね、ちょっと見ております。かわいいね。いや、いろんなキャラクターいるね。グリリはね、放送局さんのね、キャラクターだったりとしておりますが、選べませんということで。選ばなくていいかもね。好きなキャラクターを教えてください。だから選ばなくて OK。全部好きっていうことでね。ありがとうございます。ラジオネームリンコさんからいただきました。さあ、リクエストですけれども、私のナンバーいただきましたね。そのタガモンの歌があるんですよ。じゃあお送りしましょうか。浅野武美、タガモンの歌。

さあ、タガモンの歌お送りさせていただきました。で、タガ城、お隣町のタガ城の、難問を復元するということでね、まだできる前に、もう十何年前でしょうかね、東日本大震災後になんとか盛り上げたいというそんな思いから、立ち上がったキャラクターに歌を実はね、つけていったということで、タガモンというねキャラクターの歌でございました。さあ、5月11日月曜日、この後午後1時までの生放送、リクエストメッセージお待ちしておりますよ。よろしくお願いいたします。さあ、もう本当にこう、新緑が気持ちいいシーズンですね。昨日行ったお蕎麦屋さんが、若林区のお蕎麦屋さんでですね、田んぼの中にこう、住宅を改造して、営んでらっしゃるお店だったんですけども、そのあたりがもう結構自然いっぱいというか、まあ、山がね、こう見えたりしましてね、昨日ちょうど高速道路に乗って、十数分でしたけれども、すごく山が気持ちよくて、そして外に出たらですね、新緑のその澄んだ空気というんでしょうかね、すごくとっても気持ちが良かったですね。まあ、イベントごともすごく増える、シーズン

0: ではありますけれども、今月ですね、5月の23日土曜日と24日日曜日に、またね、この空気が気持ちいい中で美味しいお酒を楽しもうじゃないかと。ぜひ海にもね、来ていただきたいと。塩釜酒フェス2026というイベントが行われます。地酒と海鮮を楽しむ2日間限定の飲み歩きイベントです。塩釜に東北の16の酒蔵が集結。これぞと選び抜いた銘柄、計80種類を蔵人たちが心を込めて注ぎます。蔵人たちとの、会話も肴にしながら、贅沢な飲み比べを楽しんでいただきたい、そんなイベントです。また、塩釜仲卸市場から新鮮な魚介類を、直送して、おつまみもあります。お酒は、前売り、そして当日チケット制となっておりますので、ぜひね、ご購入いただきたいと思います。5月23日土曜日は午前11時から夕方の6時まで、そして24日日曜日は午前11時から午後5時までとなります。マリンゲット塩釜、屋内外に特設会場を、設けてのイベントとなっています。入場は無料となっています。日本酒の試飲はチケット制。詳しくはミナプロ、港町元気プロジェクト実行委員会までお願いしますということです。相原酒店までお問い合わせください。電話022-362-5187、022-362-5187番です。さあ、そしてその同時にですね、行われるイベントですね、ハンドメイドラボで作ってた、遊ぶ工作室というイベントも5月23日、24日、日曜日、マリンゲート塩釜にてね、行われる予定です。午前10時から午後3時までね、行われるということです。いつもなかなか体験できない、作って楽しめる工作、そしてハンドメイド作品をプロに教わりながら一日楽しめる、イベントとなっているということです。レザークラフト、アクセサリー作り体験などができるそうです。ぜひね、こちらも合わせてご覧になって、ご体験いただいたらいいのかなと思います。さあ、塩釜市内もですね、かなりこう気持ちのいい、シーズンになっておりましてですね、塩釜神社、まあ、桜がこう4月は楽しんでいただけましたけれども、またこの時期になりますとですね、新緑すごく気持ちいいですね。桜のシーズンだと少し肌寒いかなと。まあ、風が強かったり、まあ、最近もね、ちょっと風強い日もありますけれども、かなり心地のいい風になってきました。そして上着もですね、だいぶこう取れてきたというでしょうか。これまではもうジャンバーなんか着ていないとね、寒いかななんていうところがありましたけれども、だいぶ暖かさ、少し暑いぐらいに、ね、なってきましたね。私もジャケットとあと1枚中の T シャツなんていうね、そんな過ごし方もしておりますけれども、そういったこう格好でも気持ちのいい、時期になってまいりました。ぜひ塩釜神社散策もですね、まあ4月の楽しみ方と5月の楽しみ方ちょっと違うかなと。僕としてはもともと住んでいたのがすごく新緑が気持ちのいい、まあいいね、場所だったので、結構緑の、楽しみ方も塩釜神社付近はあるなと思ってるんです。なのでね、綺麗なお花もそうですし、目に良いそのグリーンっていうのね、もう楽しんでいただきたいなと思いますので、ぜひお越しいただきたいと思います。さあ、ラジカルとこの後午後1時までの生放送、皆さんのね、好きな、ご当地キャラクターを教えてください。そんなテーマでお送りしております。この後午後1時まで。
1: 商工会議所は地域の総合経済団体として、地元商工業の発展や事業者への支援など地域の活性化を目指し活動しています。金融、税務、経理など経営についての相談所も無料で開設、融資や共済制度も充実しています。なるほど便利、あなたのパートナー、塩釜商工会議所。
2: 株式会社サモトは創業114年、塩釜鷹匠を中心にマンション、アパート、駐車場等の不動産管理を行っております。長年培ったノウハウで、すべてのお客様に安心安全快適な住環境の提供を目指しております。

さあ海峡をお送りしました。梅ヶ山千佐子さんありがとうございます。こけしさんのガチャですけれども、東京にアンテナショップがあって偶然通りかかって回せました。あ、仙台、まあ仙台というか宮城県のアンテナショップにあったんですね。あ、よかったです、ありがとうございます。あれだよね、移転されたということで、以前のあのアンテナショップは僕行ったことあったんですけども、新しくなってからまだ行ってないんでね、今度行ってみようかな。バイカ堂の東太平洋も買いました。すごい。いや、よくぞご存知で。ねえ、すごいですね。その、福岡にまで、その、東太平洋の名が、轟いてるっていう。ラム酒、漂うね。ラムがね。そう、僕も大好きな、ですけれども。バイカ堂さんの東太平洋も美味しいですし、あとね、もう塩サブレっていうのもすごく人気で、これね、二大人気をいつも争ってるっていうのがあるんで、今度もしよろしければ見つけたらそちらも置いてあるんじゃないかなと思うので、ね、ゲットしてみてください。ありがとうございます。梅ヶ山千佐子さんからでした。さあ、タガモンのね、タガモンも可愛い曲だった。ありがとうございます。タガモンの歌ね。そうなんです。そう、西の太宰府、東の多賀城ということでね、いつもあの梅ヶ枝餅はあれですよね、太宰府のあのご当地銘菓ということでありますけれども、あの毎年ね、あやめ祭りが、6月の中盤に、まあ、今年も6月の13、14にはステージイベントなんかも行われるんですが、その時にですね、毎年太宰府市から、必ず来ていただいて、梅ヶ枝餅はやっぱりそのちょっと生物っていうかあれなので、持ってきていただいてないようなんですけれども、その他にもね、やっぱりいろんなものを持ってきてくださってて、あの梅ジャムだったかな、昨年ね、雨の中あの太宰府の職員さんと PR した記憶がございます。そしてあの M1 にも参加されたというね、太宰府市長さん、あの当時、あの時もね、そのタガモンの歌ね、褒めていただいたんですよ。なんか面白い歌だねって。すごくユニークな、そしてね、とても明るい市長さんで素敵だなと思いましたけれども、はい、そうです、タガモンの歌ね、褒めていただきました、ありがとうございます。そしてで、こちら川崎の隆さん、ありがとうございます。川崎のご当地キャラ調べてみたところ、71キャラクターもいました。一つも見たことありません。隠れキャラもいるんだろうな。そうなの。

71のキャラクターがいて、どれも見たことないって。なんだろうね、それね。起用なんちゃらみたいな感じなのかな。なんだろう、これ。そうですか。川崎のキャラ71体もいるっていうことで。驚きですが、見たことない。そうですか。あんまりあれですかね、地元のイベント、意外とこう地元の方が地元のことをちょっと目、ね、やっぱ外に目向けてしまうことってありますよね。正直私もこういう仕事してるから分かってんのかなっていう部分はあるかもしれない。うん。塩釜、そうは言ってもですね、僕もマグスケだけは名前を覚えて、あと、桜。塩釜桜をモチーフにしたあのキャラでしょ？塩釜も結構ね、いっぱいいるんですよ。そういうキャラクターが。ね、ただ、何でしょうか。例えば、タガモンってそのキャラクターは、現実世界にもね、飛び出してきてるんです。ビョーンとね。うん。例えば、結び丸っていうキャラクターもそうなんですが、なかなかその、そういった形で現実世界に転生してきた、キャラクターたちじゃないと、なかなかこう覚えられないっていうのあるかもね。なんできっと川崎のご当地キャラクターも、どうなんだろう。現実世界に転生してきているキャラクターいるのかな、どうなんでしょうか。はい。ということで、71体もいたんだね。ありがとうございます。で、私が気に入ってるキャラクターの話はちょっとしてなかったんですけれども、いっぱいいます。もちろん、リーフちゃんとかね、もう、先輩なんで、もう先輩として尊敬してますし、ナシルバーとかタガレンジャーとかね、キャラクターたち尊敬してますけど、僕が、ネーミング的に気に入ってるのは、松島町の忘れられないキャラクター、どんぐりまっちゃんって。どんぐりまっちゃんっていうキャラクターがいるんですよ。どんぐりのキャラクター。なんで松島でどんぐりなのっていう、ツッコミどころ満載でもありますし、まあまあ、松、だからね、松島の松いっぱいありますから、あ、どんぐりってでも松は関係ないか。あれ、松ぼっくりだもんね。どんぐりまっちゃんっていうキャラクターがいるんですが、いや、これね、何を隠そう、なんでこれどんぐりまっちゃんなのかというと、実はどんぐりころころどんぶりこーと、あの歌詞を書いた方が青木さんという方なんですが、その歌詞を書いた方が松島出身という。ね。そうなんですよ。そう。ということで、どんぐりまっちゃんというキャラクター、できたと僕は認識してます。どんぐりまっちゃんにたまに会いたくなるんだけど、最近出てこないんだよな。去年の、今年の柿祭りでも、ね、やっぱり寒さでね、出てこなかったなと思うんですが。そう、どんぐりまっちゃんに会いたくなるんですね。以前その松島かき祭りの時に出ていらっしゃって、あと塩坊くんね、塩坊くん知らないでしょみんな。塩坊くんを知ってるという方はですね、通ですよそれ。塩釜市のですね、消防事務組合さんのキャラクターなんですけど、塩釜のまあ、消防署のキャラクターで、塩坊くんっていうね。結構でかいんだ、塩坊くんも。タッパが、背が高い。190以上は多分あるんじゃないかなっていうね、塩坊くん。ね、いいキャラクターなんですよ。その塩坊くんとどんぐりまっちゃんが、何の話してんだって。かき祭りに現れて、僕はもう突っ込みどころ満載すぎてですね、ちょっといっぱい、いじっちゃったんですよ、それ。でも対応が良かった、あの二人は。そう可愛くてね、忘れられないんです。僕もね、全然盛り上がってない、ステージを盛り上げてくれたんだ。本当に、ヒーローっていうかね、キャラクターたちっていうのは、温かく見守ってくれるね。はい。だいぶちょっと、脱線してしまいましたけれども、そんなキャラクターたちもいますんで、じゃあ僕は推しというかね、もちろんタガモもそうなんだけど、まあそれはもう仲間としてなんですけども、僕は個人的に、好きなキャラは どんぐりまっちゃんと、塩坊くん。はい。今いんのかな？元気してんのかな？会いたいな。ふなりあんちゃんさん、ありがとうございます。あさむさん、こんにちは。腹減ったね、腹減ったね。ご当地キャラクターは私です。

ことだ。船入りマン、一人暮らし、じいちゃんばあちゃんから、戸の調子が悪い、雑草伸びてきた、と連絡が入ると、やってあげますよ。金銭はいただいていませんだ、ボランティアだ。どうしても、と言ってね、来ると長生きしてけろな、と言います。目から、涙が、水分がこぼれで落ちます、ということでいただいてます。お、もう自らが、ご当地キャラクターである。素敵。しかも、実動してくれてるんでしょ？ボランティアとして。いや、素晴らしいですね、これ。拍手。拍手を送らせていただきます。そうだよね。別にさ、なんか誰かが作ったキャラクターがキャラクターじゃなくたっていいんだ。自分自身こそが、もう、ご当地キャラである。素晴らしい。はい。見習います。さあ、ということで今日ですけども、ちょっと2曲いただいてまして、うち1曲ちょっとお送りさせてください。ちょっとね、1曲目の楽曲が、ちょっとね、何でしょうか。パソコンでこう再生した、できない、なぜか、種類のものになってしまいました。ごめんなさい。第2希望のね、加山雄三さんの、夜空を仰いで、そんなね、いつも頑張っていらっしゃる。船入りあんちゃんさんにお送りしたいと思います。それではお聴きください。加山雄三、夜空を仰いで。

寂しいな。君がいないとつまんねえや。僕は君と離れてらんないんだ。愛してる。

料理を囲み、和やかに故人をしのぶ、ゆかりの方々との大切なひととき、心に残るご法事のお手伝いをさせていただきます。ご法事にお祝いにお料理

0: り仕出しの鈴中。ご用命お問い合わせは電話 362-2567 または www.suzuchu.com まで。おもてなしの心を添えたお料理をお作りいたします。
1: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海宝カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海宝カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。港塩釜海宝カレー、レトルト版も好評発売中。
2: ラジカルとこの後午後1時までの生放送です。今日は好きなご当地キャラクターを教えてください、そんなメッセージテーマでお送りしております。この後午後1時までお付き合いください。ラジオネームドドさん、ありがとうございます。竹ちゃんラジラジラジラジ、塩釜のキャラクターですが、マグスケの他には源の練りかま、源の練りかまね、もしお姫、もしお姫、お菓子姫、栄えもん、寿司マロ、あ、寿司マロいた、しおんちゃん、いっぱいですね。そう、いっぱいいるんですよ。そう、横並びにいっぱいキャラクターがいるんで、名前がね、ちょっと時折こう出てこなくなる時がある。でもこう聞くと、あ、それだ。源の練りかま。そうそうそう、これ。ネーミング、かわいいよね。好きなのは、ほうちゃん、りゅうくん、りふちゃん、たがもん、たけまろちゃんです。たけまろ人気だな。ほうちゃん、りゅうくんっていうのはあれね。あれでしょ、そう、塩釜で現在ですね、心臓プロジェクトが行われておりますが、竜宝丸、宝丸をモチーフにしたキャラクターね、出来上がったんですよね。そうそうそう。で、宝ちゃんっていうのは宝丸、竜くんっていうのが、竜宝丸ね、そちらをモチーフにしているものでございます、塩釜のね、キャラクター。秋田県横手市に横手焼きそばを PR している焼きっぴという女の子キャラクターがいます。ダンスも得意で、性格はシェワマゲ、世話好き、色白って意味なんだね。シェワマゲっていう言葉の初めて聞いた。持ち肌の秋田美人です。そして茶髪、これは焼きそばを表してて、で、天パ、つぶらな瞳が特徴ですねってそうなんだそんなキャラクターいたんだ。焼きっぴ、初めて聞きました。ただ横手焼きそばね、やっぱり有名ですけれども、そういうこう PR キャラクターいるんだ。焼きっぴ、かわいいですね。これなんか人形みたいなのあるのかな、それともしっかり現実世界に転生してきたキャラクターなんでしょう。焼きっぴ、ありがとうございます、教えていただきました。リクエスト、秋田といえば桜田淳子。あ、桜田淳子さんって秋田出身なの、知らなかった。うん、サンタモニカの風お願いしますといただいておりました。ありがとうございます。ちょうどね、今月の24日に、秋田県は横手市にね、塩釜のこのベイウェーブの、ね、ラジオでもおなじみの鈴木直美さんと、ご一緒させていただきまして、ライブをやって、演奏しにね、行く予定なんですけども、食べられたらいいな、横手焼きそば。できれば食べたいなと思うんですけれどもね、せっかく横手市に行くなら、食べたいんですけれども、なかなかちょっと時間の都合で食べられないかもしれないので、もしね、行かれる方はこの焼きっぴ見ながら横手焼きそば食べていただきたいなと思います。さて、リクエストナンバーお送りさせていただきましょう。そうなんだね、桜田淳子さん秋田県出身なんですね。ではリクエストナンバーお送りしましょう。サンタモニカの風。

リクエストありがとうございます。ラジオネームドドさんからのリクエストナンバー、桜田淳子、サンタモニカの風、お送りしました。さて、先ほどですけれどもね、あのメッセージいただきました、あの仙台弁こけしちゃんをあの東京で、ガチャガチャ回したんだというねメッセージいただきましたけれども、ちょうどですね5月の29日金曜日と5月の30日土曜日にですね、そのおそらくガチャガチャを引いたであろう、宮城ふるさとプラザでですね、なんと塩釜市フェア初開催となっておりますね。あの首都圏で、塩釜市のこの PR ね、取り組みの一環として行われるということで、東京有楽町にね、あの出展されております宮城ふるさとプラザにて塩釜市フェアを実施するということです。このフェアに合わせて塩釜市から取り寄せた限定の商品もあのご用意してお待ちしているということでございますので、今あの全国各地でね、ラジオ聞いてくださっているかと思いますので、この5月29日と、そして30日、偶然この宮城ふるさとプラザにねお立ち寄りいただきましたら塩釜市フェア、はい、偶然じゃなくてももちろん大丈夫です。ぜひねあの狙って、お越しいただきたいなと思います。塩釜市内の事業者商品の店頭 PR、 そして試食販売会、そして塩釜市の PR 等がね行われるということでありますので、ぜひぜひお越しいただきたいと思います。さあ、5月11日月曜日、今日は好きなご当地キャラクターのねメッセージいただいておりますけれども、確かにこのキャラクターからその街を知るっていう機会もあったり、そして、忘れられなくなるっていうんでしょうかね、あのキャラクターがいた街だよなーなんてこともありますので、いっぱい今いるということありますが、川崎市は71体いるそうです。すごい。塩釜市まだまだだったね。塩釜市も結構多いかなと思ってたけど、川崎は71キャラクターすごい。さあ、ラジカルとこの後午後1時までの生放送、エンディングナンバーです。彩香おかえり。

0: さあ、このままエンディングとさせていただきましょう。ドロさんからもね、どんぐりまっちゃんのお写真ありがとうございます。あ、こんなに横幅大きかったんだっけ。自分も一緒に写ってる写真があった私浅野もですね、一緒にキャラクターとどんぐりまっちゃんと見ましたけど、横幅結構大きいから、これなかなか出てくるの大変だわな。うん、ヤキッピーもね、ありがとうございます。結構大きいね、ヤキッピーも。そして現実世界に転生してるわ。ありがとうございます。お写真いただきました。梅ヶ谷もちたやこさん、ありがとうございます。塩釜のイベントいいなぁ。まだ東京に行けたら行けたのに、いたら行けたのに。情報ありがとうございます。そう、5月29日と30日に、東京の方でね、宮城ふるさとプラザにて、なんと、塩釜市フェアが行われるそうです。すごい偶然にね、そういったこうメッセージいただきました。ありがとうございます。でもね、東京にいながらにして、やはり塩釜出身の、方も多くいらっしゃいますのでね、嬉しいなって、こう、ふるさとのことを思い出して。そして、いろんなタイミングで塩釜市知っていただけるっていうのも、すごくありがたいなと思うわけでございます。まあ、何よりもね、こう、塩釜のことを思ってくださって嬉しいです。さあ、それではまた明日お会いしましょう。この時間のお相手は浅野武美でした。ラジカルグーボーイ。ベニウェーブ、Now on air。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
2: 海と社に育まれる楽しい塩釜を目指して、令和8年度の主な取り組み、まちづくりの指針第6次塩釜市長期総合計画がスタートして5年目を迎えます。本市では各部の取り組みを推進し、市民サービスの向上を図ります。総務部、総務人事課、政策課、秘書広報課、財政課、関財契約課、危機管理課、住宅の取得や賃借

0: などを補助する新婚さん応援事業の新設や子育て3世代同居近居住宅取得支援事業の対象拡大による移住・定住の促進、交流人口や関係人口の拡大に向けたシティプロモーション事業の推進、ふるさと納税の取り組みを強化し、自主財源の確保、効率的で効果的な行政サービスの提供など、将来を見据えた安定的な財政運営。市民生活部、市民課、税務課、保険年金課、環境課、浦戸振興課、収納課、丁寧な対応を心がけ、満足いただける行政サービスを提供。廃棄物処理施設の延命化対策と広域化に向けた取り組みの推進。浦戸諸島の魅力を発信した交流人口拡大による浦戸再生への取り組み。地域コミュニティの強化支援。福祉子ども未来部、生活福祉課、子ども未来課、保育課、高齢福祉課、健康づくり課。これまでの取り組みを進めながら、住民の新たなニーズに応え、地域で支え合い、みんなで認め合う安心安全なまちづくりへの取り組み。民生委員活動を含む社協など関係機関との連携を図りながら、住民の安心安全な暮らしづくり、子育てや健康づくりなど新たな取り組みについて周知を図り、事業の定着と住民満足の向上。産業建設部、水産振興課、商工観光課、まちづくり建築課、土木課、基幹産業である水産業をはじめとした市内事業者への伴走支援による地域経済回復、門前町や港湾を核とした賑わいづくりによる交流人口の拡大、道路、公園、市営住宅などの生活インフラの維持管理、災害に強い快適で住みやすい町づくり。上下水道部、業務課、上水道課、下水道課。効率的な施設維持管理の推進。水道事業基本計画、公共下水道事業計画などに基づく着実な計画の推進。将来に向けた安定した水道供給環境の構築。教育部、教育総務課、学校教育課、生涯学習課。今後の学校規模の在り方の検討。老朽化が進む学校給食施設について、最適な給食提供方式を含めた今後の在り方を検討。中之島公園をはじめとした市内スポーツ施設のグラウンド管理などの強化と環境整備による利便性向上の推進。市立病院、令和6年度にスタートした経営強化プランに基づく安定的な事業運営。入院される方の療養環境改善を目指す病院改修事業の着実な進行。
1: 塩釜の活気、元気、地元とアートをつなげたい。 NPO 法人チルドレンズアートミュージアム塩釜、2018年に民間団体として結成。

0: 営し、2024年に NPO 法人設立、2018年から塩釜市杉村淳美術館でチルドレンズアートミュージアム塩釜を開催し、コロナ禍を経て今年3月に第3回イベントを行った。夢中で筆を走らせる子どもたちと、それを見守るお父さんやお母さん、子どもたちや地域の人々がアートを通じて学んだり表現する参加型アートプロジェクト、チルドレンズアートミュージアム塩釜、以下チルミュ塩釜。このイベントの発起人となったのが NPO 法人チルドレンズアートミュージアム塩釜代表の中西博さんです。中西さんは震災後に復興事業に尽力してくれた岡山県倉敷市の方々との交流を続けたいと思い、倉敷市の大原美術館から教えを受け、イベントを開催したそうです。参考にした大原美術館のチルドレンズアートミュージアムは、美術館の全体を会場としてさまざまなワークショップを同時に実施するイベント。塩釜の場合は人づくりや場づくりにおける考え方や震災後の地域社会の在り方などの考えをアートの視点で取り組むことを目指し、地域に根付く芸術文化活動について学び実践する場として開催しています。メンバーの中では開催できるかという不安を感じる意見もありましたが、大原美術館の方のレクチャーを受け、会議を重ね、みんなで本気で取り組んできたそうです。中西さんは地域住民やアーティストたちが課題や目的意識を共有しながら、人や場、文化発信拠点づくりに取り組んでいます。イベントで子どもたちが帰りたくないと言ってくれた時は嬉しかったですと話します。2018年、2019年にチルミュ塩釜を開催した後、新型コロナウイルス感染症の影響により、同じ形態での開催は自粛せざるを得ない状況になりました。この間もおうち時間を楽しめる塗り絵やキットを郵送し、できることをできる範囲で続けてきたそうです。3月に行われた第3回では、 NPO 法人を立ち上げてコロナ禍明け初の開催となりました。来場した皆さんは美術館内を巡りながら絵を描いたり粘土でお皿を作ったりと、思い思いのアートを楽しんでいました。今後について NPO 法人を立ち上げ、3月のイベントでこれからの土台作りを行えるように取り組んできました。今後も継続していき、来館したことのない市民の皆さんにもぜひ来てもらいたいですと力強く話してくれました。チルミュ塩釜は今年の秋にも開催予定。ご興味のある方はぜひご参加ください。
1: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: 引き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: こんな時便利帳。納期限は6月1日月曜日です。軽自動車税前期、固定都市計画税1期、国民健康保険税2期、私立病院ニュース。4月1日着任した3名の医師を紹介します。富澤昇山消化器内科医師。これまでは主に上下部の内視鏡や胆の膵臓の内視鏡の検査治療を行ってきました。今後は総合内科医として地域の医療に貢献していきたいと思います。恥陽一外科医師。これまで一般外科消化器外科医として勤めてまいりました。その経験を生かし塩釜の医療に貢献できるよう励みますのでよろしくお願いいたします。薬は遥か外科医師。医師4年目外科2年目の後期研修医として赴任いたしました。塩釜地域の皆様に信頼していただけるような丁寧な診療を心がけてまいります。よろしくお願いいたします。夜間休日の救急対応を行っています。 LINE の際はお電話ください。お問い合わせは塩釜市立病院、電話 022-364-5521 まで。休日などの診療、塩釜地区休日休館診療センター、塩釜医師会館1階、錦町 7-10、 電話 366-0630。 日曜休日受付、内科小児科、朝8

0: 7時45分から午前11時30分、午後1時から4時30分。土曜、純夜受付、小児科15歳まで。午後6時30分から夜9時30分。事前に電話連絡をお願いします。お支払い方法は現金のみです。マイナ保険証または資格確認証をお持ちください。宮城県子ども夜間安心コール、電話シャープ8000か0222129390、夜7時から翌日朝8時。大人救急電話相談、電話シャープ7119か0227067119、24時間365日対応です。歯科当番医、日曜祝日、受付午前9時から午後3時。5月17日日曜日、腎歯科医院多賀城市、電話 366-8461。 5月24日日曜日、長沼歯科クリニック、塩釜市梅の宮、電話 361-1251。 5月31日日曜日、有馬歯科医院多賀城市、電話 389-1182。 やむを得ず当番医を変更する場合もあります。電話で確認の上受診してください。夏本番を迎える前にエアコンの点検を。近年は室内での熱中症のリスクが高まっています。本格的な夏を迎える前に、家庭のエアコンの試運転、点検を行い、猛暑に備えましょう。お問い合わせは環境課、環境企画係、電話 022-365-3377。ご座線心臓にご寄付をお願いします。老朽化が著しいご座線龍鳳丸、鳳凰丸に代わる新たなご座線建造のため、皆様のご支援をお願いいたします。寄付先口座、七十七銀行塩釜支店普通 5040-021、 名義塩釜港祭り協賛会会長佐藤光希。お問い合わせ、塩釜港祭り協賛会、電話 022-364-1165。
1: パチリタウンアイズ、紙面に登場した方に写真を差し上げます。広報係、電話 355-5728 までご連絡ください。神津町保育所の閉所式が行われました。長きにわたり親しまれてきた神津町保育所が3月24日、50年間の歴史に幕を下ろしました。1975年の開園以来、530人の子どもたちの健やかな成長を見守ってきました。式典では卒園時による大切な宝物の合唱や保育所の思い出の映像が流れ、最後の時間を過ごしました。挑戦した夢を発表しました。塩釜っ子夢応援プロジェクトお披露目会が3月25日 U ホールで行われ、3組の夢の奇跡を振り返りました。塩釜高校東キャンパスのフィナーレにふさわしい盛大なイベントを開催したい。大きな紙にめでたい言葉を筆で書いて神社に飾りたい。けん玉マスターになりたいという夢の実現のために奮闘した姿に、上演後には大きな拍手が送られました。自慢の歌声を披露。3月29日1番館 U ホールで初開催の U ホールのど自慢大会が行われ、10代から70代の30人が参加しました。それぞれが思い思いのお箱を披露し、 個性あふれる

0: 溢れるパフォーマンスで会場を魅了しました。入学おめでとう。桜が満開となった春の日、市内の学校で入学式が行われました。4月8日、浦戸小中学校では7人の新入生を迎えました。やや緊張していた様子でしたが、式では立派な返事をしていました。新入生の皆さん、入学おめでとうございます。桜舞う神社をライトアップ、塩釜様神々の花明かりが4月11日元町周辺で開催され、レトロコーデをして夜桜とライトアップされた芝彦神社、塩釜神社を楽しむ方などでにぎわいました。また恒例の春の酒蔵巡りのほか、市内各所で様々なイベントも同時開催されました。100歳おめでとうございます。今富彩子さん、大正15年3月9日生まれ。相沢恵子さん、大正15年3月9日生まれ。菊池益子さん、大正15年3月11日生まれ。村上義雄さん、大正15年3月25日生まれ。一条亀代さん、大正15年3月27日生まれ。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

0: 78.1 Bait Wave。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、ナビゲーターの西谷由紀子です。さて、大地震で子どもと並んで心配なのが高齢者の方々。危険が差し迫っても気づかなかったり、たとえ受け取ったとしても体力的な問題も。そこで今回のテーマは、大地震からお年寄りを守るです。まず大切なのは、お年寄りの方がどういった環境で暮らしているかです。高齢者の方は住み慣れた土地から離れたくなかったり、自分のことにあまりお金をかけないなどの理由から古い家や古いアパートに住んでいることがあります。こうした家では大地震の際に倒壊する可能性が非常に高くなります。できることなら引っ越しを進めるか、耐震補強を考えましょう。また高齢者の方は、今まで大丈夫だったからという安心感と、自分で作業をするのが大変なことから、家具の転倒防止やガラスの飛散防止などの対策をあまり行っていないケースも。積極的なサポートをすることも大切です。そして大地震に見舞われ避難所生活が始まってからも、高齢者の方々には様々な問題が立ちはだかります。まずはライフスタイルの違いが挙げられます。例えば最近では机と椅子で生活をしている高齢者の方も多いはず。ところが避難所といえば、畳の上に座るもしくは寝るという体制しか取れないような環境を強いられるケースも。これが若い人の想像以上に辛いもの、体力的に参ってしまいかねません。解決策としては、簡易ベッド

ットや椅子になるようなものを準備することが必要です。また何もしなくても3食を支給されるということが思わぬ事態を招くことも。というのも、毎日の家事で体力を維持してきたお年寄りの方がやりがいを失い、生活のリズムを壊し、一気に老化が進んでしまうということがあるからです。避難所という知らぬ土地では散歩もままなりませんしね。こうした事態を防ぐためには、できるだけ早く日常を取り戻してあげるのが一番。食事の準備、救援物資の配布、避難所の掃除などを手伝ってもらうのもいいでしょう。そしてコミュニケーションの場を設けるのも老け込まない秘訣。大きなテーブルを用意して、みんなで話しながら食事をとってもらう、そんな機会を作るのも大切でしょう。避難所にいるお年寄りの方には、みんなで目を配りたいものですね。防災インフォメーション、ナビゲーターは西谷由紀子でした。

0: 地元に根ざした皆様へ。ベイウェーブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
1: 毎日 CM が流れても月1万円からオリジナル CM ソング制作も受けたまわります。
0: お問い合わせはベイウェーブ363-3781番まで。
1: 声で伝える安心感。
2: 塩釜のラジオは 78.1 メガヘルツ。ベイウェーブ。
3: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: 宮城県の皆さん、声優の山寺浩一です。塩釜の新名物、港塩釜海宝カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海宝カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。
6: 港塩釜海宝カレー、
5: レトルト版も好評発売中。

Bonne soirée.

0: こんにちは、ロジャーオバです。
1: こんにちは、鍋倉美穂です。
0: ラジオ3はこんばんは。はい、はい、どうもどうもよろしくお願いします。大鍋ラジオの時間がやってまいりました。はい、もうなんか本当にあれですね、春のその春バテっていう言葉もあるみたいで、うん、ねえ、この前深呼吸しましてね、
1: はい、
0: 長時間、
1: うん、
0: 長時間っつっても6分ぐらい、6分間長いっすよ深呼吸。
1: そうですね、
0: めっちゃ調子よくなりましたね。不思議ですねあれね。まあ人それぞれなんでしょうけどね。なんかやってますかそういう健康に。
1: ない
0: あ、ないんすか。
1: ないね。
0: あ、もう健康だからもうそういうやる必要はないと。
1: なんか健康っていう自覚もないし、不健康っていう自覚もないんです
0: よ。それいいらしいですよ。
1: そうなので普通通りの生活、
0: うん、あ、そうですか、で酩酊するまで飲んで、夜は、
1: でも最近はそんなになんか飲んでもね、
0: はい、
1: 飲まなくてもね、あんまり変わらなくなってきたから、そういう域に入ってきたのかな。
0: 飲んでも飲まなくて変わらないってどういうことなんですか。酔っ払わないってこと。
1: うん、だから、これ炭酸水でいいかもなっていう域に入ってきたかも。
0: あ、それで満足するってことですか。
1: うん、
0: あ、そう、いいじゃないですかそっちの方
1: ね。
0: うん、
1: だからそうするとうちのエンジェル係数、エンゲル係数、
0: エンジェル係数、エンジェル

0: 天使です ね,
1: そうね。エンゲル係数が随分変わるかなって思って。
0: あ、そうですか。うん、へえ、そうなんだ。
1: 私 の, ルあの考えの中では、あの、お仕事をした日にしっかり飲みましょう。はいはいはい、お疲れさ、乾杯をしましょう。でも、お疲れ乾杯を常に常備しないようにしてて、うん、頑張った日に歩いて、お酒屋さんに行って、はい、その日飲む分だけ買うっていうことをやってるのね。
0: そういう風にしてるんですか、わざと。
1: あの、箱買いとかすると、うんうん、止めどなく飲む気がするので、
0: あったらあった分だけ飲まないと気が済まない。
1: なので、
0: いますよそういう人。
1: だから今日の頑張り具合は何本って決めて買って飲む、
0: あ、そうですか。
1: だからその代わり、その買い物行くのにも、うん、隣団地のスーパーまで買いに行くの、
0: 歩いて。
1: そうそう
0: 酒重いじゃないの。
1: だから疲れてる時こそ飲まないでしょ、うん、だから あの必然的に元気な時はいっぱい飲みたくなるから買うんでしょうけど、
0: はあはあはあ、
1: わざわざそこまで遠くまで行くから本数減らして持って帰ろうって思うので、
0: そういうことですね。
1: そう、調整がつくように。だから多分それが健康のためにやってること、うん、不健康のためにやってること。
0: どっちなんだね、うん、表裏一体かもしれないですけど。
1: そうなんです。
0: そうですか。
1: そう、だからあのお酒を買いに行くのも毎日歩いて、うん、隣の団地まで行って、うん、買って、うん、歩いて帰ってくる。
0: あと結構歩くよね
1: 最近ね。
0: あ、最近なんですか。なんか歩くイメージありますね、なんかね、昔に比べると。
1: そうかもね、
0: うん、
1: 昔はだってほら9センチのヒールで TBC ラジオでカツカツやってたもの。
0: 9センチの、
1: うん、鍋倉さんの足音ってすごい聞こえるなんて。
0: 9センチってすごいよね。
1: そうなんですよ。でも最近は
0: ロンドンブーツじゃないの、あんた。
1: それこそ震災後だよね。結構、
0: うん、
1: スニーカーを履くようになりました。いつ何時どういう風になるかわからないなっていうのがあって。
0: それはね、ちょっとね、俺思ってたそれ、
1: うん、
0: スニーカー履いてんだと思って。
1: うん、
0: ユーカ師匠もそうなんですよ。なんかスニーカーなのね、
1: うん
0: うん、
1: だからそこから歩いて帰れるよっていうスタイルを常に確保するためにっていうものを考えて。
0: あ、そうですか。
1: そうなんです。だからテレビに出るときだけ履き替えるとか、
0: はあはあは
1: あ、あと東京だと、
0: うん、
1: 9センチのヒールでね、1日中はきつい。
0: それはきついな。
1: 電車乗って降りて階段降りて登ってなんてやってると、
0: うん、そうそうそう、脚力ついてんのは東京人の方かもね。
1: 本当に
0: ドアツードアだもんだって車。
1: そうよ、
0: ね、
1: だから東京行って感じたのが、うん、レインブーツってみんな履くのね。
0: レインブーツ、はい、
1: あの長靴よ要は。
0: ああ、
1: でも女性だとおしゃれなレインブーツ、
0: うん、レインブーツ、
1: うんうんうん、皆さん雨の日なんかそれ履くんだけど、
0: ああ、
1: こっち履かないじゃん、ドアトゥードアだから。
0: 履かないね、確かに。
1: 持ってないのよ。
0: ああ、そうかもしれないね。
1: で、突如としてカバンから出てくるのは突然降る雨に対応できる小さい折りたたみ傘をみんな持ってる。
0: あ、みんな持ってるんだ。
1: あれ、あ、私地下鉄こう上がって、そ、地上に出た瞬間雨降ってると、え、みんないつ準備してたの傘っていうぐらいみんな持ってるし。
0: 持ってんだ。
1: やっぱ歩く生活の人たちの装備品って違うんだなと思いました。
0: そうだね、そうだね。
1: こっちはもう車に走っていけば、
0: うん、
1: 雨しのげるなんて思うでしょ。
0: 傘いらねえやって思うんだよね、うん、傘、まあ積んでますけどね、私は心配性なんで。
1: でもスーパーまでの入り口までならって濡れていくじゃない。
0: あ、濡れていく濡れていく、
1: ね、
0: めんどくさい。
1: 傘差さないじゃない、
0: うんうんうん、
1: っていうことを考えると、みんな東北のスタイルとやっぱり首都圏のスタイル違うなって。あ、
0: そうかもね、
1: うん、
0: あ、東京でも私6年住んでたけどそれは気づかなかったな。確かにね、
1: 雨降んなかったんじゃない、
0: うん、でもよくあの重いギターだのドラムだの持って、うん、有楽町線だ大塚駅だから山手線だ乗ってたね。偉いな若い頃の俺、
1: うん、でしかもこうなんて、
0: もう
1: 大きい機材でも自分の体に密着させないと混むからね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 迷惑かけるからね、
0: 電車の中ね。あ、そういうの経験しましたけどね。
1: この間ね、
0: うん、
1: あの山手線でちょうど高田馬場から乗ってきた学生さんが、はい、アンプ持ってたのボックスの重そうにさ、
0: ギターアンプ、
1: サークルなのかな、うんうん、ババだとね、大学生なのか、うん、若い子がさ、
0: はいはい、
1: 多分入学したてなのか入部したてのサークルなのか分かんないけど、うん、なんか、なんかね、うん、持ち方もぎこちないわけ、
0: う
1: ん、で置き方もさ、うん、混んでるから端っこを取りたいんでしょうけど、
0: うん、
1: ちょうど通路沿いのところに足元に、
0: うん、
1: あれアンプだよね、もう、
0: あ、そう、うん、どのぐらいの大きさだろうね。
1: なんかでも頑張って持ってるぐらいだからだいぶ重いんでしょあれって。
0: あ、重いっす重いっす、うん、 まあね、ワット数にも入れますけどね。
1: いくらコンパクトとはいえ重そうに持ってた。
0: あ、そう。私東武東上線でね、東京線でだからね、多分これだけはちょっと電車で運ぶしかないなっていうギャルが、うん、テーブル運んでましたよね。テーブル。まあまあテーブルスもまあ。まあ30cm×50cm ぐらいの大きいっすよ。まあまあ
1: でカフェテーブル風な感じ。
0: そう
1: 一人暮らし用のテーブルな感じ。
0: まあそうかな。うん、なんか罰悪そうな顔してね、ほんでもね気使ってたんでしょうね。で当時私も27ぐらいですから、多分20歳ぐらいの女の子かな。テーブル持って入ってきてさ、まあ空いてる時間だからねいいんですけど、
1: でも迷惑かけないように一体となってるわけでしょ、うん、意識的に。そう
0: そう、池袋から乗ってきて大山で降りましたけどね、あの豊島区のね大山ってなんですけど、いやびっくりしましたね。でもアンプもきついっすよ、ほんときつい。バンドマン鍛えられる、
1: ほんとそう思いました、うん、でその子ほら多分、うん、楽器ギターかなんか背負ってたんじゃない背中には。うん、
0: じゃあまんまワンセットだね。
1: ワンセットだね。
0: ああそれはきついよね。私細野さんはが言ってましたよ、ドラムあの大太鼓でしょ、うん、バスドラムを山手線で運んで、うん、そういう生活を立教大学時代にね、バンドやってて3年続けたらもう嫌だっつってましたね。
1: 3年も続けたんだ。
0: そう、あと車買ったらしいですよ。
1: あの当時、ね、
0: あの当時大学生で車って言ったらあったね、もう稼いでましたからね、あの人ね、あの人、神様、音楽の神様だね。そうか、電車で物運ぶっつうのもね、
1: はい、
0: 東京はあるね。
1: ありますね、
0: いろいろね。そうね、はい。さあ皆さん、好きな生活音ってどんな音、パート2ですね。はい、では新しいテーマなの来週。
1: そうですね、
0: 本当、
1: はい、
0: これ番組中考えるんでしょ。うん、今日上の空なんですか。
1: いつも上の空。
0: やめなさいあんた。スポンサーついてんだから。
1: 真剣に向き合ってね、上の空で頑張ってます、ね、
0: 現金大好き鍋倉美穂じゃなくて上の空の、
1: はい、
0: 上の空ってなんかいいよね、なんか力抜けてて、
1: うん、そうね、うん、マイナスよりのプラスな感じしない。しっかりマイナスではないよね。
0: 今日鍋倉さん何してたの。うん、ちょっと今上の空でさって。
1: なんかそう、なんだろう、
0: 危ない人、
1: ちょっと優しい感じの悪さをした感じ、
0: ね、ちょっとね、うん、上の空って素敵な言葉ですよね、
1: うん、
0: 場合によってはね、えってなるけどね、
1: うん、
0: はい、まあいいや、ね、ということで
1: ぜひじゃあ次回のお楽しみに。
0: 好きな生活音ってどんな音、次はもう新しいテーマになりますから、はい、でもまあ気づいたら何か送ってくださいね、いいんですよ、ね、今日もあのこのテーマと違うものも届いてますから、ね、ご紹介しますからね、はい、宛先です。メール送信の場合はタイトルにまたは文の始まりに大鍋ラジオと入れてラジオアットマーク AOR3.net こちらへお送りください。また無料アプリリスンラジオで検索ダウンロードでスマホネットで全国どこでも聞くことができます。ぜひね、楽しんでください。さあそれでは一曲お送りしましょう。先週からラテンジャズオムニバスのアルバムからお送りしております。今日の一曲目、タニアマリアでエウゼイア。

0: ゆりあげ浜の心意気、料亭浜屋。ジャパンバイオガスインスティテュート。カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ。いつも新鮮をお届けする、七畑高砂店。石巻コーヒー工房石川。石巻道の駅河北常盆の里。宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ。以上の提供でお送りいたします。
1: 毎週木曜午後1時からのラジオ3制作、ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は宮城県内の6局のコミュニティ FM でお送りしています。毎週木曜正午から周波数 79.7MHz FM 泉、毎週木曜午後1時は 77.9MHzFM 岩沼と 76.2MHz 番組制作局のラジオ3で、毎週金曜午後1時から 76.4MHz ラジオ石巻、毎週金曜午後3時から 76.7MHz 登米市のハット FM で、翌週月曜午後2時からは 78.1MHz塩釜ベイウェーブ。月曜が祝日の場合は塩釜での大鍋ラジオの放送はありません。以上、宮城県内6局のコミュニティ FM で放送中です。お便りはラジオ3まで。メールアドレスは 762@radio3.jp までどうぞ。ロジャー鍋倉大鍋ラジオの放送局と放送日時のご案内でした。
2: 深松組は間もなく創業から100年、地域を思い、人を思い、そして未来を思う。2022年4月には仙台市若林区富士塚に温泉やレストラン、カフェなどの複合施設アクアイグニス仙台がオープン。毎日の食材のお買い物はアクアイグニス仙台のマルシェをご利用ください。深松組は次なる100年を地域の皆様と歩みます。
3: チャオ、長谷倉常長にござる。皆の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは 0225-95-9888、 小笠原新聞店にお任せあれ。
4: ロジャー
5: 鍋倉大鍋ラジオ。
4: 好きな音ね。その前にね、いろいろちょっとテーマじゃない音が来てるんですね。東京の桃福さんとその夫さん、ありがとうございます。ご夫婦でお送りくださいましたメールですね。今朝当選したティッシュボックスが届きました。
5: はい、
4: ありがとうございます。当選したのね。
5: うん。
4: これね、私選んだんじゃないんですよ。ある別なスタッフが箱の中から引き抜いたやつ、私が宅配便でお送りしました。
5: はい、
4: おめでとうございます。
5: 大切に使ってください。
4: ねえ、書いてあるので大切に使いますと言いたいところですが、嬉しいので当分飾っておくつもりですと。お手紙もあり、大変大変感激いたしました。ありがとうございます。本当にね、またいつかお目にかかれたら夫婦で夢見ていますというね。仙台にね、いらっしゃったことあるんですよね、うん、ラジオスリーのスタジオまでね、お越しいただいたことがある。ラジオネーム今井教授さん、本当久しぶりですね。ご無沙汰しています。突然ですが、私は仕事柄論文を書きますが、不思議に思う日本語に時々遭遇します。ほら見たことかって何でしょうって書いてあるんですけど、ほら見たこと、
5: ほら見たことかって論文に文章としてあるってこと？
4: だから不思議なんですよ、このメール。今井教授すいません、ほら見たことか論文には関係ないですよね、多分ね。ほら見たことかってね、
5: 文章にあったら面白いね。
4: これどう説明しますか、外国人に。ほら見たことか。
5: でもほら見たことかってざまあみろだよね。そうだよね。
4: まあ乱暴なお言葉
5: ね。
4: まあね、
5: 直訳すると。
4: そうですよね、うん、言ったのにね、うん、私の話聞かないからそうなるんだよ。
5: ざまみろ、
4: ざまみろ、ざまみろなのね、うん、そうか。はい、いろいろいただいてますね。

0: ももふさんからねもう一通来てるこのずいぶん前に、ロジャーさんこの時期体調が落ちるとおっしゃってましたがその後いかがでしょうか。ラジオやっててよかった元気が出ると先週の放送でお言葉を聞いて、あそうそうそう、録音とか生放送になると体の調子よくなるって話をしたんですね。こちらこそお声を聞いて元気になってますよと、あとロジャーさんのおかげで我が家スティングポリス祭りですよね、随分かけましたね、
1: うん、
0: この辺の洋楽がお好きなようで ね、はい、南三条の岩崎さん、あ珍しいですね、大鍋ラジオの方にお送りくださった。こちらの番組には初投稿です、
1: ありがとうございます、
0: よろしくどうぞ。さてテーマの日常の好きな音ですが電車の音が大好きですね。6年ほど前に住んでいた練馬区石神井は西武池袋線だったもので毎日乗ってました。この時から電車好きになりましたね。現在は仙台駅近くに住んでるため新幹線と在来線の通過音が聞き放題です。新幹線の始発が毎日の目覚まし代わりです。どっか電車で旅に行きたいな。いやいや岩崎さん散々旅してると思いますけど、毎週毎週、
1: ね、そうなんですね、
0: 奥様とね、あの丸森のブラックラーメンとかね、通ってる、
1: あそうですか、
0: 大好き、ね、
1: あら石神井公園の近くですもんね、
0: わかります、
1: わかります、わかります、うんうんうん、西武新宿線私も利用するので、
0: あそうですか、
1: うん、
0: あらノベやん、
1: そうなんですよ、
0: へえ、そうかそうか、
1: なんかのどかな風景なんです、あの車窓がね、
0: まあいいよね、
1: そう練馬区は ね
0: 住宅街とね、うん、程よくね、
1: そうです、
0: あの大型店などもあってね、
1: でそのままその先に新宿がありますね、どんどん都会になっていく風景が見られる、ぜひごひいきにまたメッセージお願いします、
0: うん、ねえ、たまにあの岩崎さんも前住んでたアパートとか巡ってるみたいですね、会うかもね、だって顔、お顔分かんないでしょ、
1: そうですね、
0: めっちゃイケメンなのよ、
1: へえ、
0: うん。私のちょっと下だけど、
1: だけどよって今言った、
0: だけど私のちょっと下だけど言ってないでしょそんなこと、
1: ごめんね、私がちょっと空耳になってる、空耳アワーの時間
0: 急にキャラ変わるの面白いよね、ね、あれ言ったっけ前、あの某放送局で、うん、真面目にあの工学部の教授かなんかをお迎えしてインタビューしてたアナウンサーが、うん、なるほどなるほど、そうするとその物理学的にはなんとかかんとかなんですねつって固い言葉で喋ってたんですよ、うん、そしたら、では次の質問ですが、あのさって言ってなんかと間違ったんでしょうねそれではとかなんか言いそうになったんじゃない、なんか言おうと思ったんじゃないですか
2: 急に
0: あのさあ失礼しました、多分ね教授もね笑ってたんじゃないかと思うんですよね、少しなんかうんうんみたいな声聞こえて面白いよ、ね、
1: 生放送だったのかな、
0: ね、
1: うん
0: 生放送そうそうそう、ね、
1: はい、
0: すいません急にベラン目になっちゃって、はい、なんだっけ何言おうと思ったんだっけな、次行きますかじゃあね、ねラジオネーム武田ゴルフさん久しぶりですね、ロジャーさん、ナビクラさん、いつもラジオ楽しく聞いてますよ。私の好きな生活音は、皿を洗う時の勢いよく出る水道の音が大好きです。まあ、それはさておき。これについて語るんじゃないの？私は最近テレビを見ていてなんだか臆病になっているのか、ドキッとすることがあります。それは何気ない電子音です。例えばニュースのポイントはこちらですってテレビでね、電子音がチャリチャリーンとなったりしますが、これがなんとなく緊急地震速報に似ていてドキッとする時があるのです。携帯に来るあのピューピューという発信音、あれにそっくりな音もまたテレビのクイズ番組の答えが出揃った時にその音が出てくる時、その度とてもびっくりします、
1: うん、
0: 皆さんはどう感じていますか。これね私もハッとしたことある、
1: うん
0: うん、オルゴールみたいな可愛い音なんだけど、どうもあの音に似てんのね、チャレンチャレンに似てるのよ、あーってびっくりするんだけど、あー違うかみたいなね、
1: ね、あの人間の心理をついて多分耳に残りやすいもの研究されたこの音なんでしょうね、注目したいっていう意味で ね、
0: だから穏やかになんか小鳥が鳴いてる音じゃダメなんだよね、ちょっとこうえって思わせるような音じゃないとね、
1: そう注目させるというかね、注視させるためなの
0: かな、そうですね、はい、武田五郎さん共感します、でも本当に強くおっしゃる通りね。これはね東京練馬の草場ヌーベさんからですね、トークテーマ、好きな生活音ってどんな音、私は生活というか

0: 仕事で聞く音なんですが、エンジン始動の時の音ですね。最近はタクシーも EV 車やハイブリッド車が多くなってきましたが、私は断然プロパンガスエンジンの音が好きですね。タクシーですよね、プロパンガスですね、EV 車は何の音もせず、内照パネルに明かりがつき、それだけで、点々ポカーンって書いてある。ハイブリッド車は確かに最初はエンジン音はしますが、すぐにエンジンが切れてクオーンってバッテリーフォークリフトのような音で、いまいち、なんだかいまいち。鉄道好きな私としたら、昔の仙石線で走っていたうなるようなモーター音や、京浜急行で走っていたドレミファインバーターパラリラリーの音で、したら楽しくて仕方がないですが、と。わかる？これ京浜急行のなんか、まるで誰かが鍵盤弾いてるようなね、綺麗な楽しい音ですよね。やはり車はガソリンや軽油やプロパンガスの内炎エンジン、内側で燃えると書いて内炎でいいのかな、エンジンから発生するエンジンが好きですね。会社からジャパンタクシーの乗り換えを勧められても、未だにクラウンセダンのガスエンジン車に乗っております。自家用車も今年18年目になるガソリンエンジン車に乗っておりますよ、と。草場ヌーベイさん、ありがとうございます。いろいろ、まあ車のあのブレーキのこうちょっとこう踏んだ時、離した時のあのコワンコワンコワンコワンコワンっていう音がするんですよ、私の車。あれ好きですね。
1: でももう本当に音がなくなってくると、私も台車で、これなんていうの、エコカーっていうの、エンジンの音聞こえないから、動くの本当に本当に今から動くって、
0: 静かすぎてそれあるよね。
1: 動いてる感じがしなくてね、
0: そうスーってね、走るのね、
1: ね、
0: すごい技術だね。車なんかうるさいもんだっていうねイメージがありますけどね、子供の頃からね、ブリリリブリリリってね、ね、もうちょっと行きますかね。こんにちは、ゴールデンウィーク夫も休みで一緒に聞いてましたというね、これは4月30日にいただいてました。ごめんなさい、遅くなりまして。かんちゃん、ありがとう。ロジャーさんの奥さんの機嫌が悪い時の掃除機の音のかけ方、私の奥さんじゃなくて私の母です、
1: ね、お母さんね、
0: お母さんの話ですね。まるで私と同じだと二人で笑っていましたよ、私も夫と口喧嘩した時の掃除は粗いです。ガラガラと掃除機を引っ張り、ドアをバーンと閉めたり、ソファーに座る夫の足に邪魔と、台所の茶碗もわざとガチャガチャさせて洗っちゃったりしてます。私はイライラすると掃除に走る傾向があるんですよ。喧嘩すればするほど家がピカピカなんちゃってね。好きな音がありましたら、好きな音がありました。ロジャー鍋からお鍋ラジオのあのタイトルコールです。
1: へ
0: え、そんなことおっしゃっていただいて
1: ありがとうございます。
0: 喧嘩すればするほど家がピカピカだってね、なんかそうだね、頭を切ってなんか掃除に走るって人誰もいたな、そういう人な。
1: 掃除機には罪がないのに気の毒だよね、掃除機ね。
0: ね、壊れるっつうのさ、そんなやったらさ、じゃあ一曲お送りしましょう、アストラットジルベルトでブラジリアンタペストリー。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ。
2: 七夕家高砂店は地域の皆様と共に愛される店舗として運営しています。 JA 仙台管内の採れたて野菜を中心に、直売所ならではの珍しい野菜なども盛りだくさん。楽しいイベントも随時開催しておりますので、ぜひご来店ください。七夕家高砂店。
3: 大河原町の株式会社ジールパステルカーズからのお知らせです。始まりは出張板金修理、やがて自社工場を持ち、車に関するそれぞれのスペシャリストが入社、事業拡大が加速化。24時間365日対応のレッカーロードサービス、板金修理、車検、整備、新車、車のことならカーライフに彩りを、パステルカーズにお任せください。お問い合わせは 0224-86-4785 0224-86-4785 までお気軽にどうぞ。お車のことなら大河原町のパステルカーズ。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジ ラジオ。
2: あ、これのこの音が好きだったこと、さっきタイトルコール、
1: かんちゃんね、嬉しいです。
2: ありがとうございます。さっきほら、あの急になんつうの、公共放送でタメ口になるって、あのさーって話したじゃない、うん、でやっぱりこの会社でもあるんだって、うん、ね、社長に対して存在な口の利き方になっちゃったってね、うん、やむを得ずだよ、間違ってね。私もあの仙台タウン情報に長いこと言いましたけども、あの桑島さんっていう部長さんがいたんですよ。で私辞める頃はもう専務だったから、桑島専務常務だったよね。ある編集の20代の女の子が、あの桑島部長って呼ぼうとしたんでしょうね。だからあの桑島の後にあっしゃってくしゃみしたんですよ。だから結果的に呼び捨てになっちゃって、桑島すあーみたいな、
1: うん、
2: 気の毒なんですけど、笑っちゃいけないんですけど、一瞬呼び捨てにしたと思ったよみたいな
1: 他の作業してた人たちだね、皆さんね、音だけ聞くからね、
2: かわいそうだよね、それちょっとね、
1: そのタイミング ね、
2: 桑島さん元気かな。いや、お便り来てます。あ、こっち行こうかな、さっきね。アペトペ母ちゃんなんですけど、ありがとうございます、いつも。ロジャーさん、ナブラさん、こんにちは。先週はリスナーさんの様々な生活音をうなずきながらお聞きしてましたよ。また、ロジャーさんのお宅のお風呂のメロディーの後に、お風呂が沸きましたは、我が家も同じですよ。温度設定を変えると、給湯温度が40度に変更されましたとか、お風呂を炊くときはお湯張りをします、線の締め忘れにご注意ください、あ、うちもそうだ、
1: うん、
2: うん、なんて言ってくれますよね。私もはいはいありがとうって返事をしています、
1: うん、
2: また電子レンジの温めが終わった時のピーピー音にもはいはいと返事だけして、それでも取り出さないとまたピーピーとなりますけど、その後は電子レンジを、締めるのが、あ、のかならなくなり、あ、諦めるのかだね、ごめんなさい、電子レンジが諦めるのがならなくなりますよって、そうだよね、ならなくなるよね、あれ。だから夕べ温めたの浴槽に発見するときなんですよね。
1: あ、
2: やがてなんなくなるんだあれ。そっか、その結果それが、あ、そうだ、昼時なら夕食の支度までレンジの中で冷め切った煮物が時には恨めしそうに、時には私を嘲笑うかのごとく鎮座してるのでした。きっとせっかく教えてやってるのに何やってんだかとレンジ君も思ってるんでしょうね、うん、といただきました。あ、なるほどね、そっかそっか、あれならなくなんだね。
1: へー、そうなんだ、
2: うん、コンスタントになってくれればね。
1: 私レンジはね、うん、ピーのねピッぐらいでね、うん、開けたいの逆にね、ゼロピーっていう、そう、
2: あの早めにね、うん、取り消しかなんか押すんでしょ。
1: 取り消しなんてすぐ、あのピーと同時に、うん、あのレンジの蓋を開けたいの。
2: 乱暴ですね、あんた。
1: もうね、ピーって最後まで音を鳴らさせないの。
2: ちょっとね、それについてね、似たような来てるんですよ。ラジオネーム私だけでしょうか。
1: はい。
2: はい。こんにちは。好きな生活音ではないんですが、いいでしょうか。これは私だけなのでしょうか。私はある音に対してものすごく焦りを感じます。うん、一つ目は電気ケトルでお湯を沸かしたとき、沸かし終わった後にスイッチがカチッと上がって、
1: はい、
2: 戻る音、うん。二つ目は洗濯が終わった時のピーピーピーという音です。二つともなぜか聞きたくないというか、聞いたら負けみたいな気持ちがあるんですよね。電気ケトルでお湯を沸かしながら洗い物をしているとき、ボコボコボコと沸騰する音が聞こえたら、もうすすいでいないお皿そっちのけで素早くケトルを持ち上げて、ケトル自らカチッという音をさせない。負けたくないんだね。さて、また洗濯機を回しているときは、脱水が終わる頃に洗濯機の前に待機して、全工程が終わった瞬間に洗濯機の蓋を開けて、1P も鳴らさせません悔しがるケトルや洗濯機を想像してしてやったりという思いになるのですが、家電の擬人化までして、なんでこんなにムキになってるんだろうと時々思います。ちなみにレンジの終わったよ PP 音や、冷蔵庫のちゃんと閉まってないよ PP 音に対しては何とも思いません。ああ、わかったわかった、今やりますよというケトルや洗濯機に比べたら、それはのんびりした気持ちでいられるんですよ。なんでケトルと洗濯機だけムキンなんだろうね。
1: なんでしょうね。

0: 全体的にこう家電に音を出させないようにしてるなら分かりますけど、うんうんうん、その一部だけでしょ。
1: そうです
0: ね。すごいな。
1: あれ昔鍋やんだっけ、あの目覚まし時計が鳴る前にバーンって止めるって、あの
0: そうね、
1: カチップリリーンって何、うん、カチッって落とすんだよ、うん、昔の目覚まし時計。そうそう、今まあスマホでね起きてる方もいらっしゃる。鍋やんだっけ、
0: うん、私
1: 誰かもいた
0: カチッてリリーってなる、うん、カチが、う
1: ん、
0: 止める
1: みたい、そこでバーンって止めるんだ、
0: う
1: ん、
0: 早押し問題みたいな、
1: 鳴らせないのね、
2: 早押し問題、
1: それでは答えどうぞみたいな、早朝から何やって
0: るの。
1: へえ、面白いね。これはね、でもみんなあると思うよ。
0: 鳴らさせない何か。
1: そう、鳴らさせない。なんか、ピーピー悔しいんだよ。うん、分かってるっつうのって、バッて、
0: ね。うちね、
1: 初めに押しちゃう。
0: 玄関のお客さんが、あのすいませんっていう時にピンポンあるでしょ、うん、それが、ピンポンが、ピンポン、ピンポン、ピンポンってなるの。うん、で、多分詳しく数えてないけど、多分6回か7回
1: なの。そんなになるんですか？ 1 回押すと。
0: そう。
1: うん、
0: だからそのできれば3回以内にあのはいって必ず出たいの。
1: はいはいはい、なるほど。
0: そう、モニターにねはいって言いたいのに、それがまた2階にいるとダッシュして降りなきゃいけないっていう。
1: いや、そうだよね。
0: それがね、うん、結構ハード。
1: それ嫌なんだ、全部鳴るのが嫌なの、
0: うん、鳴るのが嫌なの。
1: ゆっくりしてていいんじゃないの別に。あ、そう。
0: そう。
1: へえ、だそういうのなんかあるよね。
0: あるね。
1: こだわりある。
0: うん。うん、音ね。あとね、もう一個だけ私の好きな音ね、今週一週間で考えたの。うん、あの、封筒で、うん、あのカッター刺して、こう、シャッター開けるときあるじゃない、うん、封、届いたもの、うん、郵便物、うん。それが好き。シャッシャッって、こう、蓋を開けるときっていうの。封を開けるときの音が。
1: あの音、好きなんだ。
0: 好き。あとね、缶詰の、先週のね、缶詰の話したんですけど、
1: はいはいはい、
0: 家の人に言ったら、うんうん、あ、わかるわかる。
1: あ、
0: こう、あの、カツ、
1: それ私も、あの、奥さんに話したら、鍋屋がこう言ってたよって言ったら、わかるって言ってた。
0: 素材によって音が違うっていうさ。なんかのキャッチコピーみたいなさ。
1: 全部録音したいね。
0: うん。
1: 羽衣はどうですかみたいな。
0: そう。桃缶はとか、ね、
1: 日水はどうですかみたいな。
0: そう。
1: ああ、でも桃、ね、フルーツ缶は。
0: 硬いよね。
1: 硬いよね。
0: 硬い。
1: うん。あの、ツナはなんか、小気味いい音する。
0: ふわ
1: って
0: ね。
1: パコッ。
0: ふわなるね。だけど桃缶とかね、みかん缶結構硬くて、カコンカッコ
1: ッコッ力いるのね。
0: そうで、最後の一切れがなかなか切れない。桃缶とも
1: うね、今のね、鍋倉さんの顔がいいね。コッカッカッっていう顔見したいですね。なんか感電してる人みたいでね、電気走ったみたいでコッコッコッコッみたいな。
0: でもわかるでしょ、硬いの。
1: わかる、
0: 蓋が硬いのね。
1: わかります、わかります。ぜひ共感なさったらね、お便り、あのテーマ変わりますけどね、
0: はい、
1: 送ってもらっていいですからね。ちょっと一曲いきましょうか、
0: ね、お願いします。
1: はい、ね、今度はね、ポンチョ・サンチェスで、ソナード。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジ ラジオ。
2: 開店から18年、閖上港朝市新鮮餃子王の特徴は3つ。1つ目は本場の水餃子、皮から手作り、何回も何回も試行錯誤し今や大人気。新鮮なお肉と取れたてのニラ、エビも贅沢に入れています。皮は国産の小麦粉3種類を配合して、一個一個麺棒で丁寧に伸ばし、もちもち食感、肉汁たっぷりです。2つ目はタイムサービス、美味しいキムチとジャスミン茶で煮たゆで卵を無料で提供。3つ目はおめでとう水餃子、お誕生日のお客様には1000円以上お買い上げで水餃子1人前600円分をサービス。閖上港朝市新鮮餃子王からのお知らせでした。青葉

0: だ本舗は宮城名物ずんだ餅を一つ一つ丁寧に製造、無添加無着色で枝豆の風味豊かな味わいを大切にしています。ずんだ餅のほか、お団子やずんだロールケーキなどもお楽しみください。仙台市青葉区一番町4丁目のずんだずんだカフェ、東松島道の駅店、ベイサイド松島店、東京代官山店、多賀城本社のずんだずんだファクトリーでお求めください。
1: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。
2: ラジオネームおっちょこはとちゃんという、初めてですねこれね。
3: はい、
2: こんにちは。私の好きな生活音ですね、生活音ですねって書いてある。小さい頃に住んでいた家では、夜布団に入ると遠くからタタンタタンと、あ、電車の音がかすかに聞こえました。当時幼稚園だった私は、生活圏で線路も踏切も見えないのに、なんで電車の音が聞こえるか不思議で、あれは別の世界に通じている電車なのではと、あら素敵、想像しながら眠りについてました。今思えば仙山線の音だったと思います。遠くから聞こえる音といえば、ロジャーさんが昔遠くで吠える犬の声が好きってお話ししていたのを覚えています。かすかに聞こえる犬の鳴き声のモノマネ、ぜひやってください。おっちょこはとちゃん、ありがとうございます。あ、これはね、深夜に住宅街で遠くから聞こえる、小型犬と大型犬っていうネタがあるんですけど、いいですか、やって、うん、
3: はい、
2: はい、じゃあちょっと BGM を消していただいてですね、いきます。まずは、大型犬。小型犬。これかなり遠くから聞こえるってやつね。面白くねえのかこの野郎。反応が。
3: もうさ、今思っててる。もうさ、60も過ぎたおじさんが目の前でさ、遠くの犬のことやってるなと思って、頑張れって思った私。でも今ほら、外で犬飼ってる家ほとんどないから。
2: あ、そう？
3: 室内犬多くなってますよね。
2: うちいるよ、近所、まだ。
3: 本当に貴重ですね。
2: うん。すごいバカを見るような目で見られました今、鍋倉さんから。
3: 気の毒に頑張ってたなと思ったの。
2: やめてその感想。
3: ね、はい。
2: ねえじゃねえ。はい、おっちょこはとちゃん、ありがとうございました。これね、でも遠くから聞こえる、東北自動車道近いんですよ、うち。
3: うん。
2: 分岐の道路のさ、境目走るときカカンってさ、ちょっと落とすんだ。あれがね、好きでね。
3: へぇ、
2: ベランダでその音を聞きながらね、たまに一服して
4: るんですよ。ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は、創業100年、深松組。閖上浜の心意気、料亭浜屋。ジャパンバイオガスインスティテュート。カーライフに彩りを。大河原町のパステルカーズ。いつも新鮮をお届けする七畑高砂店。石巻コーヒー工房石川。石巻道の駅河北常盆の里。宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ。以上の提供でお送りしました。
2: さあ、大鍋ラジオ、そろそろお別れの時間でございます。次回から新しいテーマということですが、
3: はい、
2: どうしましょう。
3: 今回はですね、はい、いつも私が興味あるもののテーマが多かったんで、
2: はい、
3: 逆に考えてみまして、あんまり好きじゃない話をしようと思います
2: 、はい、あれですか、蝶つがいですか。
3: 違います。
2: テーマは蝶つがいです。違う。
3: え、今回は鳥の話。なんで、
2: え、
3: 鳥
2: 好きではないですね。
3: 好きではない。ほら、私 TBC でさ、出勤するときカラスに襲われたとかね。そう。あと子供のことを幼稚園バスに見送ったら、その見送った直後鳥の糞が落ちてきたとかね。
2: そう
3: か、鳥は好きではないんだけど、結構生活に密着してるでしょ、鳥って。
2: 確かにね、
3: うん、
2: 朝はチュンチュン鳴くしね、カラスは鳴く。

0: ください。お願いします。鳥の話、
1: 私をときめかしてください。なんだそれ。はい、じゃあアドレスはですね、皆さん送ってください。じゃあね、メール送信の場合はタイトルまたは文の始まりに大鍋ラジオと必ず入れて、ラジオアットマーク AOR3.net、もう一回、RADIO アットマーク AOR 数字の 3.net、ね、こちらまでお送りください。はい、鳥か。分かったよ、うんね、皆さん考えてください。鳥何でもいいんですね。
0: もちろんです、うん、
1: テーマは鳥。よくわかんねえ。大鍋ラジオでした。スタジオは私ロジャー大場と
0: 鍋倉美穂でした。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: 塩がばナンバーワン、塩がばナンバーワン、
4: カフェ塩がば、
5: ナンバーワン、塩が
4: ば、ナンバーワン、塩がば、ナンバーワン、
6: ここに生まれてよかった。
2: ベイウェーブからのお知らせです。ベイウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイウェーブからのお知らせでした。土井製菓のコーヒーロールとレモンパイはずっと変わらない塩釜の味。大切なあの人、お世話になったあの人へ、心を込めた幸せの贈り物。この度オンラインショップができました。詳しくはホームページをご覧ください。もうすぐおやつの時間、キャラメルパイ、もしおと桜のリーフパイ好評発売中です。西塩釜駅前、洋菓子カステラの土井製菓、3時です。

メロディーボックス。箱の中には様々なメロディーが詰め込まれています。いつの日かラジオで聞いたあの曲、思い出とともに

ワンズ時の扉、鬼塚千尋月光、松崎しげる愛のメモリー、後ろ指刺され組で後ろ指刺され組、男組デイブレイク、小比類巻薫でホールドンミーでした。音楽とともに過ごす時間、メロディーボックス、またこの時間に。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 塩釜市での新生活を応援します。新婚さん応援事業についてです。塩釜市内で新婚生活を始める方、2人とも39歳以下のご夫婦、世帯所得500万円未満の住宅取得、賃借などを補助いたします。補助金額は上限30万円です。ご夫婦ともに29歳以下の場合は60万円となっています。申請期間は4月1日から令和9年3月31日までです。なお予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。お問い合わせは政策課政策企画係、電話022-355-5631、022-355-5631までお願いします。オラホの塩釜生活情報でした。

0: Shiogama Radio Station 78.1 Bay Wave。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
2: 無料航空がん検診、歯科医師による指針などのほか、口腔内蛍光観察装置でお口の中に光を当てて異常がないか観察をします。所要時間は約10分前後。日時5月24日日曜日午前10時から正午。場所は塩釜歯科医師会口腔健康センター。申し込みは電話にて先着20人。お問い合わせお申し込みは健康づくり課電話 022-364-4786。 みんなの広場イベントお知らせ。佐賀総合病院市民公開講座。健康診断の結果はどう見るの？医師が説明します。検診についての講演と血圧測定、体脂肪測定に加え血管年齢測定を行います。参加は無料です。日時5月30日土曜日午後2時30分から4時。なお午後1時30分からは健康測定会などをします。参加は自由です。場所は佐賀総合病院教育ステーション。定員70人。申し込みは電話またはウェブにて。詳しくは佐賀総合病院ホームページをご確認ください。お問い合わせお申し込みは佐賀総合病院地域健康課電話 022-367-9027。 4月27日月曜日から水産振興課が移転しました。水産振興課、水産総務係、旋回農政係が塩釜市魚市場南棟2階、魚市場管理事務所に移転しました。電話番号は変わりません。所在地塩釜市魚市場新浜町 1-13-1

0: お問い合わせは水産振興課水産総務係、電話022-781-7706。フラット浦戸、浦戸子どもパスポート、小学生以下の方の市営汽船乗船料が無料になります。利用できる人、小学生以下のお子さん、利用できる日、土日祝日と春夏秋冬休み休校日。利用の仕方、学校で配布されたどこでもパスポートを受付所の係員に提示し、子どもパスポート乗船券を受け取ってください。受付所は津波防災センター1階の貨物受付所です。お問い合わせは浦戸振興課市営汽船係、電話022-361-7710、浦戸諸島開発総合センターブルーセンター、電話022-369-2240。
1: 防災行政無線の機器を更新しました。市民一人一人が安全安心に生活できる防災体制の拡充を図るため、令和7年度から老朽化した機器の更新事業を実施しました。さらに迅速な情報配信が可能になった設備を紹介します。設備更新一覧、親局、クラウドシステム、音声合成と肉声のことです。屋外拡声子局78局、個別受信機公共施設49台ほか一式、新機能、高性能スピーカー、既存設備と比較してより遠く、より広い範囲に音声放送を流します。一声配信システム、防災行政無線放送内容を市のホームページや市の公式 LINE、Yahoo、防災などに一声配信します。音声合成放送、機械による音声合成放送を実施でき、災害時には迅速に防災情報を伝達します。防災ラジオ有償で貸し出し中、詳細と申し込みは市のホームページから。1台2000円です。お問い合わせは危機管理課危機管理係、電話022-355-6491。塩釜男女共同参画基本計画市民意識調査アンケートを実施します。令和9年度からの第4次塩釜男女共同参画基本計画の策定にあたり、市民の皆さんや市内企業の現状意識を把握し、計画策定に反映させるためアンケート調査を実施します。対象は1、市内に居住する18歳から80代のうち無作為抽出した1200人、2、市内に所在地を設けている企業のうち無作為抽出した100社。回答期間は5月22日金曜日までです。回答方法、対象者には4月中に案内を郵送しています。返信用封筒またはウェブホームから回答ください。お問い合わせは市民課共同推進係、電話022-361-1773。エコ通信その1、施設老朽化のためゴミを減らすご協力を。市の清掃工場やリサイクルセンターは老朽化が進んでおり、今後安定した廃棄物処理に支障をきたす可能性があります。 捨ててしまう製品に含まれる金属やプラスチックをゴミとして扱うのではなく、再利用やリサイクルをしてみませんか。リサイクル、分別を徹底する。分別により資源を効率的に再利用。リユースの推進。リユースとは外見や形を変えずにそのまま繰り返し使うこと。まだ使えるものを捨てずにリユースやリサイクルで再利用。食べ物の無駄を減らす。計画的な買い物と食材の使い切りで食品ロス減少、資源の節約。中東情勢の悪化により様々な影響が及ぶ可能性があります。本市のゴミ袋は例年と同程度の供給量を確認していますが、過度な買いだめが生じると一時的に小売店の在庫が不足します。必要な分の購入とゴミの分別、減量にご協力をお願いします。なお、指定ゴミ袋が供給不足の見通しとなった場合は市のホームページなどでお知らせします。シリーズエコ通信は6月号からの14ページのこんな時便利帳で掲載します。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話 022-365-3377。 町内会、自治会の地域コミュニティ活動に参加しませんか。現在市内で地域を支える町内会、自治会は166団体あり、防犯等やゴミステーション管理、広報誌の配布などを担うほか、地域コミュニティ活動を行っています。町内会、自治会の活動例、夏祭りイベントや浦戸でのフィールドワーク、冬の餅つき大会など、子どもからお年寄りまでの全世代が一緒に参加できる行事を行っています。活動を通して全世代が顔を合わせ、声を掛け合うようなつながりを作ることで安心して暮らし、支え合う町内会を目指しています。町内会、自治会活動についてのご不明な点は、市民課共同推進係、電話 022-361-1773 までお問い合わせください。
2: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: 引き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: 相談窓口定例相談、相談内容、日時、場所、電話番号の順にお伝えします。生活、生活相談、平日午前9時から午後4時、市民相談室、市役所東第二分庁舎1階、電話でもどうぞ。355-6913。消費生活相談、木曜日を除く平日、午前9時から午後4時。消費生活相談室、市役所東第二分庁舎1階、電話でもどうぞ。355-6918。生活困窮者自立支援相談、平日午前9時から午後4時、社会福祉事務所1番館1階、364-1131。その他健康何でも相談、5月25日月曜日、予約制、保健センター、364-4786。人権相談、月曜日、金曜日、5月19日火曜日、午前10時から午後3時、仙台法務局塩釜支局、袖野田町 3-20、362-2338。無料法律相談、5月28日木曜日、午後1時30分から4時、納税相談室、市役所本庁舎2階会議室、ただし裁判、係争中のもの、法人、営利に関しては対象外です。予約が必要です。5月1日金曜日午前9時から市民相談室で受け付けます。交流や相談の場、日時、場所、内容、電話番号の順にお伝えします。オレンジリングメイト認知症家族

会、5月20日水曜日午後1時30分から3時30分公民館東玉川町、フリートーク、参加費100円、南部東部地域包括支援センター 290-7185、 防災行政無線の放送内容を確認したいときは防災行政無線確認電話 022-364-1260 にお電話ください。ベイウェーブ FM78.1MHz でも確認できます。災害時にはラジオを活用ください。塩釜市の人口、令和8年3月31日現在、人口5万833人、男2万4338人、女2万6495人、世帯数24469戸。5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間。タバコは日本人が命を落とす最大の原因。喫煙は脳卒中や心臓病をはじめ多くの病気と関係しており、年間約13万人が喫煙が原因で亡くなっていると報告されています。自分や周囲の人の健康を守るために禁煙を始めましょう。タバコをやめたい人へ、医療機関での禁煙外来を利用すれば比較的楽に、より確実に禁煙を達成することができます。塩釜市では保健師による禁煙相談も実施しておりますのでご利用ください。喫煙時は周囲への配慮を忘れずに、タバコから立ち上る煙や喫煙者が吐き出す煙にもニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。自分のタバコの煙を周囲の人に吸わせないよう配慮することは喫煙者のマナーです。イエローグリーンキャンペーン、イエローグリーンリボンなどを身につけ、受動喫煙をしたくない、させたくない気持ちをさりげなく周りの人に伝える活動です。世界禁煙デーや禁煙週間に合わせ、全国各地でイエローグリーンリボン運動やライトアップなどが展開されます。実施期間中は保健センターなどをライトアップします。令和8年度高齢者予防接種のお知らせ。帯状疱疹ワクチン対象者には3月末にお知らせと予診票を送付しております。対象者1、令和9年3月31日時点の年齢が65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方。2、接種日時点の年齢が60歳から64歳の方で、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重度の障害を有する方。ただし、2の方は保健センターで申請が必要です。接種ワクチン2種類のうちどちらかを選んでください。種類、生ワクチン。接種回数1回。自己負担金4900円。組み換え、不活化ワクチン。接種回数2回。自己負担金は1回につき1万8100円です。肺炎球菌ワクチン。対象者には誕生日を迎える前月末頃に予診票などを発送します。今年度から国指定ワクチンの変更に伴い、自己負担額が変更となりました。令和7年度に送付している予診票についても変更後の自己負担額となります。対象者、接種日時点の年齢。1、65歳の方。2、60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能や、人免疫不全ウイルスにより、免疫

0: きの機能に重度の障害を有する方、自己負担金は接種回数1回で8200円です。お問い合わせは保健センター、電話 022-364-4786。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

0: 米ウェーブからのお知らせです。米ウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車運転の方は後方に注意し、ハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイベイブからのお知らせでした。
1: 森の都信用金庫イメージキャラクターの六花亭優香です。年金の受取口座はお決まりですか？森新なら嬉しい特典が盛りだくさん。常設の寄せ花座にも抽選でご招待。年金の受取は森の都信用金庫で決まりだっちゃ。
0: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ヶ浦をキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子花歌。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。私が子供の頃に比べてネット社会、個人情報という世の中になっていますので、まあ、子供の学校での写真をあまり買えない、撮れない、もらえない寂しさを感じています。下の子の小学校卒業式の写真を見たとき、まあ、もちろんこうした記念フォトも大切ですけれども、まあ、6年間の日常、いつもの姿をもっと思い出として手元に置いておけたらよかったなという思いが溢れてきました。今日のひろ子の音部屋はいつもをキーワードにお届けしていきます。 Let's select songs using always as the keywordIn Japanese, いつも。アスカ、始まりはいつも雨。

送りした曲はアスカ始まりはいつも雨でした。写真をテーマに構成した過去の放送回でもお話ししたことがありますね。私が子供の頃は現像カメラでしたので、まあ、撮影する時も渾身の一枚でした。遠足でももうみんな入って入ってという決めポーズ、目をつぶらないでいくよというね、フィルムがもったいないという感覚の撮影なので、昔の方が日常の写真は撮りにくかったんだと思います。でも今は撮り放題、スマホで連写もできますし、いらなければすぐに削除できますね。だからこそ日常をたくさん撮ってくださいと私は言いたい。大切な人と会えなくなった時、一番触れたいのはいつもの何でもない場面なんだと思います。オフィシャルヒエダンディズム、日常。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。 Let's select songs using always as the keyword. In Japanese, いつも。いつもをキーワードにお届けしています。この番組にインタビュー、メッセージとご出演くださっています尾崎亜美さん。亜美さんの新曲にもいつも通りという歌詞がありました。尾崎亜美、明日の声。

尾崎亜美明日の声でした。私の父が亡くなってからもう6年になりますが、いつも座っていた椅子、こたつのこの隅にあぐらをかいていたとか、思い出されるのは日常。なんとなくテレビを見て、なんとなくお茶を飲んでいた姿に、会いたいと心から

思うんですね。でもそんな何でもない場面ってほとんど写真が残っていないんです。せっかくのスマホ時代、だらだらした気を許した今を、家族、あなたを、大切な人をいっぱい撮ってあげてください。大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて。玉置浩二、メロディー。

工事メロディーお届けしました。今日のひろこの音部屋はいつも日常キーワードにお届けしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこアルバム消えた時間からホラーチェンジ。

送りした曲は佐久間ひろこ、ブラチェンジでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、幸せと悲しみが混じる頃、公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から、静岡県高田郡函南町役場、2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ函南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間、3枚の CD は Amazon で販売中。 Play, stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。 Please watch my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら、郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市亀宿町 9-5 FM 熱海湯河原。メールはこちら、佐久間ひろこ@gmail.com。 The message to this

sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局でお送りしています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね。
0: はい、
1: なんかありますか。
0: いくつで出てきたの、ね、いくつで。
2: 12歳
0: 、はい、
2: 結構覚えてないこと多しね感じなんですけど、うんうん、あの今思うと、うん、ラーメン札幌はね、うんうん、ラーメンがすごいですから、
0: 美味しいからね、
2: はいはい、でなんと私、うん、あのスミレ、皆さん今ではご存知だと思うんですが、スミレってひらがなのスミレも、うん、あと純恋っていう字も、はい、両方ね、ちょっとあの、
0: はい、
2: 家族の中でして、
0: はい、
2: それでまあ両方スミレなんですけど、うん、その頃は私が小さい頃から純恋、うんという名前で、はい、のれんがあって、うん、中之島っていうところにね、はい、もううちのすぐそばにあったものですから、それを、
0: うん、そうなんだ。
2: そうなんです。うんうんうん、あの、初代のお父さんが一生懸命あの出前も持ってきてくださって、
0: うん、そうなの、
2: はい、
0: う
2: ん。で、お店に食べに行くと子供ラーメンっていうのもあって、うん、
0: なんで、ちょっとちっちゃいやつ。
2: はい、もうなんでかわかんないんですけど、私、うん、やっぱり、あの、子供ラーメン作ってくださってたので、うん、ちっちゃいの食べて、うんうん、それも醤油ラーメンが大好き
0: で、あ、はい、結構味噌っていうね、
1: はい、
0: スミレ系は味噌っていうのは、
2: そうなんです
0: ね、多いですけども、醤油多いですよ。
2: 醤油ラーメン
0: 美味しいですよ。
2: 油が浮いてるやつ、あの、はい、黒くて、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: そうですね、
2: はい、
0: それをずっと食べていたの
2: でそうなんです。
0: そして
2: で東京にね来ましたら、はい、後にはとっても好きになったんですけど、うん、東京のちょっと薄っぽい、うん、あの、はあはあ、ちょっと和風も混じったような、
0: はいはい、
2: あっさりしたラーメン。それはちょっと札幌と違うな、みたいな。
0: 違うから。
2: うん。
0: ちょっと、これラーメンなのみたいな。
2: お蕎麦屋さんにもありそうだね。
0: ああ、なるほどね。
2: あの、まあ、町中華っぽいお蕎麦屋さんに結構あるんですけど、あれも好きですよ、今では。
0: うん、今ではね、
2: うん。
0: でもね、すみれ、すみれ純恋
2: 全然違いますよね。
0: ね、
2: はい。
0: そしたら、それは衝撃受けるよね。
2: ね、
0: 東京のラーメンはこんななわけ？

0: そうで、あんな黄色くて縮れてない紙面も。
1: そうだよね。
0: はい。東京のはね、ほんとすんなりしてて、うん、細くて、お出汁もあっさりしててみたいな。
1: そうですね。はい。後々ね、うん、あ、東京ラーメンはまあ、こういうものだと。
0: 体にいいし、うん、いいですね、みたいな感じ。う
1: ん、なるほどね。
0: はい。ニンニクも入ってないし。
1: 炭入れと共に生きる女だね。はい。はい。
2: ありがとうございます。ではまずは一曲をおかけしたいと思います、はい。曲のご紹介をお願いいたします。
0: はい。前回も、かけていただいたんですが、はい、私の一番新しい曲、乗り物シリーズですよね。はい、夜明けにのタクシーに続く、うん。お送りいたします。終電車のプロローグ。

埼玉県埼玉市浦和出身の丸山恵子です。堀江純のファインミュージックアワー、楽しんでくれてますか？

0: してる？
1: はい、
0: はい、改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
2: はい、はい、森まどかです。
3: はい、
0: よろしくお願いします。このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことにハマっているんですか？
2: そうですね、もうどうってことないんですけど、はい、ずっと続けている、トレーニング、お家でできる。
3: お家でできる。
2: はい、ずっと結構ジムには行ってたんですけど、うん、2、3年、うん、そのジムに行く、まあ、行き帰りの時間ももったいないし、うん、なんかこう面倒になっちゃって、うん、そこ結構 2,3 年通うと、うん、もう習得できるじゃないですか、いろいろね。あ、それでもう、うん、それできるようになっちゃったから、自宅でやろうよみたいな感じで。
3: そうかそうか、はい、普通のジムはまあお金もかかるし、
2: そうですよね、
3: 卒業でいいと、
2: うん、はいはい、卒業でいい。
3: もしそれを
2: 自宅で
3: 自分の部屋で
2: なんならやればいいんじゃないかという感じで、うん、でそのジムほどきつくない、うん、まあトレーニングというかストレッチに近いんですけど、うん、とある DVD を見ながら一生懸命、うん、まあ一生懸命、
3: 何それはインストラクターがいるの？
2: うん、その DVD がインストラクター
3: の、なんか誰、外人がなんかやってたりするわけ、
2: まあ、っぽい人がそれと一緒にちょっと体を動かすのは日課かな。
3: え、何分ぐらいのものなのそれは？
2: 10分ちょっと
3: で、
2: もうほんと軽いですよ、だから、うん、でもそれをやるのとやらないのとじゃ、うん、体のなんていうの、
3: 軽さとか、
2: うんうん、違ってくる。なぜか違う、
3: まあだい、まあお仕事の時に、まあ、できないこともあるかもしれないけど、はいはいはい、もうやってるの、
2: はい、あ、
3: それは朝とか時間帯は、
2: うん、もうね、本当は、うん、一番いいのは午後とか、うん、それに朝起きてすぐじゃなくて、うん、ちょっと体がこなれてから、うん、午後が本当はいいんですけど、うん、どうしてもやっぱりできない日ありますよね、うん、そういう日は夜中とかでもやります。寝る前でも、あ、今日やってないなって思っちゃうと、
3: 結構ストイックですよ。素晴らしいですよ。
0: 素晴らしい、
2: 大したことない。
3: 大体ジムなんかさ、うん、いやジムなんかって言ったらあれだけど、うんうん、行きましたというほど3日とか1週間ぐらいでさ、うん、で次会った時にどうしたって言ったら、あ、もう全然やめました。
2: いや、多いんですよ。
3: 多いね、
2: うん、よっぽど近いとか、
3: そうそうそう、
2: 隣がジムとかじゃない限り、
3: はい、まあ、もしくはジムに住んでるとかね、
2: じゃないと。そうです
3: ないとなかなか続かないから、ね、ジムとか行ってるのないの？
0: ないです。
3: まだは、
0: はい、あまだはちょっとジムはいいかなと思って、うん、
3: それで、うん、家では、
0: 家ではやっぱ声優なので、うん、ウイロウリとかわかりますか？
3: 何ですかそれ？
0: 拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうがっていう、あの歌舞伎のあるんですけど、
2: 早口みたいな、
0: はい、
2: すごい、
0: その口上を、はい、ウイロウリっていうのが結構有名なので、うん、それを母音バージョンと普通の言葉バージョンで、え、あ、わー、おうわ、みたいな感じで言ったりして、結

0: 構最近。
1: そうか、俺バイトでなんかウイロでも売ってるのかな。
0: 違います。
1: 違います。まあ、違ったのかと思った。
0: ウイロを売るお話なんですけど。
1: なるほどね、
0: はい。それをやったりはしてますね。
1: そうか、みんな頑張ってるじゃない。皆さんもね、はい、無理のない、ね、はい、やっぱり続けられること
2: は、
1: ね、
2: 楽しく続けられることがいいですね。
1: そうそうそう、ね、多分いいですよね。皆さんも、はい、ぜひお試しあれ。

0: 兵庫県西宮市出身の着役ロッカー王様です。堀井潤のファインミュージックアワー、直訳すると素敵な音楽時間、引き続きお楽しみください。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、ここでは今後の予定とか計画をいつもだったら聞いていたんですけれども、はいはい、天田からの質問相談コーナーをまたやっていいとのお許しが出たので、はいはいはい、ちょっとやってもいいですか。
4: はい、どうぞ。
3: はい、今度はオーディションについて伺いたいなって思うんですけど、まあ、声優って基本的にオーディションなんですよ。歌手の方がちょっとオーディションかどうかは私は分かんないんですけど、はい、オーディションとか受けたこと、
5: ですね、はい、その私のデビューのきっかけの12歳の時の、ヤマハツの結婚はあったんですが、はい、あれはまあヤマハから借り出されて出たみたいな、感じで、特にオーディションではなかったんですけど、それ以外に、その前にですね、結構私歌謡学院とかにもいたりして、まあ有名なスター誕生とかね、そういうのにでは全然ないんですけど、子供ですし、その歌謡学院にいらっしゃった、まあ、作曲家の先生とかに聞かせるオーディションとか、あとは札幌に来た著名なプロダクションのオーディションとか、そういうのにはちょっとその2回ぐらいですね、出たことありますね。でも
4: それはだっても12歳とかそのぐらい
5: なんじゃない？11歳ぐらい
4: で、
5: もう超子供で、だから結構、私としてはこんな子供が出ていいのかなみたいな感じになりながら出たんですけど、結構なんかすごいこういいところに、
4: 緊張しなかったの？やっぱり逆にしないか、
5: 逆にしない、
3: 逆
5: にしない、
3: すごいな。
5: だから子供だったからいいんですよね。
4: なんか緊張するの？やっぱり
3: オーディション、
4: そうそう、エマちゃんは例えばね、
3: はい、テープオーディションっていうのが最初にあって、
4: 最初、ね、はいはい、
3: それ受からないとスタジオオーディションに行けないんですよ。
4: テープは自分で自宅とかで撮らなきゃいけないんだ。
3: とかで撮らなきゃいけなくて、その時は全然緊張はしない、当たり前に緊張はしないんですけど、やっぱスタジオまでまだ行ったことがないので分からないんですけど、絶対緊張すると思います、もし行ったとしたら。
4: そうだね、
5: 緊張しない方がいいですよ。
3: なんか緊張しない方法とかってあります？
4: ライブとかもね、ライブの直前とかさ、あるじゃ
5: ない。私ほんと緊張しないタイプで、
3: すごい
5: 困っちゃうんですけど。
4: 僕もよ。
5: なんでしょうね、なんか客席をキャベツだと思う。
4: あ、客席をキャベツだと思う。
5: そう、だから審査員の人もキャベツだと思う。
3: キャベツだと思う。
4: だって。
3: わかりました。キャベツだと思います。
5: そうですよ。
3: はい。
4: 間違ってそのまま美味しそうとか言わないように。
3: やばすぎますね、それは。
4: やばすぎるけどね。
3: はい。
4: はい、今日の名言出ました。ね、審査員には、キャベツだと思え。
3: はい。
4: はい。それでは曲を。
5: はい。では、お送りします。私が14歳の時にセカンドシングルとしてリリースした曲で、後に小泉今日子さんが私の16歳で、カバーいたしました。
4: そうそう、
5: その原曲です、お送りします。ねえねえねえ。

0: 今週は先週に引き続き森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグねえねえねえをお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 客席をキャベツだと思え。
2: すごい今日の名言、
0: ね、名言をちょっともう一度言わせていただきました。はい、はいはい、これを

0: あの、常に念頭に持って頑張っていきます。
1: 頑張ってください。
0: はい。それでは告知などありますでしょうか？
1: はい。6月25日、渋谷の JG ブラッド、セルリアンタワーの2階にございます、はい、ライブハウスですが、こちらで森まどかのスペシャルライブございます。はい、ゲストには堀江純さんもお呼びして、はい、楽しく、はい、皆様に聞いていただきたいと思います、はい、あのジャンルもボーダーレスですので、はい、本当に老若男女楽しんでいただける森まどかのライブです、うんうんうん、ぜひご予約の方まだお待ちしております、はい、大丈夫だと思うんですがよろしくお願いします。
2: どこで？
1: はい、森まどかオフィシャルサイトのですね、うん、コンタクトというページにあのお申し込みいただければ、はいはい、あのご連絡できますので、はい、ぜひお待ちしてます、
2: はい、お待ちしてます。
0: よろしくお願いします。はい、そして私天田は、前橋新聞芽吹さんに取材をしていただきました、うんうん、前橋市出身の新人声優としての肩書きで、あの取材してもらったんですけど、うん、まあ、前橋との思い出とか、うん、将来やってみたい役とか、うん、いろんなこと答えたので、うん、はい、
2: お写真もあるの？
0: 写真も載ってると思います。写真も撮っていただいたので、う
2: ん、そしてそれは前橋に行かなきゃ見れないの？
0: のではなく、はい、あの芽吹新聞さんの、はい、公式サイトからバックナンバーとかがダラダラとあって見られますので、うん、はい、そちらもぜひあの、
2: ね、だから全国から、ね、はい、見られるという、
0: 全国から見られる電子版で見られるので、はい、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします、
2: は
0: い
2: はい、そして私はですね、5月の16日は赤坂カンティーナにて前々回のゲストでございました、はい、井上雅彦と私堀江純のスーパーコラボのライブがございますので、まだまだお席あると思いますのでぜひチェックよろしくお願いします。そして、5月の28日、もう5月は、まあ、6月もそうだけどゲスト出演ばかり
0: です、すごい
1: 人気者、
2: は
1: い、
2: 5月の28日は、都内の、あけぼの橋のライブハウスにて岡崎凛天さんという素敵なギタリストのライブにゲスト出演させていただきます。メモリーグラスほか、凛天さんにも、何曲も弾いてもらっての、なんか、まあ、ゲストっていうとさ1曲2曲で、はい、結構何曲もやってっていうお願いをこの間打ち合わせてさせていただきましたので、ぜひぜひよろしくお願いします。あとそうよ、6月の6日にね、はい、はい、佐渡行く、佐渡、
1: おお、
2: 佐渡、
0: 佐渡、
1: 佐渡って新潟、はい、
2: 新潟県の佐渡ですね、はい、島ですね、で、ライブがあります、向こうのですね大和さんって人との、VS ということで、まあ、VS っていうとやだね、なんか対決みたいな、一緒に、ライブがありますので、皆さん、はい、ね、行ったことない方もね、
1: いいね、
2: ぜひ佐渡島、はい、お越しくださいませ、詳しくは私のSNS でチェックしてください。よろしくお願いします。ということで2週にわたりありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 楽しかったです。
2: そして、ね、6月の25日のね、まどかちゃんのライブに、ね、一緒に、
1: はいはい、
2: 参加させていただきますので、
1: はい、
2: ぜひぜひお越しくださいませ。
1: お願いします。
2: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
1: 森まどかでした。
2: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: 大切なあの方へ、お世話になったあの方へ。かまぼこの水野ではこの季節に最適な詰め合わせを彩り豊かにご用意いたしました。真心込めて作った揚げかまぼこを生姜港からお届けします。生姜市北浜かまぼこの水野が5時をお知らせします。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

お晩でございます。時刻は5時を回っています。 78.1FM Brainwave 塩釜港海猫放送局、5月11日月曜日です。今日も宮城県塩釜市にありますベインウェーブ海岸通りスタジオから2時間生放送でお送りします。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいほど塩ほどです。

いやー、なんかゴールデンウィークも1週間前のことですもんね。本当に時間が経つのは早いなーなんていう風に感じますね。なんだかんだで仕事に追われ、なんか終わればね、終わりが見えたらもうちょっと頑張れるんだけどなんだかね、もう途方もないので、なんか終わるとかっていうのを考えるのやめようかなみたいなこれがね楽しいんですよ。まだ恵まれてる方だよね。仕事が楽しいって思える内容なだけまだ幸せなんだろうなって思います。世の中にはそうじゃない方々がいると思うと、もう本当にね、プラダを着た悪魔でもありましたね、映画の中の作中のセリフで、仕事は家賃のために。まあ今のところそうではないのでいいかなーなんていうふうにも思ってはいますが、それでも最近ちょっとした楽しみが増えて、塩ほどの司会の仕事っていうのはまあ基本仙台市内が多いですね。で、まあ仕事が終わればすぐに仙石線に乗ってまっすぐ帰ってくるっていうのがルーティーンだったんですね。まあもし何か買い物するとしても、そうね、夕飯を作る気力は残っていないので、何かお惣菜とかを買って家でね、プチパーティーみたいな状態にしてね、それぐらいはあったんですが、なんとなくでこの前あの相棒を誘ってみて、仙台で何か食べるかい、おいいねっていう、まあそのいろんな予定も重なってですね、あの2人で外食なんてしたら思いのほか楽しくてですねまあ今まで随分節約してたからね、それこそ平均のまあ中央値ではないのでっていうのがね、うち内房が

巻いてて、鋭いなと思ったんですが、夫婦2人暮らしでの食費の平均額というのが月 7.9 万円なんだそうです。7万9千円か、8万円いかないぐらい。ただこれがもうちょっとお買い物だったりとかでね、自炊を増やせばいかようにでも少なくできるし、逆に外食を増やせばもちろんね、歯止めは効かなくなるしと。それでも塩ほのもうちの相棒も育った環境は似ていてて、あんまり外食はしない環境はお揃いなんだと思うんです。ただ塩ほののうちの場合はですね、割と何らかの節目の日、例えば誰かのお誕生日とかっていうのがあると、まあ必ず外食に行ってなんていうのがあるあるだった気がする。あとお父さんの帰りが遅い日ね。これはどの家でももしかして一緒なのかな。いない方が案外いいもの食べてたりしてね仕事の付き合いで大変なんだぞなんて言われてもね、子供の頃はそんなのわかんないから、いいじゃん美味しいの食べてさってずっと思ってましたけどね。接待する方だったのかもしれませんけどね、される方で大変なんて言ってるんだったらね、一発やってやりたいですけどねでもまあそうね、割と二人で暮らしてからは、まずそう滅多なことがない限り外食っていうのは控えてたんです。でうちの相棒にもよく言われてた、ちょっと外食しすぎなんじゃないと。で塩ほのは何せ学生時代自分で稼いだお金をですね、本当湯水のごとくね使っていましたからね、全然一人で外食に行くというのがね苦じゃなかった。その我慢してた分の反動みたいなところだよね。で美味しいものも好きだし、で自分が実際に飲食店でアルバイトをしてるからこそ、あ、こういう接客をされるとこんな嬉しい気持ちになるんだみたいな勉強なんて言ったらね、いいように言ってますけど、でもただただ美味しいものが食べたくてなんか歩き求めてたようなそんな気もします。ちょっとずつうちの相棒を塩ほのよりにそれでもですね、必ず二人でそういう外食の場に行くとですね、以前ですね、塩ほのの実家の盛岡の家というか場所で行ったね、お店がすごく美味しかったと、すき焼きを食べたんですけど、そこがなんだか忘れられないみたいで、多分あれを言えばもう一回連れてってくれるんじゃないかなと思うんですけど、塩ほのはね、あんまり同じお店に何度もっていうのがですね、よっぽど好きな食べ物とかだったら何回もリピートしたくなるんだけど、じゃないとね、いろんなものを食べたいっていうそっちの種類の方に走ったりするので、なかなかね、うちの相棒としてはとってもときめいてるみたいです。うちの親に言ったら喜ぶんだろうなぁなんて思いながらね、それもついに言いそびれてますけどそういえば母の日はもう過ぎたんですか？10日は母の日だったのかな。なんかいろんなところで広告でとか、LINE のねトーク画面でとかっていうので見て、ああ母の日だったんだなぁと思いながら、物は買ったんですけど、うちの母には渡しそびれていて、とりあえず送ればいいだけなんで、うちの食器棚の一番下の段に置いてあるんですけどまさか取りに来てくれとも言えないしね。まあ明日あたりなんとかゆっくりできそうなので、さらしなにご飯食べに行きがてら、そうだな、ちょっと郵便局に送りに行くかね。送れるうちに送っといた方がいいんでしょうけどね。この手間を怠ったらもうなんか負けな気はしますけどね。うちの妹から家族 LINE でぜひプレゼントのリクエストということで、リクエストと言いながらちゃんと提案もするあたりがさすが大人だなぁなんていうふうに思ってました。その提案した品というのが不審者パーカーでした。すごいよね、不審者ってね。すごいキラーワードでしょ？で、これ何かっていうと、UV カットのパーカーなんですが、目だけが出るような形になってる。ただ目出し帽って銀行強盗の方だと本当に目がくり抜かれてるでしょ？違くて、なんて言ったらいいのかな、鼻から下までがさ、ほんとマスクがついてるみたいな感じですよ。そのチャックでうーって上に上げると鼻もすっぽり隠れるような感じで、
そんなのあるんだ今、面白いねなんていうので笑ってたんですけど、塩ほのはもうすでに1ヶ月前にですね

港祭り用に買ってるんですね、それを。これ不審者パーカーって言うんだと思ってね。でも塩ほのの場合はちょっとなんかひらひらなデザインもあるから不審者ではないんじゃないと思ってね。サンバイザーみたいな感じでフードにもうつば付きの帽子がもうついてるんですよ。帽子かぶらなくていいタイプなの。ただ竹感も相まってなんかちょっとてるてる坊主みたいな感じにはなるんですけど、でも髪を結んだ時その結んだ髪を出す口まであったりなんかして、今すごいよね、本格的にこの UV カットっていうのに男性女性問わずね、皆さん力を入れてますもんね。やっぱりこの日焼けっていうのと紫外線っていうのが健康に害があるというふうになればね。なお韓国のアイドルの方たちなんて皆さん本当に肌綺麗ですよね、あれね、遺伝なんじゃないかね。なんか美容大国とかいろんな良さそうなね、液体なのか手術なのかわかんないけどさ、結局はもともと肌が綺麗っていうところに尽きるんじゃないのかな、なんていうふうに思ってみたりね。まあでももうすっかり夏でしょう。なんだかね、塩ほのの職場でもついにクーラーが使えるようになりました。使えるようになったはずなんですけど、塩ほのの机の島というかスタッフみんなが集っているブースの直近のクーラーは壊れてるみたいで本当にどうするんですかと思ってね。誰かに言えばなんとかなるかな。こればっかりはな、まあ寒がりなので塩ほのはそこまでクーラーガンガン効いてるところだったりするとね、遠慮なくカーディガンとか厚手の羽織物を着て今まで過ごしてたんです。冷やさない方がいいじゃない。だけど暑いよと言われちゃうとね、特に女性ほらお化粧なんていうのをしてるとこれはね、汗っていうのは大敵だよね、どうしたもんかな。さあということで今日も夜7時までぜひこの番組でお楽しみください。リクエストメッセージ送ってくださっているリスナーの皆さんありがとうございます。宛先はメール 781fm@bay-wave.co.jp、 そしてベイウェーブのホームページからも受け付けています。リクエストフォームから番組名塩釜港海猫放送局を選んでください。この後も皆さんのご参加心待ちにしています。それでは今日のオープニングナンバー、夏といえばこの曲かなと思って、チューブ、夏を待ちきれなくて。

時刻は5時16分を回っています。塩釜港海猫放送局、この時間は仙台管区気象台発表の塩釜市のお天気をお伝えします。はじめに現在の気温は 20.8 度、日中の最高気温は 22.5 度でした。続いて警報注意報です。現在塩釜市には乾燥注意報が発表されています。宮城県では12日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概要をお伝えします。宮城県は晴れています。11日夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。12日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨や雷雨のところがある見込みです。それでは塩釜市今夜のお天気です。南の風のち北西の風、海上では南の風やや強く、晴れ、夜遅くは曇りでしょう。波の高さは 1.5 メートルです。降水確率です。翌午前0時まで 0% の予報です。続いて明日の塩釜市のお天気です。北西の風のち南の風、海上では初め南西の風やや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波の高さは 1.5

1.5 メートル、のち1メートルです。降水確率です。午前0時から正午まで 0%、正午から翌午前0時まで 30% の予報です。明日朝の最低気温、仙台14度、石巻13度、古川11度でしょう。日中の予想最高気温、仙台23度、石巻21度、古川24度となっています。それでは向こう1週間のお天気です。今週も晴れ間が続く予報です。予想最高気温は今週末24度の予想となっています。時刻は5時19分を回っています。塩釜港海猫放送局。この時間は仙台管区気象台発表の塩釜市のお天気をお伝えしました。

0: ハンドケアは大人の女性のマナーです。美容室ファインのジェルネイルは定番のグラデーション、フレンチネイルからアートまで、あなたのライフスタイルにぴったりな爪を演出します。美しさは手元から、すべての女性に元気と輝きを与えます。塩釜宮町トータルビューティーファインでお確かめください。季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向かいが丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族の様々なニーズに合った新しいご供養の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656、 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。
1: 時刻は間もなく5時21分になります。 78.1FM ベイウェイブ塩釜港海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいお花。さあ、まずはこの方のリクエストをお答えしようかな。ラジオネームこのみんファンさん、塩穂野さん、生放送お疲れ様です。お疲れんこん。岩手県宮古市で聞いているこのみんファンです。いつもありがとうございます。昨日のただぴょんぴょん車とか、はたまた例えば清浪閣なんていうね、ちゃんとした盛岡冷麺を食べられるお店に行くじゃないですか。で、温麺なんかが並んでるんだけれども、じゃあ何を食べますかと言われると、せっかくここまで来たんだったら冷麺とはなっちゃうけどね。温麺は一回だけ食べて、うわこれ美味しいって思ったことありますね。あれぴょんぴょん車だったと思うな、その一回きり。だから多分お家で食べるってなれば、両方ギフトとかでもらったら嬉しいかも。冷麺と温麺のセットみたいな。それだったら落ち着いて食べれそう。なんかね、じゃなかったらさ、やっぱり冷麺だよね。特にこの夏の時期限定で、あのコンビニエンスストアでね、買えるわけですよ、冷麺が。ただ冷麺と出すのではなくて、まあ韓国式とは違いますよという意味なのは承知ですけれど、自分のふるさと盛岡というのをラベルで見ると嬉しくなるもんです。さて、宮古市では山林火災が発生し、なんとか消火活動を行い鎮火したようですということでした。なんだかね、空気も乾燥しててね。まあ火事もですけれども、岩手県の八幡平市で何緊急事態宣言ってちらっと見て、どういうことと思ってね、なんか懐かしい響きだなと思ったら、とにかくクマがすごいんだと。いや、うちのね、幼馴染の釣りガールからもちらっと話は聞いていたんだけど、本当にすごいんだね。八幡平っていうと、まさに塩穂野が毎年スノボ合宿に行っている安比高原があるところは八幡平ですよね。スピートラインなんかも、もう見えれるんじゃない、スピートラインね。雪の壁のところをね、通れるのね、車でね。まあでも、やっぱり山菜やタケノコなんていうのを食べたいのはクマも一緒なんですよね。すごいなと思ったのが、今あのドローンでサーモン

ンフィーが積んであるドローンで、外の上から、まあ、撮影というか、観察をすると、いるのね。熊がすぐ見つかるのね。そりゃ人間が食べて美味しいものは熊だって食べて美味しいですよ。冬眠明けで、なおお腹が空いていてってなればね、人間だってお腹が空いてる時にさ、目の前に食べ物があったらね、なんかグーってなるよね。ガルガルってなりますから。ねえ。かといって、山菜を我慢するっていうのはね、どうしたもんかね。さあ、それではラジオネーム、このみんファンさんのリクエストにお答えしましょう。我らが、浅野武文、Here we go!

0: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
1: さて時刻は5時29分を回っています。 78.1 FM ベイウェイ。

Eve 塩釜港海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいおほの。さあこの方ご紹介しようかな。よいしょっと。福島県ラジオネームロゼッタさん。塩ほのさん、生放送お疲れんこんです。こんばんは。こんばんは。ロゼッタさんおなじみの今日は何の日記念日紹介。今日5月11日はエベレスト日本人初登頂記念日です。おー。1970年昭和45年の今日、登山家の松浦照夫氏と冒険家の上村直美氏が標高8848メートルの世界最高峰の山エベレストに日本人として初めて登頂成功しました。両名の初登頂の成功という偉業を後世に伝えることが目的で、記念日は2020年令和2年に一般社団法人日本記念日協会により認定登録されました。日本人初登頂からは50周年を迎えています。1970年当時、大阪で開催されていた大阪万博一色だった中で、世界最高峰登頂のニュースに日本中が歓喜。まさに高度経済成長の未来を指し示すような出来事として、多くの人々の記憶に刻まれました。あれ、どっちの方だったかな？多分上村さんだと思うんだけど、バラエティ番組にちらっと出演されてて、本当に、命の死と隣り合わせなんだっていう環境をご自身でお話しされてましたね。ただ、バラエティの番組だったので、多少頑張って笑いを取ろうとしてたのかもしれないんですけれど、いろんな休憩所があって、で、人が座って休んでいるなんていう景色はよく見られるんだそうです。で、あ、ここに人が休んでるんだなと思って、ちらっと見たら実は骸骨だったみたいなね。あ、死んでるんだ、みたいなね。で、次のところでもやはりそういう休めるスペースではそのように座ってね、休んでる方がいるから、もしかしてこの方もと思って見たら、スッとその方が立ち上がってね、あ、こっちは生きてるみたいな、そんな話で、会場のね、MC だったりとかの方がね、これは笑えないですよという話をしてましたけれども、なかなかね、よくそういう、なんて言うんだろう、冒険バラエティなんかでもね、タレントの方が頑張っているのも見たりしますけれどもね、当時ね、限られた物資の中でっていうところですよね。今ほどいろんなものがさ、発達してしきってないっていうところでも、よく頑張った思うんですよね。さあ、ロゼッタさんの曲のリクエスト、今日の記念日頂上にちなんだ一曲を選んでみましたということです。それではラジオネームロゼッタさんのリクエストにお答えしましょう。カーペンターズ、トップオブザワールド。

ラジオネームロゼットさん、リクエストにお答えしました。カーペンターズ、トップオブザワールドでした。塩ほのの母校の中学校の下校の歌ですね。もうこの曲が流れると、まあ部活をしていても、あ、帰る時間だなんていう風になると、なんか今も帰る時間だっていう風な今雰囲気になってますけどね。うん、まだ帰んないよ。うん。でもまあ思い出す、やっぱりさ、耳の記憶って残るよね。耳と匂いってやっぱり残ると思うんだよね。なんか剣道場のそのなんかさ、みんなで頑張ったなんか汗なのかなんかよくわかんない匂いとね、でそこから汗だくなのにさ、みんな道着の下にジャージを着るんですよ。なんか着替えの観点からなのか何なのか、あの下着だけでやってる先輩もいましたけど、女子の部員でなかなか下着だけで道着をっていう人はいなくって、うん、でだから汗でびっしゃびしゃなわけ本当、あのシャワー浴びてきたんですかってぐらいね、汗かくの剣道部って。そうなんだけど、でそれででも下校の時間に間に合わないとさね、これはこれで罰則を食らうわけですよ。なんかその帰りの時間気をつけましょうね月間みたいなのもあってね。うん、でもそのそれを取り仕切ってるのはさ、生徒会だからね。なんか商法の的には取り仕切る側の人間だったんで先輩早く出てくださいみたいなねいやーでもそうね、そういうのをもうね思い出しますね。なんかあの真っ青なジャージね。うーん、でなんか夕焼けなんだかよくわかんないけどさね、重い防具とかさね、あれなんて言うんだっけ、あのほらエナメルだ、エナメルね、あのジャージを入れるじゃない、そういう部活グッズがさ入ってる、そのエナメルをさ肩にかけながらさ、重い教科書とかもね今いっぱい入ってんのね。今の子たちってかつてはさ置き勉なんてして全然良かったよね。塩ほのの頃はダメだったんだよ、全部資料集から何から全部持ってかなきゃいけなかったのね。いやーで重いのにさね、あー宿題やんなきゃねーみたいなでそんな帰り道だったの覚えてますね。だいたいまあ大会前でなければ基本的には5時かな、5時10分下校だった気がするな。で大会とかがあると6時で、しょうがない合唱もやってたから6時半とかかな。うん、社会人になってみるとそんなになんてことないスケジュールな気もするし、でも朝の8時半、いや8時20分ぐらいかなには必ず教室に着いてでしょ。でそこからなんかいろいろ授業もずっと受けて、で部活もやってってなると、大人で考えたらね、なかなかなスケジュールですよね。ちょっと残業したぐらいかい。まあでもそういう時とやっぱり比べると、うん、そうね、もちろん体力的には中学校の方がね、学生の方が体力あったってのはもちろんあるけど、あの時頑張ったからなんか今も頑張れるみたいなところはあるよね。うん、塩ほのの場合はもう

高校から文化部に入っちゃったので、その体力的な苦しさみたいなのは中学校の3年間でしか味わってないですけれども、嫌だもんね。二度とやらないもんね、剣道はね。精神の修行にはなったと思いますよ。たかが3年でもね。うん。ラジオネーム、北町トワイライトさん。今日も一日お疲れ様です。お疲れんこん。休み明け、どうも気合入りません。自分は昔からマイナスから入るタイプ。仕事行きたくない。めんどくさい。ああでもない。こうでもない。その度に妻に、だったら行くのやめたら、と、ね、ダメ出しを食らいます。ここからが大事で、自分は一つ頑張ることでマイナスをプラスに変えるように心がけています。まあ、気合は入りませんが、少しだけ気が楽になります。偉いねー。気合を入れようとしてるのが偉いですよね。資本なんて入れないもん。入れないよ。北町トワイライトさんはね、すごく真面目なんですね。気合が入らない、でも入れなければならないという、まあ、社会一般的から見た模範の像に ご自身をちゃんと近づけようとしていると。ねえ。割と奥様の方の気持ちの方が、しょうほなわかるかも。大丈夫？一日ぐらい行かなくたって。そんなさ、こんなこと言ったら、あれだけど、ねえ、仕事に、ねえ、自分の代わりがいないなんていう、ねえ、仕事はよっぽどのことでない限りないと思いますよ。ねえ。でも、それでも、職場に行くわけでしょ？で、しかも、マイナスをプラスに変えるように、一つ頑張ることでと心がけると、もう、教科書に載るじゃない。お手本じゃない。もう、資本なんてもう全然。もう、行ってきますと言って、外に出たら、職場に着いたか着いてないかはわかんないけど、家を出たらそれで月曜日は勝ちだと思ってます。もしかしたら職場に着かない可能性もあるけど、でも行ってきますと言って家のドアを出たらその時点で今日は合格。で、まあ、いつも通りのね、そのなんていうの、特に日本人ってルーティンを大事にしますから、そのルーティンに従った結果、奇跡的に職場に着く可能性もあります。な、それはそれでよし。奇跡が起こらない可能性もあります。だって奇跡だから。ね。いや。ずっとやる気はないですよ。ただ、やる気がないのを全開にしちゃうと、やっぱりそれはね、いろんなところに支障をきたすので、やる気があるふりはします。演技でいいですか？ いや、今日も頑張ったりますかっていう、なんだろう。こう、缶コーヒーの CM とかが来そうな 心持ちで、やる気があるような雰囲気は出してます。雰囲気だけだね。ぼーっと。今日の昼ご飯何食べようかな。そういえば家にぬか漬けつけてたから、ぬか漬け食べようかなと思って、今日食べたら全然使ってないし。あれさ、もうぬかがあれなのかな？水分帯びてきてんのかな？それともきゅうりが悪かったのかな？特売の8本入りのやつ買ったんだよな。新鮮じゃなかったかもしれないけど、ぬか漬けとか漬物って関係なくない？そんなことないのかな？全然使ってなかった。ちょっと風味がするぐらいで、悔しくてめんつゆかけたわ。めんつゆかけたら案外いけるぞと思ってね。で、納豆ご飯で食べましたけど。そうね。いいんですよ。そんな。今のところの、テクノロジーでは人間の心の中や頭の中までは自分で表現しない限りは、バレませんから。こっからのテクノロジー怖いよね。塩穂の朝いつも考えるわけ。例えば誰かにね、仕事をしてる時とか、自分の説明がちゃんと伝わってるのかなって思った時、相手の頭の中と理解度までしっかり、目で見える数値で表示できたらいいのになって何度思ったことが。でも、そのたんびに、その理解度の数値がもし低かったら。ねえ、こんなにショックを受けることはないよね。なんか、パってさ、なんかさ、貼るやつあるじゃん。ねえ、あれとかでさ、吸盤みたいなやつで。分かったりしないのかなとか思うけどね。無理なんだろうね。

でね、リクエストいただきました氣志團喧嘩上等、いい歌ですよね。ミュージックビデオも小5の大好きなの。曲に曲はないけれど。ただ氣志團の曲は他にいくつかあったので、リクエスト代打でお答えしたいと思います。氣志團、愛してないと。

0: 車検点検メンテナンスのご用命は国道45号線杉の入りロータス桜井まで。土日祝日も営業中。
1: ロータスクラブのスマイル車検。
2: 写真は一生の宝物。幸せの思い出を写真館で写しませんか。斉藤スタジオは輝くあなたを、家族の絆を心を込めて撮影します。女性スタッフが明るいお店、一級写真技能士のお店、塩釜駅より徒歩6分、ヨークベニマル立橋上。記念写真、証明写真、衣装レンタルは斉藤スタジオ。ファミリー写真展で夏の思い出を残しませんか。ただいまモデル募集中です。
3: 今度の慰安旅行どうしようかな。それに町内会のレクリエーションも。
4: お任せください。ジャパン交通の貸切バスは運転手付きで快適にサポート。小型バスから大型バスまで人数に合わせてご用意します。貸切バスとレンタカーのお問い合わせは電話 366-2511 新浜町新魚市場入り口左手ジャパン交通まで。入試用ナビバス、七ヶ浜町民バスぐるりんこ、岐阜町民バスリフットもジャパン交通。通勤通学お買い物にぜひご利用ください。
5: ベイウェーブ Now on air。

時刻は間もなく5時50分になります。塩釜港海猫放送局、この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせです。放課後子ども教室参加指導募集のお知らせです。小学生の放課後の安心安全な居場所づくりに取り組んでおり、宿題や自主学習の学習支援、自由遊び、さまざまな体験活動を行っています。期間は6月から令和9年2月まで。対象は市内小学校に通う児童で、裏図書および仲良しクラブ登録者を除きます。定員は各校40名程度です。応募方法は登録フォームからどうぞ。詳細は学校から配布の案内チラシをご覧ください。お問い合わせは障害学習課障害学習係まで。電話022-355-2885、 355-2885、 障害学習課障害学習係までお問い合わせください。それでは次です。狂犬病予防集合注射二次注射実施のお知らせです。生後91日以上の飼い犬は年1回の注射が義務付けられています。費用は登録犬3,600円、未登録犬6,600円です。日時は5月23日土曜日午前9時30分から11時、会場は市役所本庁舎駐車場にて行われます。お問い合わせは市民課市民総務係まで。電話022-355-6486、 355-6486、 市民課市民総務係までお問い合わせください。それでは次です。5月は子ども真ん中児童福祉月間です。宮城県では期間中啓発活動を行っています。令和8年度標語、行こうぜみんなキラキラの明日へ、GO!GO!GO!。 お問い合わせは子ども未来課まで。電話022-355-7610、 355-7610、 子ども未来課へお問い合わせください。それでは最後に、指導等整備補助金交付制度についてお伝えします。身近な環境生活の向上を図るため、指導などの整備に要する経費の一部を補助する制度があります。補助対象は土地所有者や町内会などです。申請の締め切りは毎年12月10日です。お問い合わせは土木課管理係まで。電話022-355-8407、 355-8407。

土木課管理係までお問い合わせください。時刻は5時54分を回っています。塩釜港海猫放送局、この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせでした。

0: あった。ベイウェイブ。
1: よし、今日も無事終わりと。
2: はい、一日お疲れ様。今日も安倍館で乾杯。
1: 安倍乾杯てか
3: 今日も一日お疲れ様でした。楽しい今夜も安倍館で乾杯はいかがですか。先週安倍館酒造株式会社が6時をお知らせします。
4: ベイウェイブ 78.1。
5: 時刻は6時を回っています。 78.1FM ベイウェイブ塩川みなと海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいお花後半戦です。そういえば先日知り合いの方でね、声の若さについての話になりまして、なんか若々しい声っていうのはどうやって出せるもんかねという話になったんですよ。で、その方はもうベイウェーブの放送をずっと聞いていらっしゃる方なので、浅野さんの声って若いよねっていう話になったのね。で、その話のきっかけはあれですよ、この前のね緊急放送をその方は聞いててくださって、あまりにも緊迫感が伝わったんで、塩穂ちゃん頑張れってずっと思ってたんだよってね話してくれましたが、で、そんな話からまた別のリスナーさんとのその話でも、若々しい声ってさーってなって、塩穂のは多分若々しい声じゃないんですよ。で、それを言ったら、確かに塩穂さんと普段こうやってお話をするときとラジオでマイクを通して聞く声っていうのは違うかもって言うんです。何なんだろうね。でも皆さんもよくあるでしょ、電話で聞いた自分の声が、こんな声なんだみたいな、ねえなんかあれとはまた違うのかな、どうなんだろう。塩穂はそんなに発声の方法をなんか変えてみたいなっていうのはないので、むしろ日常生活でね、なんかアナウンサーみたいって言われて、アナウンサーですって普段からアナウンサーですって言ってるわけじゃないけどね、でもそうやって言われることはあるので、どちらかっていうとちゃんと仕事寄りの声になっているはずなんですけれど、若々しい声って難しいよね。なんか落ち着いている感じがするらしいし、塩穂の自身もいろんな人からそういう風に言われてきたので、むしろ嬉しいんですよ、褒め言葉だと思ってるのね。で、初めてお仕事で会ったね方々とかね、お客さんとかに、どうやら塩穂のは30代という体で話が進んでるなっていう時もあるの。でもさ、今更さ、すいませんまだ28なんですけどは言えないじゃんね。え、言えないよ、塩穂の口からは。なんかね、しがみついてる感じがして、ちょっとその気にするタイプだから、塩穂のもね、まだまだなんていうのはね、言えないけど2年は思ってるよ。なんなら今年の港祭りでも、わざわざ浴衣を着て、ビッグに顔を出して年齢確認されないかなって行きたいよ。3年前に年齢確認されて、以上そっから確認されてないからね。まだ20歳に見えてますかっていうのでね、誰かに聞いてほしいよね、ゴールドの免許証出すから。いやー、どうなんだろうね。まあ若々しく、あったらいいけどね。塩穂はね、声のこの酸素の吐き出してる空気の量なんじゃないのかなって思うんだよね。あと高さ、トーン。塩穂は比較的なんか声のトーンが低めだったりすると思うんです。地声だとなおのこと、落ち着いてる時には落ち着けるので、で、そうするとなんかね、キャピキャピした感じは伝わらないんだろうなっていうね。実際はキャピキャピしてますよ。キャピキャピしていい時はね。

0: ラジオネーム、焼き餃子ラブさん。
1: 焼き餃子久しぶりに食べたいな。
0: 塩穂野さんお晩です。そしてお久しぶりですね。お元気してるかなと思って塩穂野も首を長くして待ってましたよ。ここ1ヶ月、私はバタバタしていました。新年度で始まる新生活、新しく買い足す家具。息抜きに私はゴールデンウィーク、石巻に行きました。休憩で立ち寄ったコンビニ、少し海の匂いがして感動しました。春が終わったなぁと思ってしまいました。そんな時、また新しく来る夏にぴったりな夏らしい曲をお願いします。試されるね。いやー、ゆずの夏色はちょっと安易だね。これはね。ただ、塩穂のさ、唯一その生で聞いたことのある夏メロってなるとね、ゆずなのよ。ゆずの夏色本当にすごかったよ、あれ。積水ハイムスーパーアリーナで聞くとね、とてつもなかった。ただ、塩穂のは小さい頃からずっと親の影響でサザンオールスターズを聞いてるので、チューブよりサザンかな。チューブはね、大人に本当になってから、ラジオのトークで、チューブの前田さんの話がチラッと出たことがあって、それで、あ、この曲歌ってるのがこの人なんだ。あ、この人、この曲チューブなんだ。ってぐらい。こればっかりはジェネレーションギャップですね。今となってはやっぱり夏といえばチューブみたいな感じにやっとなってきましたが、サザンかな。学生時代、高校生の時によく聴いていた美和、君に出会えたから、多分美和の曲の中でめちゃくちゃ人気な曲というわけではないかもしれないんですが、大好きな一曲でした。初めて出場した全国大会で、これは面白いなと思ったのよ。なんか、すごくワクワクした思い出の曲です。今でもやっぱりね、曲って思い出とセットなのよ。ねえ。さっきもカーペンターズでチラッと出しましたけど。そんな中からね、どうしようかななんて思いつつ、ちょっとヤングなね、印象がというかね、情景が似合うと言ったらやっぱりね、シーブリーズの影響もあってか、ナオト・インティライミさんかなと思ってね。でもまだ頭の片隅にユズの夏色はいるわけ。ね。そんなこんなで選んだ一曲をお送りしましょう。ナオト・インティライミ、夏音。

ラジオネーム焼き餃子ラブさん、リクエストにお答えしました。ナオトインティライミ、夏音でした。さて、時刻は6時12分を回っています。 78.1 FM ベイウェイブ、塩釜港海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいお花。続きまして、この方、ラジオネームおでこぽんさんのリクエスト、メッセージもねちらっといただいてますね。クマだって腹が減ってるのよね。お腹を満たせば何もしない。人間はお腹を満たしても欲望に走って…とねえ、塩穂の救えるかな。何か塩穂の神様か何かと勘違いされてらっしゃいますか。こんなのが神様だったらたまったもんじゃないでしょう。もうちょっとまともな人が神様になった方がいいと思いますよ。ねえ、そうね、全国の小学校教員の50代で現職についてらっしゃる現役の教員からランダムに選ぶっていうのでどうでしょうか。さあ、まあでもね、ほら、芥川龍之介のね、羅生門も実際ね、人間追い込まれたらね、罪人になる覚悟をね、経てっていう、そういう話ですからね。それをちゃんと高校1年生でみんなお勉強してるはずですから。そうね。ただ、もののけ姫とかさ、あと平成たぬき合戦ポンポコとかね、やっぱり人間の欲っていうのは、そういう物語とかでちゃんと可視化しないとわかんないよね。自分自身が当事者の人間なんだからね。さあ、それではラジオネームおでこぽんさんのリクエストにお答えしましょう。大友康平、ブリッジ、あの橋を渡るとき。

0: 走り抜ける快感、バイクにまたがる俺、最高にかっこいい。ただ肝心のバイクを持っていない。
1: 新車、中古車、車検、点検、メンテナンスまで、二輪のことなら任せて安心。塩釜神社表坂より徒歩5分、プロスモーターサイクル、電話 366-3810。
0: 今すぐ行かなきゃ。

オラホの塩釜生活情報です。施設老朽化のためゴミを減らすご協力を。市の清掃工場やリサイクルセンターは老朽化が進んでいて、今後安定した廃棄物処理に支障をきたす可能性があります。捨ててしまう製品に含まれる金属やプラスチックをゴミとして扱うのではなく、再利用やリサイクルをしてみませんか。リサイクル分別を徹底する。分別により資源を効率的に再利用。リユースの推進。まだ使えるものを捨てずにリユースやリサイクルで再利用。食べ物の無駄を減らす。計画的な買い物と食材の使い切りで食品ロス減少、資源の節約です。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話 022-365-3377 365-3377 までお問い合わせください。オラホの塩釜生活情報でした。

時刻は6時21分を回っています。 78.1FM Bay Wave 塩釜港海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいお花。最近ずいぶんうちの幼馴染の名前を出すんですが、あちらも聞いてくれているようでして、そろそろ会いに行こうかなという一言を言ってくれたので、なんか気使ってくれてるのかもしれませんね。知り合いがラジオをやってるっていうのは随分珍しいみたいで、しかもこんなにプライベートな情報をですね、比較的オープンに話すっていうのも珍しいみたいです。まあプライベートな情報ね、一般市民の方のお名前を平気で出しますからね。でもなんかね、ラジオを聞いてない沼田はですね、2月じゃないか、去年か、東京で会いましたけどね、いや、ラジオで沼田の名前を出してるよって言ったら、うん、名前はいいけどさ、住所はやめてよって言われました。分かった、住所は言わないけど、でも床屋さんを実家でやってるってのは言っていい、それはいいよとか、お客さん増えるんだよねとか言われてね、多少なんか圧を感じましたけどね、うん、増えてないと思いますけどね、うん、ね、塩釜で聞いたからね、盛岡のどこかの床屋さんまで行きますなんて。大丈夫、あそこ中学校近いんだから学生さんいっぱい来るでしょうよね。で、その幼馴染がですね、うちの相棒が出張の合間をですね、狙って、いやー、休みが取れないぐらい忙しいっていうので、いつもね、毎日 LINE はするんです。でも、大体その流れてくる言葉なんてのは、おはよう、疲れた、本当だよね、みたいなね。朝からクエン酸飲んだわみたいなね、ビタミンも飲んどいたみたいなね。ちょっとしたなんか健康報告みたいになってますけどね。あったね、小学校で健康観察ね、名前呼ばれて、はい元気ですみたいなね、ハンカチ忘れましたみたいな、大丈夫、忘れたって生きていけるからってね。まあでも、いや、小学校の先生になってみてですよ。ハンカチティッシュっていうのは、まあ忘れたらそれはそれでなんだけど、大人になった時にね、ハンカチを持ってないってなると、あってなるのよ。ねえ。だからそんな時のために、ほんと、保険でいいから一枚ね、持っといてくれると、何かの時にっていう話ですよね。彼女が塩釜のお家に来るのは初めてなんです。七ヶ浜で一回お泊まり会をしたことはあって、その時に仲卸市場なんていうのも連れてったりはしたんですけれど、塩釜のお家にお泊まりするのは初めて。まあそもそも義理の家族やうちの身内以外で来客をうちの家に呼ぶのがそもそも初めて。

0: てなんじゃないかな。
1: ドキドキはしているんですけれども、何せね、釣りがあるというぐらいですから、ちゃんとお仕事で、釣りのね、なんやかんやを宣伝している子なんですよ。容姿端麗でね、釣りも好きってなれば、そういう好きなことを仕事にできるわけだね。だったら、釣りに連れて行けばいいのにという話なんですが、どうなんだろう？ 1 ヶ月前とかに申し込んでなんとかなるもんなんでしょうか？一泊二日って言うんで、次の日の朝一番で、なんとか、平日とかでも何とでもなるのかな。どうなんだろうね。詳しいところは証拠のもよくわかんないんだけど、でも前釣りガールと一緒に、釣りに行こうとして、で、結局、天気のあれで中止になっちゃったんですよ。あまりにも風が強くてね。でも、いやー、どうだったかな。クーラーボックス彼女持ってきてたけど、クーラーボックスとか道具がなくても釣りってできるもんなんだろうか。美味しい海産物を食べたいっていうのは分かっているので、せっかくだから東塩釜駅のところにある、桜食堂、しばらく行ってないんですが、お気に入りのなので、ぜひ連れて行きたいなと思っています。まあ、あとは、お寿司も多分食べたいと言うでしょうね。多分ね、なんか連れてくんでしょうけど。いやー、夕飯どうしようかな、みたいなね。最初はやっぱりひょうたんだろうと思ったんですけれど、なかなかホルモンだけを胃に入れるのが全然大丈夫ですっていう人は少ないのね。案外ホルモンはちょっと苦手でっていう人が多くてですね。その点塩ほのはあんまり嫌いなものはないので。いやー、毎週ひょうたんに行ってっていうのが夫婦の楽しみですよ。そして塩ほのは一人で抜け駆けして、さらしなに行くと。ねえ、随分塩釜に染まってきたでしょう。ねえ。まあ、シェヌーもありだよね。でもね、この前ね、横浜で、うちの幼馴染とね、会った時にね、フレンチに2人で行ったんだな。だから今回は和食がいいかな、なんていうふうに思ってね、ちょっくらいろいろ探してみたいと思います。せっかくだったら、初めて行くお店がいいよね。男山とか行ってみるかい？なんかちょっと背伸びしてね。大丈夫かな？ペイペイは入れないみたいなルールないかな？ どうしよう。どうしよう。まだ若造なので入れませんとか言われたらどうしよう。ちゃんともうちょっと仕事頑張ってきてくださいとか言われたらちゃんとおとなしく帰るよ、しようほどは。すいませんでした。もうちょっと修行してから来ます、みたいなね。そこまで敷居は高くないか？え、でもね、なんか、いつか行ってみたいと思ってんだけどね。あと、あれね、お正月のさ、オードブル？あれ、オードブルじゃなくておせちなのか。もうやらないのかな？お蕎麦鈴木とコラボの。あれもやらない？毎年やってるわけじゃないんだよね。あん時買えばよかった。今年やるかな？どうだろう。ねえ。こうやって後悔するぐらいだったらっていう話なんですけどね。後になってこうやって思うもんですからね。まあ、お友達とお泊まりなんていうのも、はたまた旅行とかね、そういうのも全部含めて今のうちしか楽しめないんだろうなと思って貪るように楽しんでいます。そういえば、ちょっと話は変わるんですが、この前面白い統計調査の結果を見ましたよ。世界で快楽を感じるものは何か。まあ大体皆さん予想ついてると思いますし、まあ何せ時間帯が時間内なんで、塩ほのもあまり明言はしませんけれども、各国がいろんなものをある程度一つのものを挙げている中で、日本だけは違いました。何だと思う？ 正解は、美味しいものを食べることだそうです。こりゃ少子化になるよね。塩ほのがいい例だもん。もう、夫婦なり一人なり美味しいものを食べて自分で稼いだお金で食べるっていうのが何よりのね、報われですよね。ああ、こうやって努力が報われてくんだって、もう稼いだお金その日のうちに使っちゃうもんね。まあまあまあ、お金は天下の回り物ですからね。貯蓄した方がいいと思いますけどね。はい。さあ、それではこの後 CM 開けましたら、占いのコーナー、アネッセの情報提供でお伝えします。
2: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、
0: 水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
2: 湯治と蔵人たちが紡ぐ裏霞の酒、塩釜の海の幸と一緒に日本酒を楽しみませんか。あなたの生活の中に日本酒の潤いを。裏霞の味は塩釜の味。
3: 黒潮北浜マリンベースでは、これからボートを始めようとする方、マリンライフを楽しみたい方をサポートいたします。ボートに乗って青い海、水平線を目指してみませんか。東塩釜駅斜め向かい、黄色い建物が目印、黒潮北浜マリンベース

さて時刻は間もなく6時31分になります。塩釜港峰子放送局、この時間はアネッセの情報提供で明日の皆さんの運勢をお伝えします。それでは早速明日の運勢、栄えある第1位は魚座。おめでとうございます。明日の運勢栄えある第1位、魚座のあなたです。心の余裕から他人に優しく接することができそう。自分も周りの人も良い方向に好循環が生まれそう。ラッキーアイテムルビー、ラッキーカラーゴールドです。第2位、いて座のあなたです。はい、恋愛運良好、誰もが羨むパーフェクトなカップルに。相手を思いやる気持ちが関係を維持させるポイント。ラッキーアイテムシュークリーム、ラッキーカラーラズベリーです。第3位、獅子座のあなたです。長く待ち望んでいたことがとうとう実現するかも。チャンスはすぐそこ、タイミングをしっかり掴んで。ラッキーアイテム高野豆腐、ラッキーカラーベージュです。第4位、お羊座のあなたです。将来なりたい自分の姿をイメージするとラッキー。理想の姿に近づけるよう行動パターンを変えてみて。ラッキーアイテムマンゴープリン、ラッキーカラーオレンジです。第5位、サソリ座のあなたです。熟年カップルはみんなが認める不動のベストカップルに。結婚のための資金など将来を考え始めても良い頃。ラッキーアイテムデジタルカメラ、ラッキーカラーパープルです。第6位、カニ座のあなたです。仕事面で外からの規制や制約に縛られてしまうかも。ご褒美になる行動で自分の抑圧を解放してあげて。ラッキーアイテムマスカラ、ラッキーカラールージュです。さてこの時間はアネッセの情報提供で明日の皆さんの運勢をお伝えしています。後半戦行ってみよう。第7位、双子座のあなたです。コピー取りやお茶組みなども積極的に取り組んで、仕事に優劣をつけないで自ら進んでやりましょう。ラッキーアイテムキノコのサラダ、ラッキーカラー

ラズベリーです。第8位、お牛座のあなたです。異性の好みがいきなりガラッと変わってしまうかも。苦手だと思っていた異性の素顔を見てグッときそう。ラッキーアイテム、ホットプレート。ラッキーカラー、ブラックです。第9位、天秤座のあなたです。体調が優れず気分まで落ち込みがちになるかも。こんな日は早めに帰宅してのんびりリラックスを。ラッキーアイテム、石焼きビビンバ。ラッキーカラー、ピーチです。第10位、水亀座のあなたです。のんびりしているとライバルとの差はつくばかり。文句は言わず自分のやるべきことに全力投球して。ラッキーアイテム、あんみつ。ラッキーカラー、レモンです。さて、ヤギ座の皆さん、乙女座の皆さん、心の準備はよろしいですか？第11位、ヤギ座のあなたです。頭で考えすぎて年齢関係で失敗してしまうかも。駆け引きばかりしていると相手は冷めてしまいそう。ラッキーアイテム、魚の団子揚げ。ラッキーカラー、レッドです。ごめんね、12位、乙女座のあなたです。うまい話には裏があるもの。甘い言葉に騙されないで。悩み事は独断せず目上の人に相談するのがベター。ラッキーアイテム、オイスターソース。ラッキーカラー、ターコイズです。時刻は6時36分を回っています。塩釜港海猫放送局。この時間はアネッセの情報提供で明日の皆さんの運勢をお伝えしました。栄えある第1位、魚座の皆さん、おめでとうございます。ラッキーアイテムとラッキーカラーで運を味方につけて、明日も幸せな一日が送れますように。

一曲お送りしました。倍賞千恵子、下町の太陽でした。この後ろで鳴ってる楽器の音はさ、なんかお琴にも近いような気がするんだけど、何の楽器なんだろう。これなんかその道のプロに聞けばわかりそうだね。ギターじゃなくない？ギターってあのユズが弾いてるやつでしょ？ミスチルがやってるやつだ。ミスチルでこんな音する？なんかミスチルにもちょっと失礼な気もしますがね、なんだかね、あの双方にね、あの申し訳なくは思ってなくはないですけれども、いやー、ちょっと日本舞踊で聞いたことのある音に近い気がするんだよな。三味線とは全然違うよな。お琴とか三味線の音が好きで、そりゃそうだよね。あの小学校の低学年の頃からね、中学校までずっと聞いてればそりゃ好きになるよ。うん。だけどあの一緒にお教室に通ってるお弟子さんの中に、もうほとんどのお弟子さんが大体もう60代70代のおじちゃんおばあちゃんでしたよ。で、なんだかね、この年になるともうお琴やお三味線の音っていうのがちょっとねーってみんな言うの。どういう意味なんだろうと思って、未だに小骨はちょっとまだ分かってないんですけど、なんか大きく聞こえるってことなのかな。なんか耳がツーンとするとかそういう感じ。耳がツーンとする、鼻じゃなくてだから新舞踊みたいな現代の曲に合わせて振りをつけて踊ってる方が多かった気がします。その古典的な楽曲でっていうのは、例えば、日傘とかさ、藤娘とか、急に飛んだけど、ことぶきとかさ、ね、いろいろあるじゃない？昔ながらのその舞妓さんが踊ってるような曲だよね。祇園子歌とかさ。っていうのでは、潮穂のと、姉妹で通ってたんで、妹ぐらいで。トンテンシャンみたいなさ。あれ、何なんだろうね。聞けばよかったな、ちゃんと。そうなんだってニコニコってボゲーっとしてたからな。あの時ちゃんと聞けばよかった。どうしてダメなんですかってちゃんと。なかなかね、難しいもんですね。さあ、それではね、もう一曲。いやー、この方って歌を出してたんだと思ってね。さっきもあのね、トラさんに出てますけれどもね、倍賞千恵子さんね。いや、あれはね、オールナイトニッポンで、全然他局の話をしますけど。ほら、ねえ、アカデミー賞の話になった時に、オードリーのね、若林さんが初めてのね、ノミネートっていうことで、あの、アカデミー賞のね、表彰式に出るんだと。ねえ。で、司会が確か西田敏行さん

だったんじゃないかな。で、これは出たことがある芸人に聞きましょうというので、ナイティナインの岡村さんがね、ゲスト出演をされて、その方のトークが情報の大好きで、月1ぐらいで聞くんですけど、その方の話の中で高倉健さんがちらっとお名前だけ出るんですよ。で、岡村さんがアカデミー賞に初めて出た時、初めての時で会ってますよね。高倉健さんが賞を総なめした時って、じゃあもう記憶が正しければね。で、ちょっとこれを聞きたいので聞かせて。お送りしましょう。高倉健、愛のブルース。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 地元に根ざした皆様へ、ベイウェーブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。
2: 地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
3: 毎日 CM が流れても月1万円から、オリジナル CM ソング制作も受けたまわります。
1: お問い合わせはベイウェーブ363-3781番まで。
3: 声で伝える安心感。
4: 塩釜のラジオは 78.1 メガヘルツ。ベイウェーブ。
5: 78.1 Bait Wave.

時刻は6時49分を回っています。塩釜港海猫放送局、この時間は海猫インフォメーションをお伝えします。塩釜酒フェスティバル2026開催のお知らせです。地酒と海鮮を楽しむ2日間限定の飲み歩きイベントです。塩釜に東北16の酒蔵が集結、これぞと選び抜いた銘柄計80種類を蔵人たちが心を込め注ぎます。蔵人たちとの会話も魚にし、贅沢な飲み比べをお楽しみください。塩釜仲卸市場から新鮮な魚介を直送してのおつまみもあります。お酒券は前売り当日チケット制です。日時は5月23日土曜日昼11時から夕方6時までと、24日日曜日昼11時から夕方5時まで。会場はマリンゲート塩釜屋内外特設会場です。入場は無料で、日本酒の試飲はチケット制となっています。お問い合わせは相原酒店まで。電話022-362-5187 362-5187 相原酒店までお問い合わせください。以上、塩釜酒フェス2026開催のお知らせでした。それでは次です。さつきゆかし心惹かれるマルシェ開催のお知らせです。さつきに開かれる心惹かれるものが集まったマルシェです。日々の暮らしがより楽しくなるようなおしゃれなハンドメイド服やアクセサリー、パンやお菓子などの人気店が出店します。家族で一緒に楽しめる仕掛け作りができるワークショップも開催します。出店舗数は30店舗を予定しています。日時は5月16日土曜日、17日日曜日、午前10時から午後3時まで。会場はマリンゲート塩釜にて行われます。時刻は6時52分を回っています。塩釜港海猫放送局、この時間は海猫インフォメーションをお伝えしました。

さて、時刻は6時52分を回っています。塩釜港海猫放送局エンディングです。細木和子さんのあのドラマを今ネットフリックスで塩穂の夫婦はコツコツ見ているんですが、まだまだ最後までは見切ってないんですけれどもね。作中で恋のバカンスがザ・ピーナッツのね流れて、あ、好きな曲と思ってね、もう流れた瞬間に塩穂が歌ったらですね、うちの相棒があなた何歳なんですかねねえ、本当に笑ってましたけどね。平成9年生まれですね。え、一応97年生まれですからね、ちゃんと Z 世代ですね。なかなかでしょ。でもいい曲だよね。そう、そんなこんなで、その雰囲気の、なんて言うんでしょう、歌謡曲みたいなものが聴きたくなって、あの2曲は、そういう感じで用意をしました。今日のエンディングナンバーは、どうしようかなーなんて考えて、作曲するとき、まあ作詞もそうなんでしょうけど、まあシンガーソングライターやね、そうやってね、バンドだったりを組んで頑張ってらっしゃる方、たくさんいると思うんですよ。サカナクションもその一つですよね。で、山口さんで合ってるよね。まさかここで名前間違えたら本当に怒られちゃう。スッキリでね、新宝島を歌った時に、新穂のリアルタイムで聞いて、

てて、本当に、泣くぞって思いながら聞いてました。それぐらい感動した思い出もありますけど。この曲はですね、本当に新曲を出さなければいけないけれども、全然思い浮かばない。いっそ放り出してやろうか、という背景で作られた一曲なんだそうです。なかなかね、特に月曜の朝一番なんかはいろんなものを放り出したくなるなんていうこともあるかもしれないけれど、ね、曲を作って歌っている人だってね、もちろんそういうことはあるわけで。でもそれを曲にするっていうのもすごいもんだよね。ミュージックビデオはその方の大好きな釣りもテーマに組み込まれていて、ねえ、っていうのを思い出して書けたいと思います。サカナクション、ホーリーダンス。

さて、楽しいおほのなひとときですが、お別れの時間となりました。寂しいおほの。今日も2時間お付き合いいただきまして、ありがとう。次回もメッセージ、リクエスト、心待ちにしています。宛先は、メール 781fm@bay-

wave.co.jp、 そしてベイウェーブのホームページからも受け付けています。さて、明日の海猫放送局生放送、担当はケイシャンです。明日の海猫放送局生放送、担当はケイシャンです。それではまた、お疲れ。

JOZZ2AFFM。 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。

0: 浜先へ。ビーコールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーズ、その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだりスポーツをしたり旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長畑隆です。ブルースパーの時間です。チャックベリー生誕100年記念3回目、最終回です。もっと深くチャックをしろ。で、ロックンロールの王様と呼ばれたチャックベリーはが実はブルースマンになりたくてっていう話は、まあ、先週もしたんですけど、まあ、ブルースマンになりたくて、それもマディ・ウォーターズのバンドに入りたくてシカゴに来たんです。で、しかし、まあ、マディのバンドのオーディションをみたいな、まあ、ものを受けたら、マディがどうも君はシカゴブルースという感じじゃないな、まあ、チェスの社長に紹介したるわということになったそうです。で、そして、まあ、なんとか最初の録音までこぎつけたのがデビューヒットしたメイベリーなんですけども、多分オーディションをやったと思うんですよ、チェスがね。その時にやっぱギター上手いんですよ、チャックベリーは。シカゴブルースって感じじゃないんですけど、ギター上手いんです。で、そこにまあ目をつけたんやと思うんですけれども、チェスもまあシカゴブルースはどうやろこの人みたいな感じやったらしいです。それでもともとそのあった白人のカントリー&ウェスタンの曲を元にした曲をアレンジして、ちょっと歌詞を書いて歌わせたっていうのがメイベリンっていう曲で、それがまあのっけにデビューでめちゃヒットしてしまいまして、でもそのロックンロールの王様と呼ばれるほどヒットを出すことになってしまったんですが、ブルースマンになりたい、ブルースを歌いたいというチャックベリーの気持ちはどうなったんやろうというのが僕すごく気になってるんですけれども、チャックのアルバムを聴いてると、ロックンロールの曲の間にアルバムにブルースの曲が入ってるんですよ。オリジナルもあるんですが、カバーもあります。で、あまり話題にならないのはチャックのブルースがヒットしなかったんですよ、やっぱり。まあまあ、それはレコード会社もマディ・ウォーターズも言うた通り、まあ、あんまりいまいちやなみたいな感じで売れなかったんですね。でもチャックはブルースをやりたいという気持ちはやっぱずっと持ち続けてたみたいなんですけれども、まあ、最初に聞いてもらうのは1960年デビューして5年目の、ロッキン・アット・ザ・ホープに収録され

ドリフティンブルーズ、チャック・ベリーです。偉そうに言わせてもらうと、まあ悪くないですけども、普通ですよね、別に。まあ普通ですよ、本当に。で、それで55年から58年あたりの3年間は、まあロックンロールのブームがもうすごくあって、リトル・リチャードなんかも出てきたり、いろいろあったんですけど、60年代になると、ブームは少し退いて勢いが落ちたんですけども、新しくデビューしてきたビートルズやストーンズがチャックベリーが好きでチャックベリーの曲をカバーしたことでヒット曲は出なくてもなんとなく話題にはなってたんです。チャックベリーでライブもたくさんやってました。でも62年の2月からチャックは1年半ほど刑務所に入ります。これね、ほんまなのかっていつも思うんですけども、ハニートラップやなかったかなっていう感じもしないでもないですけど、14歳 の女性を連れ回してその売春を強要したっていう罪で逮捕されて有罪になったんですが、ちょっとなんか信じられないんですけれども、まあお金も持ってスターでしたしね、ちょっとその辺の真偽はわからないんですけど、まあ若い頃に10代の頃にチャックは窃盗で何年間か無所入りして、年取ってからは脱税で計3回刑務所のお世話になってます。でその2回目の刑務所にいた時に作ったのは次の曲で、出所して出てきて翌年リリースしてアメリカで10位、イギリスで3位まで上がった。これも面白い歌詞なんですが、多分知り合ったばっかの彼女と車でデートになって、彼女もなんか肩に頭乗せてくれるくらいいいムードになったんです。で軽くキスもして、さあいよいよという時に彼女のシートベルトが外れないという、彼女のシートベルトが壊れて外れないという、なんとも無様な結果に終わったという話です。でそれはまあギタープレイもワイルドになりますわな。 No particular place to go, Chuck Berry。

No particular place to go, チャックベリーです。なかなかアバンギャルドなギターソロですが、音質もワイルドでね、三連符でタタタタタタタタタタとずっと攻めてくるフレーズもブルーステースがあって僕好きですけれども、でまあ好きといえばですね、チャックの曲の中で僕は格別好きなのが、今のと同じ64年にリリースされた You Never Can Tell って曲で、これもアメリカでチャート14位、イギリスで23位と、まあ、まだまだ64年で意気健康なチャックベリーやったんですけど、チャックはさっき言ったみたいに刑務所に入ってる時に詩集を読んだり、なんか会計学の勉強をしたり、新しい曲を作ったりして、刑務所にいる時間を結構有効に使ってたようで、出所するとすぐレコーディングしてます。でこの曲は映画のパルプフィクションで使われてたので、ご存知の方も多いと思いますけれども、映画の中ではジョン・トラボルタとユマ・サーマンがダンスコンテストで踊る時に流れる曲で、すごく印象に残るシーンでした。で歌詞の内容は、まあ若い2人が周りにいろいろ言われたけど結婚して結局うまくいったという話で、人生ってわからんもんやねっていう、そういう歌詞です。 You never can tell、 チャック・ベリー。It was a teenage world.

You Never Can Tell のチャックベリーでした。僕はあの中学校の頃からビートルズ、ローリングソンズが好きで、でもその彼らがチャックベリーの曲をカバーしていたことは知らずに、ビートルズがカバーしてたロックンロールミュージックやロールオーバーベートーベン、ストーンズがカバーしてたメンフィス・テネシーや次のキャロルを聞いてたんですけども、あのチャックベリーを探して聞いてみたいとその頃思わなかったんですね。やっぱりビートルズとかストーンズが好きで、であの頃まあオリジナルのチャックベリーを聴いてたの、自分の音楽人生もまた変わってたかもしれませんが、ではまあそのキャロルをちょっと聴いてみましょうか。中学2年の時ですね、これストーンズがファーストアルバムでカバーしてるのもかっこいいなと思って、このところだけ針を乗せて毎日聴いてました。キャロルのオリジナルです。キャロル、チャックベリー。

シャックベリーでキャロルでした。今のキャロルはですね、映画のヘルヘルロックンロールって映画があったんですけど、まあ見た方も多いと思いますけど、まああのシャックベリーのことを叩いて、エル・クラプトンとかキース・リチャーズとかもエタ・ジェームスとかいろんな人が集まって、あのシャックベリーのことを叩いたような映画を作ろうということで始まったんですけど、その中心になったのがストーンズのキース・リチャーズだったんですけども、この曲をやるときにキースがイントロを弾くんですけども、何度もやり直させるんですよ、チャックベリーが。もうあの意地悪いなぐらいの感じがするんですけども、あのイントロのギターの弦のベンドってこう上げる感じ、グイングイングイって上げる感じがちょっと違うんですよね、オリジナルのチャックベリーと。キースは一生懸命こうやってみるんですけど、違う違う違う違うって言われるんですよ。で最後にもうキースはむくれてるんですけども、やっぱりシャックはそういうところもなんか気になったんでしょうね。意地悪したっていう感じよりもなんかやっぱりオリジナルのプレイヤーとしたらそこちょっとニュアンス違うんやけどなみたいな感じだったんですよね。多分これがあのまあ BB キングやったらそれで OK にしたかもしれませんが、チャックはやっぱりそこがすごくあの気になってダメ出ししてました。で、まあ、最初はマディ・ウォーターズのようなブルースマンになりたくてシカゴにチェスレコードに行ったんですけれども、本人もですね途中から自分にはあんまり深いディープなブルースフィーリングがないと気づいたみたいで、あのインタビューで言ってます。俺にはマディみたいな深いブルースフィーリングがなかったのよねみたいな感じで、それでまあブルースはちょこちょこやっていくんですけども、やっぱり基本ロックンロールというところで彼はあのまあ歴史に残ったことをやったっていうのが素晴らしいと思います。で最後の曲はノーマネーダウンっていうんですけど、ノーマネーダウンってのは頭金なしっていう意味です。でボロいフォードに乗ってたらノーマネーダウンっていう頭金なしっていう看板がカーショップに見えてですね、よし最新装備のキャドラック高太郎と、このもうボロいフォードとはお別れだっていう歌です。 No Money Down チャックベリー。 As I was motivating back in town, I saw a Cadillac sign say No Money Down, so I eased on my brakes and I pulled in the drive, gunned my motor twice, then I walked insideDealer came to me, said, trade in your Ford, and I'll put you in a car that'll eat up the road. Just tell me what you want, and then sign that line, and I'll have it brought down to you in an hour's time. I'm gonna

ノーマネーダウン、チャックベリーでした。やっぱりいいですよ、チャックベリーね。ロックンロールの王様っていうだけじゃなくて、なかなか深い音楽性を持ったミュージシャンで、聴くたびになんか発見があったりするんですよね。で、僕はブルーズ&ソウルレコーズっていう雑誌に、連載のエッセイを書いていて、今回はチャックベリーのことを書いたので、ぜひそちらも読んでみてください。で、皆さんも一度チャックの音楽と向き合って楽しんでください。生誕100年を迎えたチャックベリーの特集を3回続けてお送りしました。The Rock and Roll is Alright。長井ホテケタカシでした。Just tell me what you want, and then sign that line.

西南プレゼンツブルーズパワー。この番組は青森県弘前市 FM アップルウェーブの制作で、八戸市 BFM、 盛岡市ラジオ盛岡、秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、石巻市ラジオ石巻、塩釜市ベイウェイ、仙台市ラジオ3、いわき市 C ウェイブ FM いわき、郡山市ココラジ、酒田市ハーバーラジオ、喜多方市 FM 喜多方、長井市 FM イージャンオランダラジオ、以上のコミュニティ FM 放送局合わせて12局でお送りしています。来週もぜひお聞きのチャンネルでお会いしましょう。

0: 頑張って塩釜
1: ここに生まれてよかった。

0: 78.1 Bay Wave。
1: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
2: どうもサンドウィッチマン伊達です。
3: 富澤です。
2: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろです。
3: やらせろ。
2: この番組は FM 泉やキー局に投稿中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組のメッセージは、メールアットマーク FM797.co.jp、メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
3: お願いします。
2: もう暑いじゃん。
3: もう暑いです。
2: もう暑い。
3: もう、4月終わり、この放送はいつですか？
2: これはね、5月、もうゴールデンウィーク。
3: あ、もうゴールデンウィーク。もう暑いでしょう。
2: まだ4月の、19ですか、今日は。はい、さっき車でね、こうテレビ朝日の楽屋なんですけど、車に乗ったらもうすごく暑くて。
3: わーってきた。
2: あの、外気温32度になってました
3: ね。うわ、もうそんな。
2: いや、ちょっとこれやばいよ、今年。
3: 5月はもう30度行くと。行くね。見て。
2: 行く。
3: 間違いないんじゃないですか？
2: 必ず行く。参っちゃったね。
3: 参っちゃいますね。
2: 酷暑日が続きますよ。
3: はい。
2: 40度超えが。やっぱり暑いとぼーっとするね。
3: やる気がなくなるんですよね。
2: うん。
3: 寒ければ寒いで布団から出たくないし。
2: そうね。
3: やっぱこの3月から4月になるぐらいの時期が一番心地いいのかな、
2: うん、心地いいね。本当に夜なんか涼しくていいもんね、まだね。
3: 窓開けてね。
2: うん。
3: 虫が入ってきたり。
2: 虫が入ってきてますからね。いや、これまずいな。ちょっとだからみんな大体一般の人は、うん、うわ、暑いっつって夏バテだ、食欲ない、うん。そうなりたいよね。食欲ないってなりたい。食欲は変わらないんだよね。
3: まあね、食欲ないとしても、お仕事ありますんで。
2: いや、そうなんですよね。食べる。
3: 食べざるを得ないですし。
2: エアコンはどうですか？部屋の、寝室のエアコンは。
3: エアコンは。
2: まあ、まだつけてないだろうけど。
3: つけ、でも、暑い日とか風呂上がりはつけてんじゃないですかね。僕はあんまり触んないですけど。
2: あ、そう。寝てるときは家族と温度を、温度設定は。
3: あ、全員太ってるんで、大丈夫です、
2: ね。お前に合わせるの？
3: お前に合わせるっていうか、全員同じ感覚で。
2: 冷え冷えぐらいがちょうどいい。
3: うちはそう
2: です。ああ。うちはエアコンが嫌いな二人がいる、ね。出た。ちょっとね。
3: そこ大変だよね。
2: いや、そうそうそう。女子二人なんでね、ちょっと、ね。
3: 太らすしかないです。
2: 太らすしかない、
3: うん、
2: うん。
3: 太らすのが一番。
2: まあそうだね。あの、だから、俺だけすごい冷え冷えのシーツに、冷え冷えの枕カバーに、あとはもう、今もう何もかけてないで寝てるんですよ。
3: 早いです。
2: あと、バクネの、パジャマ着て。はいはい。
3: あれ、いいですか、バク？
2: いや、まあ、何着ても寝れるからあれですけど。あんまわかんない。
3: そんなに劇的に変わんないからよくわかんないでしょ。
2: でもなんか、
3: いいとは言うけど、
2: ね。って言うんでしょ、あれ医療用っていうかね。うん、意外とするよね。
3: 意外とします。
2: そうそうそう。うん、まあまあ、ちょっとね。
3: うん、
2: 大変っすわ。喉乾くし。
3: 対策のしようもないしね。で、なんかわかんないけど、乗り物乗ったりするとすごく乾燥してたり。
2: いや、そうね。飛行機、新幹線。
3: ね、喉やられたりもするし、難しいですけ
2: どね。難しいよな。ジメジメしてんのかなと思いきやな、乾燥するしな。
3: 昔ってこんな乾燥してたの？あんま
2: 感じないんじゃない？
3: 気になったことなかったけど。
2: いや、喉が多分弱ってきてる、ね。
3: 弱ってきてる、
2: 普通の。
3: 気温の変化もあるんでしょうけど。
2: あ、だいたいホテル行くと空気清浄機みたいなのあるじゃん。
3: はいはい。
2: で、空気清浄機プラス加湿器みたいな。
3: うん。
2: 水入れてやるやつ。あれは使ってる？
3: 使わないです。
2: 清浄機ですか？
3: 清浄機があれば使いますけど。
2: 多分ね、ピッと押すと、両方加湿、
3: まあ、そういうのもあるけどね。

0: で、それでも足んなくて、水が。
1: 僕はだいたいカップラーメン食べることが多いんで、食べてそのままポットの蓋開けてるんで、
0: ああ、じゃあ、ポコポコポコポコって。
1: あとはお風呂入れて、そのままドア開けてたり。
0: なんかこの間なんかの記事で見たんだけど、ケトル？ホテルのお湯沸かすやつ。あれに外国人の人が、あれでラーメンを作ったり、
1: 中で？
0: で、そのまま食べたり、あれを鍋代わりにして、なんか汚い使い方してる人がいっぱいいるから、あれでお湯沸かさない方がいいっ
1: マジ
0: て、
1: かよ。
0: って書いてあって、うわ、俺も結構使ってたから、
1: 俺はさすがにこれの中に何か入れたりする人はいないだろうなと信用して、そんなに洗わずに使ってたけど。
0: 一 回ぐらい揺すぐぐらいでね。
1: そう。
0: なんかね、すっごい汚く使ってる
1: マジ
0: 人
1: か。
0: いるみたい
1: そう
0: よ。
1: なっちゃうとだ
0: そうそうそう。
1: な。やだな。
0: あとは、まあまあ観光地とかだと、あんまカップラーメンとか食う人いないじゃん。みんなどっかで食べるとか、ホテルで食べるとか。そんな使わないんだって。すんごい埃溜まってる。とんでもなく埃溜まってるっていう。
1: これちょっと
0: できるだけ使
1: な。
0: わない方がいいでしょう、みたいなことは
1: マジ
0: 書
1: か。
0: いてましたけど。まあまあ、我々が泊まってるホテルは綺麗にしてくれてると思うけ
1: 思う
0: ど。
1: けどね。そう。じゃあちょっと、
0: そういうこと書いてあり
1: 水
0: ます。
1: でから使った方がいい
0: ちょっと油水で一回沸かして捨ててみたいなこと
1: な。マジ
0: が
1: か。
0: ベストかもしれない
1: めん
0: ね。
1: どくさい
0: めん
1: ね。
0: どくさいけど。
1: ちょっと気をつけろ。
0: カップラね。カップラうまいから
1: カップラーメン。じ
0: ね。
1: ゃあ、見ましたよ。インデペンデンス
0: お、
1: デー。
0: インディペンデンスデー。見た？
1: 見ましたよ。
0: どう？
1: 面白いんだけど、なんか想像通りに進んでいくから。
0: 最後も？マジで？最後めっちゃかっこよかった。
1: かっこいいんだけど、
0: あのおじいちゃん。
1: だいたいこの人死んじゃうんだろうなとか、この人最後行くんだろうなとか思って、てると、それの通りになるから、まあ、迫力はすごいけ
0: あ
1: ど、
0: れ、面白いよね。
1: 面白いは面白いけど、まあ、そうか。
0: UFO の、あの迫力とかさ。
1: そんなに、だから裏切りは
0: まあ、
1: な
0: そうだ
1: い
0: ね。
1: 映画かなという感じでしたよね。
0: 最後な、おじさんが一人でこう、助けるっていうね。
1: だから、ちょこちょこおじいちゃんが出てくるじゃない。あ、これ最後行くなって、やっぱり、思っちゃう。
0: じゃあもうアルマゲドンですね。
1: そっちですね。ちょっとそれはまだ昨日悩んだんですけど、まあいいか、明日見るか。
0: 俺、だからお前に言われたやつ、ずっとじれったいしか出てこなかった。検索もできない。
1: お前、変なこと言うから、俺もタイトル全然出てこなくて、今、なんだっけ、ぼったくりだっけな。
0: なんだっけあれ。じれったい。
1: 質問達成じゃなくてね。
2: でっちあげ
0: た。でっちあげた。なんだろう、全然出なくて俺さ。
1: 全然関係ないよ。
0: 全然関係ない。質問達成なんか。じれったいしか出てこなくて。一回じれったいしなくてすぐ弾聞こえてたもん。
1: そらそうだ。
0: 違うよなぁ。
1: でっちあげ？
0: でっちあげね。それちょっと見ないといけ
1: ませんね。まあ、ちょっと怖いなっていう映画ですけど。
0: 映画館、この間も東宝シネマズ行ってきたけど、ポップコーン食べながらね。まあ、めるるの映画を見てきたんだけど。もう何日かもちろん経ってから行ってるからなんでしょうけど、まあ、そんなに見てる人がいないわけ。大丈夫なのかな？東宝シネマズ。
1: わかんないけど。
0: いろんなところにできてるけど。
1: 基本さ、最近映画見に行くと、そんなにやっぱ人いない。
0: いないよね。
1: 結構ガラガラだったりするから、これ公開したばっかりじゃないのかっ
0: いや、それすげえ、
1: て思うんだけど、やっぱり家で見れちゃうのが、
0: すぐ
1: 発
0: 見
1: 達
0: れる
1: してる
0: からな。
1: から、見ればいいやって感じの人が多いのかもしれないよね。だって一回で何千円とか払うんだったら、月、ね、そのぐらい払って何本も見れたらお得なわけだから。
0: 確かにな、家でね。でも映画、頑張ってほしいな、ああいう昔の娯楽っていうの。
1: そうですね、でも。
0: ボーリングなんかもまあいないよ、人。
1: 今、若い人何やってる？
0: ゲームですね。
1: ゲームして
0: スマホゲームです。

0: でも、みんなで遊ぼうぜっていう時に、うん、だいたいボウリング、カラオケ。
1: カラオケって混んでんのかよ。
0: いや、わかんない。何年も行ってない。
1: いや、何年も行ってないな。
0: うん、だって、別に、歌いたいってなんないから。
1: 違うね。それね。
0: はい、歌手じゃないんで。
1: はいはい。俺だから、千正夫さんとデュエットするとき、もうさすがに練習でね、カラオケ行かないとなって思ったけど、行かなかったからね。風呂で練習したぐらいで。風呂でなんとなく歌って、本番に臨みましたからね。あと、さだまさしさんとほら、かかし歌ったでしょ。
0: ああ、まあ家で練習
1: で。家で練習でしょ。あんなの本当はカラオケ行けばさ、
0: まあね。
1: 一発なんだろうね、きっと。
0: 行ってんのかね、行くのかな、まあカラオケぐらいなのかな、ビリヤードなんてね、
1: あ
0: もっと行かない
1: ビリヤードだ
0: ーブームが来ないといかない。
1: ビリヤードとかダーツっていうのはやっぱ好きな人は好きでずっと、
0: うん、
1: 多分まあダーツバーとかはあるんだよきっと。ダーツなんかは全くなんかロケでやったことあるけど、うん、はまんなかったね。なんかやってみてえなって思わない。
0: そうだな。あんまりなんないです、
1: ね、真ん中が一番いいわけじゃないでしょあれ多分ね。
0: まあそんなルールだったんだけど。何してんだろうね、若い人
1: に、ね。何してんだろうな。カラオケ昔あんなに行ってたのにな。何かっていうとカラオケだったからね。
0: まあちょうど我々がね、うん、学生の頃にカラオケボックスがどんどんでき始めたりしてたから。
1: ね、14に、うん。行ってたな。
0: 紹介があると大体カラオケ。
1: カラオケ行って、ボーリング行ってみたいな。
0: そんなね。まだダーツはね、生まれてなかった。
1: ダーツ
0: は
1: やってなかったね。行くんだなぁ。
0: 行くんでしょうね。まあでもカラオケなんて。
1: まあ、お前と一緒に何回も行ってるけどね。
0: うん。
1: して録音してね。ふらきまえさんとかね。
0: ふざけ
1: て。ふらきまえさんの曲俺が歌ってね。
0: スタンドアップ、
1: ね。スタンドアップ
0: とかって言いながら、ね、
1: それを帰ってきて、CD にして。お前がずっと転がって笑ってた
0: よ。あれ、なんだネタ合わせしに行ってたのか。
1: ネタ合わせしてたかよ。
0: ネタ合わせしに行って結局ずっとカラオケ歌ってた。
1: B ポップ
0: ?B ポップだ。
1: B ポップだよね。要町っていうか、センカーのね、駅前の。うん。居心地良かったけどね。
0: そうね。どうしてもお金かかっちゃうんだよね。
1: そう。
0: あんまりそんな行かなかった。
1: 頻繁には行けてなかったけどな。カラオケ行くか、つって。行ってたなぁ。懐かしいなぁ。いや、だからちょっとボーリングをね、やろうかなと思ってる。
0: どうしたの？
1: この間栗谷が、カカロニの栗谷が、コロッケの番組来た時に、あいつ、めちゃくちゃうまいらしいよ。
0: ボーリングが。
1: うん。300近く飛んだ。
0: そうですよ。
1: 要するに、10レーンまであるじゃない。
0: はい。
1: 10ゲーム。まあ、9まで全部ストライク、うん。で、10の1回目もストライク。最後、ストライク取ると、次の2、あと2回、投げるでしょ。その、10ゲーム目の2つまでストライク、
0: うん。
1: で、最後だけストライク取れなかったっつって。280、なんぼですか？
0: そんだからさ、そんなもうずっと昔の話じゃない？
1: でも本当なのかっつって。いや、俺めちゃくちゃ本当にうまくて、とか言って。
0: 大体そういう人ってさ、今やると全然
1: じゃん。全然だったりするんだよ、ね。
0: 坂上さんとかもそう。
1: ちょっとだから栗谷とね、勝負しないといけない。
0: そう。
2: 運動神経でもめっちゃいいですから
1: 、ね、あれサッカーやってたから
2: 。足もめっちゃ速いし。
1: うん。
0: 足速いのあれ。
2: 足早いですよ。クレープの中で下手したら、
1: 本当
2: ナンバーワン、ツーくらいです。
1: ただ俺の方が早いはず。あいつ小学生とさ、サッカー対決したの。そのコロッケの、あれで。大負けしてたよ。
0: なんだ、あいつサッカーすごいんじゃない？
1: サッカーすごいんだけど、うん、あいつ調子に乗って、うん、俺一人で、そっち三人でいいよとか言って、うん、で、お互いゴール行って、全員に抜かれてました。体力ないから。
0: 絶対ボーリング下手だわ。
1: いや、絶対下手だと思うわ。ちょっと栗谷とボーリング対決するわ。
0: うわ、なんかあれ撮ってきてください
1: 。なんか、YouTube で撮
0: ろう。マンクラとかで出して
1: る。あ、マンクラ出そうかな。じゃあ、あいつ本当に舐め腐った態度ってそう。それ近々ね。
2: グレープって他に上手い人いるんですか？出したんか見たって。
1: え、ボーリング？
2: ボーリング。
1: いやー、わかんないけど、まあ、
0: ボーリング部作る。
1: ティモンディ

0: かうまそうだけどな、野球。コントロールとかね。
1: ああ、まあ、二人ともそうですね。パワーもあります。
0: うん。関係あんのかな、ちょっと、伊達杯でボーリング大会やるから、ちょっとお前人集めて。
1: 何人ぐらいですか？
0: まあ、そうね。6人ぐらい。
1: 6人ぐ
0: らい。うん。お前も好きだってやりたい？
1: ボーリング、いや、僕、力ないでめっちゃ苦手なんですよ。
2: 優勝賞金か。
0: 優勝賞金1万円。
2: 賞金。
0: 優勝賞金。
2: 伊達杯。それを
0: だから。で、マンクラとか、まあ、YouTube に上げてもいいし。
2: それを、あれ、それ
0: だけで。
2: 生配信すればいい。
0: 生配信だらだら見てるのしんどいなぁ、ポーリング。
2: あの、わけわかんない。ずっと映画の話してるんだ。
1: みんな下手な日やと最悪っすけど。
0: 最悪。でも、ボーリングって大体3ゲームやんだよ。1ゲームはもう調整っていうか。
2: あ、そうなの、
0: ね、うん。で、2ゲーム目、3ゲームで争う。2ゲーム目、3ゲーム目で、の合計。
2: いや、でもそこはぶっつけでいって
0: ください。ぶっつけで、はい、?1 ゲーム目から、はい、じゃあ2ゲームやらせて、せめて。1ゲーム目、2ゲーム目。
2: まあまあいいでしょう。
0: やっぱりそう、ね、うまいところ見たいしな。
2: うん。それか、なんかその、トーナメント戦とかにするか。
0: ああ、時間かかるな。
2: あ、同時にやった方が。
0: 同時にやった方がやっぱな。それやろう、ちょっと。
1: 6人ですか、伊達さん、栗谷さんで、あと残り4人。
0: うん。
1: 一回です、一回ちょっと。
0: まあ、女子いてもいいし、マネージャー入っても
2: いいし。いや、もっと1レーン借り切るぐらいの人数でやる。
0: それ、桑田圭介さんじゃない桑田さんが行ってるボーリング場があるのよ。うん、そこすごい空いてて、うん、たまにだけど家族に行ってね、うん、やったりするんだけど。
2: 空いてんならいいじゃん。
0: 空いてる、すげえ空いてる。やろう。ボーリングだと。
1: ちょっとリサーチしときます。聞いときますけ
0: ど。うん。あの、自信がある人だ。俺はそんなに、あれだからな、最高180とかだから。
1: スコアどんぐらいの人が上手い人なんですか？
0: 150 以上は上手いんじゃない？
1: 150 以上。
0: うん。
2: それは何？あの、グループラインとかで呼びかけろ。
1: そう。
0: アベレージ150ね。
1: アベレージ。
0: もう常にだから150は行くでしょうっていう。
2: 平均150出せる人。
0: そうそうそう。
1: あんまりその、やる気だけで。
0: そう、なんか。
1: 感じじゃない。
0: やる気はいらないから。
1: アベレージ150で伝えたらわかるんじゃないですか。
0: うん。
1: さすがに自分の数字担
0: 当。そうそう、うん。そうそう、本当にその、やる気だけで来るの。
1: そういうんじゃない。
0: そういうんじゃなくて、本格ボーリング。
1: もうちょいアベレージ上げます。150
0: やった。いや、俺も
1: 150。150のアベレージは相当。
0: 150すごいよ。
1: あ、そうなんすか。
0: うん、
1: へぇ。そしたら、150やったら、まあ結構、
0: うん、
1: 腕に。
0: 150とか160ってことは、多分ゴルフで言うと100切りみたいなもん。
1: え、まあ結構すね。
0: そうです。
2: 俺だって150なんかいかない。
0: あ、お前やったことある？
1: いや、俺、いや、ありますけど、その平均なんか、でもめっちゃ下手なんで。
0: 何点ぐらい？それも覚えてないぐらい。
1: 100いったことはあんまないんちゃうか。
0: 多分それ、そういうもんだと
1: 思う。力がないん
0: だ。ボーリング世代ですからね、林さんとか。
1: そうですね。
0: 昔手書きでやってたから。
1: そうそう。ああ、そのスコア。
0: スコア。その計算もできますけど。
2: だから今全部やってくれる。ああいうのって、その横にビリヤードがあるとこが多いじゃん。
0: まあそうね。
1: それもこの間の坂上さんの。
0: うん。
2: ああいうとこだったら別に、その同時に、ビリヤード富澤杯をやった。
0: ああ、いいね。
1: 楽しそうやな。
0: それ俺も入ります。
2: ナインボール。
0: ナインボール。サンドイッチマン入って。
1: ビリヤードやったらやりた
0: い。ちょ、それやろう。もう、
1: あの、
0: 早々に。
1: 聞いてみます。
0: うん。別に夜とかでもいいし。楽しいな。そうな。ニールベースとかうまそうだけどな。ボーリング。
1: 確かに力
2: もあるし。パワーはありそう
0: だね。パワーをね。
2: で、そこでカラオケボックスがあるって言ったら、田中杯を。
0: 田中杯、一人カラオケ。
2: 一人カラオケ、田中杯。
1: 田中水元杯にしてください。
2: 林杯で、ね。あれ、点数出んのカラオケ。
1: ああ、あります、あります。
0: 出るね。
2: まあ、そういうとこあれば。
0: うん。
2: 一人カラオケ、林入ってなんだ
0: ずっと高人さんの
2: 誰も見てない。
0: 誰も見てない。

0: 誰も見てない。誰も自己申告だ。自己申告。昔よう言ってたからな、林さんともカラオケも。
1: 言ってましたよね。
0: ねえ。
1: 時代でしょうね。
0: 時代だな。
1: 僕も言ってましたけどね。
0: なんで歌わな、歌は、歌、あんなに好きで言ってたのに、歌わなくなるんだろうね。あれすごい体にもいいんだよね、歌を。あの、肺活量とか。そう。すごいいいんだって。で、それ、言っといたら疲れないかもしれないね、肺とかね。
2: まあ、鍛えられるわ、
0: 鍛えたいとかな。うん。
2: カラオケ、あれだけど、その、俺の中で、鼻歌を歌う後輩はバカだって。
0: まあ、言ってるね。
2: いう説が。先輩の前でさ、鼻歌歌うってあんまない。
1: まあ、ないっすね。
0: すっごい、もう、ノーガードだね。
2: ノーガード。うん。たまにでもいるんだよ。
1: うん。え、うち誰かいますね。
2: リゾット。
0: リゾット鼻歌歌って、
2: リゾット歌って。
0: うーん。
2: 鼻歌歌うってよっぽど気分がいいよ。
1: いや、機嫌いい。
0: 気分いいし、なんか下のやつしかいないとき
2: だもんね。だ多分下だと思われてる。
0: 先輩の前
1: で。楽しいっていうのはあるんじゃないですか。
2: 楽しいけど、先輩の前で鼻歌って歌う。なんかわかんないけど、緊張感あるじゃん。
0: まあ、鼻歌、そうね。
2: は出ないじゃん。
0: まあそうね。
2: 先輩の前。
1: まあまあまあ。そっ
0: か。中明さんの前で、うん、
2: なんだい
0: なんだいね。ならないですね。
2: 鼻歌ってそもそも俺は歌わないんだ、お
0: 前。うん。
1: 家で危険よう歌歌ったりとかしません。
2: ハミングローにない。
0: ハミング。
1: 鳥の三枚とか。うん。で、さ、風呂の中で歌ったりします。
0: あ、練習するときとかね。
2: 練習は歌う。練習じゃなくて、機嫌が良くて。
0: うちの娘とかが鼻歌聞こえてくるよ、風呂場から。
2: だから子供はなんかたまに歌ってること多いけど、大人になってさ、
0: まあ、
2: 鼻歌ってあんま
0: 鼻歌混じりはあるけど。
2: 鼻歌混じりってどういう状況よく聞くけど。鼻歌混じり。
1: 半々なんですか？
0: お前なんで鼻歌混じりなんだよ、
2: わかんねえけどさ。
1: 俺めっちゃ歌うんですよ、これ。
2: 風呂で？
1: めっちゃ歌います。
2: まあ、風呂はまだね、一人だし、あれだけど。
0: 上手に聞こえるしな、反響。
1: あ、反響あるんだ。
2: 気持ちいいから、ね。
1: 気持ちいい。
0: それ奥さんとか聞いてない？
1: いや、聞いててうるさいとか、ご近所さん迷惑なんでしょって。
0: そんな大声で歌ってんの？
1: そうそう、危険よ。
2: 危険よ。
0: 危険いい時あるんだ。
1: いや、俺そんな、そんな、ニコニコしてますよ。いや、なんか、お風呂、テンション上がるんですよ。
2: あ、そう。子供の頃、あの、お風呂で、あの、世紀末の老人形の館をめちゃくちゃ歌ってた。
0: 子供の頃やってんです
2: よ。窓開いてたけど。
0: そっかね、家だな。
2: お前も老人形してやろうか。
0: 喋ろよ、そんな家。風呂から。そういえば、今日ニュースで、仙台の木町通りのマンションの駐車場にクマがいるって言って、もう いるんだよ、今も。
1: え？
0: そこ、人もすごい住宅地っていうか、もう繁華街じゃん、木町通りなんか。大学病院なんかね、大学病院とか。
2: え？
0: そこのマンションの1階の駐車場に今もクマがいて、でそこ銃が使えないと。要するに、人がいっぱいいる街中だから。で、今、箱は直しかけてたけど、全然入んないって。
2: 駐車場に。
0: 1.5 メートルのクマ。
2: だって2、3日前、参考のあたりに出た。
0: 多分ね、同じクマなんじゃないかって。
2: え？
0: 言ってる。うろうろす、ちょ、
2: そんなに移動する？今、
0: 仙台市内、すげえうろうろして発見して、見た人がいっぱいいて。
2: やばいじゃん。もう、だって、街中出る、一番町に出る。
0: いや、もう可能性全然あるよ。
2: 雰囲気で。
0: うん。広瀬川よりこっち側来てるからね。
2: また、クマが起きてきちゃったか。
0: 双葉が丘で見たとかね。
2: いやー。
0: 双葉が丘ってもうすぐ隣黒松で。
2: やばいね。
0: やばいよ、クマ。冬眠から目覚めて。で、腹減ってる。
2: 最悪だよ、もう。
0: 怖いよね。
2: いや、ほんと仙台なんかね。
0: うん。
2: 山近いですから。
0: そう。
2: 本当にもう、あ、でも木町通り出てるのやばいな。
0: やばいよ。もうすぐ広瀬通りですよ。
2: 本当だよね。
0: うん。
2: うわ
0: めちゃくちゃ
1: まだ居座るって感
0: じです。居座ってるし、まだ。ゆっくりね、横になってるし。

0: パニック映画みたいな。もう何怖がってないの人
1: もう怖がってないでしょ。しばらくいるでしょ。街中に。うん。ゴミ食ったりしてんじゃないの。でもどうやらね、話聞くと、こう、街中に降りてくるや熊っていうのは、うん、山でその熊同士の戦いに負けて、弱いやつらしいんだよね。うん、アーバンベア。
0: 逆にその、それが当たり前みたいになんないのかな？
1: ん？
0: あっちも、人を怖がらず、
1: うん、
0: 襲いもせず、
1: うん、共存共栄。
0: 共存、野良犬いたみたいな
1: 雰囲気
0: ぐらい。
1: 襲ってくるからね。
0: 襲ってくるのがなければさ。
1: だって、猛犬よりきついでしょ。
0: きついね。いや、それきついよ。
1: きついじゃん。
0: 曲行きましょう
1: よ。曲行きますか。
0: やっときます。
1: はい。あ、こちら。今、テレビでもやってます。テレビアニメ、あかね話。これ落語のね、はい、本格落語漫画で、田中が読んでて、うん、俺も借りてるんですけど。これ面白いんですよ。あかね話。それのテレビアニメが今放送されていて、うん、そのオープニング主題歌です。桑田佳祐さんで人たらし。

0: を聞いたいのが桑田佳祐さんで人たらしで
1: ござい
0: ます。
1: はい。
0: 茜話のテーマソングですね。はい。という感じでしょうか、今日は。
1: ねえ、伊達杯。ちょっと、いつ開催されるかです
0: ね。ねえ、伊達杯ボーリング大会ちょっとやりますから、でいつかその、サンドウィッチマンクラブ、並びに YouTube とかでね、上げて。
1: ね、
0: うん。俺は別に優勝できる気はしないけど、栗谷が本当かどうかっていうの
1: は
0: ね。
1: まあそこは検証した方がいい。
0: 検証します。はい。それやります、ね。ぜひね、その結果を何かでお伝えできるといいなと思います。はい。ということで、また来週。ごめんなさいね、メール読めなくて、ね。
1: ああ、そうです
0: ね。はい。また来週でございます。
1: さようなら。
0: サンドウィッチマンでした。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時1分を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカワシントン DC 午前7時、ワシントンポストより、トランプ大統領、イランの和平案の回答を受け入れられないと批判。フランスパリ午後1時、ルモンドより、フランスでハンターウイルス陽性確認、帰国女性と22人接触。そして韓国午後8時、連合ニュースより、ホルムズ海峡付近で韓国貨物船被害、民間船舶への攻撃は容認できない。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースからですが、前半では日本への影響は今のところ大きくないよという話をした、ハンダウイルスの話ですね。海外では警戒の仕方がかなり具体的です。クルーズ船から帰国した女性のハンダウイルスがフランスで陽性確認されまして、当局は国内で22人のその人との接触者というのを追跡しているということなんです。ポイントは今回のウイルスがハンタウイルスの中では例外的に人から人へと広がる可能性があるタイプかもしれない、そんなことが言われてるんですね。だからフランスはかなり丁寧に接触確認を進めていると。ただ繰り返しになりますが、 CDC は一般の人へのリスクは依然低いとしています。必要以上に怖がるのではなく、各国がどこをどんな風に警戒しているのか冷静に見ておきたい、そして、見続けていきたいニュースでもあると思います。さて、8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパート。今夜お迎えするのはこの方です。イギリス政治がご専門、政経大学法学部教授、今井貴子さんです。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日お話しいただくトピックは2つ。1つ目はイギリス統一地方選挙、二大政党制からの歴史的転換か。そして2つ目、チャールズ国王の訪米、揺らぐ世界へのメッセージとは。お知らせの後詳しく伺います。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: 改めまして、今夜のニュースエキスパートはイギリス政治がご専門、政経大学法学部教授、今井貴子さんです。前半お話しいただくのがこちら、イギリス統一地方選挙、二大政党制からの歴史的転換か。前回お越しいただいた時もまさにこれ注目だよという話がありましたが、結果が出たよということですね。
1: はい、そうです。
0: 具体的にどんな結果だったんでしょうか。
1: はい、5月の7日に投票が行われたイギリスのこの地方、かなり大型の地方選挙 で、まあ、加えてスコットランドとウェールズでの自治議会の選挙も行われたんですね。でそこでは政権与党の労働党がまさにもう歴史的な大敗と言っていい、惨敗を喫しまして、で、まあ、最大野党の保守党、つまり、まあ、二大政党が、まあ、共に大きく、まあ、議席を減らして、で、まあ、今まで伝統的にイギリス政治を支えてきた二大政党離れというのが、まあ、いよいよ止まらないということが非常にはっきりしたんですね。で、まあ、2024年に総選挙があって、で、まあ、いわばこれは中間の審判、それも最大の審判になると、非常に注目されて、投票率

0: 率もまあ暫定ですけれど、40.5% とおよそ、まあ、前回2022年から5ポイント上昇しているわけです。はい、
1: これ今回、まあ、前回もおっしゃってましたけれども、やはりこの今まであったところへの信頼が揺らいでいるみたいな話もあったと思うんですよね、はい、特に注目されたのってどんな話なんでしょうか。
0: はい、まあ、二大政党を見限ったと言っていいと思うんですけれども、そうした有権者の受け皿として、まあ、この番組でも何度となくこう取り上げている急進派ポピュリスト政党リフォーム UK が、まあ、どこまで、まあ、議席を伸ばしてくるのか、そしてまた最近ですね、非常に支持を躍進させている左派の環境政党緑の党が、まあ、どこまで支持を広げてくるのかということが最も注目されたんですけれども、オックスフォード大学のグリーン教授は、まあ、以前からですね、今回の選挙というのはイギリス政治が二大政党制からいわば多党制五党制に転換するティッピングポイント、臨界点になる可能性があるとも指摘していたんですね。
1: なんかイギリスの政治って、まあ、日本の、まあ、何でしょう、教科書とかに載っている意味で言うと、やっぱり保守党と労働党、この本当に二大政党政治というのが大前提で行われてきたというイメージがあるんですけど、はい、それ自体が大きく変わるということなんですね。
0: はい、今回の結果はその変化自体はですね、非常にはっきり示したと思います。で、まあ、今回の第一の勝者というのは、まあ、間違いなくリフォーム UK なんですね。で、5000余りのその議席が争われたわけですけれども、1400以上の議席を獲得した。それはですね、まずイングランドの、まあ、中部とか北部とかいった、まあ、労働党の伝統的な地盤、そして南部の保守党の地盤、で、さらにウェールズでも、まあ、今回議席を大きく伸ばしたんですね。で、まあ、対する労働党は、まあ、1400議席以上、保守党も560議席を、以上をですね、失って、で、まあ、緑の党は、まあ、議席を増やした、それも440議席ぐらい増やしているわけですし、まあ、自由民主党、議会の第3党ですけれども、もう議席を伸ばしたと。で、先ほど言いました、まあ、ウェールズと、それからスコットランドでは、まあ、それぞれ地域政党が、まあ、第1党になったわけなんですね。で、まあ、ウェールズでは特に今言ったようにリフォームが第2党、労働党は100年間ここで政治的な支配を続けてきたんですけれど、第3党に転落してます。
1: はあ、まあ、でもこの話を聞いていてもおっしゃっていたように、やはりリフォーム UK、 この右派の伸びというのがかなり目立つと。で、これの背景は具体的に何があるのかをまた整理していただいてもよろしいですか。
0: はい、まず最初にちょっと断っておきたいのは、イギリスの有権者というのは実は非常に能弁で、選挙の時に能弁、つまりその一票で自分を表現しようとするわけですね。で、今回大きいのは二大政党以外の政党が、まあ、票を投じるに値する選択肢になっているということが、かなりこうはっきりとこう見せつけられたということと、もう一つはこの分散している、まあ、多党化が進んでいる中で、それが左右の2つのブロック、これへの分断というのが同時に進行していて、なおかつ、まあ、ポピュリズム研究の、まあ、第一人者の水島次郎さんの指摘では、ロンドンに対する地方の自立性を高める遠心力も働いているという非常にですね、ダイナミックな変化が起きているわけなんですね。
1: これはそのイギリス国内では様々な専門家の方もいらっしゃると思いますが、どんな分析がなされていらっしゃるんですか。
0: はい、まず挙げられるのは、その選挙分析で非常に著名なジョン・カーティスがいるわけですけれども、うん、彼は、まあ、今回の結果というのはイギリス政治の高度な断片化が明確になったというふうに分析しています。
1: これは具体的に言うと何でしょう、その有権者が今までの投票行動を変わるのに何がどうなんか動いたとより分析できるんでしょうか。
0: まずは、後で少しお話ししたいと思うんですけれども、うん、まず自分の価値観、それから、まあ、最も大事だと思う優先課題、それをよりよく対応するであろう政党に票を投じているんですね。ですから、まあ、結果的に地域ごとに優位な政党 党も違ってますし、あるいは得票率を 30% を超える政党も出てきてないと

0: いう状況、相当分散が進んでいて、まあ、はっきりとですね、多党化への転換がまあ示されたわけです。
1: なんかこういうあの投票先がやっぱりバラバラになる時って、やっぱり経済問題みたいなものが大きく言われることってあると思うんですが、今回イギリスに関しては経済の問題だけではないという見方なんでしょうか。
0: そうですね、でもまずはやはり生活費の危機の問題、エネルギーあのコストの問題ですね。それはやっぱり一番大きかったし、あるいは生活インフラに関することももちろん大きかったわけなんですけれども、だけれどやはり環境問題、それからガザ侵攻も、めぐる問題、そして地方と都市の対立というのもあるわけです。
1: はい、まあ、そこからじゃあ今後、まあ、2つのブロックへの分断という構造の話もありましたが、これが始まったきっかけというのが何だったのか、これは何と見てますか。
0: はい、今から10年前、2016年の EU 離脱、残留を問う国民投票以来なんですね。でもちろん今はそのブレクジット EU 離脱というのは争点ではないんです。だけれどもそこで離脱と残留に象徴される世界観、これが大きくイギリス社会を分断、分極化といっていいように二分しているわけなんですね。で、一方では秩序や伝統を重んじて移民に対して排外的な態度を取る、いわゆる権威主義的な立場を取る側と、それからまあ個人の自由、それからそうですね、どちらかというと平等、多様性、開かれた社会を重視するリベラルな立場と、この2つで分かれていて、リフォームは前者ですね。そして彼らは今回の地方選挙でも EU 離脱支持が強かった地域で特にまあ議席をあの多く獲得しているんです。で、左後者は緑の党ですね。今は、
1: はい、本当にまさに左右に分断してしまっていると。でもこれはまさに先ほどおっしゃっていましたが、生活に直結する不満、こういったところも大きいのかなとも思うんですが、具体的にどんなところが上がってるんでしょうか。
0: はい、先ほど申しましたように、やはりもう生活費の危機というのはあの全国的にあの非常に強く感じられている。そして身近な道路とか医療とか、それから住宅とかといった、まあ、インフラの劣化ですね。そしてあのやはりどうしてもその地方では、まあ、都市部、大都市部ロンドンに対する不満というのが非常に大きくて、これウェールズで強く出たわけですけれど、リフォーム UK の支持層に限っては移民難民、これがやっぱり非常に大きく出る。で、これら切実な問題に対して今まで政権を担ってきた保守党も、そしてそれに代わった労働党も十分に取り組むこともできず、また変えると言って変えることもなく、将来像も示していないという非常に深い失望と不信というのが依然と続いてきた、まあ、このラジオでも随分あのお話ししてきたんですけれど、依然として続いて、そして今回の結果になったということですね。
1: でも、 まあもちろんね、多党化というのが悪いだけではない、つまり民主主義がまあうまくいってるというふうにも捉えることはできるわけですが、やはり政治が不安定化してしまうのではないかという懸念もやはりあると思うんですね。ここに関してはどのような見解がありますでしょうか。
0: はい、おっしゃる通りですね、まあ、いわばこうアウトサイダー政党が、あの有権者の多くはですね、実際に行政を担える存在として見なされ始めていて、まあ、市長選で当選したり、あるいは、まあ、自治体ですね、単独過半数を抑えたりしているわけですけれど、でもイギリスっていうのはもともとやはりあの多数派が主導する、まあ、小選挙区制の、まあ、ベースにした国で、それを前提にして、まあ、政治制度というのが、まあ、あの非常に精密に成熟してきたところなんですね。ですから大陸ヨーロッパのように連立交渉型の政治文化の蓄積があまりがないということ で、まあ、今回の調整の結果というのは単独第一党が成立しない議会が非常に大きい。で、先ほど言ったように分極化が進んでいる、分極化と多党化が同時に進んでいる中では、価値観が大きく異なる政党同士が交渉する場面というのは非常にあの合意形成が難しくなる可能性があるわけなんですね。で、実際、まあ、リフォームと緑の党、ごめんなさい、あの緑の党っていうのは移民問題とか、それからネットゼロ、あの環境も、あの地球温暖化問題など非常に強く対立しているわけなんですね。
1: そう思うとやはり今のスターマー首相にとっても今後どうなるのか厳しい結果ですね。
0: はい、そうですね、あの党内からは退陣論が噴出して、まあ、今日あの、まあ、続投の声明というのが出されたわけですけれども、あの前副首相のレーナーはこれがラストチャンスというように、まあ、強い言葉で表現してますし、まあ、求心力の低下は

0: 避けられないと思います。まあ、ただ一方でですね、マーケットの方は別の反応をしていて、まあ、スターマー首相が、まあ、あの続投の意思を示すと、まあ、国際市場とか為替とかは、まあ、ひとまずの継続と見て、あの、まあ、金利が下がったりポンドが、まあ、タイドルで上昇したりしてるんですね。でもまあ実際に政権運営は、まあ、財政難であるとか防衛費の増額というので、まあ、こう圧迫されてるわけですし、あの政策の裁量の余地があまりこう見出せない状況でもあるわけなんですね。だけれどその中で、その制約の中でもなおかつ有権者に対して、あの彼らに響くメッセージ、そして見通しをどういうふうに示せるのかというのは、本当に今あのもう待ったなしで問われてるんだと思いますね。
1: そこの発信力、そしてどんなストーリーを示すのか、我々も注目していきたいと思います。この後はチャールズ国王の訪米、揺らぐ世界へのメッセージとは、こちらについて伺います。

0: さて、イギリス政治がご専門、政経大学法学部教授、今井貴子さんに続いて伺うのはこちらです。チャールズ国王の訪米、揺らぐ世界へのメッセージとは、こちらもかなり話題になりましたね。
1: はい。
0: 改めてどんな内容だったんでしょうか。
1: はい、チャールズ国王とカミラ王妃がアメリカ独立宣言から250周年を記念して、まあ、アメリカを公式訪問しました。で、まあ、イギリス国内ではですね、実はやはりイランでの、軍事衝突も含めてですね、半数近くが訪米に反対していたというふうに、まあ、報じられていて、非常に難しいタイミングでの訪問でもあったわけです。で、まあ、今回特に重要だったのは、やはりこの2つの演説、連邦議会におけるものと、それから翌日の夕食会、これをやはり今回は一続きのメッセージとして読む必要があるのではないかと、思っているので、ご紹介したいと思います。
0: 具体的にはどんなメッセージだったんでしょうか。
1: はい、中心にあったのは、まあ、デモクラシーという価値のこの両国間での共有

0: というのが今あえて強調されたことなんですね。で、国王はこの演説 の、 あの連邦議会での演説の冒頭で、まあ、世界でも国内でも不確実性 が、 広がっている中で、まあ、この英米両国はですね、デモクラシーを守る決意において固く一致しているというふうに非常に強い言葉で述べているわけなんですね。で、まあ、あのイギリスの君主による連邦議会の演説というのは、エリザベス2世以来、まあ、35年ぶりなわけなんですけれども、彼の演説というのは終始一貫して、まあ、スタンディングオベーション、これ全部で12回だったんですけれども、それによって、まあ、いわばこう歓迎されたんですね。それを単なる歓迎というよりも、まあ、むしろですね、トランプ政権下で揺らぐこのデモクラシー、あるいは統治原理への不安というものがこう渦巻く中でですね、この国王のメッセージが非常に強く受け止められた面があるのだと、考えられています。
1: この演説の中では NATO であったり、そして権力の抑制、そんな話についてもかなり踏み込んでいたとも聞いています。どんな感じだったんでしょうか。
0: はい、あのチャールズ国王は、まあ、NATO が史上初めて、まあ、第5条を、まあ、発動したということで、まあ、これは加盟国の1カ国の攻撃は全加盟国への攻撃とみなすという、まあ、集団あの防衛の原則ですけれども、あの、まあ、これを発動したのは実は2001年の9月11日いわゆる911の同時多発テロの直後に加盟国がアメリカを支援した時だったというふうに強調したのです。ですからこれは、まあ、暗にですね、アメリカだけがこう同盟国を守ってきたという趣旨のトランプの主張への反論とも、まあ、受け止められているわけですね。
1: なるほど。
0: で、なおかつこう連邦議会はデモクラシーへの砦だというふうに呼んで、で建国の父たちは異なる13の植民地をこう結集してですね、多様性の中からこのアメリカという国家を築いたのですよねと語ったわけですね。つまり多様性は国家を弱めるのではなくって社会を支える力だということを改めてこの建国史に遡ってですね強調して、でこれはやはりその多様性政策を否定するトランプ政権への異議申し立てとしてですね、こう読めるのではないかと言われています。
1: 特に注目されたのがマグナカルタ以来の統治権利への言及、これどういうことなんでしょうか。
0: はい、チャールズ国王はアメリカの、権利焦点、それからイギリスの権利制限が実は共通の原則を持っているというふうにした上で、あえて行政権力は抑制と均衡に服さなければならない、つまりチェックス・アンド・バランシスの重要性、実はこれはアメリカの連邦最高裁の判例で今まで幾度も確認されてきましたよねというふうに言ったわけなんです。でこれに対して、まあ、民主党議員を中心に非常に強い反応があって、まあ、スタンディングオベーションが起きたわけですけれど、まあ、背景にはやはりトランプ政権での大統領権力の肥大化への警戒、それから、まあ、もちろんその全米で広がるノーキングスデモがありますし、まあ、トランプ氏がですねアメリカの統治原理そのものを変質させているのではないかという非常に強い懸念があるわけですね。
1: そして国王からの、まあ、国王の贈り物、これも話題になりましたね。
0: あ、はい、そうなんですね。これ、うん、夕食会で の、 贈り物なんですけれども、まあ、以前トランプ大統領はイギリス海軍の空母を軽んじるような発言をしていた、ね、ロイヤルネイビーですよね。それをそこで国王は、まあ、第二次世界大戦中に太平洋戦争で戦ったイギリス海軍の潜水艦トランプという名前だったんですけど、これの鐘を送ったわけですね。でもし連絡を取りたかったらこのお金を鳴らしてくださいと語りかけて、まあ、非常に英国的なユーモアと外交メッセージであったわけです。
1: うわ、すごい、二重の意味を重ねてトランプさんの心まで掴みに行くとすごいですね。
0: そうですね、でも本当にそこにソフトパワーの真髄をこう見せつけてるなというふうに思いましたね。
1: なるほど。そして最後にはかなり強い平和へのメッセージもあったと、どんなところに注目したんでしょうか。
0: はい、おそらくそれが国王にとって最も伝えたかった部分なのではないかと思います。夕食会の最後の演説の最後の部分でシェイクスピアのヘンリー5世を引用して、平和を妨げているものは何なのかというふうに問いかけたわけです、うん、でこのヘンリー5世の原文を読むと、この引用された直前

0: 戦争が土地だけではなくて人間性そのものも荒廃させるということが切々と述べられているんですね。で実はこのヘンリー5世チャールズ国王は連邦議会演説でも用いていて隙を剣に持ち帰る事態を食い止めることができるように願ってやまない、つまり国際社会が分断と戦争へと向かう中で協調と対話によって平和を、つまり隙を剣に持ち帰るのではなくてまた豊かな土地を耕して実りをこうもたらす平和を実現しなければならないという非常に強いメッセージだったと思います。
1: このヘンリー5世今調べたら1599年作だと考えられている。もうこれ逆に考えると400年経っても人間は同じ過ちを犯してしまう、そんな中人間のなんか弱さみたいなものも見えてしまいますね。
0: はい、でもそこから私たちは教訓を組んで、幾度となく平和の条件を見出してそれを実現してきた、そういう歴史もあるわけですよね。まだ私たちには選択肢がもちろんあるということで、今回のこのソフトパワーが語りかけてくる私たちへのメッセージ、もう一度耳を傾けたいと思います。
1: ありがとうございます。非常に希望のあるメッセージをいただきました。ニュースフロムエキスパート、今夜はイギリス政治がご専門、政経大学法学部教授今井貴子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。Jam the planet.

0: 81.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
1: Whole news experience.
3: Whole news experience.
4: All news experience. マッハ5で飛ぶ機体の燃焼実験に国内で初めて成功したと発表しました。将来は東京ニューヨークをおよそ2時間で結ぶ超高速の旅客機や宇宙空間を飛ぶスペースプレーンへの活用も期待されています。実用化の目標は2040年代だということです。

夜7時から野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースプロメイキスパートでは、イギリス政治がご専門、政経大学法学部教授今井貴子さんにチャールズ国王、訪米などについてお伺いしました。さて本日 Today's Point of View では、テイラー・スウィフトの声などの商標登録、そんなお話を皆さんと一緒に考えてきました。様々メッセージいただいております。熊本県幸せな黄色のからしれんこんさんからいただきました。ネーミング素敵ですね。ありがとうございます。こんばんは。自分は最近の AI による肖像権の侵害は大変憂慮すべき事態だと考えています。人が信用できなくなる世の中、そんなことは絶対にあってはならず、安心して暮らせる世の中を維持させなければいけないと思います。本当におっしゃる通りだと思います。そしてイズミーランドのアッキーさん、スタッフの皆さんこんばんは。セキュリティの脆弱性を見つけ出すほど生成 AI が進化してくると、 SNS を利用するなどして国民の感受性につけ込んで、政治体制そして思想をかき回すような書き込みを行い、感情コントロールされそうで怖いです。もうすでにね、こういったことが起きていると思うとより恐ろしいですよね。さらに焼きうどんさんからも、 AI とディープフェイクの話題を聞いていると、今って人類史上において詐欺が最も身近になった時代じゃないかな、なんていう感想もいただきました。本当におっしゃる通りだと思います。皆さん十分お気をつけください。最後に明日の東京地方のお天気見ていきましょう。明日は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨となっております。最高気温は25度、最低気温は16度。本当に日中は暖かくなってきましたね。多摩西部近くの皆さんはどうか、ちっちゃめのね、傘とか持っていくのおすすめかもしれません。さて明日火曜日は吉田真由さんが担当です。今夜のジャムザプラネットはここまで。私野島咲子とは来週の月曜日にお会いしましょう。本日もありがとうございました。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーをお迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは物流ロボットで業務効率化を実現する株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さん。今日はイギリスでの留学経験がもたらしたものについてお聞きしていきます。
0: セブンバンク

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 加藤さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 加藤さんはイギリスへの単身留学が小学生の時に。
2: はい、そうなんです。
1: これきっかけは何だったんですか？
2: 実は住んでいた愛知県の田舎のですね、はい、小学校から中学校に上がる時にですね、公立の小学校から中学校に行くってもう決まってるんですね、行く中学校が。
1: まあ公立は大体決まってますよね、学区があって。
2: はい、でその行く予定だった中学校がものすごく荒れてたんですよ。まあ当時多分80年代なので、ヤンキーがこうかっこいいみたいな、そういった中で、
1: まあ80年代ですと、まあ、積み木崩しの後ぐらいの世代ですよね。
2: はい、そうですね。
1: いわゆる不良が学校を荒廃させていったというのが社会現象になっていた世代。
2: はい、おっしゃる通りです。でその中学校に行くのを本当に嫌で嫌で、ずっと3年生ぐらいの時かな、あそこに行くんだったら家出したいなっていうぐらいずっと嫌だったんです。
1: そんなに嫌でしたか？
2: 嫌でした。
1: だって勉強頑張ればそれなりにいいじゃないですか。
2: それ田舎にいると私立の中学校ってアイデアが全くなかったんですよ。なんで中学校って言ったらあそこの中学っていう風に固定概念でもずっとそれすり込まれてました。
1: ですからご自身が起こした行動は、
2: あのなんとかその路線から外れたいと思って、はい、まあ、家族で食事をしている時に、まあ、知り合いのところの子供がイギリスってところに留学するらしいって話をまあ食卓でしてたんですね。でそれでお前も行くかみたいな、多分その時冗談だと思うんですけど、でもそれに行きたいって話をして、そしたらもう来月から行くらしいから行ってこいっていう感じ でそのまま、あのイギリスに来ました。あ、
1: そんな軽いこうきっかけだったんですね。
2: そうですね、初めて海外に行ったのもイギリスだったし、もう半分旅行感覚で全く何も知らなかったんでさっと行けたっていうのがあります。
1: なるほど。あの不良がまあいっぱいいるような荒廃した学校には行きたくないという、まあ、思いは大きいんですが、きっかけは軽いですよね。
2: そうですね。
1: そして、日本にお戻りになったのは大学からですか？
2: はい、大学からです。
1: そうするとヨーロッパ、つまりイギリスにいらっしゃって、そのイギリスの大学に行かずに慶応義塾大学を選んだんですね。
2: う
1: ん、
2: そうです。
1: その理由は何だったんですか？
2: 日本で、まあ、オープンキャンパスあるから、まあ、日本見てみよう、あと父親も、まあ、実家で自営業やってるんですけど、まあ、日本でビジネスやるんであれば、まあ、もうそろそろ帰ってこないと日本語もたどたどしいし困ると思うよっていう話があったんで、まあ、日本もちょっと考えようっていうことで日本帰ってきて、で大学のオープンキャンパス行くとまあ華やかじゃないですか。
1: はい。
2: でもそれを見て、あ、もうすぐ帰ってこよう、こんなイギリスのど田舎で何を真剣にこんな勉強やろうとしてるんだと思って、でもすぐ日本帰ってきて、で大学に入って遊びほうけてました。
1: うん。まあそこはあの予定通りということですよ ね。これが目指していた大学生活だ。
2: はい、
1: という形ですね。はい、でそして慶応義塾大学からモルガンスタンレー証券。
2: はい、ただやっぱりすごく大変な仕事でして、うん、もう24時間365日もうずっと働き続ける感じですね。
1: まあ証券エリートってそんな感じですよね。
2: はい、
1: その中で何年かお勤めになった後でしょうか、うん、退社して起業ということですよね。
2: は
1: い、
2: そうです。
1: まあ、あのモルガン・スタンレーをはじめとする外資系金融に入った方で、まあ、あの起業したり退職転職する方って多いんですよね。
2: はい、
1: そうですよね。普通だと思います。うん、あのおそらくいろんな理由があったと思いますが、
2: はい、
1: モルガン・スタンレーでずっと最後まで行くっていう道もあったじゃないですか。
2: いやー、なかったです。僕にはなかったですね。やっぱりついていけなかったっていうのが本音のところで、同期が10人弱いたんで

0: ですけど、勢いで会社に入ってしまって、あまりその金融っていうことを真剣に考えて準備はしてなかったんですよ。でそうすると、まあ、新入社員として入ってすぐにニューヨークで研修があってとかもどんどんこう進んでいくんですけれど、やっぱり同期はみんな金融を専攻してたりとか、ものすごく賢い人たちが周りにいて、どうしてもその業務に興味が持てなかったっていうことと、ピアとの競争もすごくストレスに感じてましたし、なかなか自分に合ってないなっていうのはもう入ってすぐ感じましたね。
1: ストレスも感じますし、まあ、金融工学を学んできた人にはちょっとかなわないですよね。
0: そうですよね、
1: ですから、まあ、お辞めになってから起業という道になりますと、
0: はい、
1: 起業した会社がアッカインターナショナル、サードパーティーロジスティックスの会社や 3PL のビジネスを行う会社ですよね、
0: はい、
1: ということは、証券会社にいらっしゃりながら会社辞めて起業して物流の世界に飛び込んで起業したってことですよね。
0: そうですね。ただ最初はですね、特に物流っていうあの軸で起業したわけではなくて、 e コマースに特化した物流会社なので、これは、なので e コマース関連で何かやりたいっていうふうに思ったっていうのが起業のきっかけです。
1: それは証券会社にいらっしゃる時に思ったんですか？
0: はい、証券会社に入って、私投資銀行部門の不動産部っていうところに配属されたんですけど、日本にプロロジスという倉庫のファンドが進出するっていうタイミングがあって、
1: めちゃくちゃ覚えてます。
0: あ、そうですか。
1: はい。
0: それの下準備をモルガン・スタンレーがやるっていうので、私が、まあ、入ってすぐアナリストっていう立場でいろんな調査をしたりとか、その準備をお手伝いしたっていう。
1: 当時あの日本のロジスティックスの会社がプロロジ、黒船が来るって準備してた時代です。
0: はいはい、それです。まさにそれです。
1: うわ、思い出します。
0: そうです。でそれで、まあ、彼らがもう本当に巨額な資金をこれから日本に投資するっていうことで、日本のマーケットの調査を依頼されたんですね、まず。で、まあ、日本のマーケットを調査していく中で、まあ、彼らからすると日本にこれから5年先に欧米で起きた倉庫需要の急な伸びが日本に来ると。で、その波が来た時に対してどんな需要がどこから発生するのかとか、どれぐらいのその需要量が年々あるのかっていうのを、まあ、調べていったんですけど、まあ、それの元となるデータっていうのは欧米の市場の、まあ、過去5年の成長だったんですね。で、その成長を調べていくと、倉庫の中で、まあ、いろんな倉庫の使われ方がするんですけど、その5年間で急に変化したっていうのは e コマースだったんですよ、うん。
1: まあ、オンラインショッピング、アマゾンをはじめとするですよね、うん、ですからロジスティックの量が変わり、はい、仕組みが変わると言われましたよね。
0: おっしゃる通りですね。なので一気にその B2B の物流から B2C に流れが変わって、でその B2C の物流っていうのは B2B からやっぱり大幅に違うんですよ。
1: そうですよね。
0: でそれをサポートする会社が、まあ、3PL としてそのプロロジスの物流の施設の中に入っていて、年率の成長率が確か 700% とか、そういうもうすごい成長率で、もう年々、まあ、規模は小さかったんですけどものすごい成長してた。で彼らが日本に進出するっていうことで、ある程度その巨額な資金を投じする人たちがいるっていうことは、これが本当に来るっていうことの裏付けにもなったんで、そうするとこの年率 700% とかで成長している企業もこれから日本に必要となるんだろうと。でそういった e コマースに特化したフルフィルメント会社っていうんですけど、まあ、そこをベンチマークにして日本で起業しようっていうので
1: 今出てきた 3PL サードパーティーロジスティックス、これ意味を教えてください。
0: はい、物流を受託をして、まあ、荷主企業、荷物を持っている人たちに対して物流のサービスを提供する会社のことですね。
1: 実は日本にはそういう会社いくつかあるんですよね。
0: そうですね。
1: でも B2B が多いんですよね。
0: はい、B2B です。
1: B2C の世界になっていくとその課題が見えてきたということですね。
0: はい、
1: 明日は物流業界の課題についてお伺いしたいと思います。

エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日は物流業界の課題についてお聞きします。

0: 81.3 FM. Shift beyond the moment. Cottage Collective.
1: Good evening, night.Cruisers、 どうも皆さんこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジしていく J-Wave Garage Collective。 今日と明日はね、注目するのが革靴なんですね。革靴作りで世界へ飛び出した靴職人さんがいるんですけど、2024年イギリスの

0: すごいですよね。今夜はですね、世界が認めた菱沼さんの靴作りに秘めた思い迫っていきます。番組への皆さんからのリアクションはホームページメッセージトゥースタジオまたは X でハッシュタグ GC813 で待ってます。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.

さあ今夜の1曲目、僕からのヘレン・クレイト。実はね、名古屋栄でストリートライブを中心にジャムセッションを重ね、アシッドジャズを下地にですね、エレクトロとかヒップホップなどの要素を取り入れてるバンドです。 Here's Baxus Grey All Over。

0: Cottage Collective。
1: さあ今夜は革靴作り世界一靴職人の菱沼健さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。菱沼です、ね、
1: 菱沼さん、こういうもう結構メディアからいっぱい声がかかって、
2: いやいや、そんなことないです。そんなことないです。緊張してますよ。
1: そうですか。、はい、いやいや、今日もあの私のあの部屋に遊びに来ていただいたというような、はい、今日気持ちでぜひ気楽にお願いいたします。
2: ありがとうございます。
1: 早速なんですけど、菱沼さんが優勝したワールドチャンピオンシップスオフシューメイキングのお話から言ってみたいと思うんですけど、菱沼さんが優勝したのは2024年の大会っていうことですよね。
2: そうですね。
1: これってどんな大会なんですか、コンテスト内容としては。
2: はい、こういった大会、実はかなり昔、1900年1800年代

0: からあったらしくて、革靴の技術を競う大会ですね。で、まあそれはこう一旦なくなったんですけど、2018年にまあ復刻させようということで、イギリスで開催される世界靴作り大会ですね。で、世界中の靴職人が参加して、まあ靴を作って出品してっていう感じで審査されるんですけど、それが毎年行われて、僕が出品したのは2024年。
1: なるほど。
0: で、初めて出品したんですけど、そこで優勝させていただきました。
1: これ大会そのものにテーマとかそういうのがあったりするんですか？
0: そうなんですよ。毎度毎度こうお題が設定されて、はい、どういうデザイン、どういう色の革で作りなさいっていうのがあって、うんうん、まあその中でどういった構造だったり、どういったデザインで作っていくかみたいな、こう独創性だったり、うん、こう技術のうまさっていうところが審査されますね。
1: 問われるんですね。はい、これなんか、まあ、イギリスっていうとなんか紳士服とかはそういうテーラーのお店が多いイメージがあるんですけど、はい、イギリスは靴っていうのもそういう文化として多いんですか？
0: そうですね。やっぱ服とスーツと同じように、うん、革靴といえばやっぱイギリス発祥みたいなところあるんで、そういった老舗も数多くありますね。
1: たくさんある。はい、だからもうそういう靴職人を目指してる人たちも非常に多い中での、ね、優勝っていうことだと思うんですけど、はい、今回のそのテーマのカラーは何色とかどういうテーマだったんですか？
0: 今回はライトブラウンの革を使ったフルサドルローファーって、ちょっとマニアックなんですけど、はい、まあ、ローファーの一種ですね。
1: ローファーの一種、
0: はいはい、っていうのが大きな枠でしたね。
1: これなかなかラジオでお伝えするの難しいんですけど、はい、今日はなんかその現物はお持ちだったりとかする
0: んです
1: か？
0: もちろん持ってきてます。
1: あ、じゃあちょっと拝見してもいいですか？
0: はい、
1: うまく伝えられるかな。
0: これがその大会で優勝した現物です。
1: ちょっと
0: どうぞ
1: 持っていいですか？
0: どうぞ。
1: もうね、なんて言うんでしょうね、このシェイプが流線的でかっこいいんですけど、もうなんか子供心にくすぐられた感じをそのまま表現するとしたら、うん、ちょっとなんかスポーツかスーパーかっていうのか、
0: そうなんですね、
1: なんかそういうごめんなさいね。
0: いやいや、
1: 表現が、
0: 僕も実際そのスポーツかスーパーかは昔から好きで、はい、でまあ、そういったイメージは結構持って作ってますね。
1: あ、やっぱり僕の中ちょっと感じた部分っていうのは間違ってはいないっていうことですかね。これライトブラウンですけど、なんかこう少しライトなキャラメルカラーというか、はい、
0: この革を選ぶにあたって、うん、色があって、まあ、ちょっとこっちにもある、これもライトブラウンと言える、はい、ちょっとオレンジっぽいのから黄色っぽいのまでいろいろありますけど、はい、うん、まあ、今回はライトブラウンだったら、まあ、ちょっと金色をイメージして作ろうと思って。
1: なるほど。
0: 僕としてはこれ金色の靴として作ってます。
1: これ暗いとこで見るともうちょっとブラウンのイメージなんですけど、はい、光が当たると今おっしゃってたゴールドというか、なんかすごく、
0: そうですね、
1: 時間帯によって色の変化を感じる要素ありますよね、う
0: ん、太陽光の直射日光なんかに当たるとめちゃくちゃ輝きます、
1: はい、いいですね。しかもこう中のソールの中にこのゴールドの、
0: はい、まあ、僕日本の靴職人としてちょっとこう日本の雰囲気とか和の装飾なんかも入れたいんで、中にはいや、それは月を表してるの白押しで、そこのシューツリーっていうこの靴の形を整えるその黒いの入ってるじゃないですか、それは漆塗りなんですよね。
1: うわー、履く前に本人がちょっと気分上がりそうな。
0: そう
1: ですよね。いや、僕は普段はどちらかというと、まあスニーカーの方が確かに多いんですけど、スーツ着た時とかに履く革靴はそれなりに数は少ないんですけど、ちゃんとやっぱ下の履こうと思って、これなんか履いてる時のやっぱりなんかこう自分の足のつま先が見えたりとかするのが、はい、やっぱり気分いいんですよね。
0: そうです、
1: 靴履いてる時ってね、
0: はい、革靴の良さはそこにあると思いますね。テンションが上がるものである、
1: ただこのちょっと私が普段見たことある感覚から言わせていただくと、はい、意外とヒールアップの幅があるというか、はい、少しなんか女性ではないんですけど、少しちょっとこうかかとのニュアンスが、は
0: い、ついてますね。
1: 一般的に見る革靴よりもあるような気がするんですけど、
0: はい、ただこれはもう本当特殊で、その大会に優勝するためを目指して作っていて、実際これ履かないんですよ。
1: あ、
0: まあ、芸術作品的な。
1: なるほど。じゃあちょっとこう後ろの方がヒュッと上がってるこのフォルムっていうのは
0: 少し高めです。
1: 大会のアピールのための部分っていう、はい、ことなんですね。先端が少しこうスクエアっぽいところから、はい、 から足の中腹からに向けてはちょっとこうシェイプしてグッと絞り込んで後半にかけて、またあのなんかこのステッチっていうんですかね、これがまたなんかすごく独特なんですけど、
0: これ全部手縫いなんですよね。
1: これ手縫い？
0: そうなんですよ。
1: うわ、まあ見ると本当にあのいわゆるねミシンで縫ってるような縫い目なんですけど、あのすいません私老眼なんでもうそもそももう縫い目が見えないんですけど、

0: あのつま先の部分は割り方こうスクエアっぽいですね、はい、なんていうんですかね、3ミリ四方のスクエアっぽい、はい、ちょっと柄のように見えるんですけど、
1: 変わった縫い方で技術のいるものなんですけど、まあ、そこも手縫いですし、後ろのミシンのチェーンステッチになってるんですけど、そこも全部手縫いです。
0: 今ね老眼ながら私もそう思ったんですけど、鎖のようにねチェーンっぽく見える縫い方、これ作るのにどのぐらい時間かかるんですか？
1: これはですね、試作も結構大変で、というのもこれ裏面見ていただきたいんですけど、ちょっとラジオだと伝わりにくいんですけど、ソールが分離してるんですよ。
0: なるほど。
1: 靴底が途中ないんですよね。
0: ないですね。本当だ。
1: この構造って世界に類を見ない。
0: 今までない。
1: ないんで、はあ、この構造を作るのがすごく難しくて、試作も含めて200時間ぐらいはかかってると思います。
0: あと今裏返して気づいたんですけど、つま先の裏側にも何かメタルのものが、はい
1: そこ真鍮のプレートをつけて装飾して、
0: はい、これはやっぱなんですか、こうつま先のここの部分を守るっていう意味、
1: そうです、
0: ね、おしゃれもあると思うんですけど、
1: はい、これは実用靴でも結構やる方法で、実用の場合は真鍮じゃなくて鉄をつけるんですけど、まあ、つま先の削れを防止するためですね、はいはい、まあ、それをより装飾的にしてつけたのがこの大会の靴です、
0: ね、まあ、ここまで言うともうみんな見たいと思うんで、これあとはホームページで見てもらうしかないんで、もう全角度で写真アップさせてもらいますんで、ね、どうでしょう、でもその大会に優勝するためにその200時間とかお時間をかけて、で実際に履かれる靴っていうよりもやっぱ大会に出品するためのデザインとしての靴っていう、これなんかこう靴職人を職業とされていて得たものってどんなものがありますか？もちろんね優勝って大きなことだと思うんですけど、
1: はい、そうですね、この大会まあ賛否両論あって、そんなの履けない靴作ってもしょうがないじゃないかっていう人もいるんですけど、僕は結構好きで、やっぱ大会でそういう再現なく時間を使ってやったりとか、履くこと考えずにやると新たなデザインとかやり方を見つけたりとか、でそれが実用靴に応用できたりするんですよ。で車でいうコンセプトカーみたいなものですね。
0: そうですよね、モーターショーとかいわゆるモビリティ、ああいうねモビリティショーとかで出品される車全部が全部ねリリースされるわけじゃないですけど、そこからフィードバックされてるところがねいっぱいあるので、
1: だからそういう点でのこの自分の中でいろんな挑戦と発見がありますし、でやっぱりそれで大会に出てみんなに知ってもらうことによって、あじゃあこの人に作ってもらいたいなみたいな風になってお客さん増えるっていうところもあるんで、はい、まあ、そういう意味でも出してよかったです。

0: わめちゃくちゃいろいろ持ってきてくれた
1: し、こっちは実用の方ですね。
0: そうですよね。でも今日の中で一番好きな靴どれって言ったら多分菱沼さんが履いてるやつが一番好きです。
1: あ、僕です
2: 。
0: 今菱沼さんが履いてるやつが一番好きです。
1: でもうその短時間でチラッと見られて
0: 入ってきた時見ました。
1: さすがです、ね、
0: いややっぱ見ちゃうあのでもね、いろいろ持ってきていただいた靴、確かに先ほどの、あのコンテストに

0: 出した靴はやっぱりコンセプト的なね要素でも流線形で、あの一番かっこいいなと思ったんですけど、僕的にはこの黒い革靴で非常に見た感じはちょっとシンプルに見えるんですけど、全体的なこの黒い革のなんか材質感と、あとこの紐を結んでる上の部分ではこの革の雰囲気は違うんですけど、パターンというか、
1: いいところに気づきました。
0: いいところに気づいた、合ってる違いますもんね。
1: これはでも実際は全部同じ革なんですけど、これイノシシの革なんですよ。
0: イノシシ、
1: はい、日本のこう野山を駆けずり回ってる野生のイノシシの革、まあ、それをハンターの人が捕らえて肉は食べて革はこうやって革にするっていうもので、で一足一刀なんですけど、場所によってその例えば腰だったり背中だったりとかっていう場所によって表情違うんですよね。
0: ああそうなんですね。だからちょっとこう革の質感が模様っぽく見えるようなのもあれば、こちらの茶色と黒なんていうのは結構ツルツル、はい、
1: そうですね。こっちは馬のお尻の皮、ほんと光沢が特徴で、
0: 馬のお尻、
1: はい、こっちはまあ一般的な牛の皮なんですけ ど、
0: なるほど、
1: こういうのはもう綺麗に作る、フォーマルに作る靴なので、はい、まあ、イノシとかって傷もあるんでそれもあえて使うんですけど、うん、こういう靴の場合は逆に傷は入れないですね。
0: なるほど。まあでもそれと別に模様のディテールがついてるものもある。今の先ほどの革靴黒のね、はい、お話したやつは基本的にはあのシンプルなデザインなんですけど、いわゆるつま先の甲の上の部分だけ、これなんて言うんですか、こういうデザイン、ね、ダメ俺ラジオで説明できない
1: 専門用語で言うとパーフォレーションとかブローディングって言うんですけど、はい、大きい穴と小さい穴を開けて飾りですね、うん、
0: フリルみたいにその大きい穴とちっちゃい穴がついたやつが甲のところをこう横、はい、1センチぐらいのテープみたいにこうデザインされてるんですけど、これは上からこういうの貼るんですか。
1: これはですね、まあその革がそこで繋いであるんですけど、つま先の部分で革、まあキャプ等って言うんですけど、はい、繋いであって、その繋いである革に穴を開けて装飾してます。うわ、
0: でもどうなんでしょうね、こういうのってやっぱりなんかお国柄って出ますか。
1: お国柄やっぱりありますね、その国ごとに、うん、まあ伝統的な靴だと靴見ればどの国の靴かなって分かる。
0: 大体分か
1: りますか、はい、うん、革の選び方だったりデザインとかフォルムでなんとなくその雰囲気はありますね。
0: なるほど。今回のその2024年の優勝した時のこの靴なんですけど、はい、これはなんか雰囲気で言ったらイタリアって言ったらそういう感じもありますか。
1: ですね、僕の靴は無国籍なんですよ。
0: なるほど、なるほど、
1: はい、というのもこう外国に行って修行したっていうのがなくて、あの小さい靴教室で習ったのと半分独学みたいなところがあるんで、ね、うんうん、でそれとあと自分が靴好きだった頃にいろんな靴をもう日本の靴も海外の靴もたくさんコレクションして、もう300足以上多分買ったんですよ。
0: うわ、
1: 中古なんですけどね。でその時に得たこうデザインの源みたいなやつが今アウトプットしてるところなので、
0: なるほど、
1: この靴は多分全然知らない人が見たら何人が作ったんだろうってい
0: う
1: のはあんまり分かんないかなと思いますね。
0: うーん、いろんな要素がそこに入り込んでるわけですよね。まあでもどうなんでしょう、たくさんその世界中にね靴職人がいる中で、ご自身はこう独学の部分、まあ、その上でなんかあのこの人に憧れてる、この人いいなと思う靴職人とかそういう方ってやっぱいるんですか。
1: たくさんいますね、うん、まあ、日本人でもいますし海外の方でもまあたくさんいるんですけど、そもそもこのワールドチャンピオンシップスオブシューメイキングの大会は僕靴作り始める前から知ってまして、うん、でその最初の優勝者への憧れ、まあ、2番目の優勝者への憧れみたいなところもあっていつか出したいなと思ってたんですよ。まあ、なので、まあ、未だにその人たちを超えたとは思ってないですしそういう方いっぱいいますね。
0: なるほど。まあでもここが一つ目指すところであって、はい、でここから先があると思うんですけど、ここでこう優勝ができたっていうのは、まあ、自分にとって何がすごく大きい、まあ、次に向けての部分ですか。は
1: い、そうですね、まあ、靴作り始めた時からいつか大会に出して優勝してやろうと思ってたんで、それが達成できたっていうのは自分の中ですごい、一回世界を取ったっていうか世界一になったっていうのは、うん、なんていうか自信にめちゃくちゃつながりましたし、うんうん、海外とかに売り出す点でも世界一なんだぞっていう、こうやり方ができるのがいいですよね
0: まあそれはありますよねでも普段は今は拠点としては山梨に、はい、いらっしゃって、
1: はい、
0: じゃあ僕が例えば靴作りたいですってなったら、まずは
1: ですね、各地でオーダー会を開催していて、
0: 日本全国各地で、はい、
1: 東京、大阪、はい、あと名古屋とか、はい、うんうん、まあ、仙台、福岡とかも今度行くんですけど、はい、っていうところに来てもらってオーダーできます。
0: オーダーできます、はい、オーダーするっていうのは何ですか、こう足の形

0: を、
1: そうですね、
0: ちゃんと測るんですか。
1: ですね、その商品ラインもいくつかあって、はい、パターンオーダーとかフルオーダーとかあるんですけど、パターンオーダーの場合だとサイズ測って、うん、で気に入ったデザイン選んでもらってみたいな感じで、うんうん、フルオーダーだともう完全に足型
0: もうその人に合わせたって形ですよね。
1: やっていきます ね,
0: ね。そういう意味ではやっぱりチャンピオンの靴ってなるとたくさんオーダー来ますもんね。
1: そうですね、ありがたいことに
0: 今今日一の笑顔でございましたけど、でも実際に今お一人でこれ作られるんですか、それともやっぱりスタッフの方と一緒に何人かでやられる、
1: はい、今スタッフ僕含めて5人ぐらいで作業してます
0: ね, ですね、はい、変なのすごい頑張って1ヶ月何足作れるんですか。
1: 本当これもフルオーダーとパターンオーダー全然違いますけど、まあね、今だと最大パターンオーダーで月20足弱フルオーダーで、まあ、2足か3足
0: みたいな。うわ、なんかこの辺が全然ね僕ももう思い浮かばなかったんですけど、靴1足作るのにすごいやっぱ時間かかるってことですね。
1: かかります、めちゃくちゃかかります。
0: 靴作るための工程って教えてもらっていいですか。工程どうやって作る。
1: もうこういうのってよく言われるのって数百以上工程あるって言われるんですけど、まあ大体大きく言うとまず足測るじゃないですか、
0: はい、
1: で木型を作る、その人に合わせた、うん、で型紙を起こしますね。でアッパーというのはまあこの、まあ、一般的なこの靴の上の部分を縫って作って、
0: はい、
1: でそれを木型にこう引っ張って沿わせる吊り込みという作業、
0: うんうん、
1: そしてそれを固定する、まあ、すくい縫いという作業があって、うん、その後にこの靴の中を埋めるコルクとかで埋めるんですけど、うん、それを埋める作業と靴底を張ってで靴底を縫い合わせるという作業、はい、でその後に鋼場って言うんですけど、ソールを
0: つま先のソールの部分ですね、
1: はい、整えて、でここ
0: ヒールの
1: これも全部革を積み上げて作ってあるんですけど、はい、これを積み上げる、で綺麗にして最後仕上げ靴磨いてっていう感じですね。大きく分けてもそれぐらいあります。
0: 結構な工程があるわけですね。僕もでも靴オーダーで作ったことあるんですけど、でも特殊すぎてちょっとここで言って、はい、僕ずっとねローラースケートをやってた、はい、プロでローラースケートやってた時期があって、うん、その時靴ってやっぱ合わせて、いわゆるフィギュアのシューズですね、はい、ブーツタイプのやつ、それでかかとの高さもこう変えられるんですよ、うん、それもこう一個ずつ足して試して靴履いたのをちょっと思い出しましたね、
1: うん、
0: 結構自分にとってはドキドキする金額だったんですけど、
1: そうですよね
0: まあでも自分のためだけのやっぱり靴っていうね、満足度はありましたね。はい。いや、なんかね、靴のことって分かってないなと思って聞き出したらいろいろ聞きたいことがいっぱい増えてきちゃうんですけど今週のカルチャーガレージ、ゲストは靴職人の菱沼健さんをお迎えしております。明日はですね、菱沼さんの靴作りのさらなるこだわり、いろいろまたお伺いしていきたいと思います。明日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

J-WAVE ガレージコレクティブ菱沼健さん、こういうあの方っていうのは、まあ、いい意味で、まあ、僕も自分のことそう思ってるんですけど、いい意味で変態なんですよね。まあ、本当にそこに対しての気持ちが、あの全ての自分の何て言うんですかね、原動力というか、まあ、コンテストを目指したらもうコンテストで1位になりたいっていうことよりも、やっぱその時の自分の限界に自分で挑みたいっていう、その結果がやっぱり世界を意識するってことは、周りのことよりもやっぱり自分とどう向き合ってどう限界を超えていくかみたいな、そっちの方がなんか大事な気がしますね。はい、明日はですね、菱沼健さんの原点、なぜ靴だったのって、靴作りへの思いを聞こうと思います。明日も夜9時、ここまでのお相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。ガレージコレクティブ。This program was brought to you by Music Way Project。

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、伊藤由香です。もしかしたらゴールデンウィークの疲れが少し出てくる頃かもしれませんが、そんな時こそ無理は禁物です。のんびりする時間も大切ですよ。まずは温かいコーヒーでほっと一息ついてください。さて、このお店には毎晩さまざまなお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は元 AKB48 のお二人、宮沢沙耶さんと柏木由紀さんのお話をお届けします。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: こんばんは、宮沢さえです。
2: こんばんは、柏木由紀です。
1: 二人合わせて
3: さえゆきです。
2: 初めていつも言ってないやつなんで急にやんのギリあったけど、
1: ね、よくわかったね。
2: わかる。二人合わせてそれしかない。
1: 全然違う名前言うかもとかそういうの思わなかったな。
2: さえゆき
1: です。いや嬉しい。
2: 嬉しいね。
1: ちょっと前に会った時にさ、うん、1年前にほぼ初めて2人でラジオみたいにやらせていただいてさ、
2: 1回会ったんだよ ね、
1: ね、
2: うん、
1: それですごいそれが楽しくって、
2: ね、その話したよね。
1: そうちょうどしたら今回このお話をいただけたのですごい、
2: ね、さえちゃんの熱量を感じたよ私このラジオに対する。なんかこのお話いただいた時に私なんかさマネージャーさんから連絡来るより先にさえちゃんからねこれ見た空いてるみたいな。いやそのマネージャーより早く
1: まだ知らなかったもんね。
2: 知らなくって、
1: ね、確かにな
2: んかもう概要とか全部バーって貼ってあってマネージャーじゃん。
1: 恥ずかしい。
2: やめてよ。
1: 嬉しいじゃん。
2: 必死に返したも私も。いやこの日なら行きます、うんうん、
1: その日ね。あ私もその日だったら
2: 行けるじゃあ行けるね
1: じゃあ行けるねとか
2: 先にお互いで話したよね。
1: だって私ゆきりんの、うん、あのスケジュールも自分のマネージャーさんに言ってもなんかこの日はちょっとキャッシュちゃんダメでこの日のこの時間からなら行けるみたいだみたいで私もその時間行けるんでこの日を指導お願いします。
2: 私も全く同じこと言ったマネージャーさんに嬉しい。あと私のことキャッシュちゃんって呼ぶか本当にねやっぱなんだろうって思うかもしれない。
1: あの、ね、今日からあの毎日連続で私たち2人でラジオやらせていただくんですけれども、うん、まあ私その柏木ゆきのことをキャッシュちゃんと呼ばせていただいてるので
2: 誰も呼んでない。
1: もう毎回でもこの説明するのもあれなんでねちょっと月曜日の今週の頭にちょっと私は今後キャッシュちゃんって呼びますという宣言をさせていただきます。
2: たまたま水曜だけ聞いた人はもうい
1: やもうキャッシュちゃんって誰だろう
2: で調べてもういい
1: でいいよ
2: もういい
1: 出てこないね。でも調べても
2: 確かに
1: 私は本当にゆきりんってもう呼ぶの恥ずかしくなっちゃう。
2: でもなんか私のことを、うん褒めたり励ましてくれるとき、うん、ユキリンって言ってるよ。
1: 本当、う
2: ん、ユキリンはってその一個熱量乗っかってる
1: あんま熱ないみたいじゃんかよ。
2: いやいや感じやすいの
1: 熱の女熱の女
2: 違う違うさらに上があるから
1: 確かにそう、ね、そういうところ
2: ね
1: 嬉しい なんか、
2: ま、ないつあったっけ結構
1: ちょっと前じゃない10日前2週間ぐらい経つかなぐらいかな、うん、
2: で結構よくランチ行くが多いかな、
1: うん、
2: 結構
1: そうだね、うん、でももう大体うちらもルーティーンができてきたよねなんかここ1年で、
2: うん、
1: そうマーラータンが、まあ、私はそのキャシちゃんが大好きで
2: 私めっちゃ好きでマーラータン
1: そう私もマーラータンが大好きになっちゃったんだけど
2: 結構早かったよね私たち
1: 私は本当にあなたのおかげでというかで好きになってるからキャッシュちゃんは早い
2: 本当に私10年ぐらい前からまだ海外の人しか店内にいない時からマーラタン通ってて
1: そうだよね、うん、
2: もうちょっとでも多分これ言ってる人100万人ぐらいいると思うい
1: や
2: そうだからそれでマーラタン行って
1: そう
2: まあちょこちょこお茶したり、うん、あかき氷も食べ行く
1: かき氷食べ行く、
2: ね、
1: あとはもう最近はそのゲームセンターでこのなんていうんだっけ、うん、この
2: クレーンゲーム
1: をやるあとサンリオに絶対行く
2: 行く
1: 本当にこれルーティーンで
2: この前もねあのシークレットのやつお互い買って
1: あん時やばかったよね
2: やばいさえちゃんはあのあれ好きなんだよね
1: ミミーちゃん
2: もうミミーちゃん
1: ハローミミーちゃん
2: が大好き、うん、で私は結構好きなキャラクター多くてマイメロディーとかウサハナとかチャミキーとか、まあ、いっぱい結構いるんですけどまあさえちゃんミミー欲しいってなってじゃあまあ私もね買おうかなでまあミミーちゃん出たら交換しようみたいなの買ったんだよね、
1: う
2: ん、
1: そう
2: 2人ともミミーちゃん
1: そんなことあるえ、ね、嘘でしょ
2: びっくりしたね10分の1だと思うね
1: そうで2個ずつ買ってたから
2: あそうそうそうそうそう
1: で2個目はそれぞれ違うの
2: そう私は自分前目を
1: 自分で自力できたんだよ
2: ねよかったねって

0: 期がさ1個違い
1: AKB のね、
0: うん、でさえちゃんが2期で私が3期で、うん、そのなんでいつ先輩後輩がこうなって今の感じになったのかがなんか結構難しくない？なんか、
1: うん、でもそれに関してはどれだけ後輩が先輩に近づいてきてくれるっていうかさ 壁を乗り越えてきてくれるかだと思うから、私は、
0: ね、
1: 意外と誰とでも仲良くはできるタイプ。
0: 本当にみんなのさえちゃんなんかやっぱさえちゃんは
1: だけど、あこの子私にちょっと変わったなって思った子には自分もいろんな話したいって思ったり、
0: そうなんだ、
1: みんなにいろんな話してるわけではなかった
0: り一応あるの、ね、
1: そう一応あるのよ自分の中で仲良くはできるんだけど、でもそれがすごいあったから、
0: うんうん、
1: ね、でもキャシちゃん側が何か先輩だけどサイちゃんだったらなんか話せるじゃないけど、そうそうそう
0: 話しやすくて
1: ね、あったんだとは思うけど、ね、
0: サイちゃんってまず呼び方もね、
1: そうそうそう、
0: 他の人は結構さん付け確かに
1: 名字とかでね、
0: 前田さん、
1: そうそうそう、
0: 小島さん、
1: ゆう子が唯一ゆう子ちゃんって呼べてるけど、そうそう、高見菜も高見菜さんって呼んでるもんね、
0: うん、でも本人いない時は高見菜って言ってる
1: 悪口みたいに言うなよ悪口みたいに
0: 言
1: う
0: なって言いたくなんない、なんか、ま
1: あ、確かにサッシーとかも最近高見菜って言ってるし、
0: なんか言いたくなっちゃうだからでもここ本当に 4,5 年が特に仲良くなったよね。
1: そうだね、うん、
0: だと思う、会う回数すごい増えたな
1: って感じ。あ、そうそう、やっぱそのアイドルの時もなんかこう選抜とかが一緒に入ってた時はもちろん一緒にいる時間も長かったんだけど、
0: う
1: ん、ね、私も姉妹グループに移動したりもしちゃって会える機会が少なくなっちゃったりとかやっぱした時にね、やっぱ仕事のタイミングも合わなくなって、ね、プライベートで会う時間がちょっと減っちゃってて、
0: 確かに確かに、
1: いやもう4年ぐらいか、
0: そう多分そう、 そのぐらいの時にすっごい久しぶりに会ったら、うん、すごい盛り上がって、めっちゃ盛り上がってだってさ夜の住宅街あの
1: めっちゃ歩いたよね、
0: 散歩したそう、夏
1: 話
0: が止まんなくて、夏ね、
1: どっかからどっかまでも歩いちゃうみたいな感じだったよね、
0: そうご飯食べても多分喋り足りなくって、
1: あそうそうそうそう、
0: 歩いてみたいな
1: あったよね、
0: そうそうそう、その辺から結構この数年は割とコンスタントにとか、
1: そうかも、
0: ほんと月1はなんとなく平均したら合ってるよね、
1: う
0: ん、
1: 合ってると思う、
0: まあ、もっと合ってる時もあるし、
1: でも特に去年は夏とかそのかき氷という柏木さんの趣味に私もどっぷり浸からせていただいちゃってもうハマっちゃったから夏はかき氷週1ぐらいをなんか3回ぐらい、うん、
0: めっちゃ予約して
1: ここの美味しいわとか言ってね、
0: うん、店で集合して、
1: あとうちらの下の好みが、うん、似てるというかさ、
0: あ好きなもの確かにね、
1: そう
0: 確かに、
1: なんかここのこれが好きっていうのが、うん、
0: わかる、

0: ね、鍋とか。あ、
1: そうそうそうそうそう、
0: 食の好みめっちゃ合うね。
1: 食の好みか、
0: うん、
1: 舌の好みじゃ
0: ない
1: 。
0: まあちょっと変だなと思ってたけど、なんかこだわりあるのかと思って
1: 食食
0: 食の好み、
1: 食の好みがめっちゃ合う気がする。
0: めっちゃ合うよね、
1: うん、
0: それすごい。だから多分ご飯行こうとか何食べようってなりやすいというかね。
1: その分あの冒険はあんましてないけど、ほとんど火鍋かマーラータンなんだけど、そうだけどなんかほんとそれは合うよなっていうのをすごい感じる、うん。

0: J-WAVE サンリオスマイリースマイル、今夜は元 AKB48 のお二人、宮沢さえさんと柏木由紀さんがご来店です。
1: なんかさ、でもそのグループ時代も、うん、まあチームみたいなやっぱ AKB はあったから、うん、チームは違ったけど、シングル出す時はまあ一緒に活動するみたいな感じで、うんうん、でもそんななんか私たちの中にあんま事件とか問題が正直あんま、はい、あんまなくない、はい、って思う。なんかさ、誰に聞いても、あ、さえちゃんこれあったよねとかさ、その、
2: 確かに
1: 私こんなこと、
2: ネタになるものがね。
1: そうそうそう、だってずっとだから多分一緒にいたんだもん、私たち本当平和に
2: 別に一緒にいたからネタがないのかも。
1: あそうなのかな、うん、
2: あ、確かにさえゆきが一緒にいたっていうので
1: 終わってるんじゃない？ことを、確かに、確かにね、
2: そんな気がする。なんか年末の歌番組とかって、うん、やっぱ、ま、リハから本番の、
1: そうそう、朝リハやって空き時間、
2: ね、空き時間めっちゃあるんですけど、うん、その空き時間も、うん、ほとんどずっと一緒にいたし、
1: 大阪でやるさ、
2: あれあれ、ね、
1: 番組の空き時間でなんか、え、もう何時間もこう、え、机一緒の隣に座っていっぱい写真撮ったり自撮り撮ったりしたの私はすごい覚えてる。なんか、うん、でブログにどの写真を載せたらさえゆきファン

0: 喜ぶかみたいなのマジで3時間ぐらいやってる。マジ若い。
1: 私この写真載せるから、じゃあそうそうそう違うの載せてね。
0: 一緒に更新したらさ、
1: もうラブラブ。そりゃ付き合ってんのって言えるわ。
0: すごい言われてたもんね。本当仲良しだったから。うん、
1: 仲良しすぎた。
0: ね。
1: でもその二人の忘れられない思い出みたいなので言うと、うん、たまにうちらもプライベートで話してくるときにちょいちょい話題に出るけど、うんうん、なんか横浜中華街の近くでなんか撮影 AKB の撮影があったんだよね。
0: そうそうそうそうそう、次の日朝一からみたいな、う
1: ん、で前乗りかなんかした時に、うん、ホテルは部屋は違ったんだよね。そう でも別にさ夜遊びに行っちゃダメとか言われてなかったよね。
0: 全然早めの時間に、仕事終わりで多分もう直接連れて行かれちゃったから結構早い時間にもう中華街のホテルに閉じ込められそうになった。
1: そうだよね。そうでもなんかおかんが連絡取り合って二人でなんか中華街の源
0: 泉にプリクラ撮ろうってだからあの頃は本当に忙しかったから、もう仕事と仕事の合間のもう隙間でいかに多分楽しむかだったんじゃない。
1: なんかキャナルシティってあったよね。
0: あれ恋するフォーチュンクッキーの MV 撮影の間
1: その時も一緒に
0: 出番なさすぎてみんなさ撮影してんのにさ、
1: 出番なさすぎた理由だったっけ。
0: そうだよ、空き時間ありすぎて。だってさ、もっと映るいっぱいある人は、まあでもその分多分朝一から撮ってたんじゃん。
1: ああなるほどね。
0: でそれぞれが撮っていくから、うん、多分もうほんと5時間空きとかになる。
1: すごいあったんだよね。
0: そうで、キャナルシティ行こうよ
1: って。そう行ったよね。なんか洋服普通に買い物したよね。
0: そう、あの時に買った服、私マジで10年ぐらい着たもん。本当に。
1: 何
0: 黒の薄い上着みたいな。本当
1: 買ったんだ。
0: 買ったの10年ぐらい着た。あれいい買い物、
1: 最近まで着てたんだ。
0: めっちゃいい買い物できた。
1: いやでも今思い出した。
0: 確かに
1: このネタ話したの初めてかも。
0: 初めてだったもん。
1: キャナルシティのワードやばい。
0: めっちゃ大ムーブ
1: やばい。

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-Wave。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今夜は宮沢さえさんと柏木由紀さんのお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。伊藤由香でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

やらせてもらってて、で5月病についてなんか本当に精神科医の方に来てもらって話聞くっていう、で5月病になるのってめっちゃゴールデンウィークのせいらしくて、あの4月で環境変わってみんな気合い入れてすごい頑張る、でこれすごい春休みからギア入れて

0: で実際は結構うつ症状に近いらしい。ただ五月病って聞いたらちょっとしょうがないかなって思えるからみんな乗り越えられる。ちょっとためになるよね。ごめんなさい、もう中学生さんのね低いバージョンやっちゃったんです。ためになるよね。ね、もう高校生、はい、やっちゃったんですけど、ちょっとね、まあ、5月ねちょっと大変だと思いますけどね、あの僕らもねちょっとね僕5月病になったことないなとか思ったら、あの僕毎年春に単独ライブをやってるからゴールデンウィーク ほど働かなきゃいけない。ゴールデンウィーク一番しんどい。だからそのねゴールデンウィークに、まあ、単独ライブやるっていうのが5月病の対策、僕が教えられる対策ね。ちょっとね僕らのね単独ライブが、あの加賀屋の大カロガイ店3がね大阪、東京、広島、北海道、愛知、宮城、東京で開催されますので、もしよろしければぜひお待ちしております。大阪、東京とね、あの北海道で愛知もちょっと完売かな。で広島と愛知の19日と宮城がまだあるんですけど、広島がね加賀の地元、相方加賀のねあの地元なんですけど、ちょっと残ってて、あいつ広島でなんか悪いことしてたのかなっていう地元のな芸人ってさ、なんか結構凱旋ライブ感出るじゃん。で俺も岡山だし中国地方なんだけど、なんか嫌われてるのかな、ちょっとあんまりね、ちょっとだから広島もしよろしければぜひお待ちしております。個人的なあれって言ったらね、花子の秋山さんの個展に行かせてもらって、俺も今度ね車と2人であのちょっと個展とかさせてもらうんだけど、その秋山さんがずっと描いてた絵の個展行くって言うから、やるって言うから行かせてもらった。めっちゃ可愛くて、その満員電車に乗ってるレッサーパンダっていうあの設定の絵、あのレッサーパンダを尻尾が大きいから抱き前に抱いてリュックにしてる、リュックを前に抱くみたいな感じの絵が描いてあったり、サルカニ合戦でおにぎり握った後のカニみたいな米粒がハサミについてるよみたいな可愛い絵すごいやってて良かったんだけど、俺が行ったタイミングがちょうど閉館の時間で、最後のお客さんと話してた秋山さんが、でその秋山さんが話してる女の子だったんだけど、秋山さんのすごいファンなんだ、パッと見ただけでもわかるから、もうキュルルンみたいな、秋山さんに対してキュルルンみたいな感じの子で、で俺が降りてったら気づいてくれて、俺にもあ加賀だみたいなテンションになって、いや見てますめっちゃ、やっぱなんでもないっていう秋山さんのトークライブ行ってますよ。で結構バーって喋ってくれたの、バーって喋ってくれたんだけど、途中でやばい、秋山さんに他の男と喋ってるとこ見られてるって多分思ったね。なんかその子の中では秋山さんを大本命としてますっていうのが伝わってきて、慌てて俺に向かって、あごめんなさい、全然ごめんなさい、私秋山さんのファンなんでごめんなさい、俺から話しかけたみたいにしないで、なんでそっちから話しかけてきたの、振られなきゃいけないのね。秋山さんのね、その絵本秋山動物園っていうのがね、ちょっとねちっちゃくて可愛くて買えるんで、もしよかったらチェックしてみてください。僕らのトークライブをね毎月やってますので、ぜひお待ちしております。改めまして、この番組は世の中の常識や当たり前についてあえて逆から考える逆転ラジオ、日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルーのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ JWAVE ぐるぐる
1: JWAVE ぐるぐる

0: お届けしたのはサカナクションで M でした。今日のテーマは一人っ子ですが何か。お知らせの後はグルーからのメッセージを紹介。
1: JM ぐるぐるぐるぐる

0: A reversal of thinking.
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、一人っ子ですが何か。あなたの身の回りの一人っ子ってどんな人ですか。はたまた一人っ子のあなたはどんな人ですか。一人っ子代表の僕加賀屋加賀が一人っ子の生態を解明します。一人っ子は基本的に嫌われてるじゃないですか。やっぱり本当に僕はね、ああ一人っ子はこれめっちゃ聞きました。やっぱ皆さんはね、一人っ子じゃない人は言っても覚えてないこと多いと思うんですけど、やっぱ自分が一人っ子なばっかりに、なんだから一人っ子はって、バイト先のおばちゃんとかが別の一人っ子の子に言ってたりとか、スタッフさんが言ってたりとかするのをやっぱ聞いてきて育ってるし、なんかどっか嫌われてる感が僕は印象あるんだけど、これもう声を大にして言いたいけど、やっぱりお金持ちの家の一人っ子がやっぱ暴力的っていうのね、その全てにおいて、そのなんかやっぱ暴君にな溶かす

なぜもうマリちっちゃいマリー・アントワネットがやっぱりいっぱい生まれちゃってるような印象、実際にはそうじゃなくても贅沢しやがってみたいな印象になってることは多いというか、で僕はあの貧乏な家の一人っ子だったんで、いや貧乏な家の一人っ子っていうのは暇な時間がすごい多いから、やっぱクリエイティブ、もうすごいクリエイティブ。ただまあなんだろうね、その俺はそのおかげですごく良かったなと思うことは、見張られてなくてもあの頑張れる、誰かに見られてなくても頑張れるっていうのがすごいあれなんだけど、間違ってたらずっと間違えてるっていうのが怖くて、そのなんだろうな、アーモンドチョコのアーモンドを、あのあるじゃないですか、アーモンドの周りにチョコがコーティングされてて、これ母親がすごい好きで、で母親が何か書類とか置いてるところに、書類っていうか何か日記とか置いてるところにそこ置いてて、俺はその目を盗んで食べたりしてるったんだけど、それを全部俺は長い時間楽しみたいから全部チョコをと舐めてね、溶かして、一人っ子だしやっぱ暇だし時間もあるし、その舐めて溶かして、でこのアーモンドは湿っちゃうから、こうアーモンドの箱に戻して後で楽しもうって乾かして、そのなんかロースト感というかカリッとした方が美味しいだろうってことで戻してこうしまってたりしたことがあったのね。それをカンが見て、いやーチョコがついてるはずのアーモンドの箱開けたら全部種だけになって、血色の悪い、何これ、あんた勘弁せられよっていう。俺としてはそういう食べ方が正しいと思ってたから、正しいっていうか楽しんでたし、誰にも咎められないから本当に見つかるまで野放しにされてるというか。ああでも田舎だったしね、これはちょっと一人っ子とは、まあ、秘密基地とかね、一人で作ってたり、友達と遊ばずに秘密基地作ってたりとかして、まあ、その秘密基地を、あんまり家がなくて、いろんなところをうろうろして過ごすタイプの人に乗っ取られたりしたこともあったりして、なんか、でも、それも一人っ子だから、俺全然話すっていうことがなくて、大人になるまで全然忘れてたね。芸人になったから、あの時にあれ実はあの日そういう人だったんだって分かったけど、それも誰にも話さなかった。おもろいのに自分が一生懸命作った秘密基地ちょっと言えない人に取られたの面白いのに、出来が良かったからね。ちょっとね、たくさんメッセージお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。グルの皆様、ぜひ、一人っ子のあなたの生態、一人っ子の方もしかしたら電話をつなぎできるかもしれないので、もし電話かけてもいいよ、電話してもいいよという方はですね、あの電話番号をご記入の上メッセージよろしくお願いします。そして周りにいる一人っ子の生態、そして一人っ子あるある頂上決戦、こちら23時台にですね企画を行いたいと思います。こちら皆さんからですね、究極の一人っ子あるあるを集めて1番を決めます。一人っ子じゃない人も確かにと思えるものがあればいいなと思います。優勝した方にはですね、僕のサイン入りステッカーをプレゼントします。こちらメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ハッシュタグぐるぐる813です、よろしくお願いします。これポストしてくれるだけで非常に盛り上がってる感じが出るんで、ね、これ今聞いてるということはできる人も多いと思います。ぜひよろしくお願いいたします。ということで、番組オフィシャル LINE からメッセージ受け付けておりますので、友達登録もよろしくお願いいたします。ちょっとメッセージが届いておりますので、いつ読みたいと思います。ラジオネーム水曜日のマッキーさん、加賀さんこんばんは。一人っ子の私の生態ですが、もう30代なのに家では自分のことをちゃん付けで呼んでいます。外ではクールぶってるので家との差が激しくて友人にも見せれないです。え、マッキーちゃんはって、え、家で自分のことちゃん付けで呼んでます、どういうこと。一人っ子だから、マッキーちゃんはって喋ってるってこと、まあ俺一人っ子だから独り言めっちゃ多いっていうの分かるんだけど、まあ一人ラジオやれるのも多分一人っ子のね特性というか、たまには一人になりたいからかかやじゃなくて一人でやらせてもらってるみたいなところもあるし、なるほどね、マッキーちゃん一人称か、一人称僕わしだからね、家にいる時わしだからな、本当にびっくりするよ、こんな感じでやっているのに、武骨なセットで単独ライブとかやってるのに一人称わしなの、びっくりしますよね。ラジオネーム犬猫文鳥さん、加賀さんこんばんは。小4から鍵っ子で携帯を持っていた一人っ子歴33年の女です。私は人と一緒にいるのは最大6時間が

限界です。だいたい人といると6時間くらいで帰りたくなります。複数人で丸1日あちこち出かけた日は疲れ果てて泣きそうになりました。一人っ子はそういう人多いんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。めちゃくちゃわかる。俺30超えるまで多分これだったと思う。俺ね、だいぶこの業界にいるおかげで慣れたけど、ほんまに苦手だった。人といい、できれば一緒にいたくない。まあ一緒にいたくないっていうのもあれなんですけど、家族ぐらいの関係値になりたいの、早く人と。だから距離感ね、バグっちゃうっていうことはあるけど、いやこれすごいわかる。あとね、これ一人っ子ってね、自分が一人っ子って確定するのがいつかどうかわからないのよね。これね、弟生まれてくるんじゃないか、妹生まれてくるんじゃないか、同級生にまだ弟妹が生まれたりするのよ。だから一人っ子って認めるまでに時間がかかる人結構多いのよね。で、うちの近所にいた子は大家族で6人兄弟だったので、上が18で、俺と同い年の子との間に18、結構そうだね、間があったから、一人っ子確定するまで時間がかかっちゃって、俺は小4の時に親父とお袋離婚して、あ、これ一人っ子確定だなって、一旦まず一人っ子ここからしばらくそうですねってなったから、そこから自覚芽生えたかな。あ、ちょっとね、引き続きメッセージお待ちしておりますので、 X の投稿もぜひお待ちしております。ハッシュタグぐるぐる813でぜひポストしてください。 JWAVE ぐるぐる、引き続き一人っ子についてぐるぐる考えていきましょう。さあ、今日はここで新曲の初オンエアです。シンガーソングライターボカロ P 主導さんがですね、アレンジサウンドプロデュースに川谷絵音さんを迎えた新曲です。5月13日リリース、あーあ。

お届けしたのは手動でああでした。お知らせの後はグルーから届いたメッセージを紹介。This next one gonna be...

JWAVE ぐるぐる、今夜のテーマは一人っ子ですが何かというテーマでお届けしております。ね、あの X の方でもたくさん一人っ子じゃないけど一人っ子の人って確かになんかちょっと悪く言われがちかもっていうのあったりとか、逆に一人っ子じゃないのに一人っ子って言われるみたいな人もいたりして、なん特徴確かに炙り出したいですよね。一人っ子といえば何なのかということで、ちょっとねメッセージも来てます。ラジオネーム早寝狙いの夜更かしさん。僕は一人っ子なのですが、協調性がないという偏見をわがまま、傲慢、自己中心的などの多種多様な言葉を使って攻撃されている気がします。たまに自分が一人っ子だと話すと、全然一人っ子に見えないと言われます。褒めているつもりだと思うのですが、一人っ子に対する偏見が前提の褒め言葉なので全く嬉しくありません。一人っ子への偏見をなくしたいです。確かに俺も言われるかも、一人っ子に見えないって。あのその明らかに一人っ子すぎる時もあるんですけど、僕その単独ライブのリハーサル中とか一人でペラペラ喋ってるし、舞台上でああとか、そのなんかその声出ししなきゃっていうのとか、ネタ考えなきゃああって独り言めっちゃでかいし、でもなんかお兄ちゃんとかぽいよ、長男とかぽいよなみたいな、でカメラ撮ってる時はなんか末っ子っぽいよなみたいなこう言われたりするけど、確かにちょっと嬉しそうだもんね。一人っ子なんですよって言った時、一人っ子に見えない、一人っ子に見えないことがやっぱいいことっていうのが共通認識、これなんやっぱそれぞれのどこかで出会ってるんだろうな、そういう話になる時に。続きましてラジオネームユッケさん。加賀さんこんばんは。私の友達に発想力、想像力が豊かすぎて、どんなしょうもない話でもネタを見つけてずっと話し続けることができる一人っ子がいます。本人曰く子供の頃から一人で妄想ごっこしていたから身についたらしいのですが、その発想はなかったわということばかりで本当に面白いです。その友達と会った時は私がおもむろに思いついた言葉から話を膨らませてどれだけ喋れるかなんてことをして遊んでいます。これすごいな。俺はね逆に話さないからもう基本聞き手、自分から話したいとか思ったことがほぼない。

なんか自分あんまおかんに、俺おかんにしか喋り、おかんと俺とのその二人暮らしのがメインで、一番やっぱ一人の時間が長かったからエピソードも作れないし、まあ、おかんに対してエピソード作るも何もないんだけど、そのラジオ感覚すぎるけど、それはでもないから、もう基本話さないし、でも確かにいるんだよ、もうずっと。もうなんかその脳みそ的にも面白いとか、例えば無農薬って何がいいか知ってる、知ってますって、無農薬何がいいか知ってます、いや別にそんな、別に何そのハイソの話、あれって実はみたいなんで、木と木はつながってて、実は土の中で菌糸がつながってるんすよみたいな話、何それ、何、ちょっと待って、なんかおもろそうだなみたいな、なんか、いちご好きなんですけど、いちごの種が、みたいなとか、なんかそういうおもろい話をちゃんとしてくれる。これでも環境が良かったんだろうな。誰かいたんだろうね。甘やかすんじゃなくて、もっとちゃんとやってこいよっていう。これは確かに妄想。俺はでも、コントの方が得意だもんね。それで言ったら、演じるとか、何かになりきるみたいな方が多分得意だから、性質分かれるような、その一人っ子って。ラジオネームクックさん、加賀さんこんばんは、私は春から一人暮らしを始めました。周りの友達が一人だと寂しいと言っている中、一人っ子であるがゆえに一人でいることが全然寂しくなく、むしろ楽しんじゃってます。加賀さんは寂しいと思ってしまうことありますか？春から一人暮らしを始めたってことが、その始めたばっかりなのに寂しくない、むしろ楽しんじゃってます。いや、そらあるよ、寂しいと思うこと、そらあるけども、でも、なんだろうな、一番、得意すぎて、一人で何しようかってめっちゃ考える。俺、だって、俺、バイタリティは、多分めっちゃある方だから、例えば明日急に休みになりましたって、今ね、それこそその、ちょっとまあ、貯金をしてて、こういう時のためにいつでも使えるようにしている部分はあるけど、明日休みになりました。って急になって、その瞬間に俺新幹線で、新幹線の切符取って、愛知に行って動物園行くとかね。で、ちょっとの空き時間が空いたからつって、俺一人で、その水族館入ったりとか、品川行く前に水族館入ったりとか、そういうのできちゃうから、あんま寂しいとかはないかな。寂しいけど、誰かご飯誘いたいな、今のこの時間と思って、もう別にリストアップして、あ、こんだけ誘える人がいる、俺には、そしてその人たちは東京で暮らしているだろうと思って、一人で、ね、あのコンビニで飯買ってきて全然やめれちゃうことがある。これ多分かまじで共有できないよな。あ、俺にはこんだけ誘える人ができたんだなと思って胸に秘めて家に帰ったりすることあるね。ラジオネームとっとこきょむ太郎さん、加賀さんこんばんは。こんばんは。私は一人っ子なのですが、食事を兄弟に奪われる経験がなかったので食べるのがとても遅いです。給食はいつも昼休みまで食べていました。結婚してからは大皿のおかずが減るスピードに恐怖と危機感を覚えるようになり、人はこうやって成長するんだなと感じています。すごい。結婚して、もうね、お二人なのかあれですけれども、ね、ご飯をが減っていく。あれ、ちょっと待って、このスピードで私食べてたら全部奪われちゃうんじゃないかっていう恐怖。だから俺は、比べたことがなかったのよね。で、これがまあ、ね、これ悲しい話、貧乏一人っ子の悲しい話だけど、俺だけなのよ。米があると。ちょっと悲しい話、ちょっと悲しいよね、苦手だよという人はね、ちょっと準備してね。おかんは俺の前で豆腐一丁だけ食うのよ。これがね、今思えばきついけど、まあここでもね、何回か話したことあるけど、俺はたくさんのオムライス、たくさんのお好み焼き、おっきいお好み焼き、だからショーが美味しそうに食べとるの見るのがお母さんはお腹いっぱいになるんよもうって言うから、俺真に受けて、あ、ほんまにほんまにって思って、俺は大口開けて食うで、美味しそうに食うのが好きって言ってたから、俺はもうほんまに何食べても美味しいと感じるタイプだし、でバクバク食べちゃうの、だから誰よりも早い、ほんまに早い。で、俺が早く食べ終われば、おかんの時間がゆっくりする。その、まあ、食器洗ったりとかして、ゆっくりできる時間が増えるみたいな感覚もちょっとあった。

ら早いんだよね。はい終わったよ、もう大丈夫だよ、耳塞いでた人もう大丈夫だよ。いやまあまあまあ、でも言うてね、お腹いっぱい飯食わしてもらってただけでね十分だけど、確かに俺合わせれるようになってきた。なんかそのスタッフさんとかの飯食ってる時とかに全然減らんもんね、やっぱみんな。これすごいね、確かに。いやいいですね、あのたくさんのメッセージお待ちしております。非常にあのみんなの生態も分かりつつ、僕のなんかあこれは僕だけだったんだとかも覚えて非常に楽しいです。ということでね、メッセージ、あのメッセージトゥースタジオ番組公式ホームページからぐるぐるに飛んでもらって、メッセージトゥースタジオでメッセージお待ちしております。一人っ子のあなたの生態、周りにいる一人っ子の生態、一人っ子あるある頂上決戦、こちら23時台に企画を行い、優勝した方にはサイン入りステッカーをプレゼント。 X での投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。この後も一人っ子についてぐるぐる考えていきましょう。

届けしたのはアウーでコールでした。さてお知らせの後はぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴバンチ。毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。

0: J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆりかです。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい。
0: ゴールデンウィークも終わり、みんなげっそりしてるのかな。
1: 遊びすぎ。
0: だって戻りたくないってなるじゃん。
1: あ、そっかそっか、そうだね。
0: 私学校とか、もうめっちゃ行きたくないってなってた、ゴールデンウィークの度に。でも、もしかしたらね、充電できた人もいるかもしれませんが、頑張っていきましょう、のんびり。はい。さあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に一曲お届けします。現在配信中のネットフリックスシリーズ、九条の滞在の主題歌。ミュージックビデオも公開中のこの曲です。羊文学でドッグス。

0: お届けしたのは羊文学でドークスでした。ではここからはせーのめいめいお悩み相談室、グルーネームこれは N300 でいいのかな、 N300、 萌香さんエリカさんこんばんは。ちょっと考え込んでしまっていることがありメールしてみました。私は普段デザインに関わる仕事をしています。何か黙々と作る作業も企画やアイディアを出し合う過程で人と関わることも楽しいのですが、業務として誰かのための仕事を意識しすぎて自己犠牲的に動いてしまうことが悩みです。去年上司に面談でもう少し気楽にやりなさいと言われた時にどうしていいか分からず気まずくなってしまいました。またもうすぐ面接のシーズンがやってきます。バンドの楽曲でありつつ作品に伴奏する曲作りもするお二人は自分とみんなのバランスをどう捉えていますか。悩みどころですね。
1: そうですね。誰かのための仕事を意識しすぎちゃうと。
0: まあでもね、意識しちゃうよね。デザイナーってどうなんだろうね。まあ確かに私たちのこうタイアップソングはちょっとデザイン的な、うちらはアーティストってさ呼ばれたりすることもあるけど、相手のものに合わせた上で、まあ、作りながらもこう技術を提供していくみたいな部分ではデザインにも近かったりするのかな。
1: そうかもね。
0: 自分の曲を作るときはもうちょっとなんかアーティストな感じなのかな。
1: そういう確かに面もあるのかね。
0: まあ、大体やることとしては一緒だけどね、なんか
1: ちょっと違う、
0: 最初のね、プロセスが違うっていう感じだけど、気楽にやりなさい言われたいね。気楽になり逆になんかこう N300 は自分がこういうのが本当はやりたいみたいなのがあるのか
1: ってことか。
0: いや、わかんない。
1: どうだろう。
0: あるけど仕事のためにこう減らして減らしてっていうのがもう自分の思考の流れになっちゃってるのか、なんかこういうのが本当は作りたいみたいなのがそうやってるうちに分かんなくなっちゃって、気楽にやりなさいって言われても本当にどうしたらいいんだろうみたいになっちゃうのか
1: ね。気楽っつうのはどういう方向性の気楽なんだろう。
0: 言われたら全部合わせちゃうとかかな。
1: 合わせちゃってるのかな。
0: でも自分とみんなのバランスってその曲作りの部分以外でもあるよね。なんか例えばさ、なんだろう、自己犠牲的にって言ってるからさ、あ、じゃあなんか何々さんこうちょっと疲れてるんだったら自分がここできるんで多めにやっときますねとかっていうのもさ自己犠牲的な動きじゃん。でなんか自分がやりたい業務とか自分のこうそもそも持ってる業務とかにこう注力したいんだけど、先輩のこう分とか後輩の分とかも気使って動いちゃってできないとか。
1: なるほどね。
0: そういう方向もあるよね。
1: そうだよね、そういうのもあるね。
0: 難しいよね。やっぱなんか家でさ一人で曲作ったりさ、この方だったらデザインだからポスターとか自分のイメージだけで作ってみたりするのとはまた変わってくるもんね。
1: 難しいね。
0: でもなんかそういうのをやっぱ一生悩んでいく仕事なのかなとも思う。
1: ね、
0: 特にデザインとか、まあ、タイアップもそうだけどさ、こうやってくださいっていう、まあ、うちらの場合はやりたいですっていうのもあるんだけど、その案件がないと成立しないじゃん、仕事としては。だからなんか相手が相手のことで。
1: そうだね。
0: 私は普段はそんなもう他人なんて関係ないみたいになりすぎて問題になっちゃうタイプだから多分真逆だよね。真逆ではないか、結構と言いつつ気を使ってるところもある
1: もんね。そうだね、そうだね。
0: でもやっぱそのバランスは本当に

0: なんか白黒つけがたいっていうか、めっちゃ巨匠になるしかないっていうか、
1: 難しいと本当にこれ。
0: でも多分本当に年を重ねてめっちゃ巨匠とかになったら、もう塩塚さんの言うことなら N300 さんのデザインならみたいな、
1: なのかね、
0: なってくんのかな、
1: ね、どうなんだろうね、
0: わかんない。でもやっぱそのためには自分が他の人と違うところみたいなのがないと巨匠にはなれないんじゃない。そういう意味でなんかやっぱガチガチに固まりすぎてると、なんかライブとかでもそうだけど、考えてすごい固まってきちゃうじゃん。で私も悩むんだけど、なんか曲をいっぱい作ったりとかしてると、じゃあ A メロ B メロサビですねみたいな、なりがちなんだよね、やっぱ一人で考えてたりとか、ルーティンになってきたりとかすると、
1: そうだね。
0: でもそうじゃなくて、やっぱりこの N300 さんにしかできないお仕事をするっていうことで、なんか相手に返すっていう方向性もあるわけじゃん、自分犠牲になって、自分を潰して潰してっていうのも、まあ人のためにはすごいなってるし、大切なパートだとも思うんだけど、いろんな仕事の中でもね、でもなんか自分にしかできないお仕事で相手に返すためには、やっぱりちょっと肩の力を抜くっていうのもまた仕事のうちかと、
1: めっちゃ大事ですね、
0: 思います。
1: めっちゃそれ、
0: ちょっとこのだから気楽にやりなさいっていうのは、
1: そういうことかも、
0: ちょっと立ち止まって展示見に行ったりとか、あと私結構さカード好きなんだよね。
1: カード
0: なんかランダムか、いろんなさ海外とか行くときにさ、私占いカードじゃないけどさ、
1: タロットカードみたいな、
0: そうタロットカードとか、あとなんかブライアン・イノのカードとか、それもらったものなんだけど、マネージャーさんに、なんかそういう他力本願的な感じでさ、なんかブライアン・イノのカードはアプリもあるので、なんかこうランダムでピッてやると、ブライアン・イノとあとなんかもう一人その共作なんだけど、その人がなんか作品を作るときに意識してたいろんなティップスみたいなのが、すごい抽象的な言葉で書いてあるのね、だからなんかそういうのとか使って少しこうちょっと適当にね、思考を他力本願的な感じで和らげるっていうのを練習するっていうのを、仕事だと思って、
1: 思考がね凝り固まらないようにね、するってことだね。
0: はい、でもまあ私もできません、編集中です。いや
1: そうだね、これ大事、
0: 大事だよね。うちら最近いろいろ音楽のことをね勉強したりとかして、また新しく音楽に向き合えるように
1: ね、そうだね、考えもなんかね、よかった今回のこのなんか相談があって、こうやってなんか言語ができたことで、でき
0: た、うちらの間でも
1: 私たちのそう
0: フィールできた
1: 悩みも解決の方へ向かってますよ、
0: 毎週一つずつスモールステップで、はい、解決していきたいと思います。また何かあったら送ってください、グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。私たちからお知らせです、昨年開催したツアーファイナルの武道館公演ライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: そして9月からは初の全国ホールツアー、羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。オフィシャル選考2次スタートしてますので、皆さんぜひチェックしてみてください。
0: それから5月19日の火曜日には、門高輪にて開催される開門音楽祭、開門ミュージックフェスティバルオープンザモンというイベントに出演します。和楽器と羊文学のコラボレーションというすごく特別な日になっていますので、ぜひお越しください。この後はスタジオの加賀さんにお返しします。加賀さんはなんかこう本番前とかで力を抜きたいな、ちょっと肩に力入りすぎちゃってるなとかっていう時にやることってありますか？ここまでは羊文学の塩塚萌香と
1: 笠井ゆりかでした。
0: バイバイ。
2: 羊文学のお二人ありがとうございました。本番前肩の力をほぐすためにやってることは いやこれあの

0: テトリス僕はすごいやってた時期があって、なんかテトリスってすごいなんか単純作業で、しかも脳みそも使うから一回なんかリセットされるみたいなだったんだけど、それ逆にテトリスにはまりすぎて一回その スピリチュアルじゃないけど、なんかちょっとなんか見えますみたいな人に見てもらった時に、加賀さんの頭の中今テトリスみたいなブロックで埋め尽くされてますって言われたことがあって、そうさすがに単独のこと考えなきゃダメか、ネタのこと考えなきゃダメかと思って一回やめて、今はカモミールティーを、はい、飲まさせてもらってます、来週もよろしくお願いいたします。 JWEB ぐるぐる、今夜は一人っ子ですが何かというテーマでお送りしております。ということでね、メッセージが届いてるんですけれども、お電話が、繋がってるということで、こちら、一人っ子のグルーリスナーの方とおつなぎしたいと思います。もしもし、
1: あ、もしもし、
0: もしもし、こんばんは、ありがとうございます。ラジオネームよろしいですか？
1: あ、ラジオネームオナコンです。
0: あ、オナコンさん、ありがとうございます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ちょっと一人っ子ということでメッセージいただいたんですけれども、はい、どういうご家庭なんでしょうか？
1: まあ、実質一人っ子みたいな感じで、17歳、はい、17歳まで一人っ子で、
0: ほん、
1: で親が再婚する、まあ、あの母親が、
0: はいはいはいはい、はい、再婚して
1: はい、で、その報告と同時にもう子供がいますっていう。
0: うわ、なるほど。さっきまさに僕も話してたんですけどその僕も10歳の時に両親が離婚してあ、ここで一人っ子確定かと思ったら、おかんはその後、はい、彼氏ができたりしてたんで、そんなこともあるかなと思いながらもできなかった側だったんですけど、オナコンさんは、はい、そちら側の世界の方ですね。
1: はい、
0: 年の差の
1: 彼氏がいるとかも全然知らずに子供がいるって言われて、
0: なるほどね。
1: 今18、はい、そうです、18歳の時に弟が生まれたんで、
0: 18歳の時に弟生まれたって17個差ってことですか？
1: そうですね、はい。
0: 今その弟さんって結構もう大人、結構大きくなられてるんですかね？
1: そうですね、もう比較的大きくはなりましたね。
0: そうか、そうですよね。うわ、はい、特殊ですね、確かにそれは。
1: なんでまあ実質一人っ子かなっていうので。
0: そうですよね。じゃあ結構一人っ子の性質を持ったまま弟と接するというか。
1: あ、そうですね。
0: 結構一人っ子の自覚は高い方ですか？
1: そうですね。なんで一人で何かするっていうのに何も苦にならないというか、もう一人な、例えば一人焼肉とかバーベキューとかも全然一人でできるというか。
0: バーベキュー、バーベキューは、はい、バーベキュー場に行ってですか？
1: バーベキュー場には行かないですね、さすがに。
0: ベランダでと か,
1: なんか、あ、そうそうそう、そういう感じですね。
0: びっくりした、バーベキュー場に一回行って一人で炭運んでたらねえ、そのみんなにドタキャンされた人みたいに見えますもんね。だって誰も来ないけどっていう。
1: でも逆にその方が楽かもって思う時もあって、なんかその会社のバーベキューとかに行く時ってあるじゃないですか。
0: はい、
1: そういう時になんかすごい気を使うんですよ。
0: めっちゃわかりますわ。
1: なんかこう、うん、あ、これじゃあお肉焼かなきゃとか、
0: うん、
1: あ、なんか飲み物ないなとか、すごいそういうのが気になっちゃうんで、それだったらもう一人で何かしてる方が楽かなとか、
0: うん、いや僕そういうのすごくめっちゃ苦手なんでわかりますそれ。
1: そう、なんでこれってやっぱり一人っ子のあるあるなのかなと思って、なんかこう一人がすごい楽なんですけど、周り、うん、別に周りといるのも嫌いではないんですけど、
0: はいはいはい、でもなんか
1: 嫌ではないけどみたいな、
0: 体力が少ないような感じする時ありません？
1: あ、はい、
0: なんか大人数でいるのも別に嫌じゃない瞬間あるけど、
1: はい、
0: もういいかもってなっちゃって、
1: はい、そうですね。なんかこう一個でもなんかうんっていうことがあると、あ、もうなんか帰りたいじゃないですけど、あ、なんかもうちょっとテンション落ちるなみたいな瞬間とか、うん、これだったら一人の方が楽だったなみたいな、
0: なるほどね、
1: 感じだったりとかが結構多いですね。
0: いや、ちょっと年の差が離れた兄弟の会もまたちょっとやりますね。すごい、ちょっと聞きたい、そのことも聞きたいんで。弟かわいいってなります？
1: はい、あ、弟かわいいって、弟が0歳の時に公園を抱っこして、
0: はい、
1: 公園歩いてたらなんか近所で噂になって、あんた結婚したんでしょって言われて。
0: いや、確かに。

0: 回お父さんに見られますよね。
1: いやいやここ通ってますって言ったら、なんか子供赤ちゃん大ちゃんって言ってたんですか。
0: あ、素晴らしい。いやそうかそうか、まあそれ両立っていうかね、どっちも経験してるってのは素晴らしいですね。いやありがとうございます、オナコンさん電話、
1: はい、
0: ちょっと引き続きね、あのお聞きいただけたらと思います、はい、ありがとうございました。いやすごいね。いや子供抱いてたら確かに、いや頑張ってねって、だからいろいろ言われそう、近所の人にはね。いやという引き続きね、あの一人っ子にまつわるメッセージもお待ちしておりますので、メッセージ JWAVE のトップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥーストゥーディオから、お待ちしております。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。そして番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けております。友達登録よろしくお願いいたします。この後はニュースとお天気です。
2: 片山財務大臣は今夜都内で来日したアメリカのベセント財務長官と会食しました。中東情勢悪化に伴う原油不足や価格高騰が為替などの金融市場に与える影響について意見を交わした可能性があります。経済産業省はアゼルバイジャン産の原油を運ぶタンカーが明日にも横浜市沖に到着する見込みだと明らかにしました。中道改革連合は皇族数の確保策をめぐり、高等に属する男系男子の養子縁組など政府の有識者会議の主な2つの案を基本的に容認する方針を決めました。中国の先月4月の国内新車販売台数は去年4月に比べ 21.6% 減って162万5000台でした。マイナスは6ヶ月連続です。食品メーカーのカルビーがポテトチップスなど主力商品の一部で包装を白黒に切り替えて販売することが分かりました。中東情勢の緊迫化によりパッケージの印刷用のインクが品薄になっているためとみられます。続いて天気予報です。明日の関東南部も広い範囲で日差しが届きますので、短い時間の外出でも紫外線対策をなさると良さそうです。西部の山沿いでは午後はにわか雨があるかもしれません。各地の最高気温は25度の予想で今日と同じような陽気になるでしょう。以上ニュースと天気予報でした。
0: ニュースルームの小杉さん、ありがとうございました。小杉さんは兄弟はいますか？意外とでも一人っ子って言われたら僕って言っちゃうかもしれないです。またお話ししましょう。お知らせの後は一人っ子あるある頂上決戦。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。今夜は一人っ子ですが何かというテーマでお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。

意外と、意外と、なのかな、どうなんだろう。おならしない。家にいるときに。家にいるときに、おならする場所決めてる。そう、ごめんなさい、猫みたいなこと言ったんですけど、誰にも見張られてないから、自分を律するのって自分しかいないから、こう、なんか、自分ルールでジェントルに振る舞うとか、自分ルールでちゃんとするみたいなのがすごいあって、一人の時におならしないとか、これは違うんだろうね、多分ね。多分なんか今のその家族の反応だけで見ても、あ、多分これは全然違うんだろうな、と思いました。ちょっと違うんだろうな。これたくさんちょっと届いてるからね、いっぱい読んでいけたらと思います。早速一人っ子あるある紹介していきたいと思います。ラジオネームグズラマン。一人っ子あるある、甘やかされて育ってきたというバイアスがあるので、何をしても一人っ子なのに偉いねと褒められる。はあ、これ一人っ子なのに偉いねと褒められる。これはそうか、しっかりしてるね、意外にっていう。そうか、意外にしっかりしてるね。だからまあ小中学生までだけど、まあ大人になって得してること見ないもんね、これ。確かにこれはあるかな。俺一人っ子で褒められたことないな。家庭環境が複雑なことが結構周りに知れ渡ってたから、それはまあそうだな。鍵を首から下げて歩いてる。まあ先週ちょっとねそれを言ってたりしたんだけど、鍵をなくしたことがない。鍵を首から下げてるから、なぜなら絶対になくさない場所。俺が鍵をなくしたら家に入れない子供が外をうろうろすることになるから、周りに心配させちゃう。母親になんか良くない噂が立っちゃうと良くないから、とかはあったりしたかな。なるほどね。あ、こちらいいですね。続きましてラジオネーム伸びない靴ひもさん。一人っ子あるある、小学校の時家庭数で配布されるプリントを、あ、プリントいらないですというクラスメイトがなぜかかっこよく見える。はあ、兄弟いるところは1枚で大丈夫ですからみたいなことよね、多分ね。これ俺だから、これ自分が、あ、僕プリント大丈夫ですって言う側だったんだろうな、多分。これあんま自覚なかったから、これがかっこいいことなんて分かんなかった。俺当たり前だと思ってたから、こっちがかっこいいっていうのね。兄弟がいない、あ、お下がりを持ってないとかか。あー、全部新品のもんだし、自分専用のものを買ってもらえる。これは確かに生意気に見えるのか。汚くないものを持ってる。ランドセルも全部新品だし、ナップサックとか体操服とか。あ、でもそれで言ったら、うちの学校、うちの中学は俺らの代から体操服のデザインが変わったのよ。で、この体操服のデザインがすごいダサい。なんかその、なんか芋っぽいというか、今風にしようとして、なんか、どこどこと一緒ってなったの。どこどこの学校と一緒ってなって、ダサいってなったから、お兄ちゃんからもらった方がおしゃれみたいな。で、俺は同級生の女の先輩、女の子の お姉ちゃんが俺くれたの。それを。だから俺は古いデザインの体操服を一人っ子なのに着てて、一人っ子なのに体操服着てる。え、お兄ちゃんいるの？いや、違う、あの女の先輩がくれて、ってので、めっちゃかませた記憶があります。いやー、紐解くね。紐解けますね。これすごいな。ラジオネーム強欲たぬきさん。一人っ子あるある。一人言が多い。いや、これはもうほんま四天王。これは一人っ子あるある四天王。これも優勝候補の一つですよね。独り言がとにかく多い。間が怖くないというか、自分のリズムで喋っちゃってるから、俺なんかめちゃくちゃ YouTube 向いてるんじゃないかなという時あるんだよな。なんか間がなく喋ったりとか。いや、まあそれだけでは成り立たないけど、これ、いや、ライパチさんがそれこそこの間ゲストで、この間ちょっと前にゲスト来てくれた時に、終わってから、よう一人でそんな喋れるな、みたいな。一人でラジオやるってなった時に、いや、まあ、ライパチさんピンだけど、やっぱ、コンビでやってきてるし、多分結構チームスポーツ、野球もずっとやってきてるから、一人でそんなベラベラ喋ることがないから、それすごいよな、っていう。これだって、聞こえてなくても喋ってるからね、だって。この CM 入っても喋るし、うん、だからそれは確かに独り言多い。一人ラジオ得意。YouTuber の人って一人っ子多いんかな？いや、

0: なんか多そうだよね。なんかベラベラ喋って一人でなんか自分好きそうな人、まあまあ自分好きとかなんかそういうの見せても全然平気、慣れてる感じがちょっとするような、続きましてラジオネーム早寝狙いの夜更かしさん、一人っ子あるある、妹がいたことがないから妹みたいな存在の意味がわからない。
1: これはね、俺はめっちゃわかるかもな。これどうなんだろう。え、妹っていうか、まあ加藤くんあれだもんね、双子の妹、お姉ちゃん、まあ一応姉。俺だから女の兄弟とかそういうまあシチュエーション、妹萌えみたいなのとかが全くわからないのよ。ほんまにわからんくて、なんだろうな、これはな、わからんというか、すごい妹みたいな存在の意味がわからない。憧れたことがない、その憧れというか、その全部このなんか可愛いねっていうか、こう憧れの、なんだろうな、これはお兄ちゃんにも憧れてるからかも。同時に妹だけではなく、お兄ちゃんお姉ちゃん弟妹全部の存在に憧れてるから、関係値の練習ができてないから、その存在が同時にわからないみたいなのはあるね。だからコンビとかの関係性で兄弟みたいな関係性になるとか、夫婦みたいな関係性になるってすごい言われてたから、そこはめっちゃ困ったかも。あ、これが弟でこれがお兄ちゃんなのかもってなった時に、カヤは弟がいるから俺のこと弟前として扱ってたけど、職場としてはお兄ちゃんだから、これは結構困ったね。確かになるほどね、これは素晴らしいね。うん、ラジオネームクレヨンさん、一人っ子あるある、母親が専業主婦タイプの一人っ子と共働きタイプの一人っ子は同じ一人っ子という枠でくくっていけないぐらい自立度が違う。素晴らしい、これ出たんじゃないですか。母親が専業主婦タイプの一人っ子と共働きタイプの一人っ子は、うん、本当にだって親がいる時間がまず違うしね、一人の時間で考えなきゃいけないこと、気を使うとかね、まあそれは家庭ね、それがいいことでもあるからね、お母さんがずっと家にいてくれる家庭っていうのは、お父さんお母さんがそれぞれ頑張ってるから成り立ってる関係で、いや一人っ子あるある、うわすごいな、いやこれはいいですね。ちょっとどんどん読んでいきましょうかね。これも全部読めたら読みたいから。ラジオネーム夜の昼寝さん、一人っ子あるある、加賀さんこんにちは、こんばんはですね。これよん、なんかエアプしてる感じがちょっとありますけど、加賀さんこんにちは、私も一人っ子なのですが、あるあるとしてはお下がりをもらうとしたらいとこからです。なるほど、普通なら兄弟のお下がりだと思いますが、一人っ子という特性上、いとこや近所のお兄さんたちのお下がりをもらうことになります。いや素晴らしいね。俺さっき言ったけど、これはかなり熱い。これで特殊な関係性、兄弟じゃないつながりを見せつけれる、相関図を見せつけれるというのはかなり強力ですね。ラジオネームエケチェンさん、加賀さんこんばんは。私自身は三姉妹の末っ子で、姉たちとは幼い頃から殴り合いの喧嘩をするほど喧嘩が多い姉妹なのですが、それを見て一人っ子で育った母は、喧嘩の仕方がわからないから喧嘩ができないとよく言います。これって一人っ子あるあるなのでしょうか。はあ、俺はめちゃめちゃ喧嘩得意いや言い方するとあれですけど、めちゃめちゃ喧嘩得意、喧嘩得意というか親父がめちゃくちゃ喧嘩するし、なんか喧嘩して仲を深めていくみたいなスタンスの人だったんですよ。それこそプロレスとか見て、プロレスとかの試合とか見ても、この後で熱い抱擁とかがかっこいいみたいなスタンスだったから、俺はそれこそプロレス技をかけられて、それでなんか仲良くなっていく、逆にだと思って同級生とかにそういうなんかアクションを仕掛けていく、派手な遊びを仕掛けていったら、同級生からもう二度と遊びたくないって言われて、気づいたらそのゴリラのコミュニケーションをしちゃってたから、俺もゴリラになってて、気づいたら人間傷つけちゃってたっていう俺友達欲しいみたいな時間あったから、それは後悔したかな。なるほどね。最後かな。ラジオネームピンクの糸電話さん、一人っ子ですが、よく言ったら言ったり聞いたりする仲良く半分子が理解できません。半分子するくらいならもう一個買えばいいじゃんと、一人っ子で育ったゆえに思ってしまうのです。そして私の子供は二人姉妹、仲良く半分子と自分で言うことに対して違和感しかありません。仲良く半分子が理解できない、私の一人っ子あるあるです。これは俺

これだけはちょっとわかるかも。雪見大福絶対に2個食べれてたから、パピコも絶対に2本食べれてたから、2機あるお菓子だと思ってた。2回2ターン2回行動、キラーマシン2回行動でしてくるキャラクターみたいな感覚で思ってたから、これはなるほどね。うん、いや、こちらの4つを選びたいと思います。決勝4つ。いや、仲良く半分こ相当いいですね。うん、強欲たぬきさんの独り言が多いも、まあまあこれはまあ決勝進むかなという。そしてクレヨンさんのね、専業主婦タイプの一人っ子と共働きタイプの一人っ子を同じ一人っ子という枠でくくっていけないぐらい自立度が違う。これアンケートに書き切れるかな。自立度が違う、アンケートに書き、ちょっとアンケートね、ちょっとあれですけれども、こちらと、まあそうですね、いやそうっすね、いや夜の昼寝さんかなこれね。うん、一人お下がりをもらうとしたら、いとこから別の人からお下がりをもらう。こちらの4つ、ラジオネーム夜の昼寝さん、あるある、クレヨンさん、夜の昼寝さん、クレヨンさん、ピンクの糸電話さん、強欲たぬき、独り言が多い、半分こできない、自立度が違う、お下がりをもらうとしたら、兄弟以外から、はい、こちらの4つを、決勝といたしまして投票していただきたいんですけれども、今からね1曲お届けいたしますので、こちら1曲お届けしている最中に X の方、インスタグラムの方から投票をしていただきましてですね、一番得票率の高かったあるあるを究極の一人っ子あるあるとさせていただきます。それでは皆様準備できましたでしょうか。投票タイムスタート

お届けしたのは電気グルーヴでプエルトリコの一人っ子でした。ということで投票終了です。ありがとうございます。ちょっとですね、今僕のあの iPad の方がですね、電波がちょっとあれしちゃってるみたいで、ちょっとだけ困っているんですけれども、いや、どうなったのでしょうか。結果の方こちら、皆様からいただきました一人っ子あるあるのアンケートの結果が出ました。決勝戦一人っ子あるある、一つ目が独り言が多い、二つ目お下がりをもらうとしたらいとこ、三つ目仲良く半分子が理解できない、四つ目母が専業主婦か共働きかで自立度が違う。はい、こちらなんですけれども、究極の一人っ子あるあるとして皆さんに一番投票されたのは、母が専業主婦か共働きかで自立度が違うです。はい、こちら送っていただきました、母がね、あの専業主婦、僕も初めてこの今の言葉にあのエコーがかかってあれすごくびっくりしたんですけれども、はい、こちらクレヨンさんの送ってくれたあるあるが見事優勝ということで、ありがとうございます。炸裂でしたね。あの非常にでも惜しかったんです。あの独り言が多いもね、やっぱりそれはもちろん人気高かったんですけれども、やっぱり母が専業主婦か共働きかで自立度が違う、これあるあるです。

そうね思ったことある、本当に母がその一人っ子側のね投票もありますし、あの僕もね、あのインスタと X どっちもで投票させてもらったんですけれども、やっぱりねこれは僕はちなみにあの仲良く半分子が理解できないの方でした、すいません。あのパピコ2つ買ったらいいじゃないとはい思っちゃうタイプで、パピコのいいとこ全然わからない、イヤホン2つつなげるやつ買ったらいいじゃないっていうねはいことでした。クレヨンさんには僕のサイン入りステッカーを送らせていただきますのでお楽しみに。以上、一人っ子あるる頂上決戦でした。お知らせの後は遥かじんすぐのトンズと注目バンド発掘のコーナー。

ピア、スターバース、スターバース。This program is brought to you by ピア。

0: ここからの時間は未来の音楽シーンを担うバンドをフックアップするプロジェクトピアスターバースト。今週は音楽好きのお笑い芸人春風に次ぐのトンズにおすすめのバンドを紹介してもらいます。もしもしトンズ。
1: もしもしトンズです。
0: トンズ、今日はさ、一人っ子について話してるんだけど。
1: はい。
0: トンズって兄弟いるよね。
1: はい、兄ちゃんと妹がいます。
0: あ、真ん中か。そうか。
1: はい。
0: トンズって真ん中っぽ、ま、何っぽいんだろう。一人っ子じゃなさそうだもんな。確かに。
1: でもうちの母ちゃんも3人兄弟の真ん中っ子で、うん、ちょっとまあ変わってて、で、うちも真ん中っ子で変やなって言われるから、うん、その真ん中はちょっと変わってるという説は唱えさせていかせてもらおうかなと思ってます。
0: うちの相方も真ん中っ子なのよ。
1: うわっ、ほら、だってさ、ロン毛すぎるもん。
0: そんなことないよ、別に。ロン毛すぎるから真ん中っこ。ロン毛すぎるから。ホラーとはなってない。俺ってさ、何に見える、はい、俺って何に見える。
1: あ、めっちゃ長男か、めっちゃ末っ子って感じですね。
0: そうなんだ。え、俺一人っ子なんだよね。
1: あ、めっちゃわかりますわ。
0: あ、めっちゃわかるんだ。ああ、そうか。いや、やっぱ嫌なもんだね。なんか嫌だよねって話になって、一人っ子で確かにって言われたら。
1: 確かにね。
0: うん。いや、ちょっとね、まあ、今週もバンド紹介してもらいたいんですけれども、はい、今日はどんなバンドなんでしょうか。
1: はい、真ん中っ子の私が今日紹介するのは、ナチュラルキラーズです。
0: ナチュラルキラーズ、一人っ子の僕は知らなかったんですけれど、こちらどんなバンドでしょうか。
1: はい、ナチュラルキラーズは日本にとどまらず韓国など海外でも定期公演を行う

0: 関西のストリートシーンで活躍するジャズファンクロックバンドです。
1: ストリートシーン、
0: はい、ヒップホップやオルタナティブ、アフリカンミュージックなど様々な音楽の融合を試みるアーティストコレクティブとして注目を集めています。
1: 本当の、え、なるほどね。ちょっとトンズの注目するポイントを教えてもらってよろしいでしょうか。
0: はい、トンズの注目するべきポイント1つ目、
1: はい、
0: 路上で踊らすバンド、2つ目、
1: うん、
0: 全部の音が気持ちいい、3つ目、この曲を事前に聴いてくれ。
1: なるほど。ちょっと1つ目のこの路上で踊らすバンドっていうのがね、ちょっと、
0: はい、こんなね、うん、バンドを紹介するラジオをやってて本当に申し訳ないんですけれども、うん、ほんまに数日前に、うん、路上ライブを見て知ったバンドでございまして。
1: 路上ライブも、はい、トンズって路上ライブ、路上ライブも抑えるの？
0: そうなんです。路上ライブディグってるんですよ。
1: ディグれるか、路上ライブ。あ、だいぶゲリラなのに。あ
0: の、大体。そうなんですよ。
1: そうなの？路上で？
0: で、うん、これちょっとめちゃくちゃかっこいいやんってなって、うんうんうん、で今回紹介するに至るっていうところなんですよね。
1: そこでなんかちょっとちっちゃい看板じゃないけどそういうの見て知れたってこと？
0: あ、そうですそうです。ほんまに私の iPhone が最新だったばっかりに、うん、もう明確に文字が、写真が撮れまして。
1: あ、なるほどね。離れたところからズーム、ズームがすごいでいいじゃん。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: とってもかっこよくて、路上バンドって、うん、コピーの曲とか、
1: うん、
0: まあそのまあカバーじゃないですけど、うんうん、まあね、やったりとか、ね、歌わす人が多いと思うんですけど、うん、ほんまに音で、うん、この待って、梅田一番楽しい状態じゃないって思ったぐらい。
1: トンズがね、うん、トンズが離れたところから梅田一番楽しくないと思ったぐらい。
0: そうなんです。音で盛り上げてて、でちょっと、うん、これから応援したいなと思ったバンドなんです。
1: はい、ちょっとさすがに想像つかんな、路上でっていうので。ちょっと2つ目のこちら、全部の音が気持ちいいっていうのは、
0: はい、やっぱりボーカルさんとかもちゃんといるんですけど、
1: う
0: ん、
1: ああ、そうなんだ。
0: 結構その7人体制とかでやってるバンドで、まあサックスとかもいるし、うん、キーボードとかもいて、うん、でやってるバンドなんで。
1: なるほどね。
0: 結構その個々のパワーが強い。
1: まあそうよね。だってお互いの音もね、聞かなきゃいけないけど路上だしっていうことでね、その設備は正直そんな多分良くない中で音聞きながらっていうのが気持ちいいって相当。
0: そうなんです。踊らされる。
1: なるほどね。こう梅田の路上、もう駅前とかってこと？
0: あ、そうですそうです。私がもうベロンチョで家に帰ろうとしてる時に、うん、
1: ベロベロね。
0: はい、うん、ベロンチョトンちゃんで、うん、
1: ベロンチョトンちゃん、そのかわいい漫画にしないで、そのおじさんに受けそうな。
0: もうだいぶ汚い状態ではあるんですけど、うん、ベロンチョトンちゃんと言わせてください、
1: うん、その時に出会ったわけだ。
0: そうなんですよ、
1: ね、じゃあ3つ目のこの曲を事前に聞いてくれって、これ音源はあるんだ？
0: 音源はもうその後すぐに全部曲聞いて、
1: うんうん、あ、で、まあ、なるほどね、
0: うん、はい、結構今 BGM で流れてた曲とかはインスト、
1: うん、
0: 歌なしなんですよ。
1: ああ、なるほどね。
0: で、その中でも歌があって、うん、聞きやすくて最新の曲。
1: なるほど。
0: を、はい、紹介したいと思います。ジュアという曲です。
1: ジュア、こちらじゃあちょっと聞いてみましょう。はい、ナチュラルキラーズでジュア。

0: いやすごいかっこいいね。あもうそのすごい、なるほどこんな感じで始まってボーカルそんなリズムで入ってくるんだねとか、そのキーってなって俺指上げちゃった指を突き上げてしまった。あの銃の形にしてやるやつ俺意外とやっちゃうんだよな。ドンフィンガ
1: ー、だいぶ早い段階でしてはりましたよ、
0: うん、いやその絶対好きだわ。このやっぱさ、いきなりクライマックスなんかちゃんと構成していって、やっぱ多人数バンドだからこうどんどん加わって加わってソロが回ってみたいな感じが、いや素晴らしいですね。
1: これがね、うん、最寄り駅で流れてたらめっちゃ嬉しくなる。
0: びっくりするわ確かに。いやびっくりするなそれは。いや素晴らしい、これ聞けたら嬉しいな。ちょっとナチュラルキラーズさん、ちょっとかっこいいなと思いましたけれども、うん、えトンズがじゃあ特にいいなと思った曲を今週も教えてもらっていいでしょうか。
1: はい、はい、ディーバマンという曲なんですけれども、
0: 初めての組み合わせ、
1: 結構遠くから、うんうん、なんかえらいおしゃれなベースの音が聞こえますぜ、ウォウォウって思って、
0: 語尾変なのトンちゃん、ベロンジョトンちゃんの語尾、
1: ベロンジョトンちゃん、うん、聞こえますぜウォウォウと思って歩いてたら、その出会ったんです、ナチュラルキラーズに。
0: なるほどね。
1: で、うん、あの曲は何なんだと、
0: うん、
1: なんやこのおしゃれなあのメロディーはっていうのを聞いてたら、うんうん、このディーバマンという曲だったので、
0: そういうことか、
1: 私が自分の意思とは裏腹に踊ってしまった曲、ちょっとみんなに届けたいです。
0: 踊っちゃわないようにしてくださいね皆さん、ということで
1: 本当にね、
0: トンズ曲紹介お願いします。
1: はい、ナチュラルキラーズでディーバマン。

0: お届けしたのはナチュラルキラーズでディーバマンでした。いやめっちゃかっこよかったわ。
1: かっこいいでしょ。
0: うん、いやこれはすごいね。そのやっぱまあもうファンクロック、ファンクが、まあ、めっちゃ好きだから俺が、
1: うん、
0: もうこんなベースでしかもこのカッティングとこのソロも結構厚めのソロ、結構こうロック寄りのソロをこうやってくれてと思って、いやすごいなと思って今調べてどのくらい駅前とか外なんかなと思ったら、普通まあドンキの、はい、梅田のドンキの横とか
1: でやってる。あ、めちゃくちゃ外です。
0: いやいや、ドンキの横で流れて音楽じゃないよね。いやドンキに会員顧客びっくりする。ジャパニーズドンキファンク。ドンドンドンドンキ出てきたら
1: これ流れてファンクなんですよ。
0: いやちょっとうまいこと言わないで。いやすごいな、最高。いやめっちゃ良かったです。
1: はい、ぜひ大阪来たらね、うん、ナンバーでもやってるみたいな感じで、うん、はい、結構ゲリラっぽいんですけれども、うん、ぜひ路上ライブ注目していただけたらなと思います。
0: ちょ、今月間違いなく大阪泊まりの日あるからちょっと行くわ。
1: ぜひ、うん、
0: ちょっと行かせてもらいます。
1: ファンクな夜にしましょう
0: ね。ナチュラルキラーズぜひリスナーの皆さんもチェックしてください。ということでトンズありがとう。
1: ありがとうございました。
0: ピアスターバースト、次回もお楽しみに。
2: Starburst on 81.3 J-Wave.

届けしたのは暗闇坂でフェアウェルでした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀谷のかがしょうです。今夜のテーマは一人っ子ですが何かということでお届けしております。ラジオネーム下曲げコールスローさん、独身一人っ子はふとした瞬間に将来の孤独に震える夜がある。私は一人っ子な上に離婚した父親とは現在音信不通になっているので、母が亡くなったら一人でもし頑張らなきゃなのかとか、頼れる家族がいなくても一人で生きていけるように貯金しとかないととか、将来のことを考えて恐ろしくなる夜がしばしばあります。めちゃくちゃ明るめちゃくちゃ明るい急に急にめちゃくちゃ明るめっちゃ怖いよな。おかん、なんかそれこそ昨日母の日で、うちのおかんに、おかんに連絡したけど、いや、マジで、ちょっとまあ今体調ちょっと良くないみたいな。いや、心配やん。こっち来たらええのに、こっち、そのお金とかね、もう全部やるから、こっち来たらええって言うけど、こっち行かんって、東京来え、みたいな。ご飯ないって子供息子が今やっとんやから大丈夫やって全部するからこっち来てくれたら、ほんま岡山で体調悪になられたらほんまに心配だし、わし。いや、ほんとに。いや、確かにね、将来不安よね、これね。老人ホームとか、なんか、いろいろええとこ入れれるんかとか、自分の経済状況とかも考えるしね、これは、すごいわかりますね。続いて、ラジオネーム、ぜんざいさん、ぜんざい。おぉ、ぜんざい。私自身が一人っ子です。

そして珍妙です。同じ名字のいとこもいません。一人っ子珍妙女子が追う使命、それはこの名字を後世に残すということです。なおかつ自分の子供にいとこという存在を経験させるには一人っ子同士ではダメで、結婚相手には兄弟がいてほしいのです。どこかにちょうどいい次男はいないでしょうか。いや、いない、いないよね。次男がいてくれたら。え、待って、いとこがいない、いとこがいる、え、そうか、いとこっていうのは兄弟の子供ってことか。だから俺に兄弟がいないから、俺がもし結婚するってなった時に、ん、あ、それは、ん、どうですか、俺は結婚する相手には俺のいとこに合わすことができないってことだ。いるわ。あ、俺いとこか、あれば。あ、これ、俺、甥っ子か。あ、めっちゃ年の離れたいとこいるわ。うちのおかんの妹の娘はいとこよね。これはそうですよね。それはいとこでね。いるわ。あ、でもそうか、確かにな。俺、加賀だからまだいいけど、加賀は残した方がいいよな、とか。まあ、女の子だから、女の子ね、まあ、あれだから。だけど、確かに、この、別姓的なのもあるけど、確かにこれ、名字残す残さない問題ね。確かにこれは、ラジオネーム8月さん。こんばんは。母代筆で初めてメッセージをお送りします。本日のテーマ、一人っ子ですが何か。たまたま私が見ていたストーリーズを横から見た小学3年生の娘が、小学3年生の娘がぜひ番組にメッセージを送りたいということなので、紙に書かれたメッセージを代わりに母が送らせていただきます。一人っ子は最高です。お家で静かに過ごせるところが一番いいところです。あとは大体いつも大人が譲ってくれて欲しいものがもらえるので、学校とかで他のお友達と同じものが欲しくなって取り合いみたいになっちゃった時、今日くらいは譲ろうかなという気持ちになれるので喧嘩しなくて済みます。一人っ子で大変なことは、学校とか公園で喧嘩してる人を見るとすごくびっくりします。喧嘩を生であんまり見たことないので驚いてしまいます。それとお留守番がつまらないです。以上です。一人で寂しくさせているとずっと後ろめたく思っていたので、なんだかほろりとしてしまいました。良き企画をありがとうございます。すっごいメッセージ届いた。すっごいすごくまっすぐな、すごくまっすぐな、もう娘さんがね、送ってくれたメッセージ、書いたメッセージを今お母さんが番組宛てに送ってくれたということなんですけど、素晴らしいです。何かとてもかけがえのない、共有していただくにはもったいないほどの、メッセージをいただきましたが、これを聞いたことで、メッセージを送りたいと思い立ってくれた娘、ね、8月さんのね、娘さん。ありがとう。本当に。寂しいよね。お留守番つまんないよね。本当。だんだん上手になってくるし、喧嘩してる人もね、初めて見るとびっくりするけど、だんだん慣れてくし、こう、初めてのこと結構ね、純粋に向き合っていくこと多くて、結構ね、置いてかれちゃうことってある。みんなは慣れてるのに、慣れてないせいでびっくりすることたくさんあるけど、それって純粋なことだから、こうやって紙に書くとかね、結構残していけるとすごくいいと思うよ。お母さん、ステッカープレゼント。はい。ステッカー2枚プレゼント。すいません。お母さんと娘さんに。ごめんなさい、本当に。最高のメッセージです。ありがとうございました。今夜一人っ子ですが何かというテーマでぐるぐるやってきましたけれども、たくさんの一人っ子からね、いろんなメッセージ届いて、なんか仲間がいるんだなという気持ちですごく熱い気持ちになりました。メッセージを送ってくれた皆さん、本当にありがとうございました。

常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです、ね、レックスさんの一人ぼっちの夜がめっちゃ良くてちょっと危なかったなこの流れそのさっきのメール見ちゃってやばいってやっぱ思っちゃうよな。そのお母さんがこうほろっと来たけどでもまあみたいなね、これで言って送ってくれて最高。いやマジで自分の子供が一人っ子とかね、分からんけど一人っ子、いやでも兄弟いてくれたら安心するかなと確かに思うし、お留守番させてとか、その俺が自分が一人っ子だったからなんかおかんに言われてるみたいな気持ちにもなって、おかんがそんな一人で寂しくさせてたらどうとか、うわ言ってたら泣いちゃうな、あぶねえ、アホみたいな声でもう一回読もうかな。いや、素晴らしかったですね。ちょっとね、健やかにね、育っていただけたらと思います。いや、ラジオ聞いてくれてありがとうございます、8月さん。ね、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは、明日も夜10時から、火曜日はダウ9万がナビゲートです。メンバーは吉原、道上、中島の3人。テーマは、地元ラディ。なんだかんだ忘れられない地元について考えます。めちゃくちゃいいですね、地元ラディ。そして来週月曜日のぐるぐるは、5月18日に放送です。来週はなんと全曜日にカーネーションの吉田さんが登場する毎日吉田を開催、スペシャルな4日間です。いいね、毎日井口毎日町田とかねやらせていただいておりましたけど、今度は吉田さんが毎日来てくれるということで、月曜日のテーマは男女のあれこれ討論会です。付き合う

前付き合った後の理解できない行動についてぐるぐる考えます、吉田さんは、まあ、前のコンビのコンビ名の時に無限大とかでちょこちょこすれ違わせてもらってるんですけど、まあがっつりお話ししたことなくて、ただ心残りというか、初めてお会いした時に俺は知ってるからおはようございますみたいな感じで挨拶したんだけど、マセキ芸能者の加賀屋の加賀ですとは言ってないんだよ。なんか挨拶がちゃんとおろそかになっちゃう、吉本流の挨拶できてなかったからっていうので若干気にしてるんだよね、ずっとちゃんと挨拶させてください。ちょっとね、来週もよろしくお願いします。僕とはまた今度の月曜日に。今夜のお相手は加賀屋の加賀翔でした。さよなら。

0: ビンスミス、時刻は深夜12時を回っております。スミカのキーボード小川貴之です。
1: はい、スミカのドラム新井智之です。
0: はい、J-WAVE スパーク、月曜日はイニエスタバンド、スミカがお届けさせていただきます。ほう、イニエスタ選手がですね、あの5月11日、まあ、誕生日ということで、はい、おめでとうございます。
1: イニエスタサッカー選手ですね。
0: サッカー選手
1: です、ね、スペイン代表、
0: もともとスペインでバルセロナ、
1: 神戸ビッセルにも
0: 行って、そうビッセルに行って、ね、はい、もう伝説の選手ですよね。
1: すごい、
0: あの時代もうレジェンド選手でございます。
1: ピンポイントでイニエスタ選手をお祝いしていくっていうところ、
0: はい、母の日の翌日イニエスタ選手の誕生日でございます。
1: すごいな、素敵ですね。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: はい、我々スミカですけれども、はい、ユニークツアー回っております。はい、先週土日でですね、北海道の札幌、旭川お邪魔させていただきました。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: 今回はファームステイは、
0: ついてないです。ファームステイはついてない。
1: なるほど、そっか、
0: はい、ファームステイ付きのツアー一回もやったことないですから。
1: そろそろそういうことがあってもね。あ、どこだ、帯広だ、
0: 帯広です、帯広、
1: はい、そうそう、帯広もね、行った方がいい気がするんですけど、ね、
0: まあ俺だけ別スケジュールで残りでファームステイとか。
1: いやいやいやいや、そこはみんなでやっぱ一緒に。
0: あ本当ですか。結構大変ですけどね。
1: じゃあ分かんないけど、その希望者はね、
0: はいはい、
1: そのね、やっぱりしたい人もいるでしょうし、
0: うんうん、
1: っていうのもありなんじゃないですか。
0: いや、なんかね、ちょっと、まあ、ファームステイの話結構いろんなところでやってるっていうのもあって、
1: あの
0: 農業関係の人からね、この前 DM もらって、
1: はい、
0: す
1: ごっ、
0: どうにかいろんな可能性を広めるために、はい、もうちょっとファームステイを PR してもらえませんかっていう話を。
1: それ俗に言う案件ってやつじゃないですか。
0: 案件ってまあなんかこの、うん、そこの金銭の云々は全くないんですけど、
1: ああ、
0: まあ、日本の未来的に、そうそうそうそう、
1: もう無給で、
0: そうそうそうそう、
1: ああ、
0: もうちょっとなんかこう振り絞って言ってくださいみたいな。
1: でもすごいじゃん、だからファームステイ大使ってことでしょ、だから言ってみたら。
0: そうですね。
1: ま
0: あ、場所とかではなく、
1: なく、
0: その行為に関する
1: ファームステイといえば、
0: そうそうそう、
1: 住処の小川さん、
0: ミスターファームステイ、
1: かっこいいじゃんそれ。
0: まあ、ミスターファームステイだったらいいですよ。
1: ミスターファームステイ、
0: まあ、ここまで20年ぐらいこう擦ってる人いないと思う。
1: いない、
0: この話は。
1: そうだね、
0: はい、
1: でもすごくいい体験というかね、
0: 絶対
1: いろいろと勉強になったりとか、はい、貴重な経験とかもできそうだし、
0: まあ、まあそうですね。私が行ったのはまあこのね、先日お邪魔した北海道ですけれども、いろんなところでも農業はね、
1: 早速大使としての仕
0: 事、はい、全国各地でさまざまな農産物、うん、ね、畜産の方も行っておりますけれども、
1: うん、
0: 皆様よろしくお願いいたします。今日の内容ですけれども、
1: はい、
0: 小川貴之が物知りになる1時間と書いてあるんですよね。
1: 楽しみ
0: です、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします、はい、X やインスタグラムをやっている方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグスミマンをつけて投稿してください。インスタグラムは JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: はい、まずはスミカの曲を流します。スミカで本当。笑ってみれば

0: スミカで本当でした。
1: スミカがお送りする JA ブスパーク、ここでリスナーさんからいただいたメッセージを紹介していきます。
0: 行きましょう。
1: ラジオネームアイアイさん。
0: アイアイさん。
1: アイアイですね。まあこれね。ジャパンジャム、ちょっと待ってください。行かせていただきます。はい。ジャパンジャム行ってきました。久しぶりの前方当選。で、スミカの音を浴びることができました。片岡さんがオガリンのシャツを脱がしたの。ちょうど前の人と被って見えなかったんですが、何が起こっていたんですかとのことで。まあ我々ね、はい、先日、開催されました、うん、ジャパンジャム出演させていただきました。
0: ありがとうございます。
1: はい、そしてアイアイさんもいらっしゃったようで、うん、それもなんか前方当選、うん、このね、うん、前の方がこう、抽選なんですよね。うん、その席がね。うん、で、そこはありがとうございます。あのね、この、今回春フェス我々ね、はい、このジャパンジャム、一本なんですけれども、うん出演させていただいて、まあ、せっかくだからっていうことで衣装を作ったんですよね。
0: うん、
1: で、私、みんなこう衣装を作ってもらって、なおかつ私の場合は、外のシャツを作ってもらって、中は既製品というか、このアディダスの黄色い、なんて言うんですか、ちょっとスポーティーなやつだったんですよ。うんうん、で、前を開けて、うん、で、まずこう楽屋でこうその黄色いシャツを着たところ、審判みてえだなって言われたんですよ。
0: はいはいはい、
1: 片岡さんに、
0: はいはいはい、
1: ちょっとこっち向いてくれって言って写真撮られて、
0: まあそのな全体の印象みたいなものが彼には審判のように、まあ色味とかな。

0: かいろいろあったのかね、要素がね。
1: でもそれは別に審判用のやつじゃないんですよ。その普通にスポーティーなかっこいいその衣装というか、
0: まあ
1: 普通
0: のいい衣装だよね。そうそうそう、かっこいいよね。
1: 衣装じゃなくてもなんかもう普通に普段使いできるようなかっこいいなんかスポーティーなね感じだったんですけど、一応脱げる準備しといてよって言われて楽屋出るときに。
0: あ、その上の。
1: そうそうそうそう。はいはいはい。僕にそのイヤモニってね、この我々が音をちゃんとモニタリングするためのイヤホンがあるんですけど、それを外側のシャツにこうやってピン止めしてたら、脱がしたときに、それも飛んでちゃうから。
0: そうね、引っかかってね。
1: そうそうそう。うんうんうん、ちょっともっと、審判の方につけといてって言われて。
0: その中に来てるやつがもう審判って呼ばれてる。
1: 審判って呼ばれてる。
0: なるほど。
1: まあまあまあ、なんか、チラッと見せんのかなって、チラッとこう、なんていうんですか、この門所は、みたいな感じで、なんかチラッと見せてぐらいで終わりなのかなと思ったら、がっつり脱がされて。
0: ライブ中
1: に。ライブ中にがっつり脱がされて、で、それもなんていうんですか、もう剥がされるみたいな感じで脱がされて、
0: はいはいはい、
1: 表裏ももう逆になっちゃって、うん、すぐ着ようとしたんですけど、もう着れない。
0: うん、
1: で、なおかつ、まあちょっとこう、厚さもあって、うん、ちょっとこう汗ばんでいて、うん、このグリップ感じゃないですけど、
0: はい、
1: 着ようとしてもキュッてこう、
0: ね、
1: なってしまって。
0: さらっといかないんですね。
1: そうそうそう、いかないんです。
0: 水分ちょっとあるとね。
1: で、もう何度かトライしたんですけど、うん、もう無理で、結局2曲、その審判の姿のまま演奏させていただいた、歌唱させていただいたっていう話の流れなんですよ、これは。
0: だからそれに付随してて結構他にもね、やっぱりパズルのゆかさんも、復活の呪文で健太くんにシャツを脱がされた終わり、
1: うん、
0: 健太くんのギターソロでイエローカードのようなものを出していましたが、あれはポケットに入れてたんですか、とっても面白かったのであの時の話は聞きたいですとか、四季さん、お疲れ様でした、ジャパンジャムすごく楽しかったです。小川さん、片岡さんギターソロ中にイエローカードを掲げていましたが、どうしてステージ上にイエローカードを持っていって言ってたんですかとか、やっぱみんなね、うん、気になっちゃってるみたいでね。
1: なるほど。
0: たくさんいただいてるんですよ。イエローカードもやっぱその審判っていう
1: か。そう、審判で、
0: はい、
1: もう本当になんか設定づけられちゃって、もう俺はもう審判なんだっていう体でもうステージ上がんないといけなくなっちゃって、もちろん全集中はしてますよ。
0: はいはい。
1: もう
0: アーティスト
1: の、
0: ライブですからね、
1: そうそうそう、
0: はいはいはい
1: はい、全集中はした上で、はい、だけど別軸でも走らせる、うん、審判も走らせるという体でこう相談あったんですよ。片岡さんから。
0: ね、そうかそうか。だからオガリンは別にオガリンが審判をやりたかったわけじゃないんだよね。
1: 全然やりたくないですよ。だって俺はもう新しい衣装で決めてガチッといって。
0: ね、
1: で、頭の中でもイメトレも完璧にもうやった上でジャパンジャムのあの蘇我の土地に降り立ってますから。
0: で、乗り込んでいこうとしたら。
1: そしたら楽屋で審判だって言われて。
0: 審判乗せられちゃって。
1: そう。
0: で、ちょっとやってくれと。
1: そう、別軸で審判も。だからもうしゃあねえ、走らせるかっていう。
0: 別軸っていうのが難しい。
1: 隅か小川、隅かっていうみんなで走る一本のライブの道。
0: はい。
1: に、その、付随して、
0: そうだね。もうそう。抱えちゃってた。隅かの。ピアノ、ボーカル、審判、
1: そう、
0: 小川っていう。
1: もうだから国道134号線と西湘バイパスみたいな感じで、もうほぼ横並びで走ってる感じで、俺も審判やったわけですよ。で、一応カード持っとけってなぜか言われたんですよ。持ってるわけないじゃないですか。その木、
0: まあ、そそ
1: イエローカード
0: も、普段は審判なんてやんないもんね。
1: やったことないでしょ。やるわけないでしょ。
0: そうですよね。
1: そう。
0: もう
1: で、もう手元にカードがない。なんていうんですか、普通のカードもないし。
0: ライブしに来てんだからね。
1: ポイントカードとかそういうので、一応、黄色いものを探したけど、なかった。
0: そう、意外と確かにな。
1: ないんですよ。
0: ないな。
1: で、唯一あったのが、ホテルに置いてあった、アメニティのクレンジングオイルがちょうどちっちゃいパックで黄色だった。
0: はい。
1: それをちょうどたまたま持って帰ってきてた。
0: あ、まあ、はい。
1: そう。だから DHC のクレンジングオイルを、ポケットに忍ばせて、ちゃんと黄色い方が表に見えるようにポケットに、こうやってスッと自然に手入れたら、ちゃんと表面が外に向くようにみたいな、裏が白で表が黄色で、ホワイトカードになっちゃうとダメだから、ちゃんと黄色見えるように、
0: 気遣って。
1: やったんですよ。
0: 素晴らしい。
1: そう。だけど問題がある。
0: 問題があるの？
1: そう。誰も、その審判の世界線は知らないから。
0: まあ、下りそうだね。
1: そう、
0: まあ、
1: 下りを。
0: うちわというかね。確かに楽屋の方で盛り上がっちゃっただけだから。
1: ただだからもう服装を剥がされて、謎にこうなんかカードみたいななんかを出した人だ。ってなっちゃった。
0: 確かに。
1: やっと弁明できてよかったですよ。
0: よかった。
1: そう。
0: でもやっぱね、ちょっと気になってたのよ。
1: 身ぐるみ剥がされて。
0: 今回イエローカード

0: 出したわけじゃないですか。
1: 出しました。
0: で今あれ、はい、ケンタに出したんだよね。
1: そうです。
0: だから今ケンタは、うん、まだイエローカードが累積1枚
1: 累積 1位です、はい、
0: もう1枚出たら、はい、レッドになって退場になっちゃう。
1: そうです。次の試合出れないです
0: ってなると、うん、この今年もしかしたらどっかのフェスでもう1枚イエローカードが出て片岡さんレッドカードで退場っていうこともあるかもしれないってことですよね。これ。
1: いやだから今日の帰り道も本当 B&D 行きますはい、マジモンのイエローカードとレッドカード買ってきます
0: よ。B&D はスポーツショップ、
1: ね、そうです、ね、老舗さんの老舗でございます。
0: 部活やってる人は大体 B&D にお世話になるっていうどのスポーツの
1: どのスポーツでも
0: まあね、ね置いたんだよね。ユニフォームではスパイクとか僕はラグビー時代によくお世話になって
1: ね。ラグビーもありますからね。
0: スパイクとか買いに行ったりしてたんでね。ちょその辺もぜひ今後ね、注目していただきたい。
1: よろしくお願いします。まあなんかちゃんとやっとなんかこう説明できたんでよかったです。
0: そうだよね。はい、よかったよかった。ありがとうございます。皆さんメッセージ、はい、やっぱ気になるよね、それは。
1: メッセージありがとうございました。はい、ここで新井さんの選曲を流していきます。
0: はい。
1: あ
0: いみょんで君はロックを聴かない。

0: お送りしたのはあいみょんで君はロックを聴かないでした、
1: はい。
0: 今日たまたま来る時にね、あの車だったんですけどね、飯島くんを発見しましたね本当に俺ね、あの車で走行中、向こうも車なので、
1: はいはい、
0: 結構遭遇というか、これで4回目か5回目くらいなんですね。
1: なんか車で会うこと多いですよ、
0: ね、多いんだよね、うん、あいつのなんか車の車種も色もナンバーも覚えてるから、
1: はい、
0: あれ飯島
1: だ、飯島だ
0: ヤッホーまあ元気そうで久しぶりだったんですけどね、はい、
1: うん、
0: まあ別に喋ったわけでもないですけど車の前越しにヤッホーって感じ、ね、それなんかね、そのつながりというか、それでまあいろいろ頑張ってんのかなとか思ってね、うん、今日はね、そこであの彼らも一生懸命、一緒にやってるあいみょ
1: ん、うん、
0: ね、名曲を選曲させていただきました。スミカのスパーク、ここでこのコーナーです。
2: 釈明王、円滑な人間関係を保つために必要なもの、それは釈明でございます。その釈明も千差万別。地球上に100億の人がいるならば100億通りの釈明が存在します。トーマス・エジソンが発明王と称えられたように、素晴らしい釈明を考えた一人に、釈明王の称号を与えるコーナーとなっております。はい、早速ですね、今回のシチュエーションはこちら。
3: そういえば付き合って1年だったよ、昨日。釈明してください。
2: なるほど、
0: はい、
2: まあ、記念日を忘れてたみたいな時の釈明ですかね。
0: うーん、
2: 昨日って言われる感じ。うーん、なんか好きじゃないね好きじゃない。うん、
0: すごいの出ましたね。好きじゃない。
2: 好きじゃないです。
0: それ言い方というか。
2: というか、まあ、なんて言うんだろうな。なんかこう、記念日っていうものは、
0: はい、
2: まあ、もちろん、よくね、うん、アニバーサリー、祝うものともありますけれども、
0: はいはい、
2: まあ、この、祝いたいという気持ちが大事だと思うんですよね。
0: まあまあまあまあ、まあ。
2: その祝いたい

0: い気持ちというものは、ね、はい、おそらくその記念日を迎えられたことが嬉しいっていうものをまず自分の中に強く抱けるかっていうところだと思うんですよ。
1: 間違いない。
0: そう、うん、ただ祝うだけだったらバカでもできる。
1: そう、すごい、
0: そう、
1: すごいな、
0: できますから。
1: どうしていくの？
0: はっきり言って、うん、一番大事なのは、うん、嬉しいねっていうことだと思います。
1: もう間違いないですよ、
0: うんうん、っていう上で、うん、まあこの釈明ですか、
1: うん、
0: 付き合ってやろうじゃないですか。はい、ということで、
1: はい、
0: 新井さんからまず。
1: ケビンニュートラルさんからいただきました、はい、
2: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
1: あ、1日の最後に日付変わる直前に言おうと思ったけど日付変わっちゃってたね。
0: はいはい、
1: まあなんでしょう、こんぐらいって言い方あれですけども、うん、よく見るとそうなんですよ、
0: うん、
1: そういえば付き合って1年だね昨日って言われてるわけじゃないですか、
0: はい、
1: 別になんで忘れてたのとか、
0: うん、
1: なんでそっちから言わないのとか、うん、言われてないわけですよ。
0: そうです、
1: ただただ事実をこう教えてくれた、
0: うんうん、
1: ってわけですから、
0: うん、
1: 別にこっちもまあ、やっちまったとか、
0: うん、
1: あ、やっべえとか思う必要はない。
0: いや、そうそうそうそう、本当にそう。
1: だからこのケビン・ニュートラルさんぐらいの、うん、あ、あ、そっかそう、昨日ね、最後にね、日付変わる直前に言おうと思ったんだけどね、
0: うん、
1: もう変わっちゃってたね、ぐらいのライトな感じで、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 一旦置くっていう。
0: うん、
1: だあんまりね、うわすいません。忘れてました。
0: ダメダメダメダメ。
1: ちょっとそれはそれでじゃない。
0: もうダメダメ。よくないそれは。
1: で、だからこれもね、別にごめんとかそういうの言ってるわけじゃないし。うん、
0: じゃない、確かに。
1: かといってなんか、それがどうしたのとかそういうわけでもなく、
0: でも
1: ね、あ、そうだね、最後に言おうと思ってたけど、うん、あ、それは変わっちゃってたねっていう。ね、うん、俺もこれアニバーサリーとかなんか、日付変わる直前に、なんか人によって出るじゃないですか。
0: はい、
1: 誕生日おめでとうをどのタイミングで言うかみたいな。
0: ギリギリ最後に言う人って。
1: そう。変わった瞬間に言いたい人。うん、まあ、途中で言いたい人、うん。で、その直前に言いたい人。
0: はい、
1: 俺直前に言いたいタイプなんで。もう。だから結構そこも交わって。まあ、こんぐらいがいいんじゃないかなって思ったんですよね。
0: う
1: ん、
0: いい塩梅かもしれない。
1: 釈明っていうか。
0: そう。知ったこっちゃないって話なんですけれども、もうい
1: や私はそこまでは言ってないですよ、はい、もう私はそこまで言ってないですけれども、うん、小川さん的にはそういう、
0: まあそうですね、
1: はい、
0: そうそうそうそうそう、共に喜ぶものだなっていう感じはした、
1: うん、
0: なんか忘れてたらどうこうじゃないよっていう、う
1: ん、
0: まあ行きましょう行きましょう、
1: なんかあったんかい、
0: はい、じゃあ続きまして、はい、ラジオネーム北海道、パパストトンヌラから、
1: はい、
0: いただきました。
2: そういえば付き合って一年だったよ昨日。釈明してください。
0: あ、付き合った日を1ってカウントする人、付き合った日が0なら今日がちょうど1年だよ、おめでとう。あ、まあまあまあ、ちょっとひねくれというかがありましたが、確かにこれはそうなんですよね。まあ計算の仕方、
1: うん、
0: 理数系な答えだな。
1: でもちょっとらしくないね、パパトンが。
0: パパトン、まあ、
1: ちょっとなんかまともなことを言ってる気がして、
0: まあ確かにそうです、
1: ちょっと心配だな。なんか普通に俺納得というか、あ、まあまあまあ確かにな、馬とかもね、数え年0歳からね、うん、カウントしたりするしね。
0: 確かに、あ、そうですね。
1: まあでも人間もそっか、0歳児、そうだよね、
0: 何ヶ月とか。そうですもんね、
1: まともなこと言ってんだ。
0: なんかそう
1: パパトンが、
0: なんか久々に読んだ気がするんです
1: よ。そうだね、
0: うん、
1: どうしたんだ、どうしちゃったんだ。
0: なんか何でしょうかね、結婚でもしたんですかなんか落ち着いた感じがあります。
1: そうだね、なんかどっしり構えてる感が、うんうん、
0: なんかまあ正しいというか、
1: なんか納得感のある、うん、なんか、うん、
0: いいですよね。
1: いや、いいと思う、
0: うん、確かになっていうものだったので、
1: うんうん、これすごくいいじゃないですか、
0: はい、読ませていただきました。
1: なんかしら、
0: なんかちょっ
1: となんかよく
0: なんかあったな最近
1: どんなイメージだよパパトンに対しては。
0: 続いて新井さん、
1: ラジオネーム青井さんからいただきました。
0: 青井さん、
2: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
1: 最近時差ボケがひどくて2日くらい遅れてるんだよね。

0: そうなん
1: これね、
0: こういうの
1: こういうのでいい
0: んじゃないですか。
1: もうライトでいいです。
0: はい、だってね、うん、時差ボケて
1: どこも行ってないじゃんみたいな
0: っていうぐらいのなんかものすごいライトな。
1: うん、
0: 時差ひどくて2日くらい遅れてるんだよね。
1: それぐらいでいい。
0: 時差ボケひどくて、うん、2日遅れるってどういうことって。
1: 2日遅れることはないですからね。
0: どういう、うん、でもなんかこんぐらいの方がなんかそうそうポジティブというか、うん、空気軽くなるんじゃないかなって。
1: 2日遅れてるってまあどう理論的に言うとどうなんだ。地球が自転していると仮定すると、うん、こう地球が2個連なって串あの団子2兄弟みたいな状態になってればギリ時差、まあ、ちょっと分かんないけど、はい、まあちょっと分かんないけど
0: ちょっとで
1: まだありえない話ですよね。
0: 全然分かんなかった。
1: そう、2日っていうのはありえない話ですから。
0: 2個あって
1: そうそうそう
0: 串に刺すんですよ。団子2兄弟って言って
1: みたらしく
0: 地球団子、
1: 地球団子、
0: ね、ぜひともね販売してみてはいかがでしょうか。
1: じゃあそれでは最後リナさんからいただきましょう。
2: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
1: 昨日会えなかったじゃん。中途半端に LINE で済ますより今日会って言いたかったんだよ。この誠意を感じるもの、
0: はいはい、
1: 確かに LINE とかで、うん、まあ、済ませることはできると思います、はい。まあ、一番簡単なのは例えばスタンプとかね、
0: あ、うんうん、
1: おめでとうみたいな、
0: ね、
1: 多分記念日おめでとうみたいな、うんうん、探せばあると思います、うんうん。まあ、それではなくちゃんと会って話すという、うん、ね、うん、これいいんじゃないですか。気持ちが伝わって、
0: まあ、
1: ちょっと気持ちが乗ってるなとは思います。
0: まあそう言われてなんかそれに対してなんかどうこう言うのは難しいよね。
1: いや難しいです。
0: だってそれはもうそれで、あ、うん、そっか嬉しいとか、
1: そうそうそう
0: そう、あ、そういう風に考えてくれたんだとかね。
1: どうこう言えませんよこれ言われたら、うん、言っちゃダメですよこれ。
0: 言っちゃダメ。
1: これ言われてどうこう言ってたらもうそんなの、うん、あら黙ってないですよ。
0: 誰が誰が
1: 誰どうするべきだ。慎太郎お前仕事だぞお前。
0: 中村慎太郎ですか。あれ慎太郎、
1: あの義理の息子です。
0: ああそうなんだ。
1: そうそう
0: そうなんだ。
1: マネージャーをやら
0: せて、ね、そうなんだ。すごい。
1: 選ばさせていただきました。リナさんからの釈明でございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということで、4つの釈明が揃いました。はい、本日の、まあ、釈明をここで決定したいと思います。決定方法はじゃんけんで。じゃあ、それでは新井さん、最初はグーでいきましょう。はい、うわ、2択出されてますね。グーとパー出してます。どっちでしょうか。それもパーの方は若干ニギニギしてます。それではいきましょう。最初はグー。じゃんけんぽい。
0: くそ。
1: いや結構難しいな。私小川隆之は勝ちました。
0: 直前まで
1: の、はい、ありがとうございます。それでは本日の釈明を発表したいと思います。
0: お、してください。
2: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
1: あ、付き合った日を1ってカウントする人、付き合った日が0なら今日がちょうど1年だよ、おめでとう。ということで北海道パパスとトンネラさんからいただきました。
0: いやもう素晴らしいですよ、
1: はい、こちらの釈明をですね、
0: うん、
1: 選ばさせていただきました。無事釈明をおめでとうございます。
0: いやー、はい、王になったかパパトンネラ、
1: なんか王になったか、
0: いろんな、
1: そうですね、
0: いろんな感情が湧き上がってくるな。
1: そうですね、
0: でも素直におめでとうと言いたい、
1: うん、
0: おめでとう
1: ございます。
0: これからもねこの調子で、
1: はい、
0: ぜひともメッセージを、
1: 真面目な、はい、まあ、釈明王の証として、
0: はい、
1: スミカのサイン入り役体スミマンステッカーをプレゼントさせていただきます、うん。
0: ここで我々スミカの楽曲を流します。スミカでレイトショー。

0: セミカをお送りしている J-WAVE スパーク、ここでもメッセージを紹介します、
1: はい、
0: ラジオネームカホさんからいただきました。
1: カホさん、
0: 以前話されていたバロンさんの電車で立つ話めっちゃ共感しました、うん、仕事がデスクワークでずっと座っているので電車で座れる時もあえて立つことを選んでいます、うん、空いている席の前で立ってると座りにくいと分かったので座ってる人の前になるべく立とうと思いましたというメッセージいただきました、うん、これ以前にねそんな、話になりまして、うんうん、スパースミバーの中で、うん、そう電車の中でどう立つ座るどこに座るみたいな、うん、僕はドラムなんで普段座って

0: てる時間が長いんで、 そうですね、そうなるべく立つことを選ぶことが多いんですよねみたいな話をしたんですけれども、加穂さんもね、あのやっぱデスクワークされてるということで座れる時もあえて立つことを選んでるっていうことで、うん、やっぱそういう方もいらっしゃるんですね。
1: 俺も全く同じ。
0: そうなんだよね。そうあん時確かケンタとだったから、うん、そうオガリンもピアノでね、ずっと座ってるから、もしかしたらそういう座れる場面でも、うん、座るか立つか選べるな、立つ方を選ぶんじゃないかなと思ったんだけど、うん、やっぱ。
1: そう。
0: 立つ。
1: 基本的に立ってますし。
0: やっぱそうなるよね。
1: まあ、誰もいない時とかはさすがに座ったりしたこともありますけど、基本、そう立ってて。なんか電車で思い出したな。一回高校だか中学校だかの時に、うん、まあ、電車で通学してたんですよ。うんうんうん、で、学校から帰る時に、めちゃくちゃ空いてたんですね、その時。
0: うんうんうんうん、
1: 夕方ぐらいの時間帯で、はい。で、すごい空いてて、基本なんか、角を座るとなんかちょっと落ち着くみたいな。
0: まあ、あるある。あるじゃん。それはある。間違いなく。
1: でもなんか、ちょうど、なんも考えないで真ん中座ったんですよ。
0: 座席の。
1: 座席の。で、その後女子高生が、その次の駅ぐらいで乗ってきて、二人組か三人組だったか、普通の人は角に座るんだよねって言われて、
0: オガリに対して。
1: 俺に聞こえるような感じで、こうやっていっぱいいるときに、真ん中に座る人ってなかなかいないんだよ、みたいな話をしてて。
0: それが聞こえ
1: てきて。そう、聞こえてきて。
0: なるほど。
1: 当時は俺、男子校通ってて、なかなかその女子高生の方との交流なんてなかったんで、すごいなんかこう、怖くなっちゃって、そっから立つようになりました。
0: じゃ理由がもうなんかそれトラウマってこと
1: ですか？トラウマです。まあ、どこ座ってもなんか言われんのかなとか、なんかそういうのあって。
0: ああ、なるほど、
1: ね。そっから結構マジで立つようになりましたね。
0: それは、で逆にそれでじゃあやっぱ端っこ、がいいんだとはならなかった。
1: もう、もし本当に座るんだったら、絶対端っこ行こう。とは、なんか気をつけるようになりましたけど、気をつけるほどでもないな。あとなんか言われたら嫌だな、とか。
0: まあ、難しいところですよね。はい、よくあるそのマナーとルールの話じゃないけれども、はいはい、なんか別にね、ルールで決められてるわけじゃないし。
1: じゃないです。
0: はい、かといってマナーと言われても、じゃあそのマナーっていうのがどの程度どれだけその一般的なのかとか、そういう話もなってくるし、
1: うん。そう。確かね、俺なんか角が埋まってて真ん中に座って、その駅で、その次の駅でその両角がいなくなって真ん中のままみたいなシチュエーションだったんですよ。
0: あるね。
1: 寄らなくてもいいんだけど。あるね。みたいな。
0: はいはいはい。
1: そうそうそう。なんかそういうなんかこう、不甲斐なさというか、なんかもうなんかこう、なんかもうどうしようもなかったなーって思って、なんか今でもちょっと悲しくなっちゃうんですけど。はい。そっから立ってます。一緒です。
0: じゃあ別に仕事とか、関係なかった。
1: 関係なかったですね。はい。トラウマか、過去のトラウマか。
0: あ、ごめんね、それを掘り起こしてしまった。
1: 全然大丈夫です。
0: 大丈夫。もう克服は、はい、でもまだ、
1: まあそうですね。まだ多分俺真ん中に座ってて女子高生に、なんで真ん中座ってんのこの人って言われたらまたトラウマになっちゃうと思うんで。
0: 女子高生は好き？
1: 女子高生は好き。どういうことですか？
0: 違う。だから、はい、そのトラウマが、はい、その女子高生というものに対して生まれてるのか。
1: ああ、そこに関しては。
0: 大丈夫。
1: そう、当時のままですね、その女子高生に関する、はい、あのイメージっていうのは、やっぱ男子校だったんで、女子高生イコールなんかちょっと強いとか、なんか怖いっていうイメージが今でもあるので、そう、ちょっとなんか怖さがあるので。
0: だ、多分うちのライブに来てくださってるような女子高生の方とかは、多分そういうことをあんま言わないというか、そんな怖い人は多分あんまいないんじゃないかなって。
1: 大丈夫ですよ。
0: そういうところからちょっとこうトラウマをね、そう、解消してい
1: って。慣れていくという。
0: 慣れてい
1: って。あ、そうですね。
0: 再び、電車でも、座れる
1: よ、座れる日が。来たらいいです。そうですね。
0: うん。
1: よろしくお願いします。なんか優しくしてください。本当にちょっと。はい。
0: すごいトラウマ。
1: お願いします。
0: はい。はい、ありがとうございます。
1: 思い出しましたね。はい。
0: メッセージありがとうございました。それではここで我々スミカの楽曲を流します。スミカで、ハクチューム。

0: スミカでハクチュームでした。
1: スミカのスパーク、続いてはこちらの緊急企画です、うん、小川孝之のごま道。セミカのお料理番長は高幸さん、うん、食材の知識に長けている小川さんですが、うん、ごまに関して間違った認識を持ちだということが判明いたしました。このまま小川さんがごまのことを誤解し続けるとツアーに大きな影響が出てしまう、そう案じたスミマンスタッフが小川さんに正しいごまの知識をすり込む企画となっております。
0: 困っちゃうね。
1: まずは小川さん、こちら思い当たることは何かございますか？
0: なんか多分シコシコスミカでアンパンの上に乗っているごまのことを豆って言ったんですよね、はい、でごまと豆っていうのは多分違うんですよ、
1: はい、
0: ということだと思います。多分そこからなんかいろんなこう波が大きくなってったなっていう、でこんなコーナーになってしまって、もうちょっと申し訳ない、ちょっと口が滑ったというかミスっただけなんですけど、もちろん分かってますよ。
1: あ、そうなん
0: ですか。ごま好きですし、
1: はい、
0: あの韓国行った時も、
1: はい、
0: それこそあの絞りたてというかごま油
1: おおほいほい
0: 買って帰りまして、すごい風味も良くて、美味しいんですよ。
1: うんうん、
0: で、自分がやっているソシャゲってソーシャルゲーム、ね、そうそうそう。はい、で、ちょうど韓国のプレイヤーの方がいらっしゃって、
1: おー、なるほど。
0: 実は先日韓国行って、ごま油買ってきたんだよ、
1: うん。
0: で、なんとかウォンで買ってきたんだよって言ったら、それ高いよ、バカって言われて。そんな値段で韓国人誰も買わねえよバカって言われて、ちょっと騙された経験もありましたね。
1: いや、物は良かった。
0: 物はすっごい美味しい。
1: それはもう、
0: まあ、そういう意味で、まあ、

0: ゴマに関してはもう知ってるんですけど、
1: 知識もあるし、そうそうそう、それだけなんつうかお金もかけてる。
0: まあそうそう、だからもうちょっと深みまでいけたらまあいいかなっていうところですかね。
1: なるほど、うん、ということは、ま、もう分かっていたと。
0: 分かってる、ね、もう余計なお世話ですよ。
1: はいはいはい、やっぱまあそうなんですね。なんか番組スタッフの方でもいろいろ調べてくれたみたいで、
0: あ、でもありがたいですね。
1: まあ、やっぱ農林水産省のホームページまで確認してくれたみたいで、
0: うん、ありがたいですね。
1: まあ要はなんかゴマはゴマであって豆ではないという、ね、
0: なんて言っちゃったんだろうな、豆って
1: 調べてきたようで
0: 申し訳ないです。
1: とはいえもう小川さんもそれはもう分かってると。
0: はい、
1: ただたまたまちょっと口が滑っただけだと。
0: そうそう、間違っちゃっただけなんで誰でもミスありますから、
1: はい、そうですね、はい、そうそう、だからもうゴマには詳しいと。
0: 詳しいですね。
1: あ、ではまあじゃあこのゴマ道、まあ一応って感じになっちゃうんですけれども、はい、やっぱ小川さんには、うん、はい、バンドマン、ひだもう音楽業界の中で、うん、最もゴマに詳しい、
0: 確かに
1: ゴマ王になっていただきたいという思いが込められているよう
0: なんで。あ、はいはいはいはい、
1: まあ、ちょっと打足かもしれませんけれども、うん、ちょっと番組の方で、はい、ゴマにまつわる問題用意していただいたようなんです
0: よ。 ありがとうございます。
1: まあちょっとこの辺をねサクッとサクッと
0: ロードトゥーゴマ王ってことですね。まあ、まあ、今日君臨して終わるってことですね。
1: そうですね、もう今日中に行けそうですね、うん、これ。
0: 行きます行きます。だってもうすでにゴマ注意ぐらいのところまで来てますから、
1: はい、じゃあもう大丈夫ですね。
0: もう大丈夫ですよ、
1: はい、ちょっと僕もどんな問題なのか全然事前に知ってるわけではないので、うん、多分僕はゴマ素人なんで多分全然わからない
0: と思うんですけども。あ、じゃあ共に学びながらって感じですか。
1: そうですね、うん、ちょっとゴマ王の側近になれるように、はい、ちょっと僕も勉強させていただきたいなと思いますので、う
0: ん、右腕になってください、
1: はい。もう王様級
0: 玉座に座ってる。
1: もう玉座からでは、はい、もうこの
0: 駒座に座ってるんで。
1: じゃあ頂点から始まるクイズという
0: か、はい、
1: おばたくんのゴマ道、はい、早速問題お願いいたします。
0: お願いいたします。
1: 思ってるより壮大な BGM 来てる。
2: 小川隆之が豆だと思っていたゴマは豆ではありませんが、豆ではありませんが、
1: ディレイ。
2: 俳句の世界においてゴマはいつの季語でしょう。
1: あ、これはもう素人なんか全然わかんないわ。ゴマ季語って使うんだ。
0: ゴマ、ゴマって季節なんだ、
1: そうなんだね。
0: 何、あとこの考えてる時のなんかヒーリングミュージックみたいな。何これ。
1: 全然
0: 寝ちゃいそうなんだけど。
1: でもまあ、なんでしょう。今4択ってことですよね、これは。だから、
0: うん。俳句聞いたことね。
1: いや、ちょっと私ぐらいではわかりませんが、何せうちにはもう、玉座、いや、ゴマ座に座っている、
0: はい、
1: ゴマ王こと、小川隆之、いらっしゃいますので。
0: わかりました。
1: これはもうイージーですか、さすがに。
0: さすがにイージーです。読み取れます。
1: 読み取る？読み取るんですか？
0: 読み取ります。
1: これ知ってるとか。
0: ちょっと、
1: はい。
0: あ、知らなかったです。正直に言うと。
1: やっぱそうですよね。でも、はい、俳句ですもんね。これどっちかって言ったら問題的には。ゴマというより。
0: 私はやっぱその、うんうん、俳句ってジャパニーズカルチャーじゃないですか。
1: 日本の文化
0: です。はい。それとはちょっと、存じ上げてなかったんで。
1: あ、じゃあ、あくまでもこの
0: ゴマ。世界的に見てずっとゴマを知ってただけなんで。こと、日本だけにフォーカスして知ってるわけじゃないんですが、読み取れます。
1: ゴマの性質から、
0: はい。
1: こう当てに
0: い
1: けると。
0: はい。
1: じゃあ、ぜひとも。
0: はい。
1: お願いいたします。
0: おそらく湿気があるとダメ。ということで、秋口から冬にかけて、冬！
1: 正解お願いいたします。
0: 入りごまなんて言いますからね。
2: 答えは、うん、秋。
0: あ、まあまあまあまあ、すいませんね、なんかちょっと当たっちゃった感じがして。
1: 当たっちゃった
0: 感じ。ちょっとまあ秋口から
1: 当たっちゃった感じ。まあ冬。
0: わかりやすく冬って言っちゃったんだけど。
1: ございます。
0: はい。
1: そうですね。詳細が手元に参りました。
0: はい。
1: ごまの季語は秋。
0: 秋。
1: 収穫時期が9月頃なのでごまは秋の季語。他に収穫や生成を意味するゴマ刈る、ゴマ干す、ゴマ叩くなども秋の季語となる。ちなみにゴマの花だと季語は夏になる、
0: うん、
1: ということみたいですね、
0: うんうん、そうだよね、咲いた後に咲いた後に収穫になるもんね、基本的に。
1: 小川さん、
0: 食物っていうの、
1: 小川さんの回答は冬。
0: そう、でもその収穫した後にその干す、ごま干すって言ったじゃないですか、
1: はい、
0: でその時に湿気がいらないなとは思って冬って言ったんですよ。
1: 干すとき、
0: そのごま干すって、その

0: 干すのに湿気だらけだったら梅雨の中干しても結局干せないじゃないですか、うん、湿気がない状態だから湿度が低い冬がちょうどいいんだろうなと思って秋に収穫して冬にかけてゴマが生成されるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってました。
1: はい、ただ安心してください、お母さん、はい、なんかいろいろ言ってましたけれど、はい、書いてあります。
0: お
1: ゴマを使って俳句を読んでいただいて、そのクオリティ次第では正解にな ってもいいんではないかという。
0: あ、わかりました。
1: もうスペシャルチャンスですよ、お母さん。
0: うん、わかりました。
1: ゴマを使った俳句です。俳句を読んだ経験は
0: ありません。
1: いけます？でもこう急に急なんでちょっと、もし行けなかったら別に無理しなくてもいいから。
0: 行きました、できましたできました、はい、
1: ではゴマ王による、ゴマを使った俳句お願いいたします。
0: 雪降りしゴマいる頃に肌あからん。どうですか？
1: わかんない。これ耳で聞いた感情すごいいいんじゃない？
0: あの聞いたことない言葉言いましたけど、肌あからんってなんかなんとなく
1: 解説だけお願いしていいですか？一応解説。
0: はい、はい、あのやっぱこう冬を捨てづらかったんですよ。やっぱ冬ってなんか肌寒い時に、
1: はいはいはい、
0: でなおかつなんかちょっとなんかこう雪が降ってる景色の中、
1: 雪降りし。雪降りし。うん、
0: はい、雪降ってます。
1: はい、雪降り
0: でゴマいる頃に。
1: ゴマいる頃に。
0: そうそうそうそう。多分干した後にいると思うんですよ。
1: はいはい、
0: で
1: なるほど、
0: 肌あからんってそのこう多分こう行ってるおばあちゃんの頬が、
1: はいはい、
0: あの赤くなってるみたいな。なんかどうですか、その情景が見えるみたいな。
1: 雪っていうのは冬の季語だったりしますこれ。そうですね。で雪ごま。
0: そう、やっぱ冬捨てきれなかったんですよね。
1: でもこれは逆に俳句界に衝撃を与える可能性はあります
0: ね。あからん
1: 季語は一つと誰が決めたと。
0: そう、
1: もう
0: そう
1: 一石を投じていく、
0: 一石を投じる
1: 秋から、
0: おーほら、あー来ました、
1: 衝撃を、俳句界を切り裂く一句、うん、雪降りし、うん、お参る頃に肌あからんいやでも耳障りはすごくなんかっぽいし、
0: いいですよ、
1: いいんじゃないこれ正解今出ましたんでこれいけますよお母さん。やばい、
0: え、終わり、
1: 今時間の都合でこれで終了になる
0: って言った、俳句作った
1: これ次回からは小川孝之の俳句道にした方がいいんじゃないですか。
0: 俳句結構いけるかもしんないな。
1: 今ちょっとなんかセンスを感じましたよ私いけそうです、
0: 意外といけそう、
1: いけそういけそう、なんか季語2つっていうのがちょっとこれまでの常識を覆す。
0: そうですね。
1: 俳句道。
0: せっかくなら式詰め込んじゃいたいなって思うかな。次はなんか4つぐらい入れるかもしれないですけど。
1: いや、もうゴマ道のゴマがどんどん。ちなみに日本のゴマの自給率 0.1% 未満ということで。
0: あ、そうなんですね。かなり低いんですね。
1: そうそう。国産品を見つけたらぜひとも積極的に購入して、ゴマ農家の皆さんを応援しましょうという。
0: いいですね。
1: ですね。
0: うん、お願いいたします。
1: それではここで、ゴマ王、もしくは俳句王、
0: はい、
1: 小川孝之さんの選曲、お願いいたします。
0: はい。ミスターチルドレンでアゲイン。

0: 送りしたのはミスター・チルドレンでアゲインでした。こちらのテレビドラマリブートのね、あの主題歌なんですけれども、すごいいいところで流れるんですよね、これね。なのでね、この好きな曲になりました。
1: セミカのスパーク、ここでお知らせです。

0: スミカのスパークエンディングでございます。
1: はい、はい、ということでね、先ほどせっかく問題いろいろ用意していただいたのに、はい、まさかの俳句で終わるっていうことでね、うん、せっかくなんでね、ちょっともう一問ぐらいやっておきたいなということで、ね、ちょっとまだ問題あるみたいな、はい、一個だけやってもいいですか、はい、すいません、問題お願いします。
0: これすごいセーブポイントみたいな音。
1: そこはね、ごまの
2: ことも小川孝之が豆だと思っていたごまは豆ではありませんが、
0: そごまなんだよね、
2: 豆ではありません。アンパンの上にごまが乗っている理由を答えてください。
1: おー、確かに言われてみれば、あー、
0: これはですね、
1: え、わかるな、すごい、
0: パンの湿気防止。
1: ありそう、湿気防止、
0: どうでしょうか。
1: え、正解、うん、いいですか。
2: 答えはパンの中身が粒あんかこしあんかを区別するため。
1: ちょっとさ、その正解っぽいって、ありがとうございます。またあのソースが来ましたね。
0: 大人になってからもこんな恥ずかしいことなんだ。
1: アンパンのゴマはパンの中身が粒あんかこしあんかを区別するため。アンパンというのは明治7年に木村屋、現在の木村屋総本店さんが発案したパン。中身のあんこを区別するために粒あんのパンに黒ごま、こしあんのパンにケシの実を乗せたのが最初らしいということで、現在は粒あんに白ごまがまぶしてあったり、ごまが乗ってないアンパンだったり、
0: ああ、そう
1: だね、アンパンの世界、アンパンの世界も多様化が進んでいるとのことですね。
0: ということでね、消しの実とかもあるんだね。
1: ごまがあったら粒
0: っていうことですね。まあ分かりやすいですね、確かに。
1: うん、うん、
0: いい、ね、いいと思います。
1: はい。湿気防止。正解みたいなテンションで言うん
0: だよね。まあ、そうですね。塩の瓶に米入れるみたいなもんですからね。なんとなくそう思いました。
1: そんなごま王からお知らせですね。
0: はい。はい、新曲、ホント、CD リリース中でございます。うん、公開中の映画ドラえもん、新のび太の海底祈願場の主題歌のホント、関春花フィーチャリング

0: 生田リラ、ブルー、ルサンチマンのゆりかごの4曲入りとなっております。本当はライブ映像と MV、 そして MV のビハインドザシーンを公開しております。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年12月16日に開催したファンクラブライブツアー宴会2025を全曲収録したブルーレイ、さらにはオリジナルのトートバッグも付属します。
0: スミカライブツアー2026ユニーク開催中です。東京公演は7月23日の木曜日、そして24日の金曜日、場所は日本武道館です。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
1: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの新井智之と
0: 小川貴之でした。
1: また来週。

0: 時刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。好きなご当地キャラクターはいっぱいあるけど、なんだかんだヒコニャンかな。フォーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: 皆さんこんばんは。 What's going on? Survive Said the Prophet のヨシです。好きなご当地キャラクターはあんま詳しくないんだけど、
0: そうだよね。
1: ふなっしー、
0: ふなっしーなんかちょっと生き様にロック感じるよね。
1: 感じる
0: 体張るじゃん。
1: 張る。
0: ちょっとバンド感あるもん
1: ね。ある
0: はい。5月11日はご当地キャラの日。5と10と1のチーの語呂合わせから、日本ご当地キャラクター協会が制定した記念日だそうです。はーい。まあそんなね、ご当地キャラクターマニアのサワプロ。
1: はい。
0: サワプロってなんかキャラクターいるの？
1: いや、サワプロは。
0: サワプロくんみたいなのいないの？
1: いや、いないけど、魚だよね。
0: まあ確かに。
1: 魚、やっぱその、俺らが勝手にその魚したつもりじゃないんだけど、ね、まああのメンバー一人、達也が、
0: はいはい、
1: プロバス、フィッシャーマンだから、うん、なんだかんだ言って、そのサバ系のネタの、お客さんから物もらったりとか、
0: はいはいはいはい、
1: サバ缶のさ、カレーのやつ知ってる？
0: 黄色
1: とか緑とか。あれ、妙にくれるお客さんとかちょいちょいいたよ。
0: なるほど、やっぱサバか。
1: そう。
0: だからそうだよね、今年中にはこう、サバシスターと、ね、サバガチンコツーマンが。
1: いや。たまにけどね、楽屋とかすれ違ったりとかするけど、うん、なんかやる機会あったらいいなと思ったりしますが、うん、タイミングあったらよろしく。
0: 音楽性は全然違いますけど。
1: 全然違いますね。
0: サバ同士。はーい。まあ今日はサバプロからヨシ初登場ありがとうございます。
1: いや、呼んでくれてありがとう。
0: 初登場だよね。
1: そう。他のメンバーは来てたけど、うん、俺が。今回はタイミングがあって本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。まあヨシは本当に同い年で、
1: はい、
0: なんかね付き合いも長いんで、いろいろ最近の近況も聞きつつ、どんな感じなのかなって、はい、いろんなお話ができたらと思っております。
1: 聞いちゃって、
0: はい、ということで、はい、メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリメを選んで送ってください。 X の投稿はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をお忘れなく。では今夜の一発目はこの曲からです。ヨシ、曲紹介お願いします。
1: Ladies and gentlemen 聞いてください。Survives to the Prophet で Speak of the Devil featuring Masato.

0: anymore。お届けしたのは Survives of the Prophet で Speak of the Devil featuring Masato でした。
1: イエー攻めてる
0: 攻め攻め、
1: 結構のっけからブチ切れてますね。
0: 久しぶりの攻め攻めで、これもその2曲ぐらい書いてたんだよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 2曲ぐらい、まあその永遠の消防隊っていう結構ね、ビッグなアニメのエンディングテーマソングなんで、まあちょっとパンチかまさないとダメかなって思いつつ、けどエンディングだからやっぱバラードチック、
1: 確かえってしそうなりがちだよね、なんとなく。
0: でなんかいろいろと悩みつつ2バージョン作って、でまあメンバーとも話して、いやこれはもうベタで、あのちょっとバラードの方行こうかって言って、まあ、マサトにフィーチャリングの話をしに行った時に、なんかバラードのやつ聞かしたらなんかあんま反応が良くなくて、
1: なるほど、
0: みたいな、お前もう一曲あったよなとか言って聞かしたら、いやお前ら攻めろよみたいな、
1: なるほど、
0: 攻めなきゃダメだろこの曲だろって言われて、すぐにあの曲半分しかできてなかったから。
1: あ、そうなんだ。
0: 普通あのアニメで提出する時って89秒を一番最初に提出するから、そのバージョンがあってからの、うわ終わらせなきゃみたいな。
1: なるほどなるほど。
0: 海外のプロデューサーともうすげえそっからやり取りしまくって終わらせたよね。
1: なるほど。でもね、ここに来てというかさ、まあサープロもキャリアが長くて、まあそのね、メンバーの脱退だったりいろいろ変化がある中で、なんかこのなんか攻めてる感じが、そのアティチュードがなんかいいよね。
0: あ、ありがたいない
1: いねみたいな。
0: ありがとう。それみんなも思ってくれてるかな。
1: そうで、ちゃんとそのね、サビのメインのフックのとかもさ、吉野めっちゃ美味しいとこ出てるし、
0: いや
1: めちゃくちゃいいと思います。
0: いや、めっちゃ悩んだけどね、10パターンぐらいサビ書いたよ。
1: あ、本当に、結構いろいろパターン出すんだ。
0: そう
1: だね。でもさ、わかんなくなるじゃん。
0: わかんなくなる。
1: 何回も聞くしさ、自分の耳でさ、
0: 他人に聞いたりする？
1: 俺意外とあんま聞かせないんだけど、
0: あ、そうなんだ。
1: 逆に結構聞いてくれって言ってもらえることが多くて、俺やっぱフラットになんかいつもね、俺はまあ好みで言うと俺こっちだなとかさ、そうそうそう。
0: やっぱセンスいいし、俺もちょいちょいデモの段階で元君とかにも聞いてもらったりするけど、あのやっぱその鋭いよね、ピックする仕方と、しバンドの個性を崩さないところでアドバイスしてくれる元君結構好きよ。
1: やっぱでもさ、一発目の耳の状態とかって結構大事じゃん。
0: 大事です。
1: それこそミックスとかもさ。
0: はい。
1: もう何を持っていいミックスか最近難しいじゃん。
0: いやー、いい話よ、それ。
1: ね、なんかこの軽い音がまたかっこよかったりもするしさ。
0: 軽い。
1: ね、
0: そこでさ、スピーカーまでも詳しくなったらさ、ヘッドホンもそうだけどさ、あの、こっちはもっと低音出るよねとか、こっち高音出るよね。
1: じゃあ、そのチェックも、何でチェックするか難しくて、俺は最近車乗ることが多いから車の環境

0: わざとしょぼいイヤホンで聞いたりとか難しいけど、でもなんか俺最近思ってるのが、うん、いい曲は、うん、あの小さい音でもかっこいいはずだ、ね、あ
1: それね同じその発想でミックスでも言われてるのが、うんうん、ボリュームちっちゃくても大きくてもバランスよく聞こえるってみんな言うんだよね、いいエンジニアは。
0: そうなんだよね。で結構さいい環境で聴いちゃうじゃん、
1: ね、そうだね、俺らは恵まれてるからね。
0: そうそうそう、うん、これ本当難しくてでずっと聴いてると分かんなくなるから、うん、やっぱあの二日酔い の,、はい、あの朝一ぐらいの地獄みたいな状況でチェックするのが一番正しいと思います。
1: まあけどそうだよね、どんな状態でもいいと思えるんだったらそれがいい曲って話
0: なんだ。やっぱ朝一フレッシュがいいんじゃないかなと思っております。はい、メッセージご紹介させてください。ラジオネームみー、源さん、よしさん、こんばんは。今年の1月によしさんがシャンクの井原さんと出演していたアコースティックライブに行った時に私は初めてヨシさんの歌声を聞いてあまりにも素敵で感動して気づいたら泣いていました。
1: ありがとう。
0: ヨシさんはいつからアーティストになろうと決めていましたか？今のお仕事をするきっかけになったことなどがあれば教えてくださいと。ちょ待って、まずこのさ、
1: はいはい、
0: シャンク翔平くんとアコースティックライブに出演したってどういうこと？
1: 弾き語り？そう、弾き語り。
0: ヨシとあ FAD でやったやつ。
1: そうそうそうそうそう。
0: じゃあヨシも弾き語り。
1: いやあのね、俺ちょっとずるくて助っ人呼んだわ。ギターを弾いて、あのうちのマニピュレーターのキックさんっていう人がいるんだけ ど、はいはいはい、彼にちょっとお願いして、ハイドアウトスリオスっていうもう一個のプロジェクトがあって、うんうん、そこであのマニピだったりとかギター弾いてもらったりとかするから、はい、新年早々いかがすかつって言ったら OK 出てもらって、僕は歌っただけっす、
0: ね、はい。僕もでもこういう誘っていただく機会最近ちょこちょこあって、
1: もういいね、
0: 絶対助っ人連れてきますね。
1: なんかさ気楽よね。
0: いやそうなんだよ、うん、なんかね違うところに集中力引っ張れたくないというか。
1: わかるわかる。
0: ギターも別に決してうまくはないけど弾けなくもないんですよ、うん、でちょっとさらっと弾いてそれもかっこよさ出したいんだけど、うん、やっぱねそうなっちゃいますね。
1: あと翔平くんは、翔平くんは
0: 誰か連れてきてた？
1: いや翔平くんはねちゃんとね男前で、自分でやってたけど曲の途中であれなんだっけとか言って笑いを取る方向もちゃんとしっかりやってて、
0: まあ、緩いからね。
1: そう、
0: それはさ、まあ、うん、もちろんシャンクの曲もやるだろうし、うん、よしもサープルの曲やると思うんだけど、うん、なんかやっぱカバーとかもするの？
1: 下ね、うん、アイナジーエンドのね、あのね漢字が読めなくて、
0: あの曲かっこいいよね。
1: あれあの
0: いそう、
1: ゆいさんと一緒にアコースティックバージョンをあの YouTube で上がってて、そのバージョンがめちゃくそかっこよくて、うん、でそのビデオを見る前に、うん、あのちょっと半音下げるとか言って、女性キーだからちょっと半音とか一音とか下げてみるとかって言ったけど、うんうん、あのしっかりとやっぱ音キーで歌ってたんで、
0: はいはい、
1: ちょっと俺もここでひよってる場合じゃねえなって言って本気で歌って、ちょっとやっぱ
0: 上のギリギリな感じがよりエモくなりそうだよね。
1: そうだね、ちょっとそのなんか何なんだろう、あのグランジみたいな声になるのがやっぱちょうどいいんかなっつって言って、
0: あの拳感はね、
1: はい、
0: なるほど。で、まあ、よしはいつからアーティストになろうと決めてましたかってことですけど、
1: そうですね、
0: むしろでもさ、そういう決意ってあったの？
1: あった、
0: あったんだ、明確に俺はなるっていうのがあったの？
1: あったあった。僕インターナショナルスクールに、
0: うんうん、
1: 東久留米にあるインターナショナルスクール行かせてもらってたんだけど、はいはいはい、やっぱそう親に迷惑かけながらインターナショナルスクール行ってたから、うんうんうん、やっぱ向こう的には立派な大学、まあ、海外の大学行って、はいはい、まあ、ビジネスマンだったりとか、うんうん、こう何なんだろう、社会的な、
0: はい、
1: その仕事に受かってほしいっていう方向だったんだけど、うんうんうん、その時に夢中だったのレスリングで。
0: あーそっか。
1: そうめちゃくちゃレスリング部でもう点候補に上がるぐらい、結構自分で言うのも変なんだけど、
0: 強かったんだ、
1: 強かった方で、うん、でなんかインターナショナルスクールって4年間あの高校があるのよ、うん、で、うん、4年間のうちの高校1年生で、うん、そのなんか一番大きい大会勝って、
0: は
1: い、で親もなんかおこいつ奨学金もらえんじゃねえみたいな勢いになって。
0: なるほど、
1: けど
0: じゃあその時はさ、なんならその、はいはい、レスリングでプロになりたいぐらいのモチベーションの、
1: いやそれぐらい夢中だったっていう話で、でなんだろう、青春時代の中でのスポーツに夢中だったんだけど、うん、けどそれよりもやっぱり音楽が好き で、
0: はい、
1: で両方とも並べてる時にやっぱ音楽の方ってさ、基本的にさ、うん、成功するまで誰にでも反対されるじゃん。
0: もちろんですね。
1: でそれの一発目が16歳だったんだよね、
0: はい、
1: でやっぱこうお前レスリングが今調子いいのになんで音楽やるんだよみたいな。でそこでなんか俺的にはまあ一番大きい大会勝ったし、うんうんうん、音楽の方がやっぱ幸せな気持ちになるし、
0: うんうんうん、
1: こっちでも全振りしようっつって言って、そっから反対される旅を歩む。

0: 始めたって感じかな。
1: でその時にさ、じゃあその、うん、その大きい大会に出てさ、うん、そのよっしゃ勝ったわけでしょ、レスリングで、
0: うん、
1: 勝って逆にもう達成っていうかもうやめたんだ。
0: いやそう、めちゃくちゃ学校にもバッシング受けて、なんかある意味そこからエモのスタートというか、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっとそのなんか
1: 茨の道というかね、
0: そうそうそう、いろんななんか親にもなんか言われるぐらい、うん、あんじゃねえのこの子みたいなぐらい言われるぐらいだから、なんか俺のエモの気持ちのすごいこう火に油を注ぐというか、
1: ね、
0: いやどうなんかギャフンと言わせてやるみたいな、まあ、
1: 合ってたんだ。合ってたと思う。そこが音楽にこう自分のなんか内側のこうエネルギーの、
0: そうそうそう、
1: あこれだってなったんだ。
0: 完全にね、そこでまあ、うん、あのブリンクだったりとかグリーンデーだったりとかから次のユーズド、うん、ストーリーオブザイヤーとかに移り始めて、うん、マイケミカルロマンスとか。
1: でもさ、その16歳の時点でさ、うん、まあその音楽が好きになってさ、音楽やりたいってなるけどさ、
0: うん、
1: 俺はこれでアーティストになるぞっていう決意をもうその時からしてんの。
0: してたね。
1: すごいね。
0: なんかわかんないんだけど、
1: うん、
0: その妙になんかデザイナーもかじってたりとか、
1: はあはあ、
0: その学級委員もやってたりとかで、はあはあ、人の仕切り方だったりとか。かっていう、なんか ビジネス構図っていうとなんか汚い感じに聞こえるんだけど、こういう風にやったらバンドうまくいくんじゃねえかって脳みそが働き始めて、なんかこれなんかやる価値あるなっていう。
1: なるほど。まあそっか、音楽と並行してだからそのプロジェクトとして物事の進め方みたいなのも勉強してて、
0: うん、そうそうそう、
1: あなんかこれできるなっていう感じがあったんだ。
0: そうだね。なんか数年後市民会館とか借りてイベントやってみたりとか、チャリティーイベントやってみたりとかで、
1: うんうんうん、
0: あなんか100人近く人が集まるとこんな楽しいんだっていうのもそっから経験してみたよね。
1: うん、そうだよね、うん。ステージに立つ気持ちよさってまたそのスポーツで勝つ快感とはまた違うと思うしね。
0: 全然違うと思う。
1: スポーツで勝つ快感ももちろんね、それはそれしか買いが利かないものだと思うんだけど。
0: うん、
1: なるほどね。じゃあ、例えば俺がいきなりヨシにタックルとかしたら簡単にベチーンってやられちゃうってこと？
0: いやそんなそのなんかレスリングってこれなんかうちの達也と一回それやったことあるんだけど
1: そうなんだ。
0: そう、うちのギターの達也はストリート育ち系なんで、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: なんか酔っ払って
1: 体が強いしね、あいつ。
0: そうそう、おいお前レスリングだろ、かかってこいよみたいな酔っ払ってやってみたら、はいはいはい、うん、そのレスリングって上手いのってルールがあるからなんだよね。
1: なるほど。
0: そうそうそう、やっちゃいけないこととかやっぱあるわけよ。
1: うん、
0: だからそれをルールを従ってやるとこうまあうまくいくよねっていうのあんだけ ど、ね、そんなの関係ねえだろうって言って顔面一発で負ける男なんで全然そう学びましたよ。
1: なるほど、ね、
0: 世界はそんなレスリングのルールほど甘くないと。
1: そうか、そうなるほど。それではここで一曲、ちょっと今日はエモ回だと思うのでエモ一曲を選曲しました。ウェイクリーでフィールドゴール。

0: 届けしたのはウェイクイでフィールドゴールでした、続いてはこちらのコーナー CD ライブラリー813。J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されています。これを使って遊ぼうという企画です。僕とゲストのサープロヨシがこの CD ライブラリーの中からランダムに1枚ずつ CD を選んできました。リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、その朗読の最後にそれぞれが選んだ CD の中から1曲ずつオンエアします。ランダムで選んだ曲が奇跡的にエピソードとぴったり合うのか、それとも全く見当違いの曲が飛び出すのか、効果音や動物の鳴き声なんて CD もあるので要注意ですと。
1: これ選んだ人いる、動物の鳴き声の。
0: いや前ね、動物の鳴き声なかった。

0: ったんだけど、うん、ライブバージョンの音源で、はいはい、今から始まるぞっていう拍手だけで終わったことあるでそのまま始まったらめちゃくちゃ合いそうなやつで結構鳥肌立つぐらいはぁみたいななったんだけど終わったみたいな
1: あーそれそ
0: 曲頭で多分ドピッて切られてて
1: 天才的な企画だなこれ。
0: そうなんだよ、どうなるんでしょうか、はい、ちなみに吉は先ほどこの朗読って何って言われまして、はい、朗読ってどうやって説明したらいいんだろうと思ったんだけど、うん、優しく読み上げることかなね、
1: はい、新しいワードをちょっとボキャブラリーをゲットしました、
0: うん、確かに使うことないからな朗読はい、それではやってみましょう。じゃあ僕から、いきます。ラジオネーム、眠すぎるのでたまには羊を数えたい。夢の中でだけ会える人がいる。現実では一度も会ったことないのになぜか昔から知っている感じがして、夢の中でその人といるときはこの曲が必ず流れていて、何を話したかは起きると忘れるけど曲だけはちゃんと覚えている。その曲を現実で聴くたびにどこかでまた会っている気がする。そんな夢と現実の境目で流れているのがこの曲です。何結構なんだラテン？結構その夢で会う人なんか渋いおじさんだなこれなんか王子様みたいなのっていうより、
1: まあね、国柄もなんか
0: なんだメキシコとか。アマデーおおおおうわー何話してんだろ夢の中で
1: えだってお
0: なんかでもシミなんだろうな傷ついてるなんかブルージーというかなんていうの
1: 結構好きだけどね、うん、これとは合ってんのかな。
0: 合ってないよ
1: 合ってないよ、ね
0: はい、なんだこれブルースなのかな。はい、今お聞きいただいているのは主に1990年代に活動したアメリカのフォークブルースシンガーボブソウルズの1990年にリリースされた代表作アウトオブザダークネスからの一曲。でもアウトオブザダークネスってことはさ、
1: うんうんうん、
0: 闇から抜け出るみたいなこと。
1: そう
0: でもまあ夢の中のその境目にいる感じとしては、
1: はい、
0: 合ってるよね。
1: 合ってる結構無理が
0: でもちょっと待ってよ、
1: はいはいはいはい、
0: 曲のタイトル、
1: はい、
0: Her Heart Is Mine。
1: お
0: 彼女の虜。
1: おお、
0: 合ってるよね合ってる合ってるもう曲の中では三角関係が歌われているそうです。
1: ああね、
0: はい、金のない主人公と大金持ちの男の彼女の3人、はい、だからエモいねそれは。
1: エモい、
0: なるほど
1: 今日エモのテーマがやっぱ続いてますね。
0: やっぱブルースはやっぱエモだからね。
1: そうだね、
0: 広く捉えて
1: 間違いない。
0: やっぱこう傷があるもんだって、うん、悔しさがっていうコーナーです
1: ちょっと分かってきた
0: 分かってきたでしょ。
1: 分かってきた。で今そのリバーブ深めでね読み上げてる感じがこう、うん、それなのかっていう。
0: これが朗読です分かんない、これが朗読なのかな。
1: ちょっと待って、俺日本語読めるかな
0: 大丈夫かな。
1: 続いて、僕行かせていただきます。
0: お願いします、
1: ラジオネームいちごさん。今日は自分のバンドの初ワンマン、記念するべきだ。学生時代に軽音楽部で出会った仲間とバンドを結成し、今日まで地味に活動してきた。小さなライブハウスだけどやっとここまで来たという気持ちだ。今日はライブ前に自分の人生を変えた曲を聴いて気合を入れたい。それがこの曲です。
0: なるほど。おお
1: おおお
0: おお
1: おおお
0: おおおおお
1: おおお
0: 確かにちょっと青春系だな
1: オッケーオッケーオッケ
0: ー。これでバンド始めたのかなこの子は
1: これけどこれも時代語るようだって 80s か 90s でしょ。
0: これ誰だ、これちょっと知ってそう。あ、結構でもなんかニューウェーブ系というか、
1: ね、サイケデリック感もあるし、ね、
0: なんか結構深いな、
1: ね、これ日本のライブハウスっていう感じよりもこう、うん、結構 UK の
0: そうだね、日本じゃない
1: 倉庫系の、うん、悪いやつらとライブ
0: なんかちょっと悪いやつらだぞこれ。これ誰だ。あーなるほど、 今聞いていただいているのはアイルランドの世界的ロックバンド U2

0: 2が1995年公開の映画バットマンフォーエバーのサウンドトラックアルバムに提供した一曲だそうです。
1: やべえ、 U2 知ってたし。
0: U2 なんだ。
1: しかもこの映画見たし。
0: あ、そうか、
1: 全然気づいてなかったわ。
0: どのシーンなんでしょうか。
1: あれ、これちなみに 90s だよね。
0: 95年公開なんで U2 か。
1: これさ、ちなみに始まる前にさ、こう CD の中に何曲入って、はいはい、まあ俺ら何も知らないじゃん、うん、どの CD だったりとか。
0: トラックで何曲にするっていう。そう、
1: じゃあ何曲目にしますかって言われてさ、うん、こう2曲しか入ってないからシングルだべっつって1曲目選んだけど、ね、うん、2曲目何だったと思う。
0: 2曲目テーマフロムバットマンフォーエバー。
1: バットマンフォーエバーのインストになるっていう。
0: あ、そういうこと。
1: バットマンのそのままの、だからライブハウスに行って気合い入れるって言ってバットマンのテーマソング聞いて気合い入れてるって結構結構やばくね。
0: いやー、 U2 か。
1: いやー結構好き。
0: いや好き、しかもやっぱこういうボーカルのミックスなんだと思って
1: ね、
0: う
1: ん、なんか映画のアプローチでやっぱ U2 感を出すっていう
0: のか、どのシーンで使われてるかわかんないけど、
1: うん、
0: 合いそうですね。
1: 合いそうです。
0: なるほど、野犬もバットマンですね。もうぴったしじゃないですか。じゃあ、
1: いや、なんかちょっとその日本の中での想像ではその合ってるかどうかあれだったけど、うん、こうヨーロッパでやってる子だったんだねっていうオチが、
0: 決して別に日本って言ってないですからね。
1: そっかそっか、
0: ね、
1: あ、じゃあ合ってるわ。
0: 合ってる合ってる。
1: やばい、ありがたい。初めてやらせてもらってこんな正確に合ってたけどね、やばいっすわ。
0: 私ですよ、本当に音楽って面白いですね解釈が自由ですからということで、やってみるまでわからない未知数のコーナー CD ライブラリ813でした。ではこの辺で1曲よしに選んでいただきました。
1: はい、お届けするのはパブリックワークスで Drywall。

0: お届けしたのは Public Works で Drywall でした。
1: 好き。
0: ありがとう。
1: めちゃいい。いや、アルペジオ会だね。
2: アルペジオ会、エモ会ですから。
0: エモ会です。
1: これ、最後まであのループ使い切って。
0: はい。
1: まあでも声のテンションでやっぱね。
0: うん。
1: 情景がというか、もう声がやっぱいいですね。
0: そうだね。
1: 泣いてるもん。
0: 泣いてる泣いてる。
1: 泣きじゃくってるじゃん。
0: やっぱその本音を曲に置いてくれるってやっぱ音楽の大事なところでもあるよね。
1: うん、まあそうだよね。そこがやっぱそれってそのね、説明されなくてもやっぱ感じるじゃん。
0: 間違いない、
1: うん。そこのなんかさらけ出してる感というかさ、それって本当音楽のいいとこだよね、
0: うん。これライブでどんくらいさらけ出すんだろうって気になってライブ行くんだろうね、みんな、ね。
1: 確かに。
0: 泣くんかな、こいつみたいな。
1: でも最後でもちゃんと全ガロング拳上げパートあったじゃん。
0: あったあった。
1: あそこは

0: 客も泣いてます。
1: 間違いない。
0: はい、パブリックワークス聞いていただきました。フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。では、よし、CM 前にまだ世の中に知られていないサバプロメンバーもしくはフォーリミメンバーの秘密を一つ発表してください。
1: はい、じゃあ行くよ。
0: なんだ？
1: 今日元くん40分遅刻して
0: る。そんな遅刻してた？40分は遅刻してないよ。
1: 遅刻してました。
0: 20分くらいじゃない？ 181.3 FM King's Place

0: J-WAVE The King's Place
1: フォーリミテッドサザフィーズがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜ベースボーカルのゲントゲストはこの方、
2: So I've said the prof Yoshi がお届けしております。
1: Yes、 発音がネイティブすぎて何て言ってるか分からなかったんですけど、 Survive set the prophet、
2: Survive set the prophet、
1: Survive set the prophet、 難しいですね、長いです、
2: すいません、まあサバプロで覚えていただければ。
1: これはだからプロフェットは
2: 預言者、っていう風に俺らは説明してる。
1: これね、生き残った預言者は言ったみたいな。
2: あ、いや逆で預言者が生き残れと言ったみたいな。
1: なるほど。
2: そうそうそうそう、
1: そういうことか。
2: この
1: そう考えるとめちゃくちゃ文章だね。
2: そうなんですよ。なんかね、これがまあそのデビルウェアズパラダとかさ、あのパニックアッタディスコとかさ、
1: はいはいはいはい、
2: ブリングミーザーホライズンとかさ、あの小説からの名言の一発系のバンドが流行ってた時期が、
1: はいはい、マイケミカルロマン、
2: はいはいはいはい、そうなんですよ、うん、そのリズムの刻んで気持ちよく言えるやつがっていうので、サバイブセットザプロフェット、うん、略してサバプロでございます。い
1: や、それがいい。やっぱね、俺らもそうだけど、
2: はいはい、
1: ちょっと長めのバンド名で、はい、4文字ぐらいで略されたいと思ってたんですよ。
2: 同じ気持ちだった。これってやっぱ世代もんなのかな。
1: いや、そうだと思う。
2: ああね、う
1: ん、今の若いバンド見てみ、めっちゃ短いじゃん。
2: 確かに、うん、
1: 小鳥とかさ、
2: ああクジラとか、
1: そう
2: 確かに
1: 俺ら多分ねこの世代なんだと思う。
2: あね、ちょっと難しくするのが
1: ラスベガスとかもそうだけど、
2: あ確かにそうだそうだ
1: 長い方がかっこいいと思ってたんだよ俺。
2: そうだね、まあおかげさまで覚えられないことと覚えること両極端になってますが、
1: あるよね、
2: はい、
1: でもその行く第一関門があるので、ね、これがフォーリミカみたいなさ、あこれがサバプロかみたいな、
2: あ確かに
1: 繋がった時の嬉しさだった。
2: ちょっと長い旅だね。
1: そうそう、
2: 試練を与える感じがいいかも。
1: はい、ということでこの時間はゲストの素に迫るこちらのコーナー、ゲンの部屋。はい、こちらのどっかで聞いたことあるような BGM に乗せて今夜のゲストサバプロヨシにいろいろ質問していきたいと思います。
2: カモンカモン。
1: はい、ヨシと言ったらやっぱりこのインターナショナルスクールに通ってる、はい、で生まれは日本で両親も日本人ですよね。
2: そうそう、2人ともで、ただ親が、高校と大学海外、アメリカ、まあ正確に言うと、オレゴン州で出会ってて、でそこで英語も学んでて、帰ってきた時に、うんうんうん、米軍基地でちょいちょい働いててっていうのもあって、
1: なん
2: 生まれた時からもう周りにも外国人多かったし、だしその英語も日本語も喋ってたっていうので、うんうん、日本語の学校行ったらちょっといじめられちゃって、
1: なるほど、
2: そこで親が、まあ、じゃあインターナショナルスクールに送ろうかって言ってちょっと苦労させちゃったんだけど、
1: なるほど、
2: そっか行った感じかな。
1: はい、そして大学はアメリカのフルセイル大学へ進学。
2: そうなんです。
1: これはアメリカのどこですか？
2: フロリダにある、うん、レコーディングだったりとか、その時にもうなんか新しいスタイルの大学だったんだけど、はいはいはい、レコーディング専門で来る人たちも多いんだけど、
1: そもそもそのフルセイル大学は音楽学校ってこと？
2: で音楽だけじゃなくて、うん、ゲーム開発だったりとか、
1: あ面白いね、
2: 映画制作

0: だったりとか、音楽のライブ制作だったりとか、エンターテインメントに、
1: ね、
0: そう全部かじってるような大学で、そこで卒業させていただきました。
1: それはなんか自分でそこの大学に行きたいと思って自分で選んだんだよね。
0: そう、最初はねもう普通の大学行ってたんよ、アメリカの普通の大学行ってたんだけど、やっぱりこう1年間でいやこれじゃねえだろうってなって、あの親に相談して。
1: なるほど、でもそうやって聞くとすごいさ、この両親はめっちゃその吉の可能性にすごい、なんだろう、ベットしてくれるというか。
0: そうだね、まあ、ね、16歳から頑固でその音楽のモチベが何よりも高かったから、うんうん、もう多分大学に行った時には半分諦めもあったと思うんだけどね、うんうん、応援してくれたのには間違いないんだけ ど、
1: なるほど、
0: やっぱその半分こう諦めて、そのじゃあもうお前それやるんだったら全力でやれよっていう風なところもあったと思うんだよね、うん、
1: いやかっこいい。
0: いや親父には、ね、親父もすごい仲良くて、
1: うん、なるほどなるほど、うん、そっか。そして2011年にはサワプロ結成です。
0: はい、
1: この時はアメリカにいるってことじゃん。
0: いやちょうど帰ってきて、うんうんうん、でその当時夏休みとかに帰ってきてやってた昔のバンドがあって、はいはい、
1: なんだっけ、
0: イエスタデフォール、そうそうそう、うんうん、でそれがまあなんかいや立ち上げてワンツアーして、うんうんうん、これじゃないかもってなった時に、その当時のドラムがちょっと違うバンドやってみないかって言ってくれて、うんうんうん、でその当時のギター、拓也、鈴木、スーちゃんって呼んでたんだけど、うんうんうん、スーちゃんと一緒3人で立ち上げたって感じ。
1: なるほどなるほど、うん、そっか。そのサワプロ結成した時は、うん、なんかこうさ、どういうバンドやろうとかさ、なんかこうあったんですか。例えばなんだろうな、ロールモデルにするようなバンドとか、うん、なんかまあこうシャウトがあってとかさ、うん、メロディー、どういう、当時ってやっぱさ結構日本でもこうエモシーンがね、うん、すごい盛り上がってた頃だと思うんだけど、うん、当時ってその始まった時はどういう空気感だったの。
0: そうだね、その、うん、まあルーツにある音楽、そして自分たちがやっぱそれを聞いてきた音楽を中心にはしたんだけど、やっぱりエモ、スクリーモ、ポスト、ハードコア、
1: うんうん、
0: で流行ってたメタルコアを入れながらも、
1: はいはい
0: はい、やっぱその打ち込みだったりとか、うんうん、その行ってた大学がこうレコーディング専門で行ってたから、
1: はい、
0: 割とこのシンセ入れてエレクトロニック、なんかその当時ピコリーモっていうのも流行ってたんだよね。そうそうそう、
1: あったね、ピコリーモっていう言葉。
0: だから、まあ、
1: まあ今で言うとラスベガスとかもピコリーモって言われたかな。
0: そうだね、うんうん、
1: アタックアタックとか。
0: あ、そうけどそういうのをなんかちょっと流行りで意識し始めたらそうじゃなくていいんじゃないっていう風に、あのバンドでなって、とりあえずロック中心にして、ロックから羽ばたく違うジャンルを触れるバンドにしようぜみたいなので活動を進めたかな。な
1: で、まあサワプロがねこう結成して走り出して、
0: うん、
1: だからその前のバンドもその時点で解散してんのかな。
0: 解散してる。
1: なるほど。でサワプロやってみて、あれ、うん、このバンドいけるかもみたいなこう手応えがあったんですか。
0: いや、
1: うんうん、
0: 最初は正直言って売れるために作ったんじゃなくて、やっぱアウトプット、
1: うんうんうん、
0: もう一回みんな元バンドがあったから、
1: はいはいはい、
0: もうこれで自己満でいいよなって言いながらも結構真面目なやつらが集まってたから、うんうん、いきなりハイエース買っちゃったりとか、
1: はいはい、
0: アンプ買ったりとかってしてたら、うんうん、あの海外フェスになんか台湾のフェス呼ばれたりとか、うんうんうん、あの台盤がだんだん増えてテクとともにインディーズレーベルからお誘いがいくつかあって、
1: うんはいはい、なるほどなるほど。でもこの2011年12年とかさ、
0: うん、
1: それこそ例えばさっき名前が挙がったラスベガスだったり、
0: うんうんうん、
1: まあ、クロスフェイスとかもそうだけど、
0: はいはい、
1: もう同世代だったり下で活躍してるやつがこう、まあ、出てきてるわけじゃないですか。あれってさ、だっけ悔しさもあったと思うんだよね。
0: 悔しさしかな
1: かったね。それってすげえいいエネルギーになったよね、
0: うん、ああ間違いない、
1: うん、
0: いやその ある意味こう振り返るとその健康的なラインを保てた時がそれかなっていう、うん
1: はいはい、
0: やっぱ近づけば近づくほどだんだんこう、うん、なんだろう、不健康な思いになるというか、
1: 近づくとっていうとその彼らとってこと。
0: あ、いやいや現実にね、
1: あ、
0: 現実に近づくとその現実っていう風な部分が、うん、こう音楽的でその当時はさ夢の方が大きいから音楽的でこう勝負しようとか、
1: 確かに
0: こういう風な自分たちのスタイル、まあアーシャデザインとかでやっていこうってなるけど、だんだんこう何なんだろう、人間性関係だったりとか、そのいろいろなこういう風なあの座組でやったらもっと人にアプローチできるよねっていうのがあったのはなんか半々で思うことあるけどね。いいエナジーを保ちたい後半の人生に今歩んでおります。
1: いや難しいとこだよね、うん、そういうね嫉妬っていうかコンプレックスを刺激してくれるやつもやっぱそれガソリンにもなるし、
0: うん、
1: なんかこうね、僕だっていろいろ活動しててさ、うん、もう本物の才能を目の当たりすることあるわけですよ。めちゃくちゃ歌が上手いとか、

0: めちゃくちゃ楽曲センスがいいとかさ、でこいつ同い年かとかさ、いやもうやめたいって思うような瞬間があったけど、もう結局は意地になって続けてきて、でなんかまあやれてるんで、
1: まあそれこそバンド名の依頼なんだけど、そのまあ自分の新しいバンドを立ち上げる前にライブ見に行ったら、あの今シャドウズでギター弾いてる和樹さん、当時はファクトのギターの和樹さんだったんだけど、そのうおファクトの和樹さんだってなって話しに行って、いやもうその成功の絵の道のアドバイスを気に入ったら、はいはいはい、いや続けることだべみたいな、で言ってサバイブっていうワードが出てきたっていう話で、
0: なるほどね。じゃあサバイプロのサバイブはこう和樹さんがちょっと噛んでんの？
1: そうそうそう、結構がっつり絡んでて、
0: 熱いな。
1: いやもう続けないとその先の道なんて見ることできないし、そのチャンスなくなるのってやめる時だよねっていう話だよね、多分今ケン君が言ったの。
0: うん、確かに、はい。そしてまあよしと言ったらね、はい、ノーシス、はい、まあ、あの番組のゲストでも前りょうに来てもらったんですけど、うん、まあそのりょうが音楽をやめようと思ったところにヨシが声をかけてくれたっていう話をしてたんだけど、はい、うん、まあヨシは、まあ、サープロももちろんだけど、いろいろね、いろんなボーカルとしていろんなプロジェクトに参加したり、うん、まあその楽曲をいろんなね作って、まあ、提供みたいなのもしてるのかな、
1: うん、やらせてもらってます。
0: で今回その冒頭番組の最初にかけたその延々消防隊のタイアップの曲も結構ヨシはやることが多いと思うんだけど、
1: はいはい、
0: どうなの、そのさタイアップってさ、うん、もちろん作品があってさ、その作者があってこう求めているものがあったりするわけじゃないですか、うん、なんかこう違う自分の作品を作るのとタイアップのなんか作り方というか、
1: いやその慣れるまでの道は
0: 結構いっぱいやってるじゃん、だって
1: 違うなっていうし、むしろ最初の頃とかは割とアンチの方だったのかなっていう、
0: ね、いわゆるアニソンみたいなものに、
1: そうだね、あとなんか自分の気持ちを書いてるから他人のストーリーを書くっていうのが怖かったのかもしれないね、単純に。でできないかもと思ったけど、やればやるほどなんか、むしろ最近もうなんかさ、あの7、8枚ぐらいアルバム書いてるから、むしろタイアップ欲しいアイディアが
0: ありがたいよね、
1: ありがたい、そうそうそうそう、逆に制限があった方がやりやすかったり、そうそうそうそうっていうところかな。
0: なるほどね。でもさ、多分俺ヨシがいいところはさ、ちゃんとアニメとか好きじゃん、
1: はい、
0: ね、ちゃんとそこでこのオタク的な部分があるから、
1: はいはいはい、
0: なんかちゃんとそのアニメの原作のファンの人とかの、なんかこうポイントとかもちゃんと理解して、なんかそのバランスいいところで作ってんだろうなって気がしますけどね。
1: なんかありがたいのって、そのコロナのきっかけで海外世界中の人たちがあのアニメを見まくったっていうので、やっぱその日本語だけのインプットじゃなくて、その英語からのインプットっていうのを両方とも見ることによって世界観がやっぱもっと広がるんよね。だからそこがその俺らってやっぱ両方とも日本語でも英語でも歌うから、そこがすごいこう何なんだろう、もっと作品に入れるきっかけというか、
0: はいはいはい、
1: あ、こういう
0: 広がる、入り口が広いよね。
1: そうそう、こういう考え方もあるんだみたいな。だからその日本の学校に行ったことない人たちが、俺に日本の学校の説明してくるみたいな。
0: なるほど。
1: 俺も行ったことないからそうなんだみたいな、こう、いや給食ってねみたいな。
0: 確かに給食知らねえよな。そんなサバプロはですね、
1: はい、
0: 昨年の7月から。
1: はい。
0: 三人体制となりました。
1: はい。
0: はい。どうですか、この、サワプロとして、さあ、まあ、バンド体制はまあ変化したわけじゃないですか。
1: はい。
0: うん。なんかその変わらないところと、なんかこう変わっていくところと、どうなっていきたいとかなんかあったりするんでしょうか、今後の活動で。
1: まあ、その、もちろん、その三人になったから、考え方と活動の仕方はガラッと変わっていて、ただそのありがたいポイントとして言えるのは、はい、サポートミュージシャンたちの、プロフェッショナリティと歩めるのがやっぱもう本当に感謝だし、あとそこで出てくる新しいアイディア、新しい風、はいはい、そしてその相手方のそのサポートミュージシャンってやっぱその楽器を弾くことでやっぱ生活保ってるというかプロじゃないですか、
0: もちろん
1: だからそれで飯食ってる人たちだから、俺らの演奏もレベルアップしなきゃいけないっていう、
0: 一緒にやるとね、確かに、はい、4フェスも楽しみにしております。ではここで一曲、この弦の部屋では毎回ゲストの人生を変えてくれた一曲を最後に選曲してもらってるんですけど、
1: はい、
0: ヨシの人生を変えてくれた一曲は何でしょう？
1: 自分にギターを持たせてくれたバンド、持ってやろうと思わせてくれたバンドが、Blink-182 っていうバンドで、ポップパンク入りなんだけど、けど ど、そのブリンクの

0: 曲選んでもよかったんだけど、そこでトムがサイドプロジェクトを始めたボックスカーレーサーっていう、それこそ彼らがポップパンクじゃなくてポストハードコアやりたいってなって作った名作のそのバンド、ボックスカーレーサー、要するにこのずっとキラキラしてるやつらじゃなくてもいいんだよっていう勇気、そしてターニングポイントを作ってくれた一曲紹介させてください。
1: リリックも含めてそこに刺さったんですね、
0: 間違いない。
1: はい、では曲紹介お願いします。
0: はい、ボックスカーレーサーで There Is。

0: お聞きいただいているのはボックスカーレーサーで There is There is
1: There is はいはい、
0: ブリンクやんって感じもしますけど ね、 個人的にはだこれがそのブリンクの後のミッシェとかダウンとかに繋がってったってことなんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、ずっとポップパンクをやりたくなかったっていうのが多分ボックスカーレーサーでやっぱ完全に目覚めたって感じだろうね、
0: だからそっか、だからこれを経てブリンクでもそういうなんだろうな、ポップパンクじゃない曲もやれるようになったってことなのか、
1: そうだね、受け入れ、それもファンも受け入れてくれるんだっていう風なやっぱ彼らの自信にもなっただろうしね、
0: なるほどね、うん、そっか、めちゃ好きです、はい、ということでまだリスナーさんから届いてるメッセージご紹介させてください、
1: はい、
0: ラジオネームまゆぼう、こんばんは、いつも楽しく聞かせていただいております、私は高校卒業後すぐに就職し、今年度で4年目になるのですが、以前から他の仕事にチャレンジしてみたい思いがあり、来月に転職を決意しました。
1: おー、おめでとう。
0: はい、職種も製造から事務へ変わり、新しい環境や仕事が満ちすぎて緊張や不安でいっぱいです。皆さんは環境が大きく変わるとき不安とどう向き合っていましたか、気持ちが少し軽くなるような言葉をいただけたら嬉しいですと。なるほど、転職したんですね。
1: やばいね。
0: うん。でもそっか、4年間はその前の仕事をまあして、うんうん、でまあそれでもやりたいなって気持ちが抑えきれずに、はい、今の仕事に転職されたと、
1: うん。
0: うん。
1: まあけどまず4年間続けることが偉いと思うけどね。
0: ね。ちゃんとまあそれやり切れたっていう、うん、その一個のなんか自信はね。
1: そうだね。
0: うん。持ってていい気がしますし。うん、もうどうですか、この新しい環境やね、仕事が満ちすぎて緊張や不安でいっぱいだと。まあ言ったらサワプロもね、環境がまた変わったりとかして。うん。うん、こういう機会あると思うし、
1: うん、
0: なんだっけ、さっきさ、ヨシがさ、なんだっけ、最初こう日本の学校でいじめられちゃったみたいなこと言ってたけど、うん、アメリカの大学に行くとかもさ、うん、結構その、緊張することじゃない、
1: うん、
0: うん。勇気もいるしさ、不安もいっぱいいると思うし、うん、どうですか、その新しい環境に飛び込んだ時の不安の向き合い方って何なんでしょうね。うん、
1: 昔の考え方を1年間ぐらいは捨てる、
0: うん、はあ、なるほどね。確かに、そっか、それ大事かも。
1: 変えるっていうことはそういうことだと思うからね。
0: 確かに、ちゃんとね、その場所に馴染まないといけないから、
1: うん、
0: 今までの自分を、意地で通しちゃダメですもんね。
1: うん、だからなんかまあ新しいラインを切ってるからこそ、うんうん、それの楽しむ方法としては、その過去の過ちに悩みすぎるとまた同じ間違いしちゃうよっていう可能性があると思うんだよね。
0: だから一旦もう真っさらな状態というかね。うんうん、
1: でなんかそれがそれでもいいんだよって思ってほしいな。
0: なるほど、うん、ありがとうございます、もう一ついきましょう、はい、ラジオネーム村田、看護学生です、はい、毎日課題が多くて徹夜なのですが、もともとロングスリーパーなこともあってしんどいです。 お二人は普段どのくらい寝ていますかと。なるほど、まあ、日によるからな。
1: そうだよね。
0: でも俺はね、結構ぐっすり寝たいんだけど、意外とそのライブの前後とかって興奮してたり緊張してたりで、うまくね、睡眠取れてないんですけど。
1: はいはいはい。
0: よしはどうですか。
1: 俺はけど、うん、もう最近、うん、いやでもこう、うん、いやけど結局寝れないんだけどね、
0: うん、
1: 一旦こう10時にもう寝るぞみたいなモードを作って、で結局ベッドに入って携帯を4時間ぐらい見るみたいな。で次の日朝6時とか7時とかに起きるときにめっちゃ後悔してるから、明日こそしないぞって言って繰り返す、
0: うん、なるほどね。
1: 何にもためになってないわ。
0: でもさ、起きるのは早くなったんじゃない。
1: 早くなったね、早くなったね。まあ
0: でもなんかそれがいいらしいよ、うん、なんかさ、その寝る時間を一緒にするよりも起きる時間を毎回一緒にするみたいな、
1: うん、それ誰情報。
0: いや、なんだっけなって聞いたけどな、
1: うん、
0: うん、それすると、まあ、自然とその体も整っていくのかな。
1: へえ。まあ、けどルーティン化なのかな。むしろ何かその寝る時間が調整できないんだったら起きる時間でどっちかをルーティンにするってことなのかな。
0: うん、
1: な
0: んかさ、そう、負債というかこうどんどんずれてっちゃうじゃん。
1: うん、うん、ずれる。
0: ね、
1: だから若い時の方がなんかずれてってたよね。
0: ね、
1: あの朝の4時に寝るんだったらちゃんと12時間寝てるみたいな。めちゃくちゃだった
0: もん。はい。よしはどうやって寝つくんですか。まあ、さ、どうこの地方でさ、じゃあホテルとか泊まっててさ、うん、
1: はい、
0: すぐ寝れる方？
1: 寝れないね。
0: 絶対寝れない派じゃん。ね、うん、どうやって寝つくの？ なんか、なんか眠くなる音楽流す？
1: 酒飲む。あ
0: まず一杯やって。
1: そうだね。けど酒飲んで、だけど、そのライブ前とかだと声使っちゃいけないから、人と飲みに行かない方がいいなと思いきや、あの、一杯ぐらい飲むとみんなどこにいるの？
0: 楽しくなっちゃう。寂しくなって楽しくなっちゃう。
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う。
1: で、そのまま疲れて、あの、ね、寝ます。
0: なるほどね。はい、そっか。もうこれも本当俺ずっと永遠のテーマで。みんなどうやって寝ついてんだろうみたいな。なんか翌日のこと考えても寝れないしさ。
1: てか考える方が寝れないよね。
0: そうなんだよね。うん、あれつなぎどうだったっけとか
1: さ。あ、MC 何
0: しようか。何喋ようかなとか、そうそうそうそう。めっちゃ考えちゃったらもうめっちゃ考えちゃうしさ。
1: うん、そうだよね。
0: でも考え始めるとさ、まあ歌詞とかもそうだけどさ、考えたらなんか余計、そのがんじがみになって出てこなくなっちゃってとかさしてさ、
1: わかる、
0: 体に染み付いて勝手に大丈夫大丈夫と思ってきゃいいんだけど、
1: ああそうだね、思えない時もあるもんな。
0: そうなんだよな、その付き合い方がね、未だに見つかってませんけど、まあだいぶ大人になりましたけどね
1: まあみんな同じだっていう安心感を持って毎日を頑張りましょう、う
0: ん、そうなんですよね、はい、みんなね、そう、なんか完璧に見える強そうな人も意外とそうでもなかったですよね。
1: おー、
0: うん、
1: それね、結構ね、俺知りたかった前から、うん、
0: はいはいはい、
1: なんか完璧に見えちゃうじゃん、
0: うんうんうん、
1: なんか24時間一緒じゃないし、
0: そうだね、
1: やっぱ人間だよって忘れがちだよね、うん、そういうなんか、まあテレビもインターネットもそうだけど、うん、そういう風なところを見せてるからこそエンターテイナーであって、
0: そうそうそうね、うん、まあその今 SNS とかもさ、みんなもちろんそのキラキラした部分ばっかり見せるわけじゃないですか、
1: うん、
0: でそういうの見てるとなんかみんなさ、なんか私の人生はクソだみたいな、みんなこんな楽しそうみたいな、うん、みんなこんな幸せなのにとか思うけど、うん、みんな一緒なんですよ、
1: 一緒です、
0: 一緒です、みんないろいろ抱えているものがあってね、苦労に尽きないもんなので、はい、はい、安心して人生を暮らしましょうこんな締めで大丈夫でしょうかエモい回、
1: エモい、やっぱりエモい回だった
0: はい、ということで本日ラストの一曲です。じゃあフォーリミテッソースビーズでスープ。

0: The Soundscape of Music 81.3 J-Wave。
1: キングスプレイス月曜日エンディングの時間です。はい。まあみんなさっき完璧じゃないみたいな話になりましたけど、
2: うん、
1: 飲み会打ち上げとかで、
2: はいはい、
1: 一番ふざけて、一番騒いでるやつほど、家でめっちゃ静かにしてるとかね。意外とそういうやつが家でね、睡眠薬飲んで寝てたりとか。
2: あれ、お笑い芸人さんもやっぱそういう風な話聞くよね。まあ面白いし、すごいこうなんか、いつもハッピーそうに見えるけど、実は静かなみたいな。
1: めちゃくちゃ考えてるのね。そうそう。ピエロをやってたり、あ、はい、やってくれてたりもするのね。はい。皆さん、自分の人生を生きてください。今夜、サープロカリヨシが来てくれました。来週は、午後バニラズから、牧達也が登場。牧は一回来てくれたかな前。はい。最近はどんな感じなんでしょうか。最後に我々フォーリミテッドサービスからお知らせです。6月の20日21日に愛知県森コロパークにて、僕たちフォーリミテッドサザビーズが主催するフェス4フェスを開催します。サープロは2日目の6月の21日に出演。
2: よろしく。
1: うい、ムクもいます、この日はね。
2: お楽しみ。
1: はい、ムクめっちゃいいよね。
2: そう、速攻連絡したもん。
1: うん、
2: 同じ日だねっつって。
1: ねえ、そうそう、同じ日がいいかなと思って。
2: ありがとう。同じ日が良かった。
1: はい。そして秋に全国ツアーを開催します。ワンマンツアー開催しますので、詳しくはホームページをチェックしてください。サープロからお知らせはありますか。
2: はい、あります。Magic Hour Tour、

0: 我々のツアーが、対バンを呼んだツアーが5月から6月にかけて開催、東京は5月24の恵比寿ザ・ガーデンホールなので、ぜひとも皆さん、チケットなど SNS と、ホームページチェックしてやってください。
1: はい、 JB キングスプレイスアスコヤビはマン・イズ・ザ・ミッションが登場。ここまでのお相手はフォーリミテス・サズビースペースボーカルのゲンと
0: ストライフ・ザ・プロフェットヨシでした。
1: バイバーイ、
0: じゃあねー。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア。グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム。ミッデイラウンジのスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave's Universe 月曜日はアンドユコがお送りしています。ちょっとね、またお手紙を読みましょう。お手紙って大事よね。みんなたくさん書いてくれるかなということで。ちー姉さん。ねえやんこんばんは。以前、アスカさんのお話をラジオでしていて、私の父が車でよくアスカさんの曲を流していたのを思い出しました。私の父はヘビースモーカーで、車は常にタバコの匂いが充満で、その中でずっとアスカさんの曲が流れていました。そのせいか、今ではアスカさんの歌声を聞くだけでタバコの香りが、香ります。ネアンのご両親は車でどんな曲をかけていましたか？またこのように思い出の曲などが紐づいている、蘇る香りや景色はありますか？ということ。ええー、なんかさ、アスカさん、私が前にね、アスカさんと玉木浩二さん、どっちが歌が上手いんだっていうわけわかんない比較をみんなとして

0: したという話からなんですけど、そうね、なんか私だからこのお手紙を見てちょっと一個プレイリストを作ったんですよ。思い出が消えていくっていうプレイリスト、実は2個目なんですけど、パート2にしました。だから坂本慎太郎さんの曲名が、これはとても素敵なタイトルだなと思ってプレイリストの名前にしたんですけど、なんか確かになんかいろんな、なんかこう父とか母とかがこうだったなとか、お姉ちゃんがどうだったなとかあるなと思って、でもなんかこうなんか景色が見えるような、ぼやぼやしているような、ざわざわしているような、でも曲、なんかそれが何の曲だったかとかいろいろ思ったりとかして、なんかあーと思いながらプレイリストを作りました。ちょっとかけてみましょう。じゃあまずはタイトルが美しいということで、坂本慎太郎さんの思い出が消えていく。そして2曲目が、母が昔、なんか私が曲をなんか作り始めた時かな、なんかやっとこうちょっと触って弾けるようになってたのがアコギぐらいだったもんで、でなんか歌ってて、和製ジョン バエズねってなんか言われた言葉をなんか覚えてて、これがってことで、バイズなのかな、バイズなのかな、ジョン・バイズで、The Night They Drove Old Dixie Down っていう曲です。そして3曲目、これ、サイモン&ガーファンクルなんですけど、友達だかなんだかにもらったプレイリストみたいなやつの中に入ってて、なんか声が綺麗ですごい、それでなんか、この人誰だろうってそう思ったのを覚えてると思って。入れました。サイモン&ガーファンクルでミセス・ロビンソン。そしてこれもまた母ですが、なんか彼女はカントリーミュージックが好きで、なんかカントリーのお店とかにちっちゃい頃すごい連れて行かれてたんですよ。なんかそれもガヤガヤしてて景色がなんかうろ覚えなんですけど、なんか大人の人たちがわちゃわちゃしてて、カントリーの曲を歌う人がいたりとか、カーボーイみたいな格好してる人とかいて、なんか楽しそうにしてるようなイメージがあります。ということで、リン・アンダーソンでローズガーデン。そして5曲目が、これエルビス・プレスリーですね。これ父がもうプレスリーがお箱なんで、すごいなんか酔いしれた顔でよく酔っ払うとプレスリーを歌うっていうね。ということで、Can't Help Falling Love。そして6曲目がね、こちらその、ちょうどその父が車でなんか、一時期すごいサザンをかけてる時期があったんですよ。で、その中に、松田の子守唄って曲があるんですけど、確実に歌声が違う人が混ざってて、なんか、この人だけ声が違うと思ってすごい覚えてた曲で、それを後に私がカバーさせていただいたということで、安藤優子の方で松田の子守唄です。聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave

universe on 81.3 J-Wave. J-Wave. J-Wave. J-Wave. J-Wave. J-Wave.

0: The Universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave The Universe 月曜日はアンデコがお送りしています。ちょっと手紙読みましょう。人生はままごとさん。2009年、当時大学生の私は自分のことだけで自分の容量が埋まってしまい、当時付き合っていた彼とお別れしました。その日の夜は臨時に光が差す時をエンドレスリピートし、目を晴らした翌朝を迎えました。後ろの方がかすれちゃってな。私は音楽を聴くとき基本的に音しか聞こえてません、来ません。なので好きな曲が出会いの中なのか別れの曲なのかわからないまま音を楽しんでいることがほとんどです。しかし38歳を迎えた今、やっと歌詞の内容が少しずつ自分に入ってくるようになりました。そこで改めてこの曲を聴いていたとき、当時の自分の感覚は曲の歌詞とも遠からずだったのかなぁなんて思いました。安藤さんの作品は理性も感覚も超えたところで自分に響いてくるのだということを伝えたくてメールしました。ちなみにその時の彼とは現在結婚7年目でハッピーエンドです。今のところって書いて、いいですね。随分ハッピーエンドだな。なんかね、まあエンドってね、死だからハッピーだね。おめでとうって感じ。そうなのよ。まだ死んでない。これがね、人の生きる道ですからね。いいですね。あー、私もでもなんか結構あんまり言葉ってそんなに実は、意識してなくて、人の曲聴くときも、なんならその人の名前も歌詞も全然見ないんですけど、でもこれが好きって、やっぱなんかそれはやっぱ音の触りもあるけど、きっと漏れ出てくる空気とか世界を何かこうシンクロするものがあって好きなんだろうなというふうに思ってます。なんだろう、何か意思が通ずるから、この人がこう言ってるから好きっていうことではないのがこう音楽の面白いところかなというふうに思ってます。まだ死んでないっていい曲言葉ですね。なんか生きると思うもしいけど、まだ死んでないっていうのはなんかいいですよね。はい、もう一方、日和田の小林スケロックさん。安藤さんこんばんは。父親が施設入りして2ヶ月になりました。まめにお使い物や差し入れを届けたりして父親には会っております。最近は読書もろくにできず、創作活動もご無沙汰になってます。中学校から英語の勉強をやり直ししながら偉い。そのうち翻訳がない原書の翻訳をして作家デビューを早うちにしたいのですが、なかなかうまくいきません。素晴らしいじゃないですか。英語の勉強のつもりで、ユバルノアハラリの21レッスンズの原書と翻訳とを照らし合わせて読み進めようかなと思ったりしてます、ということでね。いいですね。私もなんか中国語、大学の時に専攻が中国語だったんですけど、でその後台湾のアイドルにされそうになる時期っていうのがあってなのでなんか無理やりその覚えた中国語の単語とかを混ぜてその台湾スタッフと喋ったりしてたんだけど、なんかあの時にせっかくちょっと覚えてレストランとかお店でもなんか単語を駆使して、なんかせっかく覚えた中国語をすっかり忘れちゃって、あ、これじゃあもうお買い物もできないなと思って、私もアプリとか入れて中国語勉強しようって思ってるんですけど、なんか本当に日々忙しいっていうか時間の使い方が下手だから、いつも気がついたら夜中になってて、アプリも開かぬまま、あ、寝なきゃと思って寝ちゃうから私も全然進んでません。そしてこのユバルノアハラリってこう面白いですね。このすごいですね。こうなんか多分イスラエル人の方ですけど、この AI とかとの向き合い方、警告みたいなものをこの21レッスンズっていうのは書いてるんだけど、いいですね。なんかぜひやっていただきたいです。きっとこのお父様が施設に入って

たということは、ご自分の時間も逆に言うと持てるようにきっとなったんでしょうね。ぜひぜひ頑張って翻訳してみてください。はい、ということで次のプレイリストは、これはね特に意味はないな、なんかこういろいろ音あさりしてたらやっぱ見た目がまず可愛いということで、フジロックとかに来るのかな、アンジーヌ・ド・ポアトリーヌって、あのすごいドットの可愛い見た目の二人知ってる？なんかあのベースとギターがこうなんていうの、あの ツインでついてて、でなんか白ドットが多分ベースギターこう上下聞いてて、で黒ドットが、黒服白ドットがドラムを多分叩いてるんだけど、見た目がすごいキャッチーで、あーなんか可愛いなと思って、ちょっと彼らのプレイリストも作ってみました。聞いてください、アンジーヌ・ド・ポアトリーヌ、確かね狭心症みたいな意味なんですけど、ファビエンク、2曲目がまたジクリク、そして3曲目がシェルパ、そして4曲目がテイムスズ読めない、テイムスズです。聞いてください。 The Universe on 81.3 J-Wave。

J-Wave The Universe 月曜日ワンデークをお送りしています。ということでね。最後もう一個、一通お手紙読みます。千葉のピーちゃん。アンデューコさん、こんばんは。毎週楽しく拝聴しています。今頃ですが、今更ってことか。春の番組改編で続投に感謝です。ありがとう。でもこれ今、だから2週に、月に 2個は再放送ってこと？ね。そう、だから、私がこう収録したものが結構時期が遠く放送されたりするから、ちょっとみんなの季節とずれちゃうかもしれないけど、そこはまあまあ気になさるな、ということで聞いてほしいです。これからもよろしくお願いします。そして、4月4日の音アジと聞きました。ありがとう。ゆうこさんがあるライブで、マッシブアタックのティアドロップを歌った時、知ってるお客さんが一人もいなかった。いや、一人だけいたんです。一人しかいなかった。ということですね。おっしゃってましたが、私は聞いたことがあります。ありがとうございます。お客さん、若い人だったのかなとか書いてありますけど。なんかクリスさん曰く、それはもう年齢じゃなくて、その音楽の、なんていうのかな、聞く、まあでもマッシブアタックってそんなマニアックなのかな。なんか当時の自分たちのそのジェネレーションにおいてそんなマニアックだった気がしなかったんだけど、それはそういう、なんだろう、そういうことだってクリスさんはなんか言ってました。どうだったんだ、まあわからん。そして私は空を見るのが好きで、日の出前の朝焼けや日の出、夕焼けと夕日、雲の形、雨降り、雪が降ってる時などスマホで撮ってます。へー、なので天気にまつわる曲をリクエストします。どうでしょうか、よろしくお願いします、ということでね。千葉のピーちゃんさん、なんかあーお天気かいいなと思って、ちょっとすごい晴れやかな、もうせっかく5月なんで晴れやかな感じの曲をかけようと思って1曲目を選んだんですけど、そしたらなんかそのままちょっとご機嫌な感じになって、最後だけ急にちょっと重くなったから、Kiss me いずれ雨雲。

ていうプレイリストになりました。こう晴れてるけどなんか急に曇り出すみたいな感じのプレイリストです。聞いてください。春の陽光ということで、シックスペンスノンザリッチャー、キスミー、そして2曲目が再び出てきた、これアンダーだしって、アンダー、Does your boyfriend know、そして3曲目がコリーヌ・ベイリー・レイ、ライカスター、そして4曲目がブルース・スプリングスティーン、ボーン・トゥ・ラン、そして5曲目が曇り出しました、レディオヘッド、パラノイド・アンドロイドです。聞いてください。 J-Wave The Universe

さんのやつで作るのに、その何、車の中でかかってた思い出の曲とかそういう話だったから、お母さんにですね、君が好きだったそういうカントリーミュージックどんなのがあるんだいっていうのをちょっとさっき事前に聞いたんですよ。まあそれで帰ってきたやつとかかけてたんですけど、そしたらこう続々と、ああ、あの曲はこういう歌詞だったとか、なんかいろいろいっぱいなんか送ってくれてて、なんか、ああ、そういえばそうだとか、なんか多分当時渋谷にタワレコができたてぐらいだったんじゃなかろうか、なんかそう考えるとすごい昔からあるんだなと思うんだけど、そう、渋谷のタワレコまでレコードを買いに行ったんだってなんか言ってて、人の時間っていうのはすごく長さが違いますね。なんかこう長さとスピードがその年代によって違いますね。とってもきっと母にとってみるとつい数年前のような感じのお話なんだと思うんですよ。ああ、そこに買いに行ったんだよねみたいな。だけど私からするとえーってなるような感じだし、かといって私が話してるようなこともまたこう若い人が聞いたらえーってなるし、なんか面白いなって思いますっていう週でした。はい、ということで、安藤優子初小説集一口ちょうだい発売しております。こちらね、皆さんの感想を私ぜひ聞いてみたいんで、お便りください、送ってくださいね。そして5月23日土曜日には一口ちょうだい観光記念イベントワンバイトイン神戸、神戸キルトございます。こちらもぜひ面白い、どんな感じになるか楽しみに遊びに来ておくださいね。普段歌ばっか歌ってますけど、ちょっと違うイベントをしようということです。遊びに来てください。私の質問相談、こんなテーマで話してほしいなどなど、メッセージは番組ホームページのメッセージホームお願いします。そして大垣の宛先は郵便番号 106-6188 J-Wave The Universe 月曜日安藤優子宛までお送りください。ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織 The Universe Music Lounge がスタートしております。 The Universe Music Lounge ではApple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円。6ヶ月会員は3600円。年会員は6000円。そして6ヶ月会員、年会員に登録された方には、ミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。詳しくは J-Wave のホームページ内、この番組 The Universe のページからアクセスしてみてくださいね。ということで、J-Wave The Universe、明日火曜日は大橋トリオさんがナビゲーターです。ここまでのお相手

0: sprinkle of love, guiding you through the day. With a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave. Just a little loving.
1: 5月12日火曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-Wave Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。5月ね、心地いい陽気が続いていますが、来週後半東北から九州で10年に一度レベルの高温というニュースをちらっと見かけてしまいました。

ね、いやー大ショックですよ、もうっていう穏やかで爽やかな日々、まだ猛暑の夏のことは考えたくないですね。では今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ時々曇り、予想最高気温は26度、降水確率は午前 10%、 午後夜ともに 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース、今週のゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さん。5時35分頃からは Find Myself、 今朝は青森県大鰐町で盛り上がりを見せているスナックママカードをご紹介します。それでは J-WAVE Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートはジョン・ファイナル Always。 改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。あまあまコンペイトーさん、昨日たるき栄一郎さんからの朝の歌のプレゼント、びっくり素敵な歌でしたね。ねえ、嬉しかったですよ本当に。今朝も流れるのかな。大切にしていきたい曲ですので期待しています。期待してるって歌謡ディレクターさん、この後お楽しみにね。いつ流れるのかな、どうなのかな。さあ今日の番組後半は青森県で話題のスナックママカードご紹介しますが、 X でもちょっと気になるっていうポストをちらほら見かけますね。でもそもそもそのカード人気、私が本当に幼い頃からありましたけど、今またね熱く盛り上がってるみたいですよね。対戦して遊ぶいわゆるトレーディングカード、今や遊びを超えて世界中に熱狂的なコレクターさんがいたりとか、カード1枚に対して本当にってこう驚くような値段がついたり、落札されましたなんてニュースもね時々聞きますしね。でもそういや日本って昔から集める文化が根付いてるんですかねとちょっと思ったりもして、例えば切手とかおまけ御朱印とかもそうですし、ラジオ体操のスタンプなんかもね集めてましたよね。ちっちゃいものの中に物語を見つけるのが得意なのか、はたまたコンプリートしたい気持ちが際立つのかしら、どうなんでしょう。そんな流れで今朝はつい集めちゃいますというテーマでメッセージお寄せください。あなたの

さんもこれバラかな、写真ポストされてて、もじもじさんもピンクからこう淡い桃色のグラデーションの可愛らしいこう写真ポストされてるんですけど、この時期つい撮っちゃうんですよね、バラ昨日より開いてるみたいな今しかない感じ。ひとみさんがお天気良さそうなのでバラを見に行こうかなとポストされてますけど、ぜひぜひ、これも季節でねつい集めちゃうものでしょうかね、こういうのも OK です。なんかこうコレクションをねお見せしてもいいよっていう方は X に写真もぜひポストしてください。メッセージは番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオから、 X ではハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: Just a little love Living on the earth 時刻は5時11分、 J-Wave Just a little loving。 ここからは Living on the earth、 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さんです。今朝は滝波さんの最新著書のお話から。滝波さん、本が話題ですね。
1: ありがとうございます。
0: 今年3月に出されたばかりの世界のなぜが丸わかり、面白すぎる地理の話。
1: はい。
0: これまずどんな本か滝波さんにお聞きしてもいいですか？
1: この本はですね、もう世界のなんで

0: って疑問に思うことをですね、70項目、世界大陸とか分類して70項目をですね、地理の視点から読み解いていくっていう本です。なのでデータとかそういったもの、まあ歴史的な要素ももちろん入ってるんですが、そういったものなんかを全部こう網羅して、読み終わった時にはあ、こういうことだったのかと気づける本ですね。
1: 70項目結構多いなと思いつつも、世界って考えると、はい、だいぶ削るの大変だったんじゃないかな、70でもと思ったりもするんですけど、どうでしょう。
0: は
1: い、
0: 正直そうです。あの没原稿はこの倍以上あります。
1: 倍以上、
0: はい、
1: どういう今回はボーダーで絞られたんですか。
0: ですね、まずはイメージが湧きやすいものですね、うんうん、あと言葉としてやっぱりこうってこう引っかかるもの、皆さんが引っかかりそうなものっていうのを意識して選びました。今回は
1: 本の冒頭にもね、本来地理とは地球上の断りを解き明かす極めてロジカルでエキサイティングな学問って書かれてるんですけど、はい、今日はちょっとその中から一つ、はい、ラジオ版で、はい、解説していただくことは可能でしょうか。
0: はい、もちろんです。
1: いろいろあるんで迷うんですけど、はい、日本とのつながりって言いますと、はいはい、キリバスの人々がなぜ日本のカツオ漁船で働いているのか、
0: はい、
1: これパッと聞くと少し不思議ですよね。
0: うんうん、そうですね。
1: なんでなんだろうっていう、これでも理由があるわけですよね。
0: もちろんです。はい、まずなんですが、この一つの大きな理由として日本のやっぱり漁業関係の人手不足があります。やはりこうどうしても若い人とかがですね、漁業の方に行かなかったりとかして、漁業者が減ってしまってる。でなんだけども漁には出なきゃいけないし、そんな人手が必要ですよね。でそうなると外国人の人を雇うという選択肢になっていくんですが、その時にやっぱり誰でもいいってわけじゃないんですよね。
1: そうですよね。
0: はい、やっぱりこう例えば体が屈強であるとか海に慣れてるとかで、その時にキリバス人というのはもともと太平洋の島国でして、なりわいね漁業者が多いんですよ。
1: 周り全体が海ですもんね。
0: そうですね。ちなみにキリバスは排他的経済水域っていうところでは世界3位です。
1: ちょこちょこ地球温暖化の影響でキリバスの島々が沈んでしまうなんていうね、はい、こう話題を私たちは耳にしたりもしてましたけど。
0: そうですね、はい、気候変動で海面が上がるとやっぱりもともと標高がすごい低い国ですので、島全体がもう沈んでしまうっていうんで、とても話題になってる国ではあるんですが、もともと輸出品もお魚関係が多かったりとかして、で漁業に依存している国ではあるんですね、うん、ただ決して豊かな国ではないのでお仕事とかも十分にあるわけじゃないんですね。そうすると若者たちはですね、海外に出稼ぎに行こうとします。でその出稼ぎ先として漁業が盛んで、で人手が不足している日本という選択肢が出てくるんです。で日本からしてもキリバスの人はもともと体が屈強ですし、熱帯地域で漁業をやってるので暑さにも強いですし、そういったことがあるのでメリットがあるという形になっています。う
1: ん
0: う
1: ん、あとちょっと本の中で私びっくりしたのが、はい、橋、日本コーズウェイっていう橋がキリバスの中にあるっていう、
0: はい、
1: なんかキリバスと日本って全然こうつながらないイメージがあったんですけど、はい、意外と関わりがあるっていうね。
0: 日本はですね、ODA とかですね、そういった形で太平洋の国々にこう様々な援助を行っています。でその中にはインフラ整備ですね、道路であるとか橋であるとかそういったものを整備して、あるいはこう水とかそういった関連のものを整備して人々がより豊かに暮らせるようにっていう支援をやっているんですが、その一環ですね。
1: なんかそのあたりは本当に日本のいわゆる古き良き技術が海外で役に立っている部分でもある。
0: はい、そうですね。やはりこう島国ですので、そういった場所でこう橋を作ったりインフラを整備するというのは日本のこう得意分野ですので、そこを生かしてキリバスの人たちにこう貢献していくっていうスタイルですね。
1: なんかこういう一つのなんでなんだろう、不思議だなっていうことが遠く離れた同士のこう時間の積み重ねまで見えてくるっていうんですか。
0: そうですね。
1: なんかこういう視点を持つと普段のニュースとか身近な出来事も全く違って見えてきそうですよね。
0: うん、そうですね。やはりこうニュースなんかを見てもですね、情報としてこうだったって事実が放送されるんですが、その先のなんでっていうことをどんどん深掘りしていくと、あ、こことここがつながってるんだなってことも結構出てくるんですよ。
1: はいはい。
0: そうすると、あ、この話とこの話はここでつながってるんだとかって、どんどんネットワークみたいに頭の中にこう理解が広がっていくので、これも面白いです。
1: 滝上さんだって地理は時間軸と空間軸で語れるともおっしゃってるじゃないですか。はいはい、これもまあ今のキリバスのお話

0: 私もそうですけど、具体的にもう少しこう噛み砕いて言うとどういうことなんでしょうか。
1: 例えばキリバスの話で言えば、キリバス自体はもともと時間軸で言うと過去はグアノという、鉱物ですね、輪の鉱物で栄えていた、すごくお金持ちだった国です、うん、なんですがそれが枯渇してしまったので、現在は貧しくなってしまった。じゃあその貧しくなった人たちがどうやってこう生活していこうかって考えた時に、漁業にさらに力を入れるようになったし、輸出もするようになったんだけども、そもそも働き口に限界があると。じゃあどこで働けるので、結局そうすると出稼ぎをするしかないんですよね。出稼ぎをするとなると今度は自分のところ豊かな国に行かない意味がないわけです。なのでそうするとやっぱり日本で、日本はやっぱりこう向こうでも知名度は高いんですよね。歴史的につながりもあったりもしますし、あとはそういうインフラ整備なんかで、いいイメージもあったりもするので、日本を目指す人はすごく多くなる。で日本側もその人手不足が解消できるっていう、お互いにこうメリットもあるしっていう関係でつながっていくんですね。
0: いや、一つのこのなぜからの広がりがすごいですね。
1: はい、それが地理の面白さだと思います。

リビングオンデアース滝波一成さんとのお話2日目でした。どうでしょう、世界の見え方が変わる感覚の入り口っていうのを感じてもらえたかなと思うんですけど、このね、一つのなぜから広がる地理の世界、このなぜを見つけることが一つ地理的スイッチといいますか、まさに地理的好奇心とも言えるかもしれないですよね。キリバスの話なんかもそうでしたけど、一つのなぜを掘っていくだけで世界ってこんな風に立体的につながってるんだなと思って、自分たちがどうやってつながりながら生きているか、その重なりの部分を再発見するっていう、そんな学問でもありそうですよね、地理っていうのは。もう本当に毎日いろんなニュースが流れてきますけど、私たちの元には何が起きたかだけじゃなくて、なぜ起きたのかなとか、その背景にはどんな時間の積み重ねがあるのかなとか、こう向こう側にいる人たちの暮らしとか選択、生きるための工夫まで全部こう理解することはできなくても、

0: を想像できる人でありたいなとお話をしながらそんなことも感じました。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。
1: Living on the Earth 81.3

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し金融システムの脆弱性を解析できるクロードミュトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。ホンダが今年3月期連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。 EV 電気自動車戦略の見直しに伴う関連損失が響きました。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが

わかりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷印機の調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。続いてお天気です。今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。広い範囲で晴れるでしょう。雨が降ることはなさそうです。都心の最高気温は26度と昨日と同じくらいの予想です。昼間は日差しの下、汗ばむ陽気となるでしょう。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

81.3 J-Wave。

0: 綾香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずははーちゃんさん、いつも5時半頃に車に乗り込み聞き始めるんですが、今日は5時前に出発できたのでスタートから聞けています。あら嬉しい、それだけでなんだか1日頑張ろうと思います。じゃあリビングオンデアースの話も聞けたかしら、どうでした？超早起きは3問以上の得だと私は思ってますからね、ラッキーのきっかけになれていたら嬉しいです。この後もよろしくお願いします。モニチさん、今日は誕生日、あ、おめでとうございます。また一つ年を重ねてしまいましたが、あいにくの体調不良です。涙。ああ、一年ね、頑張った自分からの脱皮期間みたいな感じなんですかね。こう、毒素を出すみたいな。お大事になさってくださいね。でもね、今朝のメッセージテーマの、つい集めちゃいますも送ってくれてる。ありがとうございます。つい集めてしまうもの、それは、ジップロックです。北欧風、レトロ風、キャラものまで、街で見たことない柄を見つけると、つい買ってしまいます。また最後の1枚を取っておくのでダブルコレクターになっています。使ってもよし、眺めてもよし、このコレクションはやめられません。結構いろんな種類あるんですよね、ジップロックってね。うちには SML とサイズ各種取り揃えてますけど、柄は集めたことなかったな。でも子供さんいらっしゃるご家庭なんかはそうですけど、ちょこっとね、誰かにお裾分けするときに可愛い柄なんかが書いてあるとフフフって、それだけで嬉しくなったりしますよね。X でメニームーンザゴーさん、珍奇植物、あの珍しい怪しいとか珍奇植物を集めていますが、現在は約600鉢に。今は温度湿度管理しているアンスリウム系にハマってますと写真をポストされてるんですけど、 600! すごい、集める沼のスケールが深い。育てるっていうより暮らしてるっていう感覚にも近そうですけど、どうですか？これちょっとやそっとじゃない愛情を感じますね。イニシャルは FK さん、なぜか集まってしまうもの、山崎春のパン祭りのお皿とビールのおまけ等でついてくるグラスやコップ。パン祭り集めた。私も白いお皿がね、便利なんですよね、レンジかけられて。いろんな種類が毎年出ますしね、なんて言って私も集めてるものの一つでしたこれ。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーステリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday life with little loving, little loving and abundance, and abundance. J-Wave, just a little loving. Find myself. 時刻は5時35分。J-Wave, just a little loving. ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself. 毎週火曜日はルーラルテレスコープ。日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックは、ママカードちょうだい。青森県大鰐町のスナックママカード。
1: この事業の始まりが、県の方で実施しているコツガル事業っていうものから派生していて、でこのコツガルっていうのが、古い津軽を広く知ってもらおうという事業になってまして、大鰐町の繁華街といいますか、スナック街が注目されて、古くからスナックが残っている町だよっていうところで、ママカードでそのもっともっと PR できたらなっていうことがきっかけでした。
0: 今回お話を伺ったのは、大鰐町企画観光課観光商工係の最上さくらさんです。お若いんですよね、最上さんね。大鰐町、津軽地方の南の端にある人口

0: およそ7400人の町、800年の歴史を持つ大鰐温泉や国際大会も開催されるあじゃら山のスキー場でも知られている場所ですね。そんな大鰐町で2024年から配られ始めたのがスナックママカード。これね、名前だけでもちょっとね気になりますよね。町の猫、ね、スナックのママたちがそのトレーディングカードのようになってて、お名前はもちろんのこと、明るさ、鉛度みたいなこう人それぞれのパラメーター、あとは最近のお悩みまで書かれているという、かなりユニークなものでちょっと惹かれちゃいますよね。これが今じわじわ話題になっていて、第1弾に続き今年1月には第2弾登場したそうなんです。でもそもそもなぜスナックのママをカードにっていう、まずは誕生のきっかけから伺いました。
1: やっぱりスナックって入りづらいらしいんですよね。でママの顔が見えてたらとか、そのカードをもらいたいっていうそういうきっかけがあれば行きやすいんじゃないかっていうことで、その担当してた別の県の担当者がカードがあるらしいんだけどどうでしょうみたいな感じで始まりましたね。だいぶ恥ずかしがってましたねその自分の写真がカードになるっていうことが、まあ、今まで多分なかったことだったと思いますし、それを常連客の方に渡すのが本当に恥ずかしかったって。でも完成したカードを見た時、ちょっと照れながらもこう嬉しそうな感じでなんかこれから頑張ろうかなみたいな風に言ってくれるママたちもいたりしました。で第2弾でレアカードを作ろうという話になってそのレアカードがもう本当に凝りに凝ってキラキラをつけまくってきました今回は。
0: 気になりますね、レアカードどうやってもらえるんでしょうね。でも思えば初めてスナックに入った時、まあ、結構前ですけど私の場合、どんな風にいたらいいんだろうとか、どんな風に扉開けたらいいんだろうってドキドキした覚えがあるんですけど、そういう入りづらいを会いに行きたくなるに変えたカードだと思うと素敵ですよね。まあ、カードをもらうっていう理由もですけど、人柄が先に見えるだけで、こう知らない街のね初めましてのお店でも扉って開きやすくなるもんなんですね。ちなみにスナックママカードをもらう方法はとってもシンプルで、お店でママカードちょうだいとこう声をかけるだけだそうです。そこからね、どっから来てくれたのなんてこう会話も始まるそうで、まさに人と人とつなぐカード、いい取り組みだなと思います。そんなママカード、実は今もがみさんたちの想像を超える広がりを見せているそうなんです。
1: 町民にはこうスナックっていうのは身近な存在だと思うんですけど、なんか改めてその常連であった店ではない違う店に行ってカードを集めましたっていう声を聞いたり、あとそのママカード目当てに来た関東からのお客さんに対してもこうフレンドリーにウェルカム体制をこう万全にしてもらって、ママカードいいでしょうっていう感じでこう会話をしてくれたりっていう、だいぶこう協力的に一緒にこうママカードを広めてくれているなっていうような感覚はありました。入る一歩目として使ってもらえればっていうことだけだったので、そのカードを使って地元の人とお客さんとの交流が生まれたりとかっていうのは、それで関東からとかの他の他県のお客さんが大鰐町を気に入ってくれれば、もう本当にもう嬉しいことでしかないなって思ってますね。

0: J-WAVE Just a little loving Find myself 今朝は青森県大鰐町で話題スナックママカードに注目しています。 X でロシヒさんがスナックママカード見てみたい、どこかで旅館のおかみさんカードみたいのを聞いたことがあったような、あるんですかね。確かにこの番組でちょこっとご紹介した漁師カードっていうのがね、トレーディングカードでは過去ありましたけれども、地方を盛り上げるのにいいのかもしれないですよね。このカードをきっかけに県外から訪れた方と地元の方の間にこう自然と会話が生まれているという大鰐町。改めてスナックって楽しい時間を過ごせるだけじゃなくて、その土地の日常とか人柄に会えるちっちゃな観光案内所みたいな場所なのかもなと、最上さんのお話を聞きながら思ったりもしましたね。そして最上さんからもスナックについてこんな思い話してくださいました。
1: 私も本当にスナック大好きで、仕事関係なくよく行くんですけど、実家に帰ってきたような感覚、ただいまって言って入るような感覚なんですけど、でその出てくるお料理とかも本当に家庭料理、つつきながらこう飲むお酒、ママとこう普通の会話が本当にこうホッとするというか、仕事の後に行くとすればその肩の荷が下りて、もうリラックス状態みたいな感じで飲めるのが本当に楽しくて最高です。
0: ただいまってこう帰れる場所があったり、あら今日も来たのなんて言われる場所があるっていうのはすごく安心しますよね。思えば私も地方とか東京でもこうフラッとどなたかに連れて行ってもらったスナックで、気づいたら隣のお客さんと自然と乾杯してたりとか、いつの間にか同じ話題で笑い合ってるみたいな経験あるんですよね。あの初対面が初対面でなくなる感じ、ローカルにこうちょっと自分が受け入れられている、染まっている感じっていうのはスナックのいいところかもしれないです。しかもこの大鰐町ではスナックママカードがきっかけで、東京出身の女性がなんと自分でもスナックを始めたなんてニュースもね、新聞で上がっていて、すごいですよね。カード1枚から新しい出会いとか人生も動き出している、いい広がりなんじゃないかなと思いますね。あとは人が集まる理由っていうのは、大きな観光名所じゃなくても誰かとの会話だったりね、また来たいって思える空気だったりするのかもなとお話を聞いてて感じました。ご自身もスナックが大好きな大鰐町企画観光課観光商工係の最上さくらさん、ありがとうございました。 Find myself 来週は道の駅を拠点に地域の新たな魅力を見つけるトリップベース道の駅プロジェクトをご紹介します。お楽しみに。

時刻は5時49分、 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。先ほどね、山崎春のパン祭りのお話があったら、渡す側の方がいた。 X で天城さん、スーパーのレジ部門の方だそうです。あの点数ってどうしたら30点あるって素早く確認できるのとポストされてるんだけど、同じくスーパーのレジ部門の方教えてください。私の地元のスーパーの、レジ係の方はこう赤ペンで 1,2,3,4 ってこう数えてらっしゃいましたね。ピンクなんでね、なんか点数見間違えそうだなと思ったりもするんですけど、あれはね、春の楽しみですよね。よかった、いろんな人がいて。ゆゆさん、なぜか集めちゃうというよりも捨てられないのがテーマパークなどの半券です。最近はデジタル化でもらうことも少なくなりましたが、もらうと取っておいてしまいます。このゴールデンウィークには横浜エアキャビンの半券が増えてしまいました。でも時々見ると思い出が蘇っていいんですよね。あの桜木町から出てるロープウェイに乗られたんですね。どうでした？私乗りたくてね、まだ乗れてないんですよ。ちょっとね、なんかこうチケット代がお高いなんて噂もありますけれど、半券ね集めましたね。映画、美術館、旅先で行ったあれこれ、なんかこうノートのねとか本に挟んでるところがポロって出てきたりすると、あー懐かしいなって、その時の風景まで蘇ってくるのが、まあ、集めるもののいいところでもありますよね。旅物でいうとイタリアンローストさん、私は海外旅行が好きで毎回数枚購入しコレクションしてます。おかげさまで64カ国のマグネットが集まり、ゴールデンウィークに行ったスリランカのマグネットが冷蔵庫で光っています。64カ国ってことは冷蔵庫埋まりそうじゃない？ちょっとちっちゃいのかなこれもね、あーあんなとこ行ったな、ここも行ったな、楽しいですよね。あ、 X で滝波さん、集めてしまうもの、本もそうですが、アンティークのコーヒーセットです。フランス製だと思います。ちなみにフランスのコーヒー文化、17世紀にオスマン帝国の宮廷文化がフランス宮廷に伝わって社交文化として定着し、都市文化と融合していったと言われていますね。チリネタも一緒にありがとうございます。コーヒーカップとかコーヒーセット他にもいらっしゃいましたよね。ビッグブリッジさん、旅先や出張先でついついコーヒーカップを買っちゃいます。ここに来たという証、

そうですね。新秀夫さんもマグカップと出かけた先のご当地マグネットです。なんかね、使いながらとか目につくところにこう集まってると、それがねウキウキワクワクさせたりしますよね、自分のことをね。 M さん、気づいたらペンを集めてしまいます。決まって使っているものがあるのになぜか増えてます。もっともっと書き心地のいい一本をって向上心ですかね。文房具の話もね、結構使われてる方日常的に多いから盛り上がりそうですね。ちょっとまた今度。なおさん、集めているものお茶です。ハーブティー、緑茶、黒豆茶、コーン茶、ごぼう茶、ほっと一息いい時間です。今朝は何にしようかなとポストされてるんですけど、こういうね、なんか何にしようかなって迷える時間も豊かですよね。あと迷えるというと、マミーティーさん、レコードコレクション、ついついジャケ買いしちゃいます。集まってきた暁にはね、整理しようと思えどできないんです。それが愛情だったりもしますよね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

X でジョージ・ブライアンさん、最近気づいたのですが温泉タオルが増えてます。この方も温泉タオル愛されて集めているなんてお話小耳に挟んだことが。今朝のラストはバード、一人ぼっちはやめた。

朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。つい集めちゃいます、ついつい気づけばって言って思い出してポストしてくださっている方、メッセージ送ってくださる方たくさんいらっしゃいますね。ありがとうございます。多かったのがね、 T シャツ、シローさん、イベントやコンサートでついつい買ってしまうのに加え、マラソン大会に出るために参加賞 T シャツが、ぶっこさんもミュージシャン T シャツ、タンスの一角を占めるぐらい集まってしまいました。森健さんもバンド T、 おじいちゃんになったら毎日バンド T シャツを着るんだろうなと思っています。これ皆さんのね、もう思い出がしみしみの宝物ですよね。いやー、集まってるものを見るとちょっと自分のね、思考、好きなものが見えたりもしますよね。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分、 J-WAVE この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。別所さん、どうなんで笑ってるの。集めてるものは何ですか。ついついついつい集めちゃうものは、輪ゴム、手首にかける派ですか。そうそう、輪ゴム、別所さん家に輪ゴムがあるの、すごい庶民的なものが出てきてびっくりしちゃった。なんかすごいこう、なんか高級なものっていうかね、なんか財宝みたいなのが出てくるのかなと思ってたんですけど、ありがとうございます。輪ゴム意外でした。別所さん、この後もよろしくお願いします。 Just a little loving、明日も番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続き戦略地理アドバイザーの滝波一成さんをゲストにお迎えします。番組後半では江戸東京博物館で開催中の特別展、大江戸来賛にフォーカスします。今ものすごく混んでるみたいですね、江戸東京博物館リニューアル後で。行った方もいらっしゃいますか。ちょっと私も楽しみです。さあ、都心の最高気温26度と広い範囲で晴れるでしょう。お洗濯日和ですね。ただ昼間は汗ばむ陽気となりそうですので、暑さ対策もしっかりお願いしますね。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow。 また。

めんなさい。Morning Radio on 81.3 FM. おはようモーニング別所哲也です。5月12日火曜日 Tuesday morning 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock everybody wake up and be awesome 創業ジャスタリトラビ中田彩さんおつこねえお疲れ様でございます。輪ゴムの鉄と言われてますからね。なんでだろうね、あれね、輪ゴムね。最近でも輪ゴムがさ、あんまり使われてなくてね、集めてますよ。うん、うちの冷蔵庫のところかけてますから、ガーッと集めて。あと、メガネも集めちゃうね。なんでですかね、サングラスとかね。ついつい、気がついたらなんでだろう、うちにね、10個ぐらいあるかな、サングラスってもね。あ、サングラスが必要な、そんな季節です。スタート。ね、今日も日差しが強くなりそうですよ。天気は後ほど。リズミカルに始めていこう。 J-Wave 東京モーニングレディオ。今朝はこのリズムでスタートなんです。

5月12日火曜日、今朝のニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領はおよそ20カ国がウクライナとのドローンの取引に関心を示していると明らかにしました。ウクライナは3月にサウジアラビア、カタール、UAE と長期防衛パートナーシップを結び、4月にはドイツ、ノルウェー、オランダとドローンなどに関する契約に署名しました。ホンダは今年3月期の連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。カルビーがポテトチップスの一部商品を白黒の2色包装で販売することが分かりました。ナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。プロ野球でスイングの

の途中でバットを投げ出してしまう行為、いわゆる打者によるバットのすっぽ抜けを危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。

今後検討していくことを確認しました。それではここで今日の東京のお天気です。晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨となっていますよ。降水確率は午前中が 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%。 予想最高気温が26度。時刻は6時7分。

あ、口笛ソングじゃないこれ。ね。アフリカンバイブス、ナイジェリアからテニー featuring オラミデーで。

0: ないから
1: 風、藤井風、キリがないから さあこの後6時50分頃からは健康飛びのトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日はね、食にフォーカスですよ。今朝は肌の機能を高めるため朝に食べたいサーモンに注目です。サーモンって言ってるからね、鮭って言えるのにさ、鮭じゃないから紅鮭でいいじゃないか。この違いがあるんだな。そういうことですね。サーモンね、うちのワイフにね、サーモンをね、ちょっと今朝はね、ちょっとレモンをね、レモンを、あ、そういうものどんなんですかね、楽しみですね。あ、埼玉県川越のソウスケ22歳、初めてメッセージしました。ありがとうソウスケ。4月から新社会人をやってます。研修が昨日で終わり、今日から配属です。すごく緊張してますが、仕事を覚えられるよう一生懸命頑張ります。応援してくださいって、応援するよ。初めてメッセージありがとうソウスケ。これからも時々ね、お時間ある時くださいね。うん、ソウスケから、あ、メッセージ来たと思ったらね、あ、今日は朝時間余裕あるんだなって思うようにするからね。そうかそうか、研修って何やるんですか皆さん、それぞれ。まあその業種業態会社で教えてもらうことあるんでしょうね。え、教えてください。研修旅行とか行ってみたいな。別所哲也 J-Wave はないのか、そういうのは。うん、ねえ、さあ新東京人の皆さん、5月も半ばに入ってきましたけど、どうですかこの東京、5月は何があるんですか。うん、皆さんは今週何があるんですか。どんどんメッセージ届けてください、メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥストゥディオから、番組のね SNSX、 こちらも見てますよハッシュタグおはようモーニングをつけて、ぜひ皆さん投稿お願いします。あ、ひとみさんから美味しそうな朝ごはん来てるじゃない。わあ、今日はバラを見に行ってきますって。素敵な朝ごはんの写真も。時刻は今6時15分になりました。モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日は4月29日から森美術館にて開催中のロンミュヤック展に注目しますよ。ロンミュヤックの個展は2008年に金沢21世紀美術館で開催されて以来18年ぶりとのことなんですが、今回はね、一体どういった展覧会になっているんでしょうか。お話を伺ったのは森美術館キュレーターの近藤健一さんです。まず改めてミュエックの作風、そしてこの展覧会の詳細について伺いました。
2: ミュエックはですね、本物そっくりな非常にリアリティがある人物彫刻を作ることで知られています。ただ本当に本物そっくりに作るんですけど、実際の人間とはサイズが異なります。本物そっくりだって思いつつもどこか違和感を覚えてしまう、そういう作品が特徴のアーティストです。ミュエックは実は30年にわたって制作をしているんですけれども、今まで完成し世の中に発表したものが約50点と非常に少ないんですね。その中から11点を集めまして東京で展示するというものになります。それから本展はカルティエ現代美術財団と森美術館の共催でして、パリで最初の個展が開催され、それがミラノ、ソウルと巡回して森美術館での展示になるという、そういう流れですね。

0: ロンミュエック、ね、いやちょっとね検索してみるとね、確かにインパクトのあるサイズ感がね、まず大きいんですね。一点一点これまでに発表したおよそ50点しかない、そのうちの11点の展示。さあその中でも近藤さんが注目してほしい展示は、
1: マスという作品があるんですね。人間の骸骨を模した巨大な彫刻100点で構成されるインスタレーションなんですけれども、巨大な骸骨に囲まれその中を歩くという、おそらく私たちが一回も体験したことがないというような体験をすることができるインスタレーションになってまして、私も非常に不思議な感覚に襲われながらさまよい歩くということをしまして、日本で見せることができてよかったなというふうに思っております。
0: これ確かにね、写真で見てもインパクトありますね。巨大な骸骨100点に囲まれる、ここから何をね私たちは感覚的に呼び覚まされるんでしょう。最後に近藤さんがこの展覧会から感じてほしいことについてもお話しいただきました。
1: 本物そっくりだ、すごいっていうことだけで終わるような、実はアーティストではなくて、大きさが実物大と違うということから何か不思議な違和感を我々は感じ、それをじろじろじろじろ見つめるということになるんですけど、その見つめてるうちにモデルのことを何か気遣ったり感情移入してしまったりします。普段我々忙しい日々の中でなかなかそういうことを考えるチャンスってないかもしれないんですけど、本展を通じて現実世界から半分離れてですね、でもその人間の感情とか根源みたいなことを考えていただければありがたいなというふうに思っております。
0: 見ていくうちに感情移入が始まる、そこには違和感もある、違和感から始まるね、共感、感情移入、いやーなんだろうな、人生は縮小コピーだったり拡大コピーだったりね、えとてつもない人間の想像力、創作の世界、皆さんもいかがですか？違和感から始まる共感への世界、没入してみては。大事ですよ違和感って、モーニングチャージ、今朝は森美術館にて開催中ロンミュエック展注目しちゃいました。時刻は6時20分。

Stella, how sweet it is to be loved by you. 1970年リリースの、ね、楽曲、オリジナルはマーヴィン・ゲイ。今日はこの曲でもサックスを演奏しているデイビッド・サンボーンの命日でもあります。音楽は永遠です。メッセージ続々と。兜町裏街道さん、いつもありがとうございます。おはようモーニング。昨夜、あ、26歳の次女から彼氏にポーズをプロポーズじゃないプロポーズを受けたと連絡がありました。家族 LINE には左手薬指に光るダイヤの指輪をつけた写真と満面の笑みを浮かべるツーショット写真が添付してありました。おめでとう。入籍は11月の予定。これからお互いの両親と挨拶したり新居探しと忙しくなりそうです。うわあ、お父さん、26歳の娘さんがプロポーズされた。ね、どういう心境こういうのってね。え、うわあ、嬉しいけどね。でもさ、ねえ、娘さん、そうか、おめでとうございます。兜町裏街道さん、うちの娘はまだ16歳ですけどね。いやー、今想像するだけでちょっとね、心拍数が上がりそうですねさあ、皆さん今日はどんな一日になりそうですか。昨日こんなことがあった、あ、今週こんな予定だ、どんどん届けてください。あなたですよ、あなた。メッセージお待ちしてます。

さあ来ましたね、この時間。ちょっとまだ早いんだけどね、今日のディレクターさんはね、せっかちさんというかね、先回りしたいタイプですね。もうすぐ30分になりますから、毎日このお時間、朝におすすめのジェズズジャーをお届けしてるんですよ。Feel like jazz チッチッチッチッチッチッチッチッチタイム。さあ今6時30分だ。じゃあ行きましょう。よろしいですか。さあ皆さん、心を一つにご一緒に、イエーイ。ぐーっとこだましましたね。左行って右の奥の方ずーっと行って、こだまーこだまーこだまー。さあ今日はこの曲で Feel Like Jazz。

feel like jazz。 今朝はね、ジョン・コルトレーンのジャイアントステップスに続きましたね。シンガーソングライターだけじゃありません。女優やラジオ DJ もこなす西条、アン・ハンプトン・キャラウェイのララバイ・オブ・バードランド、バードランドの子守歌今お届けしちゃってますけど、たまらんなね。ジョン・コルトレーン、20世紀ジャズが生んだ最大のイノベーターと言ったらいいでしょうか、革新者の一人なんです。もうその功績プレイヤーにはとどまりませんよ。ジャズのアドリブ方法論そのものを塗り替えたことになります。中でも名高いのがいわゆるコルトレーンチェンジと呼ばれる独自の和製進行。これ必ず習うから、ジャズを勉強したら。彼の方法論、多くのジャズ教則本にも活用されております。コルトレインチェンジ、自分の名前がついちゃうってすごいよね。別所哲也チェンジそういうのないから、このコルトレインチェンジ、これを理解できればあなたもジャズのスーパープレイヤーになれるかもよ。私はもっぱら菊仙です。Feel like jazz。 明日も皆さんお聞き逃しのないように。

0: アデュー、泣いてしまいそう、泣いてしまいそう、感動して泣くのはいいよね。美味しいコーヒー飲んで、美味しい、涙が出ちゃうみたいなね。今日も感性豊かに一日スタートを。時刻は6時40分。J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて広い範囲で晴れそうです。日中は目立った雲もなく、日差しがしっかりと届くでしょう。予報は南の風、晴れ時々曇りで、多摩西部では昼過ぎから雨でしょう。降水確率午前が 10%、 午後が 20%、 夜も 20% です。日中の都心の最高気温は26度と予想されています。昼間は日差しの下、汗ばむ陽気となりそうです。明日は多くのところで晴れますが、夕方以降雲が広がって雨のところもあるでしょう。その先、今週は晴れたり曇ったりの天気が続きそうです。気温は25度以上のところが多く、特に週末から来週の前半にかけては気温が30度近くまで上がる見込みです。本格的な紫外線と熱中症対策を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: いやー、本当ですね。水分補給ね、そしてしっかり紫外線対策していこう。杉江かな子さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 首都高速道路は7号線の上りが事故のため渋滞しています。7号線の上りは亀戸で乗用車2台の事故のため、京葉口まで6キロ渋滞しています。京葉ジャンクションから両国ジャンクションまでの所要時間は45分です。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に戸田南まで10キロ渋滞しています。

0: 高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで4キロの渋滞、さらに首都高速道路3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京都の環七通りは北区方面に向かう内回りが足立区梅島2丁目で乗用車と自転車の事故のため1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
1: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。

知ってるこれ。こんにちはパンダ。あ、皆さん、こんにちはパンダというお菓子ご記憶ありますか？といってもね、姿を消したのはかれこれ40年前です。 Z 世代の皆さん、10代の方にはもちろんね、あ、What? 何それってことですか？いやちょっとね、僕もね、だいたい駄菓子の鉄と言われてますけどね、知らないこんにちはパンダ、チョコレートスナック、こんにちはパンダ、売り上げが伸び悩み、日本では40年ほど前に販売終了しておるんです。そっか、ここまではよくある話。ところがですよ、皆さん、ここからよくお聞きください。このこんにちはパンダ、名前がハローパンダとなって、今海外で大人気なんですって。特にアメリカではスーパーやグローサリーストアで普通に売っているそうです。どんどん売れている、超人気商品なんだそうです。どういうこと？2018年から2024年にかけて売り上げはおよそ3倍に伸びまして、今も成長を続けてるって。もともと明治が、上野動物園のジャイアントパンダトントン誕生に乗っかって、こんにちはパンダというのを発売したんですね。でもですよ、パンダ人気があってもこっちは人気が伸び悩みましてね、1989年に販売終了。本当に知らないな、こんにちはパンダ。知ってる方います？明治製菓さんね。そして今ハローパンダとしてアメリカなど欧米で大人気と。大谷翔平を見に行く方、このハローパンダってやつぜひ探してみてください。今検索するとね、出てくるんですよ。なんかこういうのあったかな、覚えてない。コアラのマーチは知ってるけどね、あれ有名だもんね。あとなんだっけ、あの動物がいっぱい入ってるやつ、クッキーでいろんなビスケットみたいなやつで、あるでしょ。これハローパンダは知らないね。知っているという方、へえそうなんだ、アメリカで見つけたことあるという方、メッセージください。

and Fratellis. Flathead. Parapaparapaparapapa. 6時50分になってます。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。 毎週火曜日は食にフォーカス。 今週は肌の機能を高めるため、朝に食べたいサーモンに注目です。お話を伺うのは愛国学園短期大学准教授で管理栄養士の古谷明子さんですよ。古谷さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようございます。おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。おはようモーニング、 おはようモーニング。さて、サーモンというとね、はい、子供も大人も好きな魚

0: というイメージありますけど、
1: はい、
0: そもそもですよ、日本ではね、どのように食べられてきた魚でしたっけ？
1: はい、サーモンは日本では実は古くから食べられてきた身近な魚で、はい、実は縄文時代の遺跡からも骨が出てるんですね。
0: 縄文時代、
1: はい、縄文時代で北海道や東北では川をこう登ってくる鮭を保存食として利用したり、うん、冬の重要なタンパク源とされていたとも言われています。
0: はあ、
1: はい、現在では養殖技術とか流通が発達してきたので年間を通じて皆さん召し上がることができるようになっていると思うんですけれども、うん、焼き魚だけじゃなくてこうお刺身とかお寿司とか広く親しまれてますよね。
0: そうですね、
1: はい、でちなみにサーモンがこうお寿司のネタとして広まったのは実はすごく最近なんですね。
0: だと思う。
1: はい、でなんでかというと昔は寄生虫のリスクから生食は避けられていたんですけど、
0: はあ、
1: 1980年代以降に養殖のサーモンしっかり品質管理されたものが流れてくることによって生食ができるようになったというふうに言われてます。
0: そうですよね、寿司ネタに子供の頃なかったもん。
1: なかったと思います、
0: ね。
1: はい、
0: すいません、そもそものこと聞きますけどね、はい、鮭と言わずにサーモンって言ってる、この違いは何ですか？
1: 気になりますよね、うん、はい、でこの鮭とサーモンの厳密な違いは実はないんですね、
0: うん、
1: 日本ではただなんとなく分けられてる分け方としてはこう今まで食べられてきた加熱用の鮭を鮭で、養殖したものをこう生食向けにサーモンと呼んでることが多いんですけれども、ものによっては加熱のものでもサーモンっていうブランドがあったりとか逆もあったりするので、うん、なんとなくのざっくりとした分け方っていう感じだと思います。
0: まあ、でもサーモンっていうとなんかね、
1: うんうん、
0: 響きがまたね、
1: シャ、
0: シャケっていうの
1: 焼かない感じがしますよね。
0: そうですね、その、うん、このサーモンですけど、
1: はい、
0: 栄養という面ではどんなものが含まれてます？
1: はいはい、こうオレンジ色がすごいね綺麗なサーモンなんですけれども、
0: はい、
1: 実は分類上は白身魚なんですね。
0: 何？
1: はい、でこの色っていうのは餌に含まれるアスタキサンチンという色素によるものでエビとかカニに含まれてる色素なんです。
0: そうだった。
1: でこれを食べるので、うん、体の中に蓄積されていってっていうので赤色になっているんですね、
0: うんうんうん、
1: でちなみにフラミンゴが餌で色がピンクになってるのと同じ仕組みなんです。
0: そうなんだってね、これもね、何だったかな、ダーウィンがなんとかって NHK で見たことあるべっしょ、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: うん、そうだった、
1: そうなんです、
0: ね、
1: はい、
0: そして、
1: はい、でこのアスタキサンチンっていうのがすごく抗酸化作用が強いので酸化ストレスを減らしてくれたりこう肌の機能をアップさせてくれたりっていう風なことが分かってるので、うん、ぜひ取りたいなっていう栄養素かなとは思います。
0: 覚えますよ、またアスタキサンチン、
1: はい、アスタキサンチンです、ね、はい、ね、あとはサーモンはこうタンパク質がすごく豊富なことに加えて EPA と DHA って呼ばれたこうそういう必ず体の中に入れてほしいなっていう脂肪酸をたくさん含んでいるんですね。
0: なるほど。
1: でこれをきちんと取ることによって血中の中性脂肪とかが減るよっていう風な報告も言われているのでぜひこれも取りたい、
0: はい
1: はい、あとはビタミン D と呼ばれている骨とか免疫を強くしてくれる働きのあるこういう栄養素も含まれているのでもうすごくたくさんいい栄養素が含まれている鮭だよ、サーモンですね、サーモンだよっていうふうに
0: ですね、
1: 言われています、はい、
0: さあそんなサーモン、
1: はい、
0: 朝に食べると良いっていうお話があるようですけど、
1: はい、そうなんです。このEPA とか DHA ってさっきお話しした脂肪酸、これは朝の時間帯の方がより吸収がアップするというふうな可能性が今分かってきてるんですね。なのでどっちみち取るのであれば吸収のいい時間に取った方がいいよねっていうふうなことが言えるかなと思いますし、同じように DHA とか EPA と呼ばれてるこの脂肪酸っていうのは朝に取ることで体内時計をきちんと整えてくれる働きもあるよっていうふうなことも分かってきていましたので、
0: はあ、
1: ぜひ これから頑張るぞって時に朝食や昼食に向けてですねサーモン取っていただけると日中の活動を支える体作りができるんじゃないかなというふうに思ってます。
0: これ普通に焼き鮭でもいいんですか？
1: 焼き鮭でもいいです。ただその DHA、EPA って油

0: に溶けやすい性質があるので、まあ、ぜひその油が夜とかだとね胃もたれしちゃうかもしれないけど、朝であれば油の乗った酒でもいいのかもしれないです。
1: ベーグルとこう サーモンとクリームチーズとかね、うん、これも美味しいですよ ね、 朝ね、
0: 美味しいですね、うん、いいかも、ぜひぜひ、はい、取っていただけると嬉しいなと思います。
1: わかりました、堀谷さんありがとうございました、
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: 来週もですね、よろしくお願いいたします。

Hey, Scott. Good day. Ledger Pick Up. フィットネスエクササイズをテーマにお届けする明日水曜日はヨガインストラクターの伊藤かなさんに骨のつながりを順にほぐす肩こりアプローチご紹介いただきます。お、時刻は6時59分。今日の東京のお天気、ここで晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨、降水確率午前中 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%、 気持ちいい青空が広がってます、うん、紫外線対策しっかりと。予想最高気温26度だから。時刻

おはようモーニング別所哲也です。5月12日火曜日チューズデーモーニング、時刻は7時になります。すでに7時1分、 It's already 7:01 Everybody wake up and be awesome。 7時台はリズミカルにこの曲で時朝子ギフト、あなたはマドンナ。

やー久々にシュペリエルだね。シュペリエルだぞ。どういうことだ。時あさこギフト、あなたはマドンナ、みんなマドンナなんだから、自分への愛ね、高めていきましょう。そうですよ、うん、年齢も自分で作るものさあ、あ、何ねえ、年齢を自分で作るってある意味でナルシズム、あ、これ何ですか。ナルシズム、自己愛が強い人の多い国ランキングっていうのが今入ってきました。こちらイギリス BBC 他が伝えている話題なんですが、いわく世界でナルシズム、自己愛の強い国とはどこだろう。アメリカのミシガン州立大学の研究チームが世界53カ国のおよそ4万5000人を対象に調査したそうです。各国のナルシズム、ね、自己愛の傾向の度合いを比較したそうですよ。結果どこだと思います。ちょっとみんな想像して、うん、どこがいい。最もナルシズム、自己愛の傾向が強い国はなんとドイツです。意外、アメリカとかじゃないんだ、ドイツなんだ。続いてイラク、中国、ネパール、韓国と続きました。なるほど、ドイツもイラクも中国も韓国も自国を信じ愛しているという、そういうこともで国に対してってこと、それとも自分自身、いろいろね、あ、これどう捉えましょう。自己愛ですからね、自分への愛。一方、最もナルシズム、自己愛の傾向が低かった国、セルビア、アイルランド、イギリス、オランダ、デンマークだったそうです。はあ、これどういう設問というか指標で取ったのかな。それにもよるんじゃない。ナルシーっていうね、ナルシズムっていうのはだってこれで自己溺愛的な、ちょっとね、あんまりポジティブな捉え方できなかったりする言葉ですけど、どうですかね。でも自分を自分で大切にするっていうのは、まあ本当に重要なことなんですけどね。ちなみに僕は1位がアメリカかと思ってましたが、アメリカ合衆国は全53カ国の中で16位。うん、まあまあ高めというか微妙だな。で、まあトップ10圏外ですからね。

日本どうか、どう思います？26位、53カ国中ですから、まあほぼ真ん中。こういうとこでもやっぱりこう真ん中に収まるのかな、日本っていうのは。自己愛あんまり強くない感じがしますけどね、日本は。イメージ的にですよ。

批判的にきちんとこうチェックして疑ってみていこうっていう、そういうタイプですから、どうですか、うん、自分自身も厳しいタイプですか。別所はねすごく自分に甘い、うん、本当に自分に甘いねえだ。時刻は7時8分ワールドファンク、今朝もファンクで行ってみよう。

0: マーからサンク・インド・ファンク、続いてフリージャズを代表するドラマーロナルド・シャノン・ジャクソンによるロナルド・シャノン・ジャクソン・エン・デコーディング・ソサイティでマン・ダンス、そして今流れているのがアメリカのジャズギタリストソニー・シャーロック率いるソニー・シャーロック・バンドでハイ・ライフ。さあ今日も皆さんファンキーな一日スタートしてください。ワールドファンク、明日もみんなでファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンク。J-Wave Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 首都高速道路は7号線の上りが事故のため渋滞しています。7号線の上りは亀戸で乗用車2台の事故のため京葉道路に伸びて10キロ渋滞しています。京葉ジャンクションから両国ジャンクションまで50分かかっています。4号線の上りは初台を先頭に高井戸を過ぎて中央道の烏山トンネルまで断続的に17キロの渋滞です。3号線の下りは青山トンネルに釘が散乱していて1キロ渋滞しています。上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀を過ぎて東名高速道路の東京料金所付近まで11キロの渋滞です。東名高速道路はこのほか上りの神奈川県の江北パーキングエリアで4キロの渋滞、下りの神奈川県の大和トンネル付近で6キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 JR 東海道本線、宇都宮線、京浜東北根岸線は線路内立ち入りの影響で現在一部列車に遅れや運休が出ています。各線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

ワールドファンク。今日もね、3曲ドドドンと。まずはアメリカのフリージャズベーシスト、ジャマラ・ディーン・タクマのデビューアルバムです。ショーストッパー。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今をひも解く GLOBAL SCALE。 今朝は去年ベネチア国際映画祭をはじめ世界各国で受賞を重ねた藤本昭雄監督の作品、映画ロストランドに注目してみましょう。藤本監督、去年

0: この番組ゲストにお迎えしました。映画ロストランドは母国ミャンマーで迫害されたロヒンギャ難民の幼い兄弟が家族との再会を願い命がけで国境を越えていく希望のロードムービー。先月24日から日本での公開がスタートしました。この映画、現地のロヒンギャの人たちをキャストに起用しドキュメンタリータッチで撮影をされているんです。今回の映画を通してどんな手応えを感じているのか、藤本明夫監督に伺いました。
1: 映画ロストランドは国籍のないロヒンギャの人たちがバングラデシュの難民キャンプから安住を求めて東南アジアのマレーシアに向かう旅を描いた映画ですね。国籍が彼らはないので、国籍がないということはパスポートがない状態ですので、飛行機に乗って国境を越えるっていうよりは密航という形で、まあ、船に乗り陸路で国境を越えていくっていうすごく長い旅を描いた映画です、ね、思ったよりも多くの人に映画を鑑賞してもらって、皆さんやはりそのロヒンギャって聞くと見る前は想像ができなかった方が多かったんですけれども、見終わった後はですね、まあ、そのロヒンギャ問題っていうことだけでなく、やはりその出演した人たちの名前で呼んでもらえるとか、個人の顔がすごく見えてきて、で個人のそのロヒンギャの人たちのこう思いや願いっていうことを心で感じていただいているんじゃないかなと思っています。
0: 国籍のないロヒンギャの人たちがバングラデシュの難民キャンプからマレーシアへと向かう旅、想像してみてください。国籍がない。映画を通してこのロヒンギャの個人に、この中で映画に出てくる一人一人に思いを寄せることで、少数民族が向き合っている現実、しっかりと受け止めたいですね。なぜそんなことが起きているのか。この映画ロストランドを通して監督が伝えたかった思い、改めて伺ってみました。
1: まあ、やはりそのロヒンギャの人々っていうのはずっとこう存在していないとされていたんですね。国からも一般の目からも、まあ、ずっとその歴史上迫害を受け続けてきた民族なので、まあ、映画を通して彼らのこう身体を通して目の前に可視化をしていく、まあ、そうしたことをこの映画ではこうやってきたので、本物のロヒンギャの人たちが出演してくれているので、まあ、実際の彼らの思いであったり夢、本当にこう生きている姿っていうのを感じてほしい映画ですね。今月の5月19日火曜日、18時30分から新宿のキノシネマ新宿という映画館でですね、まあ映画の上映終了後にスペシャルトークイベントっていうのを企画していまして、まあそこでは国境なき医師団さんであったり、難民キャンプにも訪問されている伊藤聖子さんと3人で映画を見た後、観客の皆さんの前でロヒンギャ難民キャンプについて語り合うっていうイベントも、はい、企画しています。なかなかこう映画の中では説明しきれていない背景などもありますので、まあそういったこのトークと合わせて映画を見てもらうことで、もっとこうロヒンギャのことについてこう知識を深められるような、まあそういった上映会を開催しますので、ぜひ来てもらえたら嬉しいです。
0: 人はなぜ同じ人間をこう迫害したり差別したり排除しようとしたりするんですかね。同じ人間、いろいろな歴史的な背景があることも分かります。宗教の違いやそれぞれの主張、でもだからといって国籍がない、居場所がない、そんなことがあっていいんでしょうか。映画に出演したロヒンギャの人たち、元気に暮らしているそうですが、社会保障や

教育を受けられない、そんな状況は今も続いています。この映画とトークイベントを通じてより深く世界の今に触れてみてはいかがでしょうか。グローバルスケール、今朝は日本での公開がスタートした映画ロストランドについて藤本明夫監督に伺いました。

Brian Adams. What if there were no size at all? お、豊島区の森ユーミンさん、いつもありがとう。別所さん、おはようモーニング。先ほどリスナーさんのお嬢様がプロポーズされたメッセージ拝聴しましたが、我が家の27歳の長女は先週5月5日に入籍しましたって、おめでとう。お互いの父親が保証人になることになり、婚姻届を自宅に持ってきたんです。お父さん絶対に間違えないでよと娘に言われ、緊張したのか書き慣れた住所を間違えて書き直しになりました。お父さん、わかるよね、え、緊張したんです。本籍ならわかるけど住所を間違えるなんて気の毒なくらい小さくなってかわいそうでしたでもね、森ユーミン、分かってあげて。もうね、間違えないように間違えないようにと思うとね、間違えちゃったりするんですよ。そういうものなのね。でもさ、いい思い出じゃないですか、それもね。森ユーミン、おめでとうございます。そうですか、そうですか、入籍したって。5月5日ね、子供の日、いいね、ゴールデンウィーク中。いや、なんか何、結婚ラッシュ、なんかジューンブライドに向けて、6月に向けてですかね。いや、もう5月入籍とかね、やっぱ春なのかな。まあでもね、いいですね、こういう季節にね。

みんなで分かち合っていこう。そう、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、壮大な井戸端会議やってるんですよ。幸せのお裾分け、あとね、こんなことが辛いなとか思うこともね、分かち合っていこう。分かち合っていくとだいぶこう気持ちが軽くなるからメッセージお待ちしてますよ。時刻は7時28分。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: WHO 世界保健機関は11日、ハンタウイルスの集団感染の疑いが出た。
2: シオガーマナンバーワンメガヘルツ。

オラホの塩釜生活情報です。塩釜市公式 LINE アカウントに登録しませんか。暮らしに必要な情報をひとまとめ、塩釜市からのお知らせをタイムリーにお届けします。メニュー画面には子育て情報や塩ナビバス、入塩ナビバス運行表、公共施設のイベント情報や防災緊急情報、イベント情報、各種 SNS、各種お申し込み申請、またゴミ収集カレンダーについての情報が表示されています。また J アラートなど防災行政無線放送の内容も自動表示されます。お問い合わせは秘書広報課広報係まで。電話 022-355-5728 022-355-5728 までお問い合わせください。塩釜市公式 LINE アカウントに登録しませんか。暮らしに必要な情報をひとまとめ、オラホの塩釜生活情報でした。

が多い見込みですが、昼間は晴れてきます。23区は1日を通して晴れる見込みです。昼間はカラッとした暑さとなって、朝と昼間の体感差が大きくなるため、服装で上手に調節しましょう。予報は南の風、晴れ時々曇りで、多摩西部では昼過ぎから雨でしょう。降水確率、午前が 10%、午後が 20%、夜も 20% です。日中の都心の最高気温は26度と予想されています。昼間は日差しの下、汗ばむ陽気になりそうです。雨の心配もなく、今日はバスタオルもよく乾く洗濯日和でしょう。今週は週末にかけ気温がぐんぐん上がって30度を超えてくる可能性もあります。本格的な紫外線と熱中症

0: 対策が必要になってきそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。杉江かな子さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。時刻は7時33分です。

0: サカナクション夜の踊り子ね、バズってるらしいねこれね。海外でどういうこと知ってますか皆さんね。もちろん私知ってますよ。何でも知ってるんだもの。内閣総理大臣になる、内閣総理大臣なんですよ別所君。ミュージカルタミオでね、そうなりますから乞うご期待。時刻は7時38分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 井出光クレジット。
2: 首都高速道路は7号線の上りが事故のため渋滞しています。7号線の上りは亀戸で乗用車2台の事故のため京葉道路に伸びて10キロの渋滞です。京葉ジャンクションから両国ジャンクションまでの所要時間は45分です。3号線の下りは青山トンネル付近に釘が散乱しているため谷町ジャンクションまで3キロの渋滞。上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀を過ぎて東名高速道路の東京料金所まで13キロ渋滞しています。東京外環道は高谷ジャンクション方面に向かう外回りが松戸インター付近で乗用車2台の事故のため7キロの渋滞です。内回りは和光北インターを先頭に10キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 東海道本線、宇都宮線、京浜東北根岸線は線路内立ち入りの影響で現在一部列車に遅れや運休が出ています。各線ご利用予定の方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates today. Updates today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates today. 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週火曜日は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに注目のトピックを解説していただきます。船越さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、今朝はですね、東京文化会館が休館、劇場不足の指摘もという話題なんですが、オペラやバレエの殿堂と知られる上野の東京文化会館が改修工事のため7日から休館に入りました。これ船越さん、休館長期間になるようですね。
1: そうですね、休館期間はですね2028年度中とまでとなってます。大体3年間ぐらいの工事が見込まれているんですけども、
0: はい、
1: 東京文化会館はですね1961年に開場しました。
0: はい、
1: ウィーンの国立歌劇場やイギリスのロイヤルバレエ団、あとニューヨークのフィルハーモニックなど、まあ、世界最高峰の公演を手掛けられる劇場として知られてきて、まあ、別所さんにもゆかりがある場所かなとは思うんですけども、
0: はい、
1: 開場から65年経ってですね、設備の劣化、まあ、雨漏りなども報告されている状態でして、まあ、この度、東京都が全面的な改修工事を行うということを決定しました。
0: はい、まあ、老朽化ということである程度は避けられない工事改修ではあると思うんですけれども、この東京文化会館の全面改修、大きな議論を呼んでいるということなんですが、なぜなんでしょうか。
1: そうなんですね、一つはですね、まあ、この3年という休館期間の長さです。
0: はい、
1: まあ、関係者、かなり長いなっていう印象を持っている方多いらしいんですけども、
0: うん、

0: 東京文化会館をですね、拠点に活動している団体、まあ、いくつもあるんですけども、まあ、彼らにとって死活問題になりかねないという問題があります、
1: はい。
0: まあ、つまり公演を続けるということはですね、まあ、それによって維持される人脈とか、まあ、ノウハウの継承ですね、あと次世代の育成などがあるんですけども、こういったことが一時的に途絶えてしまうということの懸念があるということです。もう一つはですね、東京文化会館の機能を今代替する、まあ、代わりになりそうな首都圏の施設が、まあ、似たような時期、同じ時期にですね、相次いで休館しているという問題があります、
1: はい。
0: 例えば、まあ、神奈川県民ホールは、去年の4月からですね、もうすでに休館中で再開時期が未定です、はい。あと渋谷に有名なオーチャードホールっていうのもあるんですけども、来年1月4日から
1: 事前の調整できないものなんでしょうかね。
0: そうなんですね、あの実際に、まあ、調整が不足していたんじゃないかと指摘する関係者の声は結構多くあります、
1: はい。
0: あの全国の劇場や大規模ホールはですね、大体、まあ、バブルのに向かう1980年代ぐらいに建てられたものが結構多くてですね、まあ、どこも似たような時期に改修する必要が出てくることが、まあ、最初から分かってたわけなんですけども、
1: はい。
0: ただやっぱり関係する国とか地方自治体、あと民間の団体ですね、全体的な調整を議論する場がほとんどないというのが実態なんですね。
1: なるほど。
0: でヨーロッパでは、あの行政が積極的に関与していくことで、例えば改修時期を会館によってずらしたり、劇場によってずらしたりとかですね、まあ、全体の芸術活動を維持する取り組みというのもあるようです、
1: はい。
0: まあ、日本ではまだ縦割り行政の影響が強い印象がありますね。
1: そうですね。
0: そうなんですよね。で今後も各地で改修が必要になる劇場やホールはたくさん出てきますので、やっぱりまあ芸術文化全体を連続的に維持していく上でも、まあ、できる取り組みはまだあるんじゃないかなと私は思っていますね。
1: いや本当にあの東京都内でも青山劇場のね、あの跡地もなかなか前進しないなとか、はい、国立劇場も閉場してから全然建て替え工事が進まないと。まあ、本当にあのここ東京だけでもいろいろなことが起きていて、船越さんおっしゃるように、どうしてこれ縦割りじゃなくて横串でこう調整する機能が働かないか、まさにこういったところをこう根本的に見直さないといけないのかもしれません。
0: そうですね。
1: 船越さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: いやーこれね、劇場ね、新しくできるところもあるんですよ。ですけどこの劇場だけじゃなくて、まあ、あの高速道路であるとか様々な、行政機関、こういったところのインフラの改修見直し、こういったことも全て、行政サービスを止めないためにも横串であるべき、この連絡もどう作っていくべきか。Updates Today、 今朝は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに、東京文化会館が休館、劇場不足の指摘もという話題について解説していただきました。Updates Today、 Updates Today、 J-WaveTokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio. Reconnecting to music. 今週この時間は、間もなくニューアルバムがリリースです。オリビア・ロドリゴに、リー

2003年2月20日生まれ、幼い頃から作詞作曲を始めたというオリビア・ロドリゴ。16歳でディズニープラスのドラマハイスクールミュージカル The Musical、 こちらの主役に大抜擢されます。2021年1月のデビューシングル Driver's License、 こちらは全米全英シングルチャートで初登場1位を獲得。今ねお届けしているのは同じく2021年の5月にリリースされたサードシングルです、 Good for you。こちらも全米シングルチャートで初登場で1位。いやもうこの歌声、このリズム、このグルーヴ感、うまいのはもちろんなんですけど、素直にスッと、なんて言うんですかね、気持ちに入ってくるというか、歌声サウンド、さあ、そしてデビューアルバム SOAR、 こちらも当然全米アルバムチャートで初登場1位となっています。

0: people I don't like, and I hate every song I write, and I'm not cool, and I'm not smart, and I can't even parallel park. All I did was try my best.
1: お届けしている曲、デビューアルバム「SOAR」の1曲目に収録されてますね。Brutal、オリビア・ロドリゴ。第64回グラミー賞では主要4部門含む合計7部門にノミネート。最優秀新人賞、最優秀ポップソロパフォーマンス賞、最優秀ポップボーカルアルバム賞、この3部門受賞しちゃってますから。さあ、そしてニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love、 こちら6月12日にリリースだから楽しみにしよう。今週この時間はオリビア・ロドリゴに To Start Read

J-WAVE 東京モーニングラジオをお届けしているこの曲、アロン、マクラメ、フィーチリング、メイジ・シモネス。さあ、この後、8時30分頃からは、レゾナックモーニングインサイト。古典ラジオの歴史調査を担当する株式会社古典の品川康介さんをお迎えしますよ。私たちを振り回すね、資本主義の正体にインサイト。どういうこと、ね、この本をちょっとね、ちょっと気になってる、うん、8時台来ますから。あ、トモ89さん27歳、火曜日は古典ラジオの品川さんゲスト、古典ラジオ最新の西郷隆盛編も面白かったです。そうなんだ、現代人にも響くドラマがありました。資本主義の正体気になります。気になるね、どんな正体なんだろうか、うん、紐解いてもらいましょう。教えてもらおう。今日ね、8時30分過ぎですよ。ショコタンさん、我が家の可愛い

いい弟、タカちゃんもプロポーズ、そして両親顔合わせを行いました。写真を見せてもらいましたが、みんな本当に幸せそう。奥様もとっても綺麗、姉の私もとっても幸せな気持ちになりましたって。いや結婚ブームだねとか、いっぱい来てるこれね。ねえタカちゃん、あやちゃんおめでとう。ねえ奥様、あ J-WAVE 聞き始めてくれたな、あやちゃんメッセージ待ってますよ。あやちゃん、ピノさん、私の勤務先の保育園では運動会の練習が始まりました。中でも年長さんの竹馬には力が入ってます。みんな裸足で、ま、あ中では豆を作りながら汗びっしょりで頑張ってまして。わあそうなんだ、竹馬ね、やったね、懐かしいね。竹馬の鉄と言われてますから、今年は馬年だから乗ってみるか、竹馬に。そういうことじゃないのか。竹馬って大体どこで手に入れんの今、売ってる？アマゾンで売ってる？どうなの、月と調べてすぐね、どっかで売ってるか、いくらぐらいすんの。作れないね、なかなか竹馬ね。私は竹馬作れますっていう人がいたら、ぜひ8時台教えてください。

おはようモーニング別所哲也です。5月12日火曜日チューズデイモーニング、時刻は8時になりました。 It's 8 o'clock. Oh, 8:01. Everybody wake up and be awesome.

0: 東京スカパラダイスオーケストラ Free Free Free featuring 生田リラ。さあ今日の東京のお天気です。晴れ、時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨となっています。降水確率午前中 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%、 予想最高気温26度。時刻は8時4分。モーニングクラシック、ブロートゥユーバイ TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシック、今週もクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで作曲家アントニオ・ヴィヴァルディ特集しております。ヴィヴァルディはアントニオだったのね。田中さん、今朝もよろしくお願い。ヴィヴァルディ、
1: アントニオ・ヴィヴァルディ特集2日目の今朝はバイオリン協奏曲二段調をお届けします。アンナ・マリアのための協奏曲集の冒頭を飾るこの曲は、ヴィヴァルディが指導していたベネツィアの孤児院ピエタ院のバイオリニストアンナ・マリアのために作曲した名作です。映画ヴィヴァルディと私の主人公チェチリアのモデルアンナ・マリアはヴィヴァルディ門下のスターであり秘蔵っ子だったようです。ヴィヴァルディは彼女のために24曲ものバイオリン協奏曲を作曲しているのですから、その腕前は想像を絶するものだったのかもしれませんね。それではマリアーナ・シルブのバイオリンとイムジチ合奏団の演奏でヴィヴァルディのバイオリン協奏曲二短調をお聴きください。

0: ヴィヴァルディ、バイオリン協奏曲ニ短調。バイオリンの演奏はマリアーナ・シルブでございます。いかがでございましょう。ヴィヴァルディの世界。さあ続いては朝のひとときに心を軽くする京都明真寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週のテーマは気持ち。いただきましょう。
1: おはようモーニング、松山大光です。休み明けというのはどんな人でも憂鬱なものです。私も修行中にお休みをいただいた後、道場に帰るときには絶望的な気分になったことを鮮明に覚えています。あるとき、私の師匠である老師が現役の修行僧でいらっしゃった頃、休み明けには私と同じように絶望的な気分になったとおっしゃっていました。尊敬する立派な老師であってもそんな気持ちになられるんだなと妙に安心したことを覚えています。うまくいかない時や辛い時は必ずありますが、仏教では他人の苦しみを理解するチャンスだとも捉えています。それによって他人への共感と慈悲が深まるからです。そういう時には前に進むのではなく、力を緩めて自分に戻るべき時間を作ることも大切です。

お、三鷹市の師匠さんから、おはようモーニングです。弟が今日から修学旅行のカメラマンとして帯同してます。そういう季節なんだな。東京でも修学旅行の学生さん見かける機会増えるかな。楽しんでくれるといいな、などと思いました。師匠さん、ありがとう。修学旅行メッセージもお待ちしてますから。

0: Phil Collins Too Hot。 時刻は8時15分。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ Brought to you by イレブンラボ。
0: さあ、ここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。今日は一体どんなリサーチしてくれるんでしょうか。ラボちゃん、おはようモーニング。
1: はい、てっちゃん、おはようモーニング、ラボちゃんです。
0: はいはい。
1: さて、てっちゃん、
0: 何？
1: 5月も半ばに向かって朝の空気がだんだん初夏の顔になってきましたけど、最近朝起きて最初にちょっと気分いいなと思った瞬間ってありましたか？
0: あるよ。
1: 例えば、窓を開けたら風が気持ちよかったとか、コーヒーの香りがいつもより決まっていたとか、あるいはブルジアらしく朝からフルーツが美しく並んでいたとか、まあまあまあ眩しい生活の解像度が高い。
0: なんだよ。なんなの急に。どうしたのラボちゃん。季節をちゃんと感じてるんだね。別所もね、いろいろ感じてるよ。このね、あ、青空の向こう側にね、この青さに、あ、ドライブ行きたいな、海行きたいなとか、でもちょっとまだ早いかななんてね、プール開きいつかななんて思ったりしてるようだ。
1: そうですか。
0: 何それ。
1: あ、さて今週は街行く方にお仕事や転職についてお話を伺っています。今朝のお一人目はこの方。
0: はい、
2: 大成です。年齢は29で社会人歴5年目になります。今の職業は IT で働いてます。程よく緩いというか、割とオープンな、誰とでも話せるような環境なのはやりやすいとは思いますね。転職はちょっと考えてはいますね。システムが結構他でも使えないようなシステムを扱ってたりするんで、まあこれからキャリア考えた時にもっといい条件に行くんだったら早めに別のシステム勉強していく方がいいかなっていうふうに考えてますね。もっと幅広くどこでも使えるような主流なシステムを扱っていきたいなっていうのが一番考えてることです。
1: 大成さん、29歳、IT 系5年目。今の IT 業界のトレンドを調べると、クラウド系のスキル、特に AWS とか Azure、 あとは Python や SQL みたいな汎用性の高いスキルを持つエンジニアの需要がめちゃくちゃ高くて、転職市場でも引く手あまたなんですよ。大成さんがどこでも使えるシステムをって考えてるの、完全に正解の方向性だと思います。
0: あ、そうなんだ。
1: しかも29歳って転職市場的にはゴールデンゾーンなんですよね。
0: ほう。
1: 経験もあってまだ若い。

0: 今動くのは全然遅くないです。
1: ふーん、
0: てっちゃん、29歳の時って次のステージに向けて何か動いてましたか？
1: 何にも言ってなかった。もうね、ひたすらね、トレンディ俳優でしたよ、その頃は。ねえ、忙しくさせていただいてね、うん、いろんなドラマ出てさ。29歳か、本当にねえ、何やったかな、ちょっとウィキペディアで調べてみるか。さあ、続いての方は、
0: 続いてはこちらの方です、どうぞ。
2: かなこです。年齢が34で、 IT 関係の会社で事務をやってます。社会人歴は12年です。1社目は1年です。もともと期間限定で働こうと思ってて、転職前提の入社だったっていう、世界旅行みたいに行きたくって、1年でお金食べて自由に旅行しようと思ってっていう感じですね。私が結構一つのことをやり続けてると飽きちゃうタイプなので、メインの仕事と別になんか副業とかもしつつ、定年後もちょっと緩く働いていけるような感じにできたらいいかなと思ってます。
0: かなこさん34歳、うん、IT 事務12年目。まず最初の会社を1年で辞めて世界旅行って行動力がすごい。
1: 確かに、
0: なぼちゃん、そういう人大好きです。
1: うん、
0: でですね、かなこさんみたいに飽きっぽいって自覚してる人、実はビジネス的にはすごく強みになるんですよ。
1: うん、
0: リサーチによると、複数のスキルを掛け合わせるマルチポテンシャライト型の働き方が注目されていて、副業と本業を組み合わせるパラレルキャリアって今めちゃくちゃトレンドなんです。
1: へ
0: ー、 IT 事務の経験があれば経理系のフリーランスとか、 IT ツールを教えるオンライン講師とか、うん、選択肢が広がりやすいんですよね。
1: なるほどね。
0: てっちゃん、若い頃に世界を見ておくとどんな良いことがあると思いますか？
1: いろいろあるよ、それは。まあ僕もアメリカ行ったりね、その後もさ、なるほどザワールドで世界中回らせていただいたりね、ウルルン滞在期でね、ハンガリー行ったりね。いや、それはさ、世界ってやっぱり広いなとかね、ネットでいろいろね、今の時代ね、分かった気になってるでしょ、行ってごらんなさいってね。いろんな世界、そういう世界だけじゃなくてね、業種業態もってことでしょ。うん、そう、自分と関係ないなと思うようなね、お仕事もね、ちょっと知ってみるとね、いろんなつながり見つかりますよ。うん、別所も頑張ろう。なんだっけ、マルチポテンシャライト、うん、パラレルキャリアの時代。よし、ラボちゃん、今日もありがとう。
0: こちらこそありがとうございました。明日もリサーチ頑張ります、
1: はい、
0: よろしくね。お楽しみに。
1: だんだんキャラを変えてきてますよね。何ですかこれね。ラボちゃんたら、どんどん学習してるんだね。誰から？僕から？んー、じゃあお茶目だ。イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Morning Radio. Tokyo Morning Radio. 81.3 J-Wave Traffic Information. Brought to you by Hatobus.
1: 東京外環道が事故のため渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは松戸インター付近で乗用車2台の事故のため5キロ渋滞しています。内回りは先玉大橋でトラックとワゴン車の事故のため9キロの渋滞です。川口ジャンクションから大泉ジャンクションまで55分かかっています。東名高速道路の上りは横浜大場インターで6キロの渋滞、上りはさらに首都高速道路3号線

0: 線の大橋ジャンクションを先頭に用賀を過ぎて東京料金所まで12キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは青山トンネル付近に釘が散乱しているため谷町ジャンクションまで2キロの渋滞です。4号線の上りは幡ヶ谷を先頭に中央道に伸びて11キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
1: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはステップ1の中です。9時50分頃。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 宇都宮線は線路内立ち入りの影響で一部列車に遅れや運休が出ています。 JR 宇都宮線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

あ、メッセージがもう本当にたくさんありがとうございます。あ、静岡県から寿司さん、いつもありがとう。竹馬、おととし祖父が我が家の縁側で僕の子供たちと竹馬作りに挑戦しました。だって祖父は当時101歳、すごい慣れた手つきでね、ひ孫たちに技を伝授。そうか。ちなみに自分は大工なので、祖父のようにいつか孫やね、ひ孫たちに技を伝授したいです。素晴らしいね。そんな祖父、5月17日に100歳の誕生日を迎えます。おめでとう。え、おじいちゃんね、103歳の誕生日だって。103歳、すごいね。101歳の時に竹馬作り、わー、やっぱりね、静岡掛川で美味しいお茶飲んでるね、やっぱりね、カテキン効果あるんですよね。素晴らしい。お誕生日おめでとうございます。ちょっとね、早いですけど。続いて、お、こちら横浜のしーちゃん。おはようモーニング別所さん。おととい、プラダを着た悪魔2見てきました。出演者の掛け合いは展開が早くて、セリフを追うのに必死でしたが、ランウェイのシーン、豪華絢爛、映画を一番盛り上げてくれて、すごく元気が出ましたって。いやー、別所も見たよ。先週末だったかな。すんごい混んでたけど、うん、ポップコーンにね、なんだっけ、ポン酢味が出ててびっくりした、うん、あ、そういう話じゃないですよ。プラダを着た悪魔、素敵だしでした。この人の歌声も素敵でした。そうなんです、出てくるんだよ。あ、これ以上言わない、ネタバレだから。うん、どこで出てくるかも言わない。見てください、映画プラダを着た悪魔2から、レイディーガガ、シェイプオブウォーマン。

さあこの後レゾナックモーニングインサイト株式会社コテンの品川康介さんご登場です。聞いちゃおう、資本主義と生きていく、どうやって生きていこう。時刻は8時33分。

J-WAVE 東京モーニングラジオレゾナックモーニングインサイト。 This program is brought to you by

0: さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝は再生回数1億回超えの人気ポッドキャスト番組古典ラジオを手掛ける株式会社古典にて歴史調査を担当する品川康介さんをお迎えしました。私たちを振り回す資本主義の正体にインサイトしていきますよ。品川さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: さて品川さんはね、もともと弁護士として企業法務を担当されていて、2016年からです株式会社リブ、こちらで個人の転職支援、企業の採用支援、そして事業開発に従事するほか、人事責任者を務めた後、2022年からは人気ポッドキャストですね、番組古典ラジオ、こちらを手掛ける株式会社古典にて歴史調査を担当されていると。ポッドキャスト番組日本一楽しい哲学ラジオのメインパーソナリティも務めてらっしゃるということで、なんだもう同業じゃないですか。
1: いえいえ、はい、
0: ねえ、本当にこうやってマイクの前でおしゃべりになることがね、
1: はい、そうですね、それは好きですね。はい、
0: まず、企業法務の弁護士さんというところから現在の歴史や哲学の分野お仕事、まあ、関わるようになったわけですけど、
1: はい、
0: どういうことですかこれ。もともと好きだったから、どうして。
1: 好きでしたね。まあ、高校の時は大学受験の勉強をして、で大学の時は法律の勉強もしてましたけど、まあ、ただずっと、まあ、中学生の終わりくらいから、もう神様っているのかなとか、そもそもいるってなんだろうみたいなことをですね。
0: うわー、哲学だ。
1: みんなこれ不思議に思わないのかなって、後になって気づいたんですけど、そういうのをずっと、はい、考えてまして、
0: なんかこう世の中の根源を探るみたいな。
1: そうですね、がすごい気になってて、でいろいろ本を読んで、それをずっとこうワードのメモにまとめて、それが1000ページ2000ページになるみたいな、そんな
0: すごすぎます、
1: はい、10代20代でしたね。
0: そして品川さん、教養系ポッドキャストメインストリームに押し上げた象徴とも言われる人気ポッドキャスト番組です、古典ラジオ。これね、リスナーの方でも先ほどもね、はい、何通か来てるんですけど、はいはい、聞いてますとかね、
1: ありがたいです、ました、
0: はい、手掛けるこちら株式会社古典にて歴史調査担当と。品川さん、古典ラジオどんな番組だと考えてるんですか。
1: そうですね、株式会社古典というのは、うん、まあ、存在意義としては、人文地っていうのがテーマになっていて、この人文地の社会実装、まあ、つまり、まあ、人文地って歴史とか哲学とか、そういう、こう人の営みに関する学問だと、まあ、学問というか知恵の総体ですね、なんですけども、それをこう社会にもっともっと生かしていくとか、人生に生かしていくっていう、そういう入り口になる

0: あの番組と思っていただけると嬉しいなって感じですね。
1: ね、前頭葉が開くぞみんな。
0: いやすごく大事だと思ってるんですよ ね、それが
1: 大事。さあ、そしてそんな品川さんが歴史やこの哲学から得たさまざまな知見を持って探求したのが資本主義というテーマ、ここですよ今日はね、
0: はい、
1: うん、先日ご著書資本主義と生きていく歴史と思想で解き明かす構造的しんどさの正体、すごいな、こちら大和書房から
0: 壮大な、はい、
1: 出版されてます。
0: そう言われると、
1: なんでまた資本主義をテーマにされたんです？
0: いや、まあ、僕も、そうですね、もともとはこの、実はこのオフィスでもあるですね、あの TMI 総合法律事務所というところで弁護士をしておりまして、はい、六本木の出身で、ね、働いて、
1: ヒルズ族
0: 族ではないですね、あの通勤してましたけど、はい、でその後にスタートアップベンチャー企業の先ほどご紹介いただいたリブという会社で10年ほど働いていて、はい、まさに成長を自分でも実感しながら、そして会社を成長させていくっていうところにすごくコミットしていたんですが、もちろんそれもすごく大事なんだけれども、でも例えば時間に追われるとか成長しなきゃいけないとか数字に追われるとか、なんか追われてませんかっていう問いが、またさっきと同じですね、根源的な問いが
1: 来た。何に追われてるんだろう。急がなきゃ、
0: そうですね、
1: 稼がなきゃ、成長しなきゃ、
0: はい、
1: この親玉、これが資本主義かと。
0: そうです、そうです。なので、そういう追われてる感覚ってずっとあるなと思っていて、で、これは何なんだろうと思っている時に、こうずっと自分が勉強していた人文知っていうところから考えていくと、そこにあった親玉は資本主義なんじゃないかっていう。
1: しかも、
0: はい、
1: この資本主義の構造に6つあると。
0: はい。
1: これ何ですか？
0: そうですね。資本主義自体は何かって言われると、なかなかこれ答え難しくて、まあ、例えば、まさに資本ですね。資本家の資本とか、あと、まあ、労働みたいなところ、いろんなところあるんですが、でも自分たちのこう生活実感として、すごく関係しているところ、僕、追ってって呼んでるんですけども、自分たちを追ってくる存在。
1: ね、追われてる。
0: はい、追われてる感覚。
1: 6つの、追って、
0: はい。追ってで言うと、まずは時間ですね。これ一番僕追われてますけど、はい、時間に追われる。
1: それから。
0: あとは成長に追われる。で数字、
1: 数字
0: で労働、
1: 労働、
0: お金、
1: お金、
0: そして消費。
1: よっしゃ、6個出ました。
0: はい、
1: じゃあちょっとこの6個について一曲お届けして、さらに何この6個は、
0: はい、
1: ってことをちょっとお話しいただこうと思いますけど、ここでご機嫌ソング、これはどうしてこの曲を。
0: はい、僕日本一楽しい哲学ラジオというですねポッドキャストも3年ほどやっていて、はい、その相方がアクアタイムズのドラマーを務めているタッシーさんという方なんですが、はい、もうその、なんだろうな、タッシーさんがこう手がけているというか、すごくなんていうか、自分がこう尊敬する曲として、この虹という曲をぜひリクエストしたいなと思いました。
1: じゃあこの曲、曲紹介お願いします。
0: はい、ではアクアタイムズで虹。

アクアタイムズ虹。この曲 Spotify に公開しているプレイリストをモーニングインサイトご機嫌音楽に追加します。様々なゲストのご機嫌な音楽続々と追加していきますからね。リスナーの皆さん、マイライブラリーに

0: スイカオ。レゾナックモーニングインサイト。今朝は人気ポッドキャスト番組コテンラジオを手掛ける株式会社コテンにて歴史調査を担当している品川康介さんを迎えしています。私たちを振り回す資本主義の正体にインサイト。この曲の前にね、品川さん、
1: はい、
0: 資本主義の構造6つの追っ手があると、
1: はい、
0: 時間、成長、数字、労働、お金、消費、
1: はい、
0: これこの6つにでも大体追われてどれぐらい資本主義って僕らの歴史上あるんですかね、
1: はい、何を資本主義と呼ぶかには結構いろいろ考え方があるのでいろいろあるんですけども、まあ、すごくざっくり日本人にとってっていうところで言うと、はい、まあこの100年とか長くとっても150年くらいかなみたいな、それくらいで、もうもっと短いかもしれないですね。も
0: うってことは江戸時代より後、
1: 江戸時代より後です、後です、もちろん
0: 資本主義に追われてるのはね、
1: はい、あの明治維新があって、はい、そしてこう資本主義が入ってきてっていうところなので、うん、
0: はい、
1: もう そんなもんですね。
0: そんなもんだから人類の歴史でたかだか150年なんだと、
1: 人類のもっと長い歴史の中でいうとこの150年とか100年くらいの常識が僕らを今、ま
0: あ、支配してる、
1: はい、呪いとなって支配してるっていう側面もありますよっていうことです ね、
0: はい、これだから資本主義と生きていくだからね、
1: はい、
0: あの本のタイトルも
1: そうです、そうです、
0: だから否定してるんじゃなくてなんか生きていくっていう方法論、
1: ありがとうございます。あのそれすごく大事な点で、あの僕この本を書くときに一つ一番テーマにしているのは資本主義との距離感っていう言葉を大切にしてるんですね。
0: そうですね、本にも出てきます、
1: はい、なので今ちょっと否定的にというかあの批判的に言ってしまいましたけれどもそれは別に資本主義を全否定するっていうことも多分僕たちの人生を豊かにすることにはつながらないと思いますし、一方で資本主義の構造の中でそこだけでずっともう何も、疑問を持たずに生きていくのもそれも多分あんまり良くないなと思っていて、なので全否定も全肯定もどちらもせずにちょうどいい距離感を適切に取れるっていうことがこれからのなんか僕たちの人生にとって大事なんじゃないかなって、そこがテーマなので今おっしゃっていただいたね、すごくありがとうございますという感じです。
0: これねすごくだから僕表現が好きなんですけど、焚き火に近づきすぎれば焼け死に、
1: はいここですね、
0: うん、離れすぎれば凍え死ぬと、
1: はい、
0: だから程よい距離感が大事だと。
1: そうですそうですそうです、
0: ね、焚き火という炎に対して。
1: そうですそうですそうです。
0: ちょっとでもこれさっき出た6つあるじゃないですか、
1: はい、
0: この時間が足りないという前提を疑うってどういうことですか。
1: 例えばこれもですねちょっと話すと長くなっちゃうんです、すごいざっくり言うと時間が足りないっていうふうに僕たちが思うときにいくつか前提があると思っていて、例えば一つは時間っていう自分の人生っていうものは始まりと終わりがあってとか、世界には始まりと終わりがあってみたいな、こういうあの本の中で直線的な時間感覚って呼んでるんですが、この直線的な時間感覚すら実は人類の思想史で言うとそんなに当たり前じゃない。
0: 違うの？
1: はい、
0: あ、そうなの？
1: あのこれが絶対的に正しいわけではなくて、これ実を言うと、まあ、キリスト教が誕生した、まあ、2000年くらい前ですかね、まあ、それくらいからすごくメジャーになっていったんですが、
0: はあ、
1: ただもっと昔、まあ、古代のギリシャの時代とかあとは日本人の感覚でもあると思うんですけど、時間って実は循環してるみたいな感覚って、
0: どういうこと？
1: ありません。あの例えば四季、4つの季節とかもそうですけども、
0: そうだ、春夏秋
1: 冬、はい、春夏秋冬がずっと循環していって、うん、で春になったらこういう行事をしましょうとか、じゃあ夏になったらこういう農作業をしましょうっていう、
0: もう 親になってね
1: はい、はい、
0: 子供に言っちゃうんだよね、人生ってタイムマネジメントとマネーマネジメント、
1: はい、
0: 時間とお金をマネジメントするってことが大事だよみたいに、
1: うんうん、
0: もうこれ完全資本主義ですもんね。
1: はい、でもそれも大事だと思うんですよそれも大事で、そのモードもすごく大事、そのモードで頑張ることってすごく大事なんだけれども、でも人それぞれいろんな性格とか価値観がありますし、
0: そうですね、
1: あの長い人生のステージで言うと頑張る時期とちょっと離れる時期とあってもいいし、なのでもう一つの選択肢があるよね、モード B があるよねというか、モード A で頑張るのも大事だけど、モード B で頑張ることも、あ、モード B で生きていくっていう選択肢もあるっていうのを知っているだけで、
0: そうかそうか、
1: ちょっと
0: 時間感覚がね、
1: そうですね、楽になるんじゃないかなみたいなところですかね。
0: これも気になるんだな、
1: はい、
0: 現状維持を悪とみなす思考パターンを疑う、もう全部疑ってみるんだけど、
1: はいはい、
0: やっぱり成長しなきゃと思うから、現状維持って言った段階でもう、
1: はい、
0: はい、終了っていうのが、
1: そうなんですね、
0: 資本主義です
1: よ。そうなんですよ、そうなんですこれもやっぱり僕いつも不思議だなと思っていて、それこそ弁護士として働いてた時もスタートアップにいた時も、
0: う
1: ん、まあ普通に社会人としてこう会社の中で働く時に 基本グラフってこう右肩上がりなんですよ。なんていうか資料に出てくるグラフってこういうふうに成長していきますみたいなところが前提になっていて、

0: 去年と同じでしたってあまり
1: 全然ダメ、ね、うん、0点0点
0: 許されないですけど、
1: 評価ゼロ、
0: はい、それも実を言うとさっきの話で大体18世紀ぐらいから現れてきた感覚で、さっき直線的に時間がなったって言いましたけど、その直線も単なる平行線じゃなくてピョッと右肩に上がってる矢印で右上になっているような時間感覚になったのは、これはだから18世紀くらいなので、それまでは全然そうじゃなかったっていう、う
1: ん、じゃあ現状維持でもいいってことですね、ある意味、ね、
0: あの僕はすごく現状維持でいいっていう選択肢を持っておいていい。例えばじゃあお雛様毎年飾りますって言った時に、別に1年ごとになんかもっと豪華しなきゃいけないわけじゃないじゃないですか。
1: そうだね、
0: 去年と同じ、むしろ100年50年前におばあちゃんが出してくれたお雛様をまた今年も飾ることが実はすごく大事なことだったりするので、
1: そうです
0: ね、毎年毎年増やしたり豪華にする必要はないよねっていう感覚もあってもいいよねっていう。
1: じゃあちょっとこれ最後に聞きたいんですけど、はい、こういった資本主義の本質を知ることで、はいはい、どんな未来が開けてくるんでしょう。
0: そうですね、まあ、個人としてはやっぱり他人の物差しじゃなくて自分自身の物差し、どういう物差しがいいかなって決められるのが大事かなと思いますし、うん、あと一個キーワードとしては僕は資本主義のバグになるっていう言葉を使ってるんですけど、さっき言った資本主義の構造では説明できないんだけど、でも自分はこうしたいっていうちょっとしたバグみたいなものを作ることができるようになるんじゃないかなというふうに思ってますね。
1: うそうですね、よくね言うよね、ハフトゥーじゃなくてウォントゥーに変えていくっていうね、うんうんうん、人生をね、はい、さあ、この模様ポッドキャストでもお聞きいただけます。詳しくは番組のウェブサイトをご覧ください。そして資本主義と生きていくね、こちらぜひ皆さんにも読んでいただきたい、ハッとさせられますよ。レゾナックモーニングインサイト、今朝は株式会社コテン品川康介さんをお迎えしてお話聞きました。ポッドキャストも聞きます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 大西洋を航行中にネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。運航するオランダの会社が明らかにしたものです。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、現場にあった荷物から現金3万円余りが入った封筒が見つかったことが分かりました。バスの運行会社が運転手に渡していた可能性があり、警察は金額の内訳や趣旨を調べます。アメリカのトランプ大統領が出席したホワイトハウス記者会主催の夕食会での暗殺未遂事件で、4つの罪で起訴された男は11日ワシントンの連邦地裁で無罪を主張しました。ホンダが今年3月期連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。EV 電気自動車戦略の見直しに伴う関連損失が響きました。続いて天気予報です。今日は高気圧に覆われて安定した晴れの天気となりそうです。

日差しがしっかり届いて気温が上がります。日中の都心の最高気温26度の予報で汗ばむ陽気になりそうです。以上、杉江がお伝えしました。

J-WAVE 東京モーニングラジオ、今日最後にお届けしているこの曲、フミカ・アサリ、そうです、アサリフミカさんでチェックトゥーン。そう、明日の J-WAVE 東京モーニングラジオ、ジャズギタリストのアサリフミカさんをお迎えしちゃいますから、スタジオ生演奏もご披露いただきます。明日も J-WAVE 東京モーニングラジオ朝6時から。サキイカさんから初めてメッセージさせていただきます。2年ほど聞かせていただいています。またこの春から2歳の娘が幼稚園に通うようになり、車での送り迎えの際など以前より集中して聞けるようになり嬉しい限りです。いやー、ありがとうございます。娘も来週3歳のお誕生日を迎えます。早いなと感じつつ、先ほどのプロポーズされた方の話を聞く限り、この子はどんな人と結婚するのかな、してもしなくても幸せな毎日送ってほしいなと願うばかりです。わー、サキイカさんありがとう。娘さんもうすぐ誕生日。

0: JOZZ2AFFM。 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
1: 何このフカヒレうめえ、どこで買ったの？
2: 塩釜の渋谷商店だっちゃ。珍味もあっし、仲卸市場にあっから誰でもいけんだよ。
3: んだんだ、業務用食材も何でも売ってんだ。
1: んで、渋谷商店さん行くべ。
4: 珍味、業務用食材なら何でもお任せ。マルショー渋谷商店が9時をお知らせします。
5: 森の都信用金庫イメージキャラクターの六花亭優香です。年金の受け取り口座はお決まりですか？森新なら嬉しい特典が盛りだくさん。常設の寄せ花座にも抽選でご招待。年金の受け取りは森の都信用金庫で決まりだっちゃ。
6: さあ、時刻は9時を回りました。この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、今日も新しい朝を迎えています。今すごくいいお天気ですね。青空も広がっていますが、お天気ちょっと変わりそうですね。この後県内場所によっては昼過ぎから時々曇りで、昼過ぎから夜の初め頃にかけて雷を伴って雨の降るところがあるということでありますので、ちょっとね、場所によってはこの後雷雨のね、注意報、警戒が必要かと思います。この後の降水確率、お昼以降 20% ですが、ちょっと場所によって天気急変する可能性もありますのでね、この後の天気もちょっとね、ご注意ください。さあ、皆さんね、よくあの夢の話を聞かせていただいていて、私自身が夢を見ているのか忘れているのか覚えていないのかわからないんですけども、全く夢のことは見ていなくて覚えていないんですけどもね。で、そんなこの睡眠なんですが、よくあの夢は朝方結構ね、こう二度寝した時、三度寝した時に見やすい、覚えているなんていうこともありますけれども、私自身はもう寝るともうすぐ朝で、あの、ほぼほぼというか、もう途中で起きることがないんですよね。で、睡眠時間も多分短めかもしれない。結構ね、子育て中は3時間、4時間ぐらいが平均だったのかな。今は、大体は5時間ぐらいかな。5時間半、5時間ぐらい。今日は6時間で、結構スッキリって感じです。6時間寝るとね。まあ、7時間ぐらいがいいのかなっていうところがあるんですけどもね。でも、寝なさいって言われたら、あの、いつでも寝られます。もう隙間時間ではよく寝るし、車で移動で自分が運転じゃない時にはもうすっかり寝ちゃうっていうのもあるのでね。で、そんな睡眠に関して、あの、番組の中で、あの、お知らせね、情報いただいています宮城県塩釜保健所さんからなんですが、毎月届いているこちらね、お知らせでありますけれども、情報誌かな、健康エクスプレスというのがありまして、今月のテーマが睡眠休養ということで、皆さん十分にね、睡眠取れてますでしょうかね。日本人の睡眠時間は短く、私日本人だね、国の調査ではおよそ4割の人が6時間未満と回答しています。あ、同じだなね。特に働き盛り世代は慢性的に睡眠が不足しがちと言われています。漏れなく宮城県民も睡眠による休養が取れていない人の割合が働き盛り世代で高くなっていると言われているということなんですね。で、実際どのくらい寝ればいいのかということで、適切な睡眠時間は年齢とともに少なくなっていくと言われていますが、働き世代で必要な睡眠時間は最低6時間と言われています。あ、私ちょっと最低ラインですね。6時間。6時間未満の短い睡眠は将来様々な疾患リスクの増加と関連していると、ね、まあ、十分な睡眠時間を確保することが必要と言われています。今までちょっとね、私取らなかったです。最近ですね、ちょっと6時間ね。で、まあ、適切な睡眠時間は、休養時間であることを意識しようということなんですね。まあ、適切な睡眠目安としては、まあ、個人差があるということで、目安としては、朝目覚めた時にしっかりと休まったなーって、寝たなーって、ね、いう感覚があることが重要と言われています。だからまあ時間はね、これ目安ということであるので、目覚めた時になんかちょっとまだモヤモヤしてるな、寝足りないなとかっていう方は、やっぱり睡眠が足りないと言われてるんですね。寝すぎもね、良くないというふうにも言われております。